Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri dnešnom, netradičnom, trochu inom vydaní Počúvania srdcom. V tejto relácii vždy počúvate nahrávky súčasnej kresťanskej hudby už od roku 1993. Preto hovoriť o súčasnej kresťanskej hudbe môže niekedy znieť ako zavádzanie. Je hudba z rokov 90. súčasná? Albumy, ktoré sa v našom archíve nazbierali, tam však zostávajú aj po rokoch. A ja pri ich preberaní často zisťujem, že dobrá hudba je stále dobrá. Preto sa chcem občas vrátiť k hudbe, ktorú sme počúvali pred 10 ročiami. Pre vás to bude príležitosť vidieť, ako sa hudba s podtitulkom kresťanská vyvíjala a čo sa za tie roky možno až tak nezmenilo. Tento typ relácií vždy nazveme hudobné návraty počúvaní srdcom. A tak už v uputavke budete vedieť, do čoho ideme. Dnes som si pre vás pripravil dva úplne odlišné albumy, ktoré spája 10 ročie ich vzniku, 90. roky. A aj to, že obidva prichádzajú z trochu tvrdšej branže. Počúvajte pozorne. A hlavne počúvajme srdcom. Začneme kapelou, ktorá si hovorila Grandma Train. Za album Lonely House bola v roku 1996 odmenená cenou Dow za najlepší album moderného alternatívneho roku alebo nezávislej rokovej scény. Ideme na to. Úvodná skladba albumu je o Gabriele, ktorá si myslí, že už viac nepotrebuje lásku a úplne sa odcudzila svojej matke. Mama však kvôli nej roní červené slzy a túži po jej blízkosti. Prajem vám príjemné počúvanie srdcom.

Po titulnej piesni Lonely House sa vrátime k skupine a porozprávame si opäť niečo z ich biografie. Jamie Lee Raikova urobila so skupinou po vydení albumu Lonely House interview, z ktorého môžeme čerpať. Keď počúvate naše CDčko, hneď spoznáte, že sme zo Seattle, hovorí vedúci skupiny Paul Rohrbeck. No tento album sme urobili bez toho, že by sme kohokoľvek klonovali. Asociácia zo Seattle vás totiž i hneď musí viesť ku grungeovej hudbe, ktorú sa mesto preslávilo. Od polovice 80. rokov vyšlo z grungeovej scény Seattle niekoľko desiatok známych skupín. Trojčlenná skupina Gramma Train dokázala naplniť naprasknutie miestne telocvične na stretnutiach kresťanskej mládeže, ale aj kluby verné modernému rockovému undergroundu. Keď začínali s nahrávaním

kresťanskej hudby vôbec nepredurčovali, kam chcú ísť so svojou službou. Povedali sme si len, založme si skupinu, píšme hudbu a kamkoľvek to pôjde, pôjdeme za tým, vysvetľuje Rorabek. No a kam tá hudba zašla, boli okrem iného aj uši producenta Eddieho de Garmo. Začul z rádia nejakú ich demo nahrávku a hneď sa ich chytil a ponúkol im kontrakt v nahrávacej spoločnosti, kde vydávali svoje albumy DC Talk, Audio Adrenaline a iné celebrity súčasnej kresťanskej hudby.

Nosím tvár, ktorá sa zdá byť plná diskrétnosti. Len oči, ktoré do mňa vidia, poznajú moje zúfalstvo. A som muž, ktorý si našiel cestu tým, že nemá veľa čo povedať. Chcem ti povedať, že ťa potrebujem. Viem, že si pre nich všetko, čo vidia, obraz zrelosti. Ale keby som bol tým, čím by som mal byť, nekľačal by som na kolenách. A som muž, ktorý si našiel cestu tým, že nemá veľa čo povedať. Chcem ti povedať, že ťa potrebujem. A keď padnem do tvojej dlane, vidím sa taký, aký naozaj som. A to mi len ukazuje, že ťa potrebujem.

Paul Rohrabeck uznáva, že surový zvuk, ktorý Grammatrain produkujú, zodpovedá často pocitom, ktoré mnohí z jeho rovesníkov ešte nezažili. Na albume Lonely House Rohrabeck vyjadruje svedectvá o neľahkých citových zážitkoch po svojom obrátení. Upozorňuje na to, ako zápas so zneužívaním podstaty po prijatí Krista nechal stáť medzi príslovečnou skalou a ťažkým bodom medziľudských vzťahov. Keď som sa stal kresťanom, bolo to najosamelejšie obdobie môjho života. Kresťania sa so mnou nebavili, pretože som stále bral drogy a bol pokrytecký, teda tým, čo oni nazývali pokryteckým. Moji skalní priatelia zas nechceli mať so mnou nič spoločné, pretože som sa stal kresťanom a to ich vystrašilo. Nikdy by som neželal nikomu, aby niečím takým prešiel. Takže o jedno sa Grammatrain skutočne snaží rešpektovať názory ľudí a pevne stať za svojou vlastnou vierou. Rohrabeckovi trvalo 3 roky, kým sa nadobro zbavil drogovej závislosti. Máme naozaj čo povedať mládeži, povedal otec vtedy štvoročnej Brittany, malého dievčatka na obale platne Lonely House. A ja som vždy túžil byť hovorcom mladých.

Nasleduje posledná skladba od Gramatrain, Humanity, ľudskosť, ktorá sa z pohľadu viery dá čítať ako vnútorný zápas duše, ktorá prechádza temnotou, stratou zmyslu a hľadaním alebo dočasnou stratou Božej prítomnosti. Už žiadne príšery, čo žijú v mojej hlave a som slepý voči frustrácii života za hranicou smrti. A čakám na čas, ktorý vidím vo svojej mysli teraz. A prebúdzam sa zo svojho večného sna a moja ľudskosť zomiera. Ach, čo je spánok? To som nikdy nepoznal. A všetky moje slzy, ktoré ma kedysi úplne zmáčali, sa rozplynuli do modra. Duchovne túto skladbu môžeme čítať ako paradox. Prebudenie bez Boha nevedie k životu, ale k strate identity. V kresťanskej perspektíve je človek plne človekom práve vo vzťahu k Bohu. Keď tento vzťah chýba, môžeme prežívať prázdnotu alebo odsudzenie od vlastnej ľudskosti.

to boli Graham Train. Ku koncu tejto časti treba povedať, že v súčasnosti síce ešte hrajú, ale zo scény kresťanských rádií sa stiahli a pokračujú svetskou hudbou. Napriek tomu v archívoch kresťanských rádií, aj v tom našom, ostávajú živou pripomienkou Seattle Rocku v súčasnej kresťanskej hudbe. Na túto alternatívnu skupinu nadviažem jej súčasníkmi, inou kapelou, ktorá si hovorila Alika. Na rozdiel od Graham Train, Alika dnes už nehrá, ale v roku 1997 sme si zo Spojených štátov priniesli ich album Honey Lake. A z toho mám pre vás pripravenú druhú časť dnešných hudobných návratov.

To bola úvodná, trochu lirickejšia náladovka druhej časti hudobných návratov dnešného počúvania srdcom. Rain in the air. Dážď v ovzduší. Dážď, ktorý chce padať. Zadržiava dých. Drží sa pevne ničoho. Šepká svoju bolesť. Čaká úľavu. Chcel by padať. Slzy v mojich očiach sa pokúšajú padnúť. Pokúšajú sa umrieť. Potiať sa bolesťou, chcú plakať. Smútok v mojom oku, dážď vo vzduší, čaká, kým padne. Zadržiavam, aby som začul tvoje volanie. Tvrdší techno až rave zvuk, taký je každopádne úprimný album tria, ktoré si hovorilo Alika, píšeme Alexa. Ich album z roku 1996 s názvom Honey Lake, Medové jazero, chce vypovedať pravdivo o pocitoch súčasného mladého človeka, vychovaného v pretechnizovanej dobe odcudzenia a vzdialovania sa od stredu, ktorým býval otec, Boh. A to boli ešte roky 90., keď sme ešte nemali sociálne médiá. Nasledujúca pieseň má v sebe nádych tajomná, stredovekej mystiky a duchovnosti. Jej názov sa ani nedá vyjadriť slovom. Rátanie dní, tak by sme to mohli vyjadriť, pretože na miesto nadpisu sú to štyri paličky preškrtnuté tou piatou. Asi ako keď si rátate čiarkami a škrtáte niečo, čo sa stráca v nenávratne. Pomaly kráčam do izby. Ty však dvíhaš svoj pohár bezo mňa. Žiadaš svoju kráľovnu do tanca a s tým odpovedám, že ja som uvidela svetlo. Rytieri sú v banketnej miestnosti, trúbka volá, výprava začína. Grál nie je pre všetkých, čo chcú žiť, lež pre tých, čo zomrú. Prechádzam vyššie, bez teba. Takže teraz ma volajú prvnež mojho kráľa, pre tajomstvo, ktoré som povedala. Všetky moje dámy sú zrozené, no ja som hrdá. Prechádzam vyššie bez teba. Pri očakávaní svojho dňa robím si čiarky na svoju stenu. O smrť, kde je tvoj osteň?

Americká skupina Lika vznikla v roku 1990 pôvodne pod názvom Sorrow of Seven, sedem bolestí. V tom čase tvoril skupinu vlastne len Kevin, ktorý si nikdy neuvádza vlastné priezvisko. Namiesto toho si kumenu píše číslo 131. Takže Kevin 131 programoval hudbu, hral všetky nástroje a dokonca aj spieval. V roku 1992 požiadal svoju spolužiačku na Virginia Tech, aby sa stala jeho spolupracovníčkou. Laurel Snapper, tak sa volala spolužiačka, súhlasila. A tak vznikla dvojčlenná skupina, ešte stále Sorrow of Seven. Vzniklo prvé demo, potom prišlo ukončenie školy v roku 1993 a ďalšie demo v roku 1993 Teal. Toto už pritiahlo istý záujem producentov. Na nejakú dobu sa v tom čase stala členom skupiny aj April Lasseter, ďalšia speváčka, pretože dvojica už nestačila pokryť všetky harmónie a viac spevy vo svojich skladbách. V čase nahrávania albumu Honey Lake má skupina opäť dvoch členov, Kevina a Laurel, pretože April medzi tým skupinu opäť opustila. Medzi tým však v roku 1994 vyšlo ďalšie demo, Amber. A toto definitívne rozhodlo o nahrávaní platne Honey Lake. Kvôli úrazu April, ktorá si pri hraní hokeja na kolieskových korčuliach zlomila nos a nemohla spievať ani robiť čokoľvek iné, sa nahrávanie posunulo. Takže album uzrel svetlo sveta až v roku 1996. No aj po 30 rokoch znie zaujímavo. Pri nahrávaní albumu Honey Lake skupina Sorrow of Seven prišla na to, že je naokolo priveľa skupín, mene ktorých sa spomína sedmička, a pretože chceli vystúpiť z tejto uniformity, zmenili si úplne náhodne meno na Alika, kde si videli napísané slovo Aleka a napadlo ich, že by to bol dobrý názov pre platňu. No a neskôr si ho zvolili za názov skupiny.

Skupina Elika bola niekedy kritizovaná pre temné líčenie sveta. Elika si však vybrala ťažšiu cestu žalmu, hovoriaceho o úzkosti a hľadaní, čo je niekedy oveľa reálnejšie než vykreslovanie dopredu zabalených sladkých obrázkov. Jednotlivým piesňam, vytrhnutým z kontextu, akoby niekedy chýbala nádej, ktorú by sme vždy mali mať pri sebe. Avšak jasným podtónom všetkých piesní celého CDčka je viera. Neustále bojujeme so svojím pádom. Album Honey Lake dobre vykresľuje tento zápas. Byť pri tom zápase niekedy naozaj bolí. A na odpoveď si treba počkať. Pred nami je dnešná posledná skladba dnešných hudobných návratov. Zabudla som, aký je mesiac. Všetky sa mi zdajú rovnaké. Zas a znova sa mi to stáva. Mám to, mám to, mám to. Mám plné vrecká hriechu. Neviem, koľko je hodín. Temnota zaťahuje moje dni. Vracia a vracia mi tú nočnú moru. Mám to, mám to, mám to, mám plné vrecká hriechu. Som jedna z tých nemilovaných. Vidím, či je to dých. Chlad mi berie tvár. Zastavuje a púšťa obrázok jediného. Mám to. Som jedna z nemilovaných. Chcem byť nemilovaná. Ale my zostávame milovaní, milí priatelia. A o týždeň vás o tom iste presvedčí ďalší album súčasnej kresťanskej hudby. Ostaňte s nami. Počúvajme srdcom. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Žilinská diecéza aktuálne prežíva rok Vendelína Javorku. Biskup Tomáš Galis ho vyhlásil pri príležitosti 60. výročia smrti tohto jezuitského kňaza, misionára a trpiteľa v gulagoch sovietského ateistického režimu za svoju vernosť ohlasovaniu Krista. Motto tematického roka znie Buď misionárom tam, kde si. O tom, ako premeniť každodenné pracovisko a rodinu na miesto živej misie, bola aj diskusia v rámci Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Záznam diskusie si môžete vypočuť v dnešnom rozhovore Týždňa. Príjemné počúvanie želajú hudobný redaktor Jakub Akurátny a moderátorka Julia Kavecká. Na úvod ma zaujímalo, kde sa naši dvaja hostia poprvýkrát stretli s príbehom Vendelína Javorku.
3: Ja som o ňom počul už skôr, už to bolo aj v seminári, to meno zaznievalo nám v Prešove, keď som študoval, ale tak najintenzívnejšie to bolo práve v Rusiku, kde som strávil 5 rokov života.
4: Keď som počul o Vendelinovi, tak pred pár rokmi. Boli sme tu na biskupskom úrade a dostali sme do rúk knižku o Vendelinovi a tak som si pozrel a hovorím, že zaujímavé, odtiaľ to človek, čo môže nám ponúknuť. To bola prvá moja taká skúsenosť.
5: A už vtedy vás nejakým spôsobom oslovil?
4: Keďže pracujem aj vo farnosti, aj keď som aj roholník, tak ma tak uchvátil tým, že bol aj misionárom. Chcel som tak čerpať z neho tú múdrosť. A keďže som vedel, že v Rusku, tak keďže pochádzam veľmi blízko hraníc s Ruskom, s Ukrajinou, tak tú mentalitu východnú poznám, tak bol mi blízky.
5: Vladyka Milan, aj vás oslovil ten jeho príbeh, keď ste teda vtedy o ňom počuli v seminári, alebo možno až neskôr?
3: Samozrejme, že pre mňa ako grécku katolíka, ktorý sa rozhodoval takisto pre rehoľu, boli práve títo východní jezuiti takým potvrdením toho, že má to zmysel. A potom neskôr, keď som videl, že čo on urobil a čítal som jeho životopis, bol to človek naozaj veľkého srdca, ktorý sa vedel zrieknúť doslova svojej príslušnosti k cirkvi. Viete, to nebolo také normálne, bežné ako dnes, že máme východný jezuita. On bol druhý jezuita v histórii vôbec, ktorý zmenil cirkev, príslušnosť východnej cirkvi. To bola rarita taká so špeciálnym dovolením pápeža, že to mohol urobiť. Aspoň čo prešiel na byzantský obrad. Takže viete, naučiť sa celý obrad, on nepoznal. Tu neboli, ak teda, že už sme tu my všade. A chodil do Prešova, a bol v kontakte s blahoslaveným Petrom Pavlom Gojdičom, biskupom a sa učil ako jednotlivé, to znamená bohoslužbu, všetko. To ako sa pripravil práve na tú misiu, aby ju zvládol poriadne s tým, to znamená aj s tým liturgickým slávením a tak ďalej.
5: To, čo vy obaja tiež máte s ním do istej miery spoločné, sú také tie veľké zmeny pôsobiska, tak ako aj on prešiel v podstate celý svet. Aj vy ste, Vladyka Milan, vlastne študovali v Ríme, potom ste boli na Slovensku, istý čas v Amerike, teraz zase na Slovensku, z východu ste prešli na západ. Čo je možno také najťažšie pre vás a v čom je práve Vendelín Javorka v tomto takým vzorom, ako zvládať takéto veľké, veľké zmeny?
3: Ja by som tak skromne povedal, to je Božia milosť, to nie je z nás. Toto urobiť a byť schopný, viete, zanechať jednu kultúru, opustiť a prispôsobovať sa v niečom, kde ste noví, kde ste nováčik, kde ste doslova cudzinec, kde cítite, že vás berú za cudzinca, že nie ste ich a mať tam odvahu ešte im hovoriť o Pánu Ježišovi v ich jazyku, treba na to mať asi trošku kus, ako to poviem, trochu neži odvahy, ale trošku takej naivity misionárskej.
5: Stalo sa vám možno niekedy aj, že ste si povedali, že ako Vendelín Javorka, prečo si ma Pane poslal práve sem?
3: Toto som nemal. Mal som chvíle, ktoré boli ťažké, tam práve v Spojených štátoch prvý rok, ale nikdy som nemal takú výčitku, že by som povedal Bohu, že prečo si ma tu dal. Ja som veril, že je to tá misia, ako bola mi určená, alebo bola skutočne daná, lebo to nebola moja iniciatíva. Viete, a vtedy človek je slobodný. Keď človek pred niečím uteká, alebo niekam uteká, vtedy môže prísť tento moment, lebo nie je slobodný. Ja som neutekal odtiaľ,
6: A ja som šiel tam takej úprimnej skutočne viere pomôcť tejto miestnej grécko-katolíckej cirkvi. A to, čo som tam našiel, to už je druhá vec. Ale z mojej strany to bolo úprimné. Teda jednoducho ja som cítil práve tú pánovu blízkosť. Že aj napriek tomu, že tie situácie takedy boli veľmi ťažké, ja som cítil, že pán je so mnou. A toto je niečo, čo je veľmi taká skúsenosť pre mňa. Môžem povedať od toho momentu aj teraz, že človek musí, aj ten misionár musí cítiť do istej miery takú slobodu, že to nie je o tom, čo on, aký je šikovný, aký je nadaný, že jazykovo vie zaujať, alebo vie byť misíne otvorený. Našim poslaním nie je niekoho ohurovať. Našim poslaním ako misionárov, ak sme poslani, alebo v iných krajinách, jedna základná vec, to, čo Ježiš povedal apoštolom, učeníkom pred na nebo vstúpením, keď povedal, choďte a ohlasujte. Choďte a učte. A krstite ich mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A to je niečo, čo je potom ľahké pre vás, ak počúvate tento poviem, to poslanie, tú misiu, ísť do misie.
5: Páter Vieslav, ako to bolo u vás, keď ste sa dozvedeli teda, že z Polska pôjdete pôsobiť na Slovensko?
4: Pre mňa ako mladého kňaza, alebo išiel som na Slovensko ako novokňaz, tak pre mňa bola najdôležitejšia tá poslušnosť predstaveným. A keď oni rozoznali, že je potrebné ísť na Slovensko, tak ja som to prijal ako že Boh je so mnou a nemusím trápiť sa, ako tam bude, čo budem tam robiť. Viem, že Boh bude ma sprevázať a v každom okamihu príde s pomocou. Myslím si, že to bolo také najdôležité, tá poslušnosť, že ak som verný svojim predstaveným aj tomu, čo oni hovoria, tak mám aj požehnanie na tejto ceste. A toto ma nikdy neopustilo. Jediný okamih bol, keď som začal uvažovať, že by som opustil Slovensko, to bolo, keď som bol u svojho brata, ktorý je tiež misionárom, Saletinom na Ukrajine, a keď som ho navštívil, tak sa vo mne tá východná duša ozvala a tak som povedal, a ja tu chcem byť, hej. Tak som chcel sa učiť ukrajinštinu, ale to ma tak 2 mesiace držalo, ale potom už som zabudol.
5: Vladyka Milan, vy ste študovali v Ríme, ako som už povedala. Študovali ste na Pápežskom orientálnom inštitúte, čo je možno zaujímavé, že je to vlastne v úplnom susedstve s Rusikom, ktoré teda zakladal Wendelin Javorka. Keď možno porovnávate tieto dve susediace inštitúcie, ako ste možno vy počas tých svojich štúdií vnímali to ich vzájomné prepojenie? Že na jednej strane tá veda a na druhej strane možno to misijné odhodlanie?
6: Tieto dve inštitúcie patria k sebe práve aj tým, že Svätý Otec ich zveril obe jezuitom. Teda najprv boli samozrejme východný inštitút, pápežský východný inštitút, najprv viedli otcovia Benediktíni, ale asi 2 roky, po 2-3 rokoch videli, asi aj pápež videl, aj Svätá Stolica, že to nemá asi nejaký taký ten, tak potom ich zverili jezuitom. Ale ruské kolegium od začiatku bolo zverené jezuitom. Wendelin Javorka išiel od podlahy, to znamená od výkopov. On začal tú budovu Rusika budovať. Pod Rusikom ide metro, normálne to počuť. A samozrejme, že nie len metro, ale vidíte tam dole celkom normálne vidno ešte archeologické vykopávky, lebo čo je zaujímavé, práve na tom mieste, kde je Rusikum, kostol svätého Antona na Eskviline a dvor orientálu, to vladyka Cyril hovorí, že asi tam bol staroveký chrám svätého Andreja, kde podľa tradície mohli svätí Cyril a Metod sláviť takisto liturgiu, keď boli tam. To je od Santa Maria Maggiore asi možno 50 metrov, viete, tie kostolo bolo a to bolo významné miesto. Teda je to veľmi významné miesto pre nás. Samozrejme, ten chrám bol zbúraný, ale mnohé ostatky z toho prvého chrámu, oni sú zamurované v stenách. Takže ono má v sebe také lokus, také miesto naozaj priam posvetné, keď človek to pozná, tú históriu. A tieto inštitúcie boli samozrejme, lebo tí chlapci študovali, ale nie samozrejme nie všetci na orientále, lebo oni základnú teológiu robili na Gregoriane, hej, kde jezuiti prvý cyklus, viete, študovali. Až potom neskôr niektorí boli aj na východnom inštitúte. Ale Rusikum bolo práve miesto, kde oni tu, viete, tú ruskú kultúru museli, nie že museli, ale tak to bolo pripravené, že oni nesmeli rozprávať iným jazykom medzi sebou, než po rusky. To bolo ešte do... Ja si pamätám, keď som tam prišiel ako bohoslovec v 98. ešte tá mentalita bola, že oni medzi sebou rozprávali po rusky, nesmeli hovoriť ani po taliansky nijač. Tak si viete predstaviť potom, že ako študovali, keď bola taliančina a prišli takí Ukrajinci alebo Slováci, ktorí nevedeli poriadne po taliansky. A tam mali tam bola taká knižnica, tam je taká knižnica ruska so všetkými klasikmi, so všetkým, že jednoducho obrazy, to všetko malo vytvoriť, navodiť tú atmosféru tej kultúry, do ktorej oni mali ísť pôsobiť ako misionári. Samozrejme potom synodálny obrad, ktorým sa slávi doteraz ešte v chráme svätého Antona, tam sa slúži tak, ako slúžia pravoslávni v Moskve. So všetkými akcentami sme spievali liturgiu. Gospodi pomíl, a to všetko, a ten spev, to bolo všetko je rovnaké. Pater Pichler, ktorý 60 rokov tam bol, jezuita, rakúšak, on to spieval, to tak nacvičil a všetko tie spevy boli, lebo to podľa noca dá nacvičiť, ako keby ste prišli hoci ktorého ruského chrámu pravoslavného. My sme tak spievali 5 rokov v Rusiku, že ja keď počúvam tie hlasy, keď nejdem, že som v nejakej pravoslavnej cerkvi, niekde aj vo svete sú, tak ja spievam s nimi, to je úžasné.
5: Páter Vieslav, vy ste zase neštudovali v Ríme, študovali ste v Poľsku v seminári, tak keby ste možno vy mali porovnať tú teoretickú prípravu v seminári a potom s tou praktickou misiou, keď ste prišli na Slovensko, tá misia na betóne, keď to tak poviem, medzi ľuďmi, aký je tam rozdiel?
4: Musím povedať, že v seminári veľakrát sme rozprávali o misiách, ale prichádzali k nám misionári, tak chceli zaštepiť, vštepiť do srdca takú túžbu, že aj my jedného dňa pôjdeme. Ale musím povedať, že ja ďakujem Bohu, že som išiel na Slovensko ako novokňaz bez skúsenosti z pastorácie v Poľsku. Že ja som tu prišiel ako nováčik a pozeral som, počúval som a učil som sa. Učil som sa základné veci a za to ďakujem, lebo neporovnávam, ako to bolo v Poľsku, ako je tu na Slovensku. Som tu a to pre mňa je najdôležitejšie.
5: Aj Wendelin Javorka napokon teda odišiel z Ríma, z tej akademickej elity, keď tak poviem, a stal sa z neho väzeň v sovietských gulagoch. Napriek tomu teda, že čelil tej úplnej izolácii, tak zostal verný. Tak čo nás možno práve táto Javorková misia učí o podstate kňazstva, o tom, že cirkev nestojí na nejakých budovách, ale teda na živom vzťahu s Kristom?
6: To, čo sme na začiatku rozprávali, to je misia. Tá misia u nás jezuitov, ona má rôzne formy. A aj pre Wendelina Javorku, on tú svoju misiu splnil, lebo on bol až dvakrát rektorom medzi s jednou prestávkou, keď bol tuším v Číne a sa vrátil. Tá misia pre neho, to ako otec spomínal, práve tá poslušnosť aj u jezuitov, to je štvrtý sľub pápežovi, ktorý je vlastne okrem poslušnosti riadnej, chudoba, čisto tá poslušnosť, ešte je štvrtý sľub špeciálnej poslušnosti svätému otcovi. To sú tí profesi, to znamená, to sú tí jezuiti, ktorí sú skutočnými jezuitmi. To nejak možno ani sa, to sa nerozpráva nejak, že kto je, my sa tým, ani tí jezuiti sa nechvália. Ale jednoducho to sú jezuiti, ktorí sú vybraní naozaj na tie najťažšie misie, ktoré môžu byť. Kde nikto nechce ísť, ktoré sú veľmi náročné, aj po tej psychickej stránke, náročné na to, že prichádzate do nového prostredia, kde treba začať niečo nové. Kde sa začína od nuly, kedy budujete niečo, čo nemáte nič. Hej, samozrejme, nie sám je príprava nejaká, idú dvaja, traja. Takisto, takže aj on tú misiu, aj tá misia v Ríme bola ťažká, náročná, lebo to bolo niečo, to bol nová vec. To nikto dovtedy smerom k Rusku nerobil a práve aj preto, že oni nemali ani informácie, čo sa vlastne v Rusku robilo už v Sovietskom zväze. Oni boli v takej, poviem, príprave toho, že oni tam samozrejme úprimne tí kňazi, chlapci sa pripravovali, že pôjdu misionárčiť. Ale stále už týchto najprv pravoslavných biskupov, ktorí sa nepodriadili, pozabíjal všetkých. To málo kto o tom sa malo rozprával. Ona pravoslávna cirkev v 17. roku bola rezistentná aj voči ním. Oni odmietli tento režim so všetkým tým. A oni išli všetci do gulagov, všetci boli pozabíjani. Tak preto aj tá misia, aj Javorková. Samozrejme, potom v tých misiách, keď bol poslaný či do tej Číny, do Harbinu, kde boli tí ruskí katolíci, kde ich bolo treba tiež ako zorganizovať, alebo potom aj keď prišiel na tú Bukovinu k tým gréckokatolíkom, takisto tam nemal kto ísť. Ja som čítal jeden list teraz asi pred pár mesiacmi, kedy on opisoval, že v akej biede v tých Karpatoch, viete, v horách žijú tí veriaci, že ako išli sa borili v snehu, neviem, či šiel svetiť vodu alebo čo, niekde No to doslova, ako to niečo je niečo neskutočné, čo keď to opisuje on ten, v tom liste, že ako tam, a jak chudobne tí ľudia žili. On tam niekde tam s nimi spal, potom niekde v tej huni. No doslova, misionárka, taká misionárka, to my si nevieme predstaviť. Teda na to treba mať aj povolanie. To nie je pre každého. Hej. A takže tá misia, ak keď sa pýtate na to, aj pre Javorku, že tá flexibilita. Jezuiti zvyčajne sú flexibilní práve títo, že tá misia vždy trvá nejaká 6 rokov. A potom sa mení misia. Hej, teda napríklad ani pre provincii, ale napríklad není viac u nás ako 6 rokov. Ani predstavený nejakej komunity nie je viac ako 6 rokov. Dostane inú misiu, alebo ide na iné miesto robiť predstaveného. Teda je tam taký čas, kedy, či je to vypočítané, alebo tak psychologicky, neviem, že jednoducho dal všetko, čo mohol dať zo seba v tej misii, ktorú mal, a predstavení ho potom môžu použiť, alebo keď samozrejme sa rozpráva s ním. To nie je také, že by ste nepredstavovali, že teraz to je tak, že ten človek je jak tupý, jak kameň, a jednoducho, čo mu tí predstavení povedia, on ide. Tam je dialog, lebo tam každý rok sa robí takzvaná vizitácia, kolokvia, s každým jezuitom robí provinciál. To znamená aj v Ríme, čo sú medzinárodné domy, kde sú profesori, rektori, aj s nimi ešte robia predstavení, s nimi robia rozhovor, kde sa on pýta, že ako ty na tom si teraz momentálne. To nie je také, že nikto o ňom nevie 6 rokov, a hej, tak poď teraz znovu. Má to svoj systém a má to svoj aj význam, aby sa vedelo, že ako ten človek to vníma. A takisto, že či je na to, oni vedia, či je na to pripravený, alebo možno aj po tom dialogu, či to zvládne tú misiu. Takže nie je to také celkom tiež také automatické, možno ako sa zdá.

0: V rámci rozhovoru týždňa počúvate záznam diskusie v rámci týždňa kresťanskej kultúry v Žiline. Hostiami boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Pýtala som sa ich aj na to, ako sa po vzore Vendelína Javorku dá zachovať kňazská identita, aj keď vám zoberú reverendu, oltár, knihy a urobia z vás len číslo.
1: Myslím si, že je to vo vnútri. Aj keď mám reverendu, aj keď ju nemám. Nie je to tak, že kňaz je len misionárom pri oltári alebo keď vyučuje, ale aj keď bežne chodíva medzi ľuďmi, jednoducho človek je poznačený tým povolaním, tým Božým duchom a človek je verný tomu vo vnútri, vo svojom srdci, tak nemusí ani povedať nič, on vyžaruje. On jednoducho hovorí tomuto svetu, že je Boh a sú určité hodnoty, ktorých nemôžeme poprieť.
2: To, v čom je nám tiež veľkým vzorom Vendelín Javorka, je vzor odpustenia. On teda odpustil tým, ktorí ho mučili. Ako je v tomto ten jeho odkaz dnes aktuálny, pretože vidíme, že v našej spoločnosti je veľké rozdelenie. Ľudia sú naozaj schopní prerušiť vzťahy v rodine, medzi kamarátmi, lebo majú iný názor možno na politiku, možno na nejaké iné veci. Ako sa môžeme v tomto od neho učiť?
1: No myslím si, že on veľmi dobre pochopil mentalitu Ježiša. Kráčať za Kristom, tak to je schopnosť Božia milosť aj odpustiť. A Vendelín bol, možno povedať, veľmi verný, blízko s Ježišom, tak ako Ježiš v Getsemanskej záhrade povedal: Oče, vezmi tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. To znamená, tá poslušnosť v láske je neskutočne oslobodzujúca a ja už neriešim toho druhého človeka, lebo moje šťastie pochádza nie od týchto ľudí, ale od pána.
2: Vladyka Milan?
3: Netreba zabúdať na to, že Vendelín Javorka ako každý jezuita pravidelne každý rok má povinnosť urobiť 8-dňové duchovné cvičenia. Teda skúsenosť odpustenia vychádza zo skúsenosti svätého Ignáca a z jeho duchovných cvičení, ktorí ste si ich robili, tak viete, že práve tam je ten, ako už otec spomínal, práve aj to utrpenie Ježiša Krista, odpustenie v 3. týždni. Teda tá skúsenosť za jezuitu je neustále obnovovaná, aj odpustenie je konfrontovaná práve s tým,

0: meditácie ranej, hodinovej Božieho slova. A teda jednoducho, ja verím, že vlastne mnohým aj jeho sa podarilo prežiť aj gulag tých 13 rokov práve to, že on si tie duchovné cvičenia asi keď mohol, už vedel naspamäť, on vedel tie jednoducho on sa k tomu vracal. Podobne ako Walter Číže, možno si to čítali, že práve v tom väzení v Moskve, keď bol, tak on si robil 30-dňové, tuším, jedný za druhými, že by on prežil tú samotku, kde bol za, neviem, či rok, či koľko bol. Viete, to človek zbláznie. Ale jednoducho na to, že bol natrenovaný, lebo tie, viete, tie jezuitské duchovné cvičenia sú v silenciu, sú v tichu. Teda aj to sú veci, ktoré, viete, mi pomohli práve, že s Božou pomocou prežiť. A tak, ako hovoril otec, my sme jezuiti alebo kňazi nielen vtedy, keď sme oblečení, ale my sme kňazi stále aj tým, že to je naše svedectvo života. Bez ohľadu na to, či máme, viete, my oblečenie alebo nie, ale dôležité je práve to, že tou podstatou toho kňaza je práve služba. Slúžiť, my sme pre iných. To kňazstvo nie je pre nás tým, že my sa uspokojujeme a že sme našli nejaké... Isté, samozrejme, to človeku dáva aj radosť, aj satisfakciu, aj šťastie, práve to, že môže slúžiť, že môže byť pre iných. Hej, a takisto ako aj reholníci, jezuiti, alebo salitíni, rôzne kongregácie, sestry, ktoré tu sú, dáva zmysel práve v tej službe, lebo to je to odumieranie sebe, ku ktorému každý kresťan je povolaný. Lebo to je to ukrižovanie sebe, ako Pavol hovorí, ako Kristus bol ukrižovaný a bol ukrižovaný prečo? Prečo je znamením lásky kríž? A práve preto, lebo tom sa naplňa tá láska práva, ukazuje svoju pravú tvár. Že to nie sú pekné slova, rečičky. To je akt, to je úkon, to je postoj môjho života. A takisto ako my všetci sme, bez ohľadu, či sme klérius, kňazi, reholníci, reholné sestry, ale predovšetkým aj laici, každý laik, kresťan, veriaci, ako učení je povolaný k tomu, aby odumieral sebe, zomieral sebe každý deň. V tom povolaní, kde je.
1: Vy ste to nakoniec zažili ako grécko-katolícka cirkev, keď ste boli likvidovaní, že ste vlastne prišli o tie sutany. Možno ako táto skúsenosť práve zmenila tie vaše misijné priority dnes?
0: Ja myslím si, že samozrejme my z toho čerpáme grécko-katolícka cirkev aj dnes, lebo je to stále ešte živé v nás. Samozrejme, aj to odpustenie, ktoré si spomínali. My sme sa museli ako grécko-katolícka cirkev aj s bratmi z pravoslavnej cirkvi. Potrebovali sme nájsť ten prístup. My nemôžeme žiť večne v nejakom, viete, poviem, nejakom božekáni, nejakom, viete, horekovaní a nejakom spomínaní na to, že ako nám ublížili. My sme ako kresťania takisto povolaní, pozvaní k tomu, aby my sme si vyjasnili tieto pozície aj s pravoslávnou cirkvou a chvála Bohu, ja si myslím si, že táto etapa je za nami v takomto zmysle, že my sa môžeme stretnúť s tými biskupmi, aj bratmi pravoslávnymi biskupmi, ktorí sú tu na Slovensku. A myslím, že to je dôležité učiť aj ľudí, aby sme my práve biskupi ukazovali tento príklad, že odpustenie nie je vec nejakého kázania, ale znovu života.
1: Keď už sme teda pri tom Rusku, tak to je zaujímavé tiež, že vlastne Wendelin Javorka naozaj chcel byť v tom Rusku, teda ako ste aj povedali, prešiel na ten obrat a na druhej strane práve tam vlastne bol zajatý, tam bol práve v tých gulagoch a to je možno aj dnes práve aktuálne, keď vidíme, čo sa deje za našimi hranicami, tak možno aký je ten odkaz pre nás dnes, akým spôsobom teda formovať ten vzťah ku tým ľuďom na východe, na jednej strane ten kresťanský pohľad a na druhej strane zároveň aj pomenovať to, čo naozaj sú tie zlá a tie nepravosti, ktoré sa aktuálne dejú.
2: Myslím si, že keď vznikla vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, tak veľa Ukrajincov vycestovalo aj na Slovensko, aj do Polska. Keďže Polsko s Ukrajincami, bojaci s Ukrajincami, veľmi majú náročnú minulosť, históriu, ale to, čo bolo pre mňa také krásne, že ak je potrebné, tak všetky ostatné veci idú na vedľajšiu cestu, pomáhame ľuďom. A naozaj veľa Ukrajincov prišlo bez toho, aby mali pocit, že prichádzajú do cudzieho, ale prišli ako domov, ako boli prijaté ako za svojich bratov. A to je, myslím, že veľkosť toho vzťahu s Bohom, že človek musí mať vo svojom vnútri vysporiadané. O koho sa opriem? Kto chráni môj chrbát? Že ak ja vo vnútri som ochotný, ak môj pán by to isté urobil, tak ja nebudem čakať, ja to isté urobím, nebudem riešiť minulosť, ale teraz, tu a teraz, čo sa stane s tými ľuďmi, ak ja im nepomôžem.
1: Vladyka Milan, ako sa nám darí možno integrovať týchto ľudí, nielen po tej materiálnej, ale možno práve tej duchovnej a ľudskej stránke?
0: Ja myslím si, že samozrejme to by otcovia tu vedeli povedať. Je tu otec Emil napríklad tu v Žiline. Oni vyhľadali

0: Dávajú mnohí z nich komunity. Samozrejme, že pre nich je bližšia práve tá východná liturgia aj tá mentalita. Keď majú napríklad pravoslávne bohoslúžby, sú pravoslávne kňazi. Áno, ale znovu ak. Znovu je to rozdielne bolestné vlastne medzi moskovským patriarchátom a ukrajinskou teraz pravoslávnou cirkvou. Oni sa už delia aj tu na Slovensku, sa vydeľujú medzi sebou a jednoducho oni, no je to ťažké pre mňa pochopiť, je to tragédia. Tá integrácia, myslím si, že máme čo robiť na tom. Ja si to sám uvedomujem, že možno nerobíme možno toľko, koľko by sme mohli. Ja tak hovorím za sebe, každý myslím, že sám v svojom tom. Ja napríklad sám osobne to cítim, že tým ľuďom treba možno viac, možno práve v tej integrácii pomôcť, aby boli sme trpezliví s nimi a vytvorili im ten priestor nejaký práve toho, lebo viete, ak sa hovorí, keď dáte niekomu aj kúsok chleba, to je fajn, to je nasytiť tu, ten žalúdok má, ale niekomu dať ten priestor aj šancu toho, že viete, vy ho príjmete, aj keď ten akcent nemá a že vy ho nebudete za to nejakým spôsobom nepriamým perzekuovať, že jednoducho, no tak ty nerátaj s nami, lebo ty nevieš po slovensky. Je to skúsenosť, ktorú keď človek nezažije, ťažko môže pochopiť. Ja hovorím, ja som to trošku zažil v Amerike, keď vám naznačili, že ty nemáš dobrý akcent. Čo tu robíš? A ty si ešte aj v takejto pozícii, že si biskup. A keď vám to povie váš kňaz, ktorý je pod vami, alebo sa poza chrba vám to povie. No, jednoducho človek musí prijať aj to v pokore. Sú ľudia a ľudia. Takisto ako jedna lastovička nerobí leto, takisto medzi nimi sú rôzni ľudia, ale netreba ich zovšeobecňovať a hovoriť, že sú leni, lebo oni všeobecne, a hlavne čo ja poznám, sú to veľmi pracovití ľudia. Tu, čo poznám z Zakarpátia, to sú naozaj makri, aj tu, čo ja tu z tej západnej Ukrajiny, samozrejme, nemôžem hovoriť za celú tú, lebo oni vyrastali v tom bývalom Rakúsko-Uhorsku, oni poznajú tú mentalitu, viete, monarchie, kedy to, a oni majú tie spôsoby, choďte do Lvova, to je európske mesto, keď ste tam neboli, vám odporúčam tam ísť, to je taká architektúra, samozrejme, bola súčasťou Poľska, jednoducho to mesto dýcha Európou. Ale keď idete čím viac ďalej na východ, tam sa to znovu mení. Teda jednoducho môžeme urobiť viac a myslím, že aj budeme potrebovať urobiť viac, lebo ja si myslím, že mnohí z nich už sa nevrátia na Ukrajinu. Mnohí z týchto ľudí, aj keď skončí vojna, oni z takej opatrnosti, viete, to je ich skúsenosť existenciálna. Keď vám, viete, zomrie v tej vojne manžel, otec, syn a boli ste tam blízko, alebo vám, viete, zrovnajú dom zo zemou, na ktorú ste mali ešte hypotéku na dom, poviete, na čo mám ja riskovať svoj život. Chcem poďakovať naozaj aj týmto spôsobom, aj práve keď budú poslucháči aj Lumen počúvať, naozaj všetkým za vašu veľkodušnosť, ktorú ste prejavili práve týmto ľuďom. Aj keď si pamätáme tie zábery s tými igelitkami, keď išli s tými deťmi v ruke a s jednou igelitkou tá žena išla. Aj to boli skutočné. To bolo dačo neskutočné. Hej. Samozrejme potom hovorí, že niektorí chodili na bohatých autách. No ale to je promile. To neberme, že to sú všetci. Nezabúdajme na tých, že mnoho ani nemohli prísť Ukrajincov tu. Lebo nemali za čo prísť. My si to neviem predstaviť. Nemali za čo utiecť. A ostali tam. Hej, teda jednoducho, viete, tá škála je veľmi široká od tých superboháčov, ale ich nie je veľa. Až po tu naozaj na tých najbiednejších, biednych ľudí, ktorí aj tam v tej krajine, aj tej na Ukrajine sú a ktorí nestihli a nemohli a nevedeli, ako utiecť.
1: Vy ste práve jeden z biskupov, ktorý sa aj takto verejne ozýva práve k tejto téme, aj keď si viem predstaviť, že možno nemáte na to len pozitívne ohlasy. Cítite to také potrebné, že vlastne o tomto hovoriť?
0: Áno, cítim, lebo vychádza to z Evanjelia, vychádza z toho priania Ježiša Krista. My ohlasujeme Ježiša Krista. To je naše úloha, či sa to niekomu páči alebo nie. Či sa to páči niektorým politikom alebo nejakým smerom alebo nie. Ja nehovorím, my nehovoríme nič, čo by bolo v nesúlade s učením katolíckej cirkvi. Hej, to je naše hlavné poslanie. My nie sme poslani tu robiť politiku a toto nie je politika, keď ja sa vyjadrujem, že sa máme zastávať slabých. My sa máme stále zastávať tých, ktorí naozaj slabí. Teraz sú to napríklad oni utečenci. My neviem, kto bude o 5 rokov, o 10. Možno to budú moslimovia, ktorí tu budú utekať pred niekým. To nezáleží, kto to je. Ak my nespoznáme v každom človeku Krista, my sme nepochopili evanjelium. Lebo to ľudské telo Kristus si vzal na seba. A to je to tajomstvo spásy ľudského pokolenia, že Ježiš z lásky zobral také telo ľudské, ktoré má každý jeden z nás. Aj ten posledný bezdomovec, ktorý je, alebo a neviem kto. Ten, ktorý tam zomiera, nie je v hospici, alebo v nemocnici. Lebo toto telo Kristus svojim vtelením určil s dušou, aby sa stalo Bohom. To je to teozis, zbožstvenie, ku ktorému sme všetci povolaní. My sme povolaní svojim životom žiť tak, aby láskou sme sa premenili práve k tomu, lebo my sme určení k tomu, aby sme boli Bohmi, doslova Božími deťmi. Hej? Tak to poviem, toto je trošku také odvážne, ale je to tak, lebo to svätý Atanás, cirkevný otec povedal, Syn Boží sa stal človekom, aby človek sa stal Bohom. Tak to povedal. A keď toto my pochopíme, kresťania, nám ľahšie sa bude žiť, lebo jednoducho my nebudeme mať potom nejaké zábrany, lebo ten povedal to a ten pozeráme tak, že lebo toto v minulosti ste nám urobili a títo. Tam už je to Pavlovo, už nie Žida ani Gréka. My všetci sme v Kristovi jeden, už je není ani obrezaný, neobrezaný. Kristus priniesol nový život všetkým a kto v neho uverí, ten život má.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Rozhovor týždňa. Hostiami sú bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha, s ktorými sme sa v rámci týždňa kresťanskej kultúry v Žiline rozprávali o odkaze Wendelina Javorku pre dnešnú dobu, aj o tom, ako naplňať heslo Buď misionárom tam, kde si, aj v dnešnej situácii, keď aj samotná Európa sa stáva misijným územím.
1: Ja som minulý rok bol v Premoniál a bývali sme u sestier. Bolo také pekné, že sestry nám povedali, že večer môžete kľudne ísť na námestie a je tam otvorená kaponka a celodenná, celonočná adorácia. Tak sme o 8:00 išli naozaj z jednej strany hudba, kde si ďaleko spev a tam sme vošli a ticho, sviatosoltárna, bez žiadneho zabezpečenia. A čím sme dlhšie boli, tým viac ľudí prichádzalo. A tak som si povedal v takom milom Francúzsku, neskutočne krásne, krásne oázy, oázky a takej vernosti Bohu a oslave Boha. Tak som bol tak povzbudený tým, že čo som videl, že aj v Európe, ako otec Vladika povedal, jenom máme hlásať Krista, nič iné, len Krista. Nemáme v podstate nútiť niekoho, máš sa stať tým, ohlasovať Krista. Môj spolubrat včera mi hovoril, že išiel autom a jedna pani stopovala, tak zastavil a tak ju zobral, tak začali rozprávať. A ona sa pýta, prečo zastavil? Čo ho viedlo? Zviery. Boli ste pre mňa človekom, ktorý potrebuje pomoc. A môj pán by to isté urobil. A ona bola tak vďačná za to, že... A bola to evanička a opýtala sa, a či môže prísť do kostola? Hej, áno, môžete.
2: Ale minimálne to sa zmenilo, že kým za čias Javorku, teda za komunizmu, bol ten Boh v podstate nepriateľom toho režimu, dnes vlastne skôr pre tých ľudí západu, ak už to teda neplatí aj u nás, je skôr možno neznámy, tak ako k tomuto pristupovať?
1: Viete, aj keď zdá sa vám, že nikto, ten svet je ľahostajný, že nikto nikoho si nevšíma, nie je to pravda. Keď máme helenské hody, tak v piatok vždy máme popoludní krížovú cestu po sídlisku za závislých. Niekedy som mal dojem, že ten pôvodný úmysel bol, že áno, chceme pomôcť tým závislým, ktorí majú problém, že nikto si nevšimne. A práve jedného dňa prišla za mnou jedna žena, hovorí, nie som katolička, ale sledujem a počúvam, čo vy tam hovoríte. A veľmi ma fascinuje ten úmysel. Pre mňa to bolo také úžasné, také Božie svetlo, že máme to robiť.
2: Stáva sa aj v Európe a u nás je to tiež teraz momentálne v podstate téma po tom, ako sa začala riešiť registrácia cirkvi a teda tie podmienky, keď ombudsman napadol na ústavnom súde, teda sa tu objavil taký strašiak islamu zase, tak možno ešte keby sme k tomuto povedali, že máme taký nejaký strach pred tým, tak možno kde je tá hranica možno takej tej zdravej ostražitosti na jednej strane a na druhej strane tá láska k blížnemu, ako viesť vlastne s nimi ten dialog.
3: Znovu aj k ním, aj voči moslimom, Ježiš nám nedal špeciálne inštrukcie pre nejaké skupiny, ktoré sú, ale povedal jedno, podľa toho vás budú poznať, že sa navzájom milujete. Milujte sa navzájom. Toto je prikázanie lásky. Ja si myslím, že keby, no, hypotézujem možno trošku, ale ak my budeme tých ľudí milovať, skutočne milovať, nevypočítavo, viete, predkalkulovať veci, a tí ľudia uvidia v nás lásku a pocítia, že sú milovaní. Samozrejme, Kristus ma miloval a ho zabili. My neočakávajme, že nás budú chváliť za to. Ale mnohé srdcia týchto ľudí túži po Bohu. Ja vám môžem povedať skúsenosť, ktorú som mal z minulého Silvestra. Som išiel zatvárať katedrálu o 9:00 večer, ešte niekto tam bol. A vidím vo dvore dve dievčatá, vysokoškoláčky. A oni sa pýtali, po anglicky sa začali ma pýtať, či by mohli sa ísť pomôcť do kostola. Ja hovorím, že nech sa páči. A hovorím, som sa opýtal, že odkiaľ ste? Z Iránu. No tak poďte dovnútra a takto, dnes ste ešte publikáni v plnej zbroji. Horšieči, no a začali si, som posvietil im chrám, začali fotiť ikony, ikonostas. Potom oni medzi sebou rozprávali a hovorím, že vy nehovoríte arabsky. Ani sa usmiali, že nie, my hovoríme persky. No a potom povedali, a potom čo študujete? Jedna študovala farmáciu tu na Slovensku, druhá prišla z talianskej kamarátka, ona mala tú šatku, ona študovala návrhárstvo a niečo také. ja som im začal hovoriť, ona jedna sa už začala pýtať, poznala rozdiel, hovorí, že pýtala, vy ste pravoslávny ortodox? A ja hovorím, že nie, my sme so Svätým Otcom zjednotení, ale máme, to znamená, oni začínajú to poznať a poznajú, a ona povedala mi, že ja čítam Bibliu. Samozrejme, povedali, my sme moslimky, hovorí, povedala, my sme sa narodili v tomto. A povedala, ak my by sme konvertovali verejne, nás čaká smrť. Jedna z nich povedala, modlila som sa k Ježišovi. Veď oni považujú za jedného z prorokov. Nie, nie, to je prorok, ako, ale nie na tej úrovni, ako viete, Mohamed. A ona hovorila, a Ježiš vypočul moju prosbu. A ja z vďaky voči nemu, že toto urobil, povedala, ja som odstrihla svoj vrkoš, svoje dlhé vlasy a dala som to do, či nejaká klinika, viete, čo robia parochne pre deti. Hovorila, to som dala ako môj dar. Keď toto to ja som počul, nechcem uraziť žiadnu slovenskú devu, ale by som sa pýtal, ktoré dievča na Slovensku by toto urobilo, že by odstrihla svoje, viete, vlasy 70 cm a dala to ako dar niekomu. Ja hovorím, keď som to počul. No a potom sme sa potom napríklad chceli ukázať, že prežehnajte sa. A začal som vysvetľovať trojicu, že vlastne a som sa prežehnával. Jedna stála vedľa mňa, takisto začala sa prežehnávať a začali po persky hovoriť meno Najsvetejšej Trojice. Otca i Syna i Sveta. A druhá nahrávala to na video, lebo to posielali domov. Hej, to viete, a keď toto práve, čo sa pýtate, my keď tých ľudí, viete, to sú ľudia, ktorí, my nemyslíme, že oni sú, viete, nejaký analf, a všetci sú, viete, radikáli. Samozrejme, že oni sa radikalizujú v mešitách, ale nie všetci sú radikáli. Toto je teraz dilema, viete, aj pre nás, ako v Európe. Či my sme im zjavili Kristovú lásku, ja sa pýtam. Ja sa pýtam sám. Ja nikoho nesúdim, ja nikoho nehovorím, že kto urobil to, alebo nie. Ja sa pýtam sám za seba. On je človek. Aj Kristus za neho zomrel na kríži. A teda, čo my s tým budeme robiť? Teda povieme, že ty nie, lebo ty si moslim, to znamená, ty nemáš právo ísť do neba. Kto určuje? Ja? Bo tak ty bude tu jaký výbor UVK ešte, ktorý bude rozhodovať, komunistická strana, ktorý povie, bude robiť previerky, no ty pôjdeš, ty nebo ty si... Kto je človek? Kto my sme, že máme my iného? Súdiť práve preto, lebo on sa narodil takto. Hej, teda, je to isté delikátna vec, ale my potrebujeme sa na to pripraviť a naozaj mentálne pripraviť ako kresťania a musíme s tým aj my biskupy pracovať možno viac intenzívnejšie a jednoducho nehovoriť o tom, že teraz to nás sa netýka. To sa môže zmeniť za pár rokov tak, že viete, tam je sucho. Tam je tak sucho, ja som bol v Egypte pred mesiacom, tam 120 miliónov ľudí žije na území 3% Egypta. 97% teritoria Egypta je púšť. Ale to je taká púšť, že nevidíte nič. Viete, bude problém s vodou. Pozrite, že neprší už tu u nás. Tí ľudia budú utekať, to sú, viete, masy ľudí. Káhira má 20 miliónov obyvateľov, viete, že do Bratislava to je nič, to je jedno predmestie. A tí ľudia potrebujú, budú žiť, potrebujú jesť. A my im neurobíme tu, že povieme, urobíme veľké zábrany, veľké tie. Teda jednoducho je to výzva u nás, ale ja hovorím jedno, ak my budeme mať vieru a budeme veriť a budeme mať blízky vzťah s Ježišom Kristom, každý z nás ako kresťania, tu katolíci, veriaci na Slovensku, my sa toho nemusíme bať. Otázne je, či my veríme v nejaké náboženstvo a hlásame nejaké náboženstvo, ktoré je najlepšie, alebo či my budeme ohlasovať Ježiša Krista. A to je rozdiel.
2: Pomaly sme naplnili ten čas, ktorý máme. Mám teda ešte dve posledné otázky na vás obidvoch. Keby ste každý povedali možno takú jednu vlastnosť Pátra Wendelina Javorku, ktorá je podľa vás možno kľúčová aj pre prežitie viery v 21. storočí. Vernosť, odvaha, pokora.
3: Ja ako jezuita na ňom, čo si vážim a ctím, je práve v tom, že on zanechal svoju tradíciu latinskej cirkvi rímskokatolíckej. On tak miloval Krista a tak miloval tých ľudí, ktorí on v tom domnení bol, že vlastne nemajú ohláseného Ježiša Krista, že on bol schopný poprieť svoju vlastnú identitu. Neviem, či by ja by som to dokázal.
1: Tiež môžem povedať, že tá veľkosť vernosti Bohu ho vedie k poslušnosti. Že ak niekto ho prosí a ukazuje mu cieľ, dobro iných, tak v písme svetom je napísané, že samotné ponáhľanie je zlé. Jediné ponáhľanie je vtedy, keď bežíš pomôcť druhému človeku. A on neskutočne bol odhodlaný bežať pomôcť bratom a sestram.
2: A ešte možno posledná vec, aby sme to zaramovali s tým, buď misionárom tam, kde si. Tak čo vlastne môžeme my, každý jeden, urobiť, keď vyjdeme odtiaľto? Či už dnes večer doma, zajtra v autobuse, v škole, v rodine, v práci, keď budeme, aby sme naozaj boli misionárom tam, kde budeme.
1: Pre mňa je dôležité počúvať. Počúvať a byť vnímavý na vnúknutie ducha. A duch má v každom okamihu ma povedie. A keď budem počúvať, tak urobím veci, ktoré na prvý pohľad sa dajú nenormálne, ale neskutočne oživia moju vieru, môj vzťah a pomôžu druhému počúvať ducha.
3: Ja by som možno povedal také možno odporúčanie, čo sa mi páči, také vyjadrenie, aby my sme zjavovali Božiu lásku tomuto svetu. Cirkev je tu na to, aby zjavovala Božiu lásku tomuto svetu. Každý pokrstený je tu na to, aby v tom prostredí, kde sme, či doma v rodine, v práci, v komunite, v škole, ja neviem, na akom poste, možno keď zametáme ulicu alebo udávate do umývačky riady, aby ste zjavovali Božiu lásku týmto aktom, tomuto svetu, tým, ktorí sú pri vás, ktorí sú okolo vás. To je naše poslanie. My máme zjavovať Božiu lásku, lebo tento svet je hladný a smedný po Božej láske.
0: Hosťami rozhovoru týždňa boli bratislavský eparcha Milan Lach a farár farnosti Považská Bystrica Rozkvet Vieslav Křižicha. Hudbu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Slovo. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal

0: spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Herodes sa náhle zdvihol z postele. Bol podráždený. Bežal od jedného k druhému, vykrikoval a vyhrážal sa pesťami. Dnes štvete Amha a Rezov proti Rimanom. Zajtra ich poštvete proti mne. Dobre vás poznám. Ak budete potrebovať parckého kráľa, preň ho vyvoláte vzburu proti mne a Rimanom. Mám tušenie, prečo prišli tí ľudia. Tie táraniny o Mesiášovi a Saušajantovi sú iba sypaním piesku do očí. Moje kráľovstvo leží na hranici dvoch veľmocí. Musíte sa rozhodnúť, či ste s Rimanmi alebo s Partmi. Ja som sa rozhodol, že budem cisárovým priateľom. Keď sú s nami Rimania, máme mier. Lenže vy máte radi sprisáhanie a máte svoje vlastné plány. Kvôli ním chcete zničiť to, čo som ja vybudoval. Tí ľudia prišli, aby medzi vami našli spojencov, a aj vy. Stál teraz pred kňazmi a vyhrážal sa im pesťou. Ste sa dali do toho zatiahnuť. Domnievate sa, že Rimanov môže vyhnať kadejaký Amha Ares, ktorého nazvete Mesiášom. S Rimanmi nikto nevyhral. Zmlkol, lebo sa mu dých zastavil. Ťažko kašľal a znova si sadol na posteľ. Šíril sa od neho mŕtvolný zápach, ktorý nemohol preraziť ani voňavý dym. Využili, že zmlkol a dorozumievali sa zrakom. Ozval sa Šimon. Hovoril rýchlo, horúčkovito. Hlas sa mu triasol.
1: Nepravdivo nás obviňuješ za môj nespravodlivo. Nie je to tak, ako si nám vyčítal. Pýtal si sa na predpoveď. Tak sme ti odpovedali podľa toho, čo nachádzame v starých knihách. Lenže, ako som povedal, nevedno, čo tie staré predpovede v skutočnosti znamenajú. My sme s tebou. Sme ti verní. Vieme, koľko si urobil pre kráľovstvo. Ak tí ľudia prišli hľadať spojencov na vyvolanie vzbury, v nás ich nenájdu. My netúžime po vzburách. Jestuje predpoveď o Mesiášovi. To je pravda. Ľud o nej vie a čaká na Mesiáša. Čaká celé veky. Nikto naozaj nevie, kto bude ten Mesiáš. V ostatnom čase ľudia začali byť nedočkaví, dávajú do súvisu prísahu a Mesiáša. Je tu aj trocha vinou farizejov, no nie všetkých. Vážime si rabína Poliona, rabína Sameju, ctíme si veľkého učiteľa Hilela. No v Galilei sú nepríčetné, vznetlivé hlavy. Rabín Polion povedal, že boli potrestaní. Vzburu nechceme. Na žiadného Mesiáša, ktorý by vyzýval na vzburu, nečakáme. Nechceme takého Mesiáša. Na čo nám je koniec koncov Mesiáš? Máme kráľa, máme cisára. Vládne mier, rozvíja sa obchod, cesty sú bezpečné, je toľko krásnych nových stavieb. Tých ľudí, ktorí sem prišli, by bolo najlepšie. Nedokončil, urobil iba veľavravné gesto.
0: No, ja viem, nesmie sa to. Sú to služobníci veľkého kráľa. Nemôže sa im nič zlé prihodiť.
1: Treba ich teda nejako poslať preč. Nás však, kráľ, neobvinuj. Sme tvoji verní sluhovia.
0: Dlhá Šimonova reč umožnila Herodesovi nabrať nové sily. Hnev mu znova spadol do hĺbky srdca. počúval znepokojené veľkňazové slová a pritom si položil hlavu na rameno a zažmúril oči. Vďaka rozčúleniu zabudol na chorobu. Bol zas sám sebou, prefíkanou líškou.
1: A čo povie rabín Hillel?
0: Opýtal sa, keď Šimon stíchol. Starý učiteľ zdvihol k Herodesovi oči, spola zakryté obrvami. Povedal pomaly ako predtým.
1: Veľkňaz ťa uistil, kráľ, že nie sme buriči.
0: A skutočne je to tak.
1: Veríme v príchod Mesiáša.
0: Raz určite príde. No nazdávame sa, že sa netreba ponáhľať s jeho uznaním. Ak dakto vykríkne, že prichádza Mesiáš, ozajstný mudrci z jeho kriku nebude robiť ťažkú hlavu, ale pokojne počká až do konca. Náuka učiteľov je totiž rovnako dôležitá a svätá ako slová Tóry a najvyšší nepreruší jej tok na to, aby zoslal svojho pomazaného.
2: Ostatní farizei prikyvovali na rabínove slová. Herodes pocítil spokojnosť.
1: Dobre, povedal. Zavolám ich a poviem im, nech idú do Betlehema. Je to vaša vec, aby ho nenašli ani tam, ani nikde inde. Nech sa presvedčia, že nie je nejakého Mesiáša.
0: Potom, keď sa ku mne vrátia,
1: obdarujem ich a pošlem späť do kráľovstva Partov.
0: Si múdry kráľ, uznali všetci. Ako sám Šalamún.
3: Choďte už, riekol.
2: Až po istom čase po ich odchode prišiel na ňo záchvat. Hoci sa skrúcal od bolesti, neprestal snovať ďalšie plány.
1: Povedali, že som múdry kráľ,
0: uvažoval. Ako ten ich Šalamún. A predsa nie som si nimi istý. A to nič, poradím si.
1: Len keby nebolo tej bolesti. Ako keby ma napichli na kôl. Budem vždy šikovnejší ako tí, ktorí si myslia, že ma podvedú. Ešte sa taký nenarodil, čo by ma podviedol. Len keby nebolo tej bolesti.
2: Nádherné perské tátoše, na ktorých prišli do Herodesovho kráľovstva, po odpočinku v kráľovských maštaliach vyrazili s novou silou a svižne klusali po kamenistej ceste, vedúcej pozdĺž skalného masívu. Ani sa nenazdali a uvideli dedinu na horskom úbočí.
1: Zastavme sa, povedal Baltazár. Pred nami je Betlehem, o ktorom hovoril kráľ Herodes. Skutočne si nezaslúži menovať sa mestom.
0: Nemyslíte si, že skôr ako vojdeme medzi domy, mali by sme sa ešte raz zamyslieť nad tým, čo urobíme?
2: Prikyvovali sklonenými hlavami a zastavili svoje zvieratá. Cestovali naľahko. Sprevádzali ich iba traja sluhovia a jeden ťažný kôň. Zišli z cesty na malú lúčku do tieňa košatej terebinty. Zoskočili z koní a uvelebili sa na koberci, ktorý na zemi rozprestreli sluhovia.
1: Chcem začať od teba, Gašpar,
0: hovoril Baltazár,
1: lebo ty si bol prvý, kto vymyslel túto výpravu. Hovoril si vtedy, že nad vzdialeným horizontom si objavil novú, nezvyčajnú hviezdu. Vymeral si jej dráhu a dospel si k presvedčeniu, že sa zastavila nad židovskou krajinou. Ale keď sme sem prišli,
0: Presvedčili sme sa, že nikto hviezdu nevidel a nikto nevie o zázračnom narodení. Mesto, kam nás nasmerovali, je vlastne mizerná dedina. Povedz, či si si istý, že si sa nezmýlil vo výpočtoch. Starý mák odpovedal pokojne, nenáhlivo. Som si istý vo svojich výpočtoch, bratia. Celý život som pozoroval hviezdy. Oči mi vyhasli od toho, že som ustavične hľadel na oblohu. Nevidím cestu pod nohami. No veľký Ahura Mazda mi dovoluje uvidieť hviezdu, ktorú hľadám na oblohe. Viackrát som skontroloval svoje výpočty a mám istotu, že sú správne. Hviezda je kdesi tu, nad nami. Mimovoľne zdvihli hlavy, ale na belasej oblohe nebolo vidieť hviezdy. Pozoroval si hviezdu počas celej našej cesty? Pýtal sa ďalej Baltazár. Videl som ju každú noc. Nedokážeš teda určiť presné miesto? Dosiaľ som nedokázal. No som si istý, že ak dorazíme na správne miesto, hviezda potvrdí, že sme skutočne dosiahli svoj cieľ. Takže musíme počkať na zatmenie, aby sme sa o tom presvedčili. Priznávam sa, že dedina vo mne nevzbudzuje dôveru. V takýchto domoch bývajú jednoduchí sedliaci a teraz sa obraciam na teba, Melichar. Pripomeň nám ešte raz, čo o Askvat Eretovi hovoria staré knihy.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Nový základný zákon nahrádza zákon z roku 2023 s cieľom reagovať na potrebu zohľadniť nové požiadavky na správu štátu a niektoré dôležité legislatívne zmeny, ku ktorým došlo v priebehu posledných rokov.
0: V auguste pápež pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách.
1: Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje Svätý Otec.
0: Leo 14. bude sláviť v auguste sväté omše v Asízi, Rimini a Castel Gandolfe.
1: Pápež sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi.
0: Západný breh krváca. Pápež vyzýva na zastavenie násilia, píše páter Falta zo Svätej Zeme.
1: Za koadjutora v čínskej diecéze Bameng bol vysvetený diecézny vikár Duan Yongkun.
0: Piatok 31. júla, deň liturgickej spomienky svätého Ignáca z Loyoli, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Svätý Otec sa vo videu modlí.
2: Lord Jesus, good shepherd, you walk through our streets and squares.
0: Pane Ježišu, dobrý pastier, kráčaš po našich uliciach a námestiach, vstupuješ do výškových budov i do skromných štvrtí a ticho sprevádzaš milióny ľudí, ktorí hľadajú zmysluplnosť uprostred hluku a zhonu. Ty, Pane, poznáš srdce mesta, jeho svetlá i tiene, jeho hluk i osamelosť. Vieme, že mestá sú povolané byť miestami slobody a príležitostí, môžu sa však stať aj priestormi anonymity a izolácie.
1: Preto ťa dnes prosíme o nové oči, ktoré dokážu v mestskom prostredí objaviť úrodnú pôdu pre hlásanie tvojho evanjelia. Daj nám tvorivú a hlbokú vieru, ktorá nezostáva len pri slovách, ale prejavuje sa v jednoduchých a milujúcich gestách. Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti.
0: Pane, nech sú naše mestské spoločenstva otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred mesta tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú tvoju lásku. Lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
2: Amen.
1: Vatikán. Svätý Otec Leo 14. povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby.
0: Pápež Leo 14. vyzval pracovníkov v oblasti komunikácie, aby dbali na to, že každý technologický nástroj bude slúžiť pravde a spoločnému dobru, a to v čase, keď sa cirkev zamýšľa nad príležitosťami a výzvami, ktoré prináša umelá inteligencia.
1: Jeho posolstvo, podpísané štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, bolo adresované účastníkom 7. ročníka medzinárodného seminára o komunikácii v cirkvi, ktorý sa konal 27. a 28. júla na Pápežskej katolíckej univerzite v Čile v Santiagu.
0: Seminár s názvom Výzvy umelej inteligencie spojil odborníkov na komunikáciu, pastoračných pracovníkov, akademikov a predstaviteľov cirkvi z celej Latinskej Ameriky a Karibiku, aby diskutovali o etických, kultúrnych a náboženských dôsledkoch umelej inteligencie vo svetle encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
1: V posolstve arcibiskupovi Salinasovi, predsedovi konferencie biskupov Chile, pápež vyjadruje nádej, že účastníci budú podporovať komunikáciu, ktorá vzhľadom na nové príležitosti, ktoré ponúka technologický rozvoj, vie, ako chrániť dôstojnosť ľudskej osoby a dať každý nástroj do služby pravde a spoločnému dobru.
0: Pápež Lev tiež zveruje seminár vedeniu Ducha Svätého a modlí sa, aby jeho účastníci čelili výzvam, ktoré predstavuje umelá inteligencia, s múdrosťou a zodpovednosťou, aby cirkevná komunikácia podporovala stretnutia medzi ľuďmi a prispievala k ohlasovaniu evanjelia.
1: V úvode seminára sa kardinál Garib, arcibiskup Santiago de Chile, zamyslel nad vplyvom sociálnych médií a označil ich za priestory, ktoré sú skutočne ľudské, pretože odrážajú emócie, vzťahy i konflikty. Všetko, čo sa deje nám, sa deje aj tam, povedal a navrhol 4 základné kritériá komunikácie – pravdu, dobro, krásu a užitočnosť. Kardinál zdôraznil, že dokument Magnifica Humanitas, venovaný ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie, by sa nemal vnímať výlučne z technologického hľadiska.
0: Dnes sa veľa diskutuje o umelej inteligencii, poznamenal kardinál, no táto encyklika hovorí predovšetkým o ľudskej dôstojnosti a pravde. Kardinál Chomalý uviedol, že komunikácia zakorenená v týchto princípoch môže posilniť život komunity čoraz viac individualistickej spoločnosti. Povedal, budeme podporovať dialóg, budeme podporovať bratstvo, napokon budeme budovať Jeruzalem, nie Babylon.
1: Rovnaké myšlienky zazneli aj v homílii, ktorú predniesol počas následnej eucharistickej slávnosti. Dokument Magnifica Humanitas označil za kristologickú encykliku, vyzval ku komunikácii vyznačujúcej sa rozlišovaním a vyjadril nádej, že umelá inteligencia zostane vždy v službách ľudskej dôstojnosti. Vatikán. Bol zverejnený kalendár liturgických slávení, ktorým bude v auguste predsedať Leo XIV. Vo štvrtok 6. augusta bude celebrovať za účasti mladých v bazilike Santa Maria degli Angeli v Assisi. 15. augusta pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie bude v kostole svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe a 22. augusta v prístave v Rimini po jeho prejave na mítingu za priateľstvo medzi národmi. A napokon 29. augusta, opäť v Castel Gandolfe, bude pápež celebrovať v kostole Maria Santissima del Lago.
0: Vatikán. Pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť, vydaného pri 60. výročí koncilových dekrétov Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis, sa pápež Leo XIV. 12. decembra stretne s talianskými kňazmi. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska, kardinál Matteo Zuppi, označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu.
1: Kardinál Zuppi v liste, ktorý adresoval talianským biskupom, označil toto podujatie za vzácnú príležitosť na prežívanie spoločenstva, modlitby a bratstva, aby bolo možné obnoviť našu vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu v cirkvi i v ľuďoch, ktorí nám boli zverení. Pápež nám pripomína, že vernosť nie je nehybnosť ani unavené opakovanie, ale milosť, ktorú treba prijať a každodenná cesta obrátenia, uviedol kardinál. Zdôraznil tiež, že koncilové dekréty Optatam Totius a Presbyterorum Ordinis si zachovávajú svoju plnú aktuálnosť a pomáhajú uchovávať kňazskú službu v živom spojení s Kristom a cirkvou, v jednote s biskupom, v kňazskom bratstve a v službe Božiemu ľudu.
0: Nie sme povolaní iba spomínať, ale prijať toto dedičstvo ako úlohu pre prítomnosť i budúcnosť. Pozbudzuje kardinál Zuppi a vyjadruje uznanie veľkodušnosti našich kňazov a ich pokornej vernosti, za koho deň čo deň ohlasujú Božie slovo, slávia Eucharistiu, sprevádzajú ľudí a starajú sa o spoločenstvá. Zároveň však poukazuje aj na únavu, osamelosť, znechutenie a rastúcu ťarchu zodpovednosti, ktoré mnohí kňazi prežívajú. Nechceme tieto ťažkosti skrývať, no zároveň nechceme dovoliť, aby mali posledné slovo, píše kardinál.
1: Podľa predsedu konferencie biskupov Talianska je potrebné modliť sa spoločne, navzájom sa podporovať a znovu objaviť radosť z povolania. Vyjadril tiež presvedčenie, že stretnutie so Svätým Otcom pomôže kňazom cítiť sa utvrdený vo viere, povzbudený v poslaní a ešte viac zjednotený v spoločenstve. Žiadny pastier nežije ani neslúži sám. Všetci potrebujeme jeden druhého, spoločnú modlitbu, vzájomné počúvanie a konkrétne bratstvo, ktoré podporuje vernosť a rodí budúcnosť, uzatvára kardinál Zuppi.
0: Svetá zem. Páter Ibrahim Faltas, riaditeľ škôl kustódie Svetej zeme, vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou na západnom brehu Jordánu a varuje tak tých, ktorí podnecujú násilie, ako aj tých, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu. Vyjadruje nádej, že voľby ohlásené v Izraeli a Palestíne prinesú novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť pre oba národy. Páter Faltas píše:
1: Vo Svetej zemi opäť silnie násilie, ktoré túto krajinu nikdy neopustilo. Vyúsťuje do ďalších aktov pomsty, predlžuje zoznamy mŕtvych a rozsah ničenia, zužuje vyhliadky na mier a uzatvára mysle i srdcia za ostnaté drôty. Západný breh horí, krváca a kričí od bolesti a utrpenia.
0: Podobne ako pásmo Gazy, aj západný breh Jordánu sa stal územím, ktoré stratilo svoje rozmery a priestor, miestom, ktoré je už na nepoznanie.

0: Či už ide o naliehavé lekárske prípady, cestu do práce, pomoc príbuzným alebo snahu brániť malý rodinný majetok, ktorý nezákonne obsadili a zabrali agresívni a násilnícki osadníci.
1: Dostávam nespočetné množstvo žiadostí o pomoc v situáciách, ktoré sa stali vážnymi, nebezpečnými a čoraz ťažšie riešiteľnými. Početné kontrolné stanovištia, ktorých je dnes už viac než 1000 a mnohé dočasné zátarasy, sa stali súčasťou krajiny, ktorá kedysi odrážala históriu a každodenný život palestínskeho ľudu. Obrábanie pôdy, nekonečné olivové háje, pasenie dobytka či mesta a mestečka plné zvukov, farieb a života.
0: V priebehu rokov obklopili osady každú dedinu, každý znak a symbol komunitného života. Obkľučujú palestínsky život bez toho, aby ho prijali. Doslova ho dusia. Dusia nádeje mladých ľudí, ktorí si už ani nevedia predstaviť svoju vlastnú budúcnosť. Ničia očakávania tých, ktorí tvrdo pracovali na budovaní minulosti a prítomnosti. Rozbijajú úsmevy a sny detí, ktoré vidia svoju krajinu vypálenú, obmedzovanú a zbavenú farieb.
1: Rodičia nemôžu dopraviť do nemocníc deti, ktoré potrebujú pravidelnú lekárskú starostlivosť. Synovia a céry sa nemôžu dostať svojim starým a chorým rodičom. Otcovia sú zastavovaní na kontrolných stanovištiach, ktoré im bránia ísť do práce. Sú to situácie, ktoré na západnom brehu pretrvávajú celé mesiace, ba až roky.
0: Ľudia sú zúfalí a vydesení nespočetnými útokmi osadníkov, ktorí beztrestne šíria strach a hrôzu medzi chudobnými obyvateľmi. Tí už nenachádzajú útočisko ani bezpečie, ani vo vlastných domovoch.
1: Dôrazné výzvy Svätého Otca na ukončenie násilia musia byť vypočuté tými, ktorí ho páchajú, ako aj tými, ktorí nezasiahnu, aby zastavili túto nekonečnú špirálu.
0: Voľby, ktoré boli ohlásené a majú sa v najbližších mesiacoch uskutočniť v Izraeli a Palestíne, musia obom národom priniesť novú rovnováhu a skutočnú spravodlivosť. Nádej, že sa chod dejín môže uberať iným smerom, nikdy neopúšťa tých, ktorí majú vieru a dôveru v Pána.
1: Čína. Bamengu, autonómnej oblasti vnútorné Mongolsko v Číne, sa v stredu 29. júla konala biskupská vysviacka monsignora Jongkuna, ktorého pápež 15. júna vymenoval za koadjutora. K menovaniu došlo po schválení kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou.

Plesal. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zora jasá na nebi, do kraja prúdi nový deň, svetelné šípy blízkajú, nech zmizne pokušenia tieň, nech spadnú nočné prístraky, nech spadne príťaž svedomia, ak tma nám putá pritiahla, nech lúče dňa ich rozlomia. Dnes toto ráno spevom znie, prosíme teba skrúšene, nech ono ráno posledné zjaví nám svetlo túžené.
2: Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Ešte pred svítaním sa obracajú moje oči k tebe. Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma.
2: Chcem zachovať tvoje ustanovenia. K tebe volám, zachráň ma. A budem plniť tvoje príkazy.
5: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc. Na tvoje slová sa veľmi spolieham.
2: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o tvojich výrokoch.
5: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
2: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.
5: Pane, ty si blízko. A všetky tvoje predpisy sú pravdivé.
2: Od prvoti viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Ešte pred svitaním sa obracajú moje oči k tebe. Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
2: Koňa i jazca zmietol do mora. Pán je moja sila a moja udatnosť. On ma zachránil.
4: On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho Otca, budem ho chváliť.
2: Pán je ako bojovník, ja vie jeho meno. Faraónové vozia jeho vojsko zmietol do mora.
4: Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody, pohyblivé vlny ako hráze postáli. Hlbiny stuhli uprostred mora.
2: Nepriateľ si povedal, budem ich prenasledovať, chytím ich. Rozdelím korisť a moja duša sa nasíti.
4: Vytasím svoj meč. Moja ruka ich pozabíja.
2: Zavial tvoj vietor a prikryl ich more. Utonuli ste v mohutných vodách.
4: Kto sa ti, Pane, spomedzi Bohov vyrovná? Kto sa ti vo velebe a svetosti podobá? Ty hrozný a chválihodný, ty robíš zázraky.
2: Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem. Vo svojom milosrdenstve si viedol ľud, ktorý si vykúpil.
4: Svojou silou si ho niesol k svojmu svätému príbytku.
2: Povedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva. V svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil.
4: Vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. Pán bude kráľovať na veky a navždy.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil. Chváľte Pána všetky národy.
5: Oslavujte ho všetci ľudia,
2: lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. i na veky vekov. Amen.
4: Chváľte Pána všetky národy. Bratia, usilujte sa viac upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Môj podiel v krajine žijúcich.
2: Ty si moje útočište.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätém.
2: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
4: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľudo spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci.
6: Zvelebujme Krista, ktorý sa chcel vo všetkom pripodobniť bratom a tak sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom. Prosme ho a volajme.
4: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
2: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
4: Ježišu, slnko spravodlivosti, Ty si nás krstom priviedol k svetlu, preto zasvecujeme celý tento deň Tebe.
2: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
4: Chceme Ťa velebiť každú hodinu tohoto dňa a vo všetkom chváliť Tvoje meno.
2: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
4: Tvoja Matka Mária bola vnímavá na Tvoje slovo. Riaď dnes aj naše kroky svetlom svojho evanjelia.
2: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
4: Daj, aby sme na pozemskej púti uprostred pominuteľných vecí očakávali nebeskú neporušiteľnosť a vierou, nádejou a láskou už teraz zakusovali radosť Tvojej blaženosti.
2: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
6: Dobrotivý Bože, v svojej cirkvi stále udeluješ nové vzoričnosti. Daj, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
7: Pán s Vami
2: i s Duchom Tvojim,
7: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: ranné spojenie. Krásne ráno, je sobota, 1. augusta, bolo 6 hodín. Vitajte pri počúvaní. Dnes budú naše kroky, podobne ako kroky mladých, viesť do Popradu. Koná sa tam národné stretnutie mládeže P26 a pri tejto príležitosti tam pripravili viacero podujatí, nielen teda pre mládež, ale samozrejme aj pre nás ostatných a oplatí sa ich vidieť. No a výzvou celého podujatia je, aby cirkev bola radostná.
1: Názov Evangelium je radostná správa a my potrebujeme ukázať tomuto svetu, že šíriť radostnú správu je predpoklad, že my sami sme radostní, že sme s tým evanjeliom stotožnení.
0: Okrem toho, samozrejme, nevynecháme pravidelné rubriky a tešiť sa môžete aj na predpoveď počasia, tak zostaňte s nami a prežite krásny začiatok víkendu. Pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Počasie.
1: Dnes bude jasno a polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Stále bude mimoriadne teplo. Denná teplota vystúpi na 32 až 39 stupňov a fúkať bude slabý, miestami južný, k večeru na západe severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na cestách je to aktuálne bez nehôd a bez kolón. Pozor si dajte v Novom meste nad Váhom, koná sa tam hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Tierchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte tu tiež s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. A v Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach, no a uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny. Ešte jedna informácia, kompas Záhor Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom zas nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 6 hodín 10 minút. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Takýto je modlitbový úmysel Svätého Otca na mesiac august, ktorý sme práve dnes začali. No a slovenskí biskupy vyzývajú k modlitbe za rešpektovanie stvorenstva, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám. Samozrejme, sobotné ráno nesmie opomenúť ani udalosti z Vatikánu. Dozviete sa napríklad, že Leo 14. sa vrátil z Castel Gandolfa naspäť do Vatikánu a že v pápežských záhradách sa konalo modlitbové stretnutie a koncert Pieseň pokoja. Vystúpil na ňom Andrea Bocelli spolu s detským zborom 160 spevákov, 164 spevákov z Ugandy, Svetej zeme a Talianska. Podrobnosti prináša vo Vatikánskom týždenníku Ľudovít Malík.
2: Leo 14. sa 27. júla večere vrátil z Castel Gandolfa do Vatikánu. V letnom sídle pápežov strávil 23 dní, počas ktorých sa venoval modlitbe, čítaniu a športu. Súčastnil sa na obedi so sociálne odkázanými ľuďmi z rímskej diecézy aj na koncerte usporiadanom diecézou Albano. Súkromne navštívil benediktínske opáctvo v Monte Cassine a kláštory v Subiaku. V auguste ho už čaká bežný program. Vatikánska banka JOR zverejnila správu o hospodárení a udržateľnosti za rok 2025. Vytvorená hodnota dosiahla 67,6 milióna eur, teda viac než 50 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Čistý zisk predstavoval 51 miliónov eur. Zo zisku pripadlo 36% pápežovi, 23% zamestnancom a 14% dodávateľom. Zvyšok posilnil majetok inštitútu. JOR investuje v súlade s katolíckymi etickými zásadami a vylučuje spoločnosti, ktoré poškodzujú ľudský život, životné prostredie či spoločnosť. Podľa vedenia banky ide o pokračovanie v transparentnom a zodpovednom financovaní v duchu sociálnej náuky cirkvi. V stredu 29. júla sa v pápežských záhradách v Castel Gandolfe konalo modlitbové stretnutie a koncert Pieseň pokoja. Vystúpil na ňom Andrea Bocelli spolu s detským zborom 164 spevákov z Ugandy, Svetej zeme a Talianska. Podujatie pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si s nadáciou Andreu Bocelliho pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi. Pápež Leo 14. v príhovore povedal, že hudba otvára cestu k skúsenosti krásy a k stretnutiu s Bohom. Svätá stolica zverejnila kalendár bohoslúžieb, ktorým bude v auguste predsedať pápež Leo 14. 6. augusta bude sláviť svätú omšu na sviatok premenenia pána v Assisi pre účastníkov podujatia Go Franciscan Youth Meeting. Na nanebovzatie Panny Márie 15. augusta bude sláviť liturgiu v Castel Gandolfe. 22. augusta navštívi Rimini pri príležitosti tamojšieho meetingu za priateľstvo medzi národmi. O týždeň neskôr, 29. augusta, bude opäť v Castel Gandolfe predsedať svätá tej omši a procesii v kostole Panny Márie z jazera. Pápež Leo 14. sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Matteo Zuppi označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu. V liste biskupom vyzdvihol obetavosť kňazov, no upozornil aj na ich únavu, osamelosť a rastúcu ťarchu zodpovednosti. Stretnutie má podľa neho pomôcť kňazom povzbudiť sa vo viere a zjednotiť v spoločenstve. Nová prefektka Dikastéria pre komunikáciu, američanka mexického pôvodu Mária Montserrat Alvaradová, ktorú do funkcie 2. júna vymenoval pápež Leo 14., je už niekoľko dní v Taliansku. Počas nich sa oboznamuje a spoznáva úrad, ktorý povedie od novembra. Doteraz sa stretla so zamestnancami Dikastéria a navštívila štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Podľa agentúry ANSA nadviazala kontakty so zástupcami najväčších internetových vyhľadávačov s cieľom zlepšiť viditeľnosť z vatikánskych médií a ich indexáciu vo vyhľadávačoch. Nová prefektka nastupuje do Dikastéria pre komunikáciu po Talianovi Paolovi Ruffinim.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín 18 minút. V Poprade sa tento víkend koná národné stretnutie mládeže P26. Zúčastní sa na ňom približne 1900 mladých ľudí z celého Slovenska. Hlavným cieľom stretnutia je vytvoriť pre nich miesto s kvalitným duchovným, umeleckým a zážitkovým programom. A tiež miesto, kde môžu zažiť prijatie a radosť z viery. V Poprade sa nachádza Boris Kolár.
2: Podujatie odštartovalo otváracím ceremoniálom v aréne Poprad. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v úvode stretnutia, spišský diecézny biskup František Trskenský vyjadril túžbu, aby cirkev bola radosná a aby mladí šírili evanjelium ako radosnú zvesť svojim životom.
3: Ja veľmi túžim po cirkvi na Slovensku, ktorá bude radosná, lebo my sme tu cirkev, je tu v spoločnosti, ale mám niekedy dojem, že my sme takí jednak ustráchaní možno a potom možno aj taký posmutnejší, že keď sa povie cirkev, musíme byť taký seriózny, vážny. A mladí nám ukazujú tú radostnú tvár cirkvi, ktorá je súčasťou. Veľmi si želám, aby nakazili celé Slovensko práve tým, že názov evanjelium je radostná správa. Ježiš, keď hovoril, že ako nazvem to svoje posolstvo, tak povedal, že kajajte sa, verte evanjeliu, čiže radostnej správe. A my potrebujeme ukázať tomuto svetu, že šíriť radostnú správu je predpoklad, že my sami sme radostní, že sme s tým evanjeliom stotožnení. Tak toto je asi najväčšia moja túžba.
2: Predseda rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis približil, že národné stretnutie mládeže nie je kvôli nám, ale kvôli tomu, ktorý je živý.
4: Pápež František to mladým povedal, Kristus vivit. Ježiš Kristus žije, kvôli nemu je to. Takže aj svetové stretnutia mládeže, aj tieto národné sú vlastne povzvaním k tomu, aby sme si uvedomili, že Kristus žije, aby sme my chceli žiť s ním. No a môžem povedať, že terajší svetujete zdroj 14. práve ten, ktorý hovorí, že cirkev už kráča s vami.
2: Podľa Matúša Rajnera, tajomníka Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, je národné stretnutie mládeže manifestáciou živej viery a mladosti cirkvi.
5: Keď sa stretne toľko mladých na jednom mieste, tak verím, že to oživuje aj ich samých, pretože povedia, aha, ja nie som jediný možno mladý, ktorý sa nejak snaží žiť vieru, aj keď v mojej farnosti to môže byť občas náročné. A jednak, keď to zažijú títo mladí, tak viem, že to budú potom niesť do farnosti, v ktorých oni sami po sebe alebo do spoločenstiev. Ale jednak, keď sa takto mladí stretnú na jednom mieste, tak tu na miestni obyvateľia, takisto ľudia, ktorí možno vidia týchto zábery, že z týchto stretnutí mladých ľudí, tak si zrazu povedia, že, a že aj vo mne samom to zbudzuje nádej a teším sa z toho.
2: Mladí sa počas 3 dní môžu tešiť na bohatý duchovný a umelecký program. Počas celého víkendu na nich čakajú rané a večerné modlitby, sväté omše, katechézy, svedectvá a sprievodné aktivity. Podujatie vyvrcholí v nedeľu svätou omšou v konkatedrále 7 Bolestnej Panny Márie v Poprade.

Sedím a pozerám do turistickej mapy. Hľadám vhodnú trasu pre moju prechádzku po prírode. Tak dnes pôjdem tu. A položil som svoj prst na začiatok plánovanej trasy. Pomaly ho presúvam po mape a zrazu som zastal. Veď tu je rieka. A ja sa potrebujem dostať na druhý breh. Ako? Spúšťam sa po tej modrej čiare, ktorá sa volá Dunajec, a hľadám most. Našiel som ho. Bude to síce trvať trošku dlhšie, ale je to potrebné, ak sa chcem dostať do cieľa. Prechádzka bola hodnotná. Chvíľu som stál na tom moste, ktorý mi umožnil pokračovať na ceste. Zastavil som sa a pozoroval. Skupinky turistov rôzneho veku, rodiny s deťmi, partie mladých, dôchodcovia. Všetci sa prešli po moste a pokračovali. Prešli po kuse železa, ktorý spojil dva brehy, aby uľahčil všetkým sa priblížiť k cieľu. Použili sme ho ako prostriedok na dosiahnutie cieľa dnešného dňa. Urobíme pár fotografií z vyhliadky, zapíšeme sa do vrcholovej knihy, urobíme si svojku a ideme domov. Hľadať mosty na zblíženie sa ľudí, ich životov, na to treba pozorne študovať mapu života, kde sú aj úseky s ťažkým výstupom, ale o to s krajším výhľadom na iného človeka. A zrazu sa nám nezdá až taký neschopný, ududraný alebo plný poznámok. Tá vzdialenosť a použitie mosta nám umožnila pozerať sa a zažiť chvíle iných pohľadov. Ak budete kráčať dnes po nejakom moste alebo sa viesť autom, električkou alebo vlakom, zastavte sa na moment a povedzte si, tento most ma približuje k niekomu. Budem mu bližšie aj srdcom?

0: Rádio Lumen.
1: Bolo pol siedmej. Starší z vás si ešte pamätajú na časy, kedy bolo ťažké zohnať Bibliu a inú náboženskú literatúru. V období komunistickej totality ju ľudia tajne prevážali cez hranice. Ak ich policajti chytili, hrozilo im väzenie. K takýmto odvážnym kuriérom Biblii patril aj holandský misionár Andrej van der Biel. Predstaví nám ho páter František Sočuvka.

Aké vzácne je Sväté písmo, to si človek uvedomí najmä počas prenasledovania, keď je takmer nemožné a riskantné získať ho, vlastniť či šíriť. Svedčí o tom i holandský kresťanský misionár Andrej van der Biel, známy ako brat Andrej, ktorý z nasadení vlastného života začal v roku 1955 pašovať 10 000 výtlačkov Biblie za železnú oponu. To bol počiatok medzinárodnej organizácie Otvorené dvere na pomoc prenasledovaným kresťanom. Po týždňoch neúnavného kázania mu v preplnenom kostole v Belehrade pán daroval rozhodujúcu skúsenosť. Zo všetkých tých, ktorí boli ochotní nasledovať Krista aj za cenu veľkého rizika, malo len 7 ľudí vlastnú Bibliu. Andrej si uvedomil, ako veľmi tento nedostatok, že nemôžu každý deň čítať Božie slovo, kresťanov oslabuje. V ten istý večer som Bohu sľúbil, že každú Bibliu, ktorú budem môcť získať, prinesiem jeho deťom za múr, do každej krajiny, kde Boh nechá dvere otvorené tak dlho, aby som mohol vklznúť dnu. Postupom času Andrej získal ucelenejší obraz rôznych foriem komunistického utláčania cirkvi v jednotlivých krajinách. Neustály tlak na pastierov a veriacich s cieľom kontrolovať a premôcť ich prenasledovať.

zastrašovaním a nasadenými špicľami. Ani misionár sa na svojich cestách nevyhol nepríjemným a nebezpečným situáciám. V marci 1959 brat Andrej, ako ho medzičasom začali nazývať, opäť prechádzal cez Juhosláviu, aby doviezol Biblie do Bulharska a Rumunska, kde bola cirkev prenasledovaná ešte tvrdšie. Hotely ho však prekvapila polícia a bol vyhostený z krajiny. Cez Terst, to znamenalo obchádzku 2400 km cez Taliansko a Grécko po nekonečných vidieckých cestách, miestami natoľko nerovných a hrboľatých, že Andrej od bolesti chrbtice takmer kričal. Pritom stále hrozilo, že ho zatknú. Zmocnila sa ho hlboká skľúčenosť, až kým sa počas tejto bláznivej aprílovej cesty zrazu neocitol pred jednou informačnou tabuľou miesta vykopávok s označením Filipy. Išlo o staroveké mesto vo východnom Macedónsku. Andrej si okamžite spomenul, čo sa o tomto mieste hovorí v Skutkoch apoštolov. Podľa kapitoly 16, keď sa vo väzení Pavol a Sílas o polnoci modlili a spievali Bohu chválospevy, Boh zasiahol veľkým zemetrasením, dvere väzenia sa otvorili a všetkým sa uvoľnili putá. Zdalo sa mu, ako by na ňo apoštol z dávnych čias volal: kresťan, kde je tvoja viera? Vtedy zažil, ako sa aj na ňom opakuje zázrak z väzenia a padajú z neho reťaze skľúčenosti. Tak ako Pavol, aj on bol na ceste priniesť evanjelium na miesta, kde to bolo zakázané. No vari s ním nebol Boh s celou svojou všemohúcnosťou. V Bulharsku sa brat Andrej od istého muža, s ktorým sa v Sofii skontaktoval, dozvedel, že rovnako ako v Rumunsku a Rusku, aj tu je veľa kostolov, ktoré nevlastnia ani jediné sväté písmo. Keď mu Andrej vložil do ruky Bibliu, jednu z mnohých, ktoré prepašoval, ten s hlbokým dojatím zavrel oči. V ten večer na stretnutí podzemnej cirkvi v jednom súkromnom dome, v tichu za zatemnými oknami, bola radosť Biblie, ktorú tento muž rozbalil a mlčky ukázal, nesmierna. Brat Andrej sa v tejto krajine stretol s kresťanmi plnými hrdinskej obetavosti a detskej čistoty, ktorí pre protištátnu podvratnú činnosť prišli o všetok majetok a žili v stanoch, v horách. Vďaka jeho tajným kázňam sa obrátilo toľko ľudí, že 300 z nich začalo pôsobiť po celom Balkánskom poloostrove. Stali sa z nich horliví misionári. Medzitým sa dielo brata Andreja, ktoré sám nazval Otvorené dvere, natoľko rozrástlo, že vďaka niekoľkým spolupracovníkom už nemusel sám absolvovať cesty, na ktorých ročne prešiel viac ako 80 000 km. V lete 1961 sa konečne mohol autom vydať na svoju prvú cestu do Ruska, kolísky komunizmu. Biblie v azbuke však boli objemné a ťažko sa prepravovali. Aj keď tu v tých rokoch nebolo trestné vlastniť Bibliu pre osobnú potrebu, obchodovanie s pašovanými vydaniami Biblie sa považovalo za hospodársky zločin, ktorý sa prísne trestal. A to najmä preto, že už jedna Biblia mala vysokú cenu a Andrej ich mal v aute rovno 100. O to viac ho nadchlo, keď na Ukrajine objavil vreckové vydanie Biblie. Bolo mu jasné, nejakým spôsobom musí dať vytlačiť Biblie v ruštine ako vreckové vydanie a na tisíce ich priniesť do Ruska. V roku 1958 sa Andrej oženil. Cori, úžasná žena, statočne znášala po jeho boku život plný odriekania, samotu počas jeho neprítomnosti, ktorá trvala aj 8 mesiacov, aj neistotu, či sa vôbec ešte niekedy vráti. Po intenzívnej modlitbe bola dokonca ochotná dovoliť mu predať dom, aby mohol splatiť obrovské náklady na tlač vreckových vydaní Biblie, hoci sami vôbec netušili, kam potom pôjdu. Pri zásnubách si navzájom slúbili: nevieme, kam nás cesta povedie, ale chceme po nej kráčať spolu. Boh však odmenil ich dôveru. 36-ročný misionár sa v roku 1964 opäť vydal s jedným spoločníkom autom do Ruska. Viedli prvých 650 kusov vreckového vydania Biblie. V tom čase sa za cenu jednej Biblie dala kúpiť krava. A pri takomto množstve išlo o vážny hospodársky prečin, za ktorý mohol byť človek odsúdený na smrť.
Brat Andrej však sľúbil, že poskytne čo najväčšiemu počtu pastorov v Rusku vlastnú Bibliu, ktorú budú môcť milovať a čítať ju, kedykoľvek len budú chcieť. Keď Boh v roku 1965 otvoril Andrejovi dokonca dvere do izolovanej Číny a na Kubu, podarilo sa mu v nasledujúcom roku vstúpiť aj do Albánska, do najuzavretejšej krajiny za železnou oponou. V priebehu rokov čelil brat Andrej a organizácia Otvorené dvere stále novým výzvam, keďže taktika komunistov sa často menila a pribúdali krajiny ako Severná Kórea a Severný Vietnam. Napriek tomu im Boh prostredníctvom modlitby a neochvejnej dôvery v jeho vedenie neustále dával cítiť, ako si poradí s nemožným. Tak sa v roku 1981 vďaka jeho zásahu podaril projekt Perla. V rámci neho sa do Číny za jedinú noc prepašovalo 1 000 000 exemplárov Biblie. Po páde železnej opony sa služba prenasledovaným kresťanom čoraz viac sústreďovala na Blízky východ a islamský svet. Dnes tak pôsobí vyše 1 000 spolupracovníkov vo viac ako 70 krajinách, kde svojou osobnou prítomnosťou a Božím slovom povzbudzujú prenasledovaných kresťanov, budujú mosty a pripravujú misionárov.

0: Slovenské salesianske misionárky 20. storočia sa vyznačujú odvahou, vernosťou a veľkodušnosťou.
1: Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty odpovedať na Božie volanie.
0: Viac sa dozviete dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
3: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
2: Predstavíme knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
4: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine. V 1. augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexit te. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 15. minúte.
5: Rádio Lumen.

6 hodín 51 minút je v tejto chvíli a vy sa môžete započúvať do životopisov svätých. Pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý Alfons Maria de Liguori sa narodil v roku 1696 v šľachtickej rodine pri Neapole v Taliansku. Ako 16-ročný dosiahol doktorát z práva. V roku 1726 sa však stal kňazom a založil kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa, Redemptoristov. Na zveľadenie kresťanského života ľudu horlivo kázal a písal knihy o kresťanskej morálke, v ktorej ho pokladajú za majstra. V roku 1762 bol menovaný za biskupa pre Gótov v okolí Neapola. Po 13 rokoch sa však pre zdravotné problémy musel tohto úradu vzdať. Alfons potom ešte 12 rokov žil v sídle kongregácie, ktorú založil. Písal listy a knihy, vďaka ktorým si získal titul učiteľa cirkvi. Alfons Maria de Liguori zomrel v kláštore svojej kongregácie v noči Rady Pagani pri Neapole 1. augusta 1787. Svetorečený bol v roku 1839. V roku 1871 ho pápež Pius IX vyhlásil za učiteľa cirkvi. Svätý Alfons Maria de Liguori je patronom spovedníkov, moralistov a laického apoštolátu.

Dnes si grécko-katolícka cirkev pripomína udalosť vyniesenia driev úctyhodného a životodárneho kríža. Okrem sviatku povýšenia svätého kríža, ktorý sa vlastne pripomína v deň vysviacky dvojitého jeruzalemského chrámu z roku 335, východná cirkev Kristov kríž oslavovala v Konštantínopole aj 1. augusta. Už začias Konštantína Veľkého tam pánov kríž vykladali na verejných priestranstvách a v chrámoch. Kríž v Konštantínopole v auguste vykladali preto, lebo sa v meste v tomto mesiaci zvyšoval výskyt chorôb. V predvečer sviatku relikviu kríža vybrali z cisárskej pokladnice a položili ju na oltár chrámu Hagie Sofie. Od 1. augusta až do sviatku zosnutia Presvätej Bohorodičky sa v meste konali sprievody a ľudia mali možnosť relikviu kríža si uctiť. Cirkev v Rusku si 1. augusta pripomína tzv. Krst Rusy z 1. augusta 988, keď sa kresťanstvo v Rusku stalo štátnym náboženstvom. Pri príležitosti týchto dvoch sviatkov sa v Rusku zvyklo okrem procesií po mestách a dedinách konať aj svetenie vody. V súčasnosti je v Rusku zvykom v dnešný deň požehnávať aj nový med.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Ranné spojenie. Bolo 7 hodín, pred nami je ďalšia hodinka vysielania. Budeme sa venovať digitálnemu euru. Dozviete sa, že Spojené štáty chcú znížiť pomoc Nigérii pre prenasledovanie kresťanov. A navštívime Tatranskú galériu v Poprade, kde tento týždeň otvorili dve unikátne výstavy so sakrálnou tematikou. Jedna z nich sa volá Magnificat a jej autorom je umelecký zlatník Marek Husovský.
2: Človek, keď príde k tomu, ako na znak vďačnosti, si dotvára ten hymnus a najlepšie, keď je fakt človek sám a stojí pri tom a trošku sa stíši. Každý jeden predmet, každý jeden šperk alebo objekt má svoj zvuk.
1: Viac povie už o chvíľu. Pekné ráno želá Jana Ondrejková.

0: Historický kalendár.
1: Ak ste zvedaví, čo zaujímavé sa udialo 1. augusta, tak napríklad v roku 1546 sa narodil blahoslavený Peter Fáber, spoločník Ignáca z Loyoly a spoluzakladateľ jezuitov. V roku 1846 sa v Banskej Bystrici narodil historik, jazykovedec a pedagóg Ľudovít Wagner. A pred 130 rokmi, teda v roku 1896, zomrel britský fyzik, elektrotechnik a vynálezca galvanických článkov William Robert Grove. Pred 80 rokmi začali v Maďarsku platiť forintami. Pred 55 rokmi, čiže 1. augusta 1971, britský hudobník George Harrison a indický hudobník, legendárny hráč na sitár a Ravi Shankar zorganizovali koncert pre Bangladéš. Bolo to prvé charitatívne podujatie takéhoto rozsahu na svete a nadväzujú na ne mnohé ďalšie. No poďme na Staré hory. 1. augusta 1990 miestny pútnický a farský chrám navštívenia Panny Márie povýšili na baziliku minor. Pred 30 rokmi zomrel švajčiarsky chemik poľského pôvodu a laureát Nobelovej ceny za medicínu Tadeusz Reichstein. Objavil prvú výlučne chemickú metódu syntetizovania vitamínu C. A 1. augusta si pripomíname aj predstaviteľku insitného maliarstva vojvodinských Slovákov v srbskej Kovačici Zuzanu Chalupovú. Tá totiž v roku 2001 zomrela v Belehrade. Tak aj takéto osobnosti, zaujímavosti si pripomíname 1. augusta. No a 1. august je sviatočný deň pre všetky boží dary, ktoré majú meniny. No a samozrejme aj pre tých z vás, ktorí ste sa 1. augusta narodili. Takže všetkých oslávencov pozdravujeme, želáme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, božieho požehnania.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Magnifikat, takýto je názov výstavy umeleckého zlatníka Mareka Husovského, ktorú tento týždeň sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade. Návštevníci na nej môžu vidieť umelecké šperky, sakrálne objekty a liturgické diela. Súčasťou výstavy je interaktívna inštalácia Magnifikat, ktorá spája šperk, zvuk a dotyk do jedného celku a užíva v okamihu stretnutia s návštevníkmi. Autor na nej spolupracoval so svojím bratom, hudobníkom Martinom Husovským. Výstavu otvorili pri príležitosti Národného stretnutia mládeže P26. Umelec Marek Husovský ma ňou previedol. Začali sme pri vitríne s kalichom a paténou, ktoré boli ozdobené striebornými kvetmi.
2: Nachádza sa v kaplnke Ružencovej Panny Márie vo Vysokej nad Duhom. Je to taká zmenšenina kalicha, aký dostal svätý otec František, keď bol na návšteve na Slovensku.
1: Čo vás inšpirovalo pri tvorbe?
2: Keď tu prišiel svätý otec František, tam bola Anka a jej hlavný relikviár v Košiciach. A rozmýšľal som, aký kalich, alebo bol som oslovený, aby som mu vytvoril nejaký dar, aby to bol kalich. Tak nejak ma to oslovilo, že urobiť mu takú kyticu, kde počet kvietkov je 52, ako je zdravásov v ruženci. Sú tam tri zlaté kvietky, to sú tie zdravásy, ktoré sa modlí vo Vysoké nad Duhom Anke Kolesarovej. Tá kytica znazorňuje takú vďačnosť svätému otcovi.
1: Tých liturgických predmetov, ktoré tu zaujmú, tak určite je aj monštrancia, takisto sú tu kalichy, je tu relikviár na relikviu blahoslavenej Anny Kolesárovej a takisto veľký kríž a svietniky. Všetko je to také prepojené, prepojenie tradičného umenia s tým moderným.
2: Na túto monštranciu, keď sa pozrieme, bola tiež vyrobená do tej kaplnky Ružencovej Panny Márie vo Vysoké nad Duhom. A je to také zaujímavé, lebo dneska má sviatok blahoslavená Zdenka a sa mi veľmi páči jej citát Slnko medzi oblakmi. A vlastne tá monštrancia má takýto názov.
1: To, čo môžeme počuť, je taká hudba v pozadí a tá hudba súvisí s jedným vystaveným predmetom. Vy ste ho nazvali Magnifikat a teda je to aj výzva. Staň sa súčasťou Magnifikatu a keď sa človek dotkne objektu, ktorý je v strede stola a postupne chytá aj tie ďalšie, tak sa rozozvučí rôzna hudba.
2: Chcel som, aby človek, keď príde niekde na výstavu alebo tak, aby nepozeral cez sklo na tie veci, ale aby sa mohol dotknúť a nejako tak s bráškom sme varili lekvár a o tretej v noci už nás tak napadlo, že zrobí nejakú kolekciu takú spoločne. Takže on urobil ten magnifikát, ten hymnus, ktorý je taký podmas, ktorý stále ide do kolečka a človek, keď príde k tomu, ako na znak vďačnosti, si dotvára ten hymnus a najlepšie, keď je fakt človek sám a stojí pri tom a trošku sa stíši. Teda môžeme to skúsiť, že to vydáva nejaké zvuky.

0: každý jeden predmet, každý jeden šperk alebo objekt má svoj zvuk, ktorý je proste naprogramovaný. Takže vlastne človek dáva vďaku.
1: Je to také jedinečné, že každý si môže v uvozovkách zahrať takú tú svoju melódiu.
0: A veľmi to oslovuje ľudí, lebo tu sa stávajú súčasťou toho magnifikátu, takže malo to tak trošku aj taký úspech aj vonku v zahraničí, keď sme vystavovali, takže som veľmi rád, že som to mohol teraz tu predviesť.
1: Je to naozaj také unikátne, čo môžu vyskúšať návštevníci Tatranskej galérie v Poprade. No a máme tu aj ukážky vašich šperkov. Čo vám dáva takáto vaša vlastná tvorba, kde sa môžete nechať unášať tou svojou fantáziou?
0: A začal som šperkom. Po dlhých rokoch som sa vrátil k šperku a tam som si povedal, že budem robiť také niečo abstraktné, niečo iné, niečo také, že by ma to zaujalo alebo zaujalo ľudí. Potom som nejak prišiel k sakrálnemu umeniu a to prepájam s tým, takže vlastne našiel som sa tam v sakrálnom umení. Takže je to veľká vďačnosť, aj ten magnifikát je veľká vďačnosť za tie dary, čo Pán Boh mi dal, vlastne preto aj tu bol vytvorený. Teraz už vytváram nejaké objekty a moja ďalšia nejaký sen je vytvoriť križovú cestu, nejakú abstraktnú veľkú. Takže už na tom pracujem, tak dúfam, že to nejak vyjde.
1: Riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade Olga Krajčiová, čo všetko ponúkate návštevníkom v rámci týchto letných mesiacov, čo tu môžu vidieť?
2: Ponúkame 3 rozdielne výstavy. Okrem našej stálej expozície je to vlastne výstava Umenie Tatier, ktorá je venovaná Tatrám, ktoré sa stali inšpiráciou v malbe pre umelcov 4 rozdielnych krajín. No okrem toho je to tiež výstava Farba viery. Sú to dvaja fotografi, pán Hajdučík, pán Sedlák. V jednej z tých veľkých sál galérie je veľká konštrukcia, na ktorej sú vystavené veľkoformátové fotografie z rómskych osad, zobrazujúce pohľad na vieru rómskych obyvateľov v tých osadách. No a posledná výstava, to je výstava Magnifikát Mareka Husovského. Mňa osobne jeho dielo Magnifikát oslovilo práve z dôvodu, že sa dostávame do tej pozície, kedy namiesto toho, že by sme návštevníkom galérie hovorili, že prosím vás, nedotýkajte sa vystavovaných exponátov, tak my práve naopak ich vyzývame k tomu, aby sa tých exponátov dotýkali.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Toto leto je naozaj horúce, minimálne v týchto dňoch. No a aké konkrétne bude, tak to sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám pekné ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Kým sa dostaneme k tým maximálnym teplotám dnešného dňa, povedzme si, aké je aktuálne počasie.
2: Tak môžem povedať, že oproti včerajšku sa toho veľa nezmenilo. Aj čo sa týka teploty, aj čo sa týka oblakov. Sem tam nejaký ten oblak sa tu nájde. To, že sú oblaky niekde v Tatrách, tak to je také celkom logické. Býva to tam tým skôr, že cez Polsko obyčajne ide nejaká oblačnosť na východ a zasahuje to až k nám. Ale aj Bratislava má polooblačno, že nie je to úplne až také jasné. Treba s Piešťany majú takmer jasno. No a práve západná časť Slovenska má teploty nad 20 stupňov, takže bola tu pravdepodobne aj tropická noc, keď to tak musím povedať. Slabý južný vietor pre Bratislavu fúkal. No a to minimum pre Bratislavu túto noc bolo 23 stupňov. No, takže až tak veľmi dobre sa asi nespalo. No, ale tak 20 stupňov už teraz hlásia aj Košice. A inde je to menej, napríklad Dudince len 17, na Orave je to tak okolo 14-15, Poprad okolo 16. No. A ešte môžeme spomenúť aj Banskú Bystricu, môžeme povedať, že tam je tesne pod hranicou 20 stupňov. Väčšina fúka len slabý vietor a jedine na horách je to trošku veternejšie, chopok má vyše 14 stupňov. A fúka južný vietor okolo 9 metrov za sekundu, no, takže tam je to také veternejšie, ale stále sú také normálne letné počasie s nenormálne vysokými teplotami. No, ale tak, no.
1: A ako sa to bude pohybovať vlastne v priebehu toho popoludnia? Na čo treba dávať pozor, aké budú tie teploty?
2: Tak predpokladám, že tento deň to nejaká veľká zmena nebude oproti predchádzajúcim, ale aj tak treba povedať, že v Čechách nie je až tak pekne. Tam je veľa oblakov, sem tam nejaké zrážky alebo smerom na Nemecko. Je tam studený front, takže pripúšťam, že by aj niečo z toho, z tejto oblačnosti sa mohlo dostať aj k nám. Čiže taký menej výrazný studený front by som to tak formuloval. Takže bude síce pekne, ale na západnom a severozápadnom Slovensku popoludní predsa len by to mohlo ísť do vývoja nejakej väčšej, mohutnejšej oblačnosti, že by z toho mohla byť aj nejaká trehánka alebo búrka. Nepredpokladám, že toho veľa naprší, ale bude stále teplo a stále až 39 stupňov. To sme mali už aj včera, takže nič podstatné sa v tomto zmysle nemení. Stále bude fúkať aj južný vietor. Môže to byť na západnom Slovensku asi tak 20-30 km za hodinu. Ale tým, ak ten studený front z Moravy príde až k nám, tak by sa treba z oblasti Bratislavy a Záhoria mohol zmeniť prechodne vietor aj na severný. No, uvidíme. A pokiaľ by sa vyskytla búrka, tak je šanca, že nejaké zrážky by sa mohli vyskytnúť u nás, ale je to vo veľmi teplom vzduchu, takže predpokladám, že aj keby niečo sprchlo, tak asi viac ako 10 mm to asi nebude. No, ale tak každá kvapka je dobrá. Takže na dnešný deň takto a potom na nedeľu. Tam je trošku väčšia príležitosť alebo väčšia šanca, že by sa mohli vyskytnúť prehánky alebo búrky, aspoň miestami. Ale stále veľmi teplo. Noci, tak ako dnes, na juhu, juhozápade, tropická noc, že to nekresne pod 20 stupňov, alebo že to môže byť dokonca až nie, že 20 a 21, ale až 23, 24 ako nočné minimum, takže to bude na spanie zase dosť problém. A potom cez deň, tak ideme zase na tých 39 stupňov, sever by to mal byť okolo 30, no, takže stále teplo, takto sa nám začína august. A v pondelok tam by som ani nič iné, v podstate iné nemohol povedať, len to isté, čo na nedeľu, stále aj ten pondelok podobne pekne, slnečno, vývojko pôjde oblačnosti, miestami prehánky alebo búrky a najvyššia teplota by mala byť zase až do tých 39 stupňov. Stále sa mi tak tesne na hranici, že či bude 40 alebo nebude 40, Šanca tu samozrejme stále je a nielen treba z nedelu, kde by to snáď mohla tá oblačnosť trošku brzdiť, ale na taký útorok už by sme naozaj mohli dať, že tu je väčšia šanca, že by sa tá 40-ka mohla podariť, že teda, že bude až tak veľmi teplo. A nielen ten útorok, ale pravdepodobne to môže byť aj v stredu, prípadne ešte aj vo štvrtok. Takže až potom si oddychneme od týchto extrémnych horúčav, ktoré prišli aj takto na začiatku augusta.
1: Tak dúfam, že to potom nebude zase taký veľký pád a veľmi silné ochladenie, však uvidíme. Budeme sa s vami spájať pravidelne každý deň. No a poďme na nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené s 1. augustom.
2: No, ešte jednu vetu k tomu, že teda nepredpokladám, že by došlo k nejakému veľkému ochladeniu. Pravdepodobne to bude až niekedy po 20. auguste, že by to kleslo z 30 stupňov na 23. No. Čiže tam 24. bude Bartolomej svätý, ten vraj všetkému hlavo zlomí aj tú kúpaniu. A tak tam je šanca, že by to mohlo byť sladnejšie. Dovtedy stále 30-ky. No a tak pranostiky na dnešný deň. Máme 1. august, takže je tam cirkevný sviatok svätý Peter v Okovách. A je to asi dosť významný sviatok, pretože tých pranostík je naozaj dosť, tak môžeme spomenúť, ak od Petra Vokova do Vavrinca, to je 10. je veľká horúčosť, bude vraj biela zima, potom uvidíme. A keď na Petra prší, bude pršať ešte 7 dní, alebo slávika a kukučku je možno počuť len do Petrovho dňa, zaujímavé. Alebo že aký august z počiatku, taký vraj bude až do konca. Môže sa podariť, nemusí, ťažko povedať. A samozrejme týchto pranostík je aj v zahraničí veľké množstvo. V Čechách povedia, jeli od Petra do Vavrinca parno, býva v zime studeno. Alebo Angličania povedia, ak je prvý týždeň v auguste neobvykle teplý, prichádzajúca zima bude bohatá na sneh a aj dlhá. No. A Francúzi zase povedia, treba zbierať kapustu v jednom z prvých troch augustových dní. No, zaujímavé. A ešte dáme Nemecku a Polsku. Nemci povedia, oni tam majú partín kúlov deň alebo týždeň. Partín kúla je názov kaplnky a v strednom Taliansku a tam oni hovoria, že ak je horúci tento týždeň, zima bude dlhá a biela. A ešte Poliaci povedia, ako na Petra vyschne, tak leto, jeseň presuší. No, divné. A ešte z histórie by som rád spomenul meno Prokop Diviš, významná to osobnosť, pretože píše sa, že sa narodil 1. augusta, ale nie je to také jednoznačné. Ešte aj iné dva dátumy sa uvádzajú, ale tak ja teda beriem to ako, že sa narodil 1. augusta 1696. Prokop Diviš, český kňaz, učenec, vynálezca. A ide o dve veci, ktoré sa viažú s jeho menom. Jednak vynález blesku z vodu, to je ako taká najdôležitejšia vec, ktorý aj zle dopadol, lebo keď ho postavil, tak hneď na to nasledoval leto alebo rok, nasledoval absolútne suchý a tak si ľudia mysleli, že to preto, že ten bleskozvod odháňa všetky zrážky a skrátka nič príjemné. A potom je tu ešte jeden, ešte tam treba povedať, že tento stroj, túto konštrukciu nazval Machina Meteorologica. Je to dokonca, keby ste chceli vidieť, ako to vyzeralo, ja som bol v Znojme a tam na kraji Znojma v Mneticích, to už je časť Znojma, tak tam je múzeum Prokopa Diviša a tam som sa bol pozrieť a tam je postavený aj tento jeho takýto bleskozvod, ako to on kedysi postavil. A ešte treba spomenúť Zlatý Diviš. Zlatý Diviš bol skriňový hudobný nástroj asi 1,5 metra veľký, široký, asi meter. No a dôležité je, že vedel na tomto nástroji napodobňovať všetky možné zvuky, dokonca včítanie ľudského hlasu, Čiže klavír, harfík, lesnorov, fagotu, zvonkohry, všetko to dokázal na tomto prístroji. A neskôr tento prístroj predviedol ešte aj cisárovi vo Viedni. No, takže, a potom, keď už zomrel, tak tento jeho prístroj sa dostal až do Bratislavy, ale tam tu sa stratil a vôbec už nikto nevie, že kde ten prístroj skončil. Takže dneska sa už žiadna stopa po ňom nenašla.
1: Kto vie, možno ho ešte niekedy niekto objaví, niekde ukrytý na povale. Ďakujeme krásne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásnu sobotu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. O 5 minút bude pol v 8 a my sa pozrieme aj na naše cesty.
3: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala medzi obcami Lada a Nemcovce. Cesta je neprejazdná, premávku tu riadi polícia. Cesta prvej triedy číslo 61 je v úseku Piešťany, odbočka na Leopoldov, uzavretá pre preteky. Obídete to cez Žlkovce, Veľké Kostoľany a Trebatice, alebo cez Hlohovec, Koplotovce a Sokolovce. Obmedzenie potrvá dnes do 17. hodiny. No a pozor na diaľnici D1 pri Vlachoch smerom do Liptovského Mikuláša. Na 267. kilometri stojí neoznačené auto s defektom. Zvýšte tam opatrnosť. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Rádio Lumen.

Predstav si, že by si mohol platiť eurom, ktoré vydáva priamo Európska centrálna banka. Bez hotovosti, no zároveň bez potreby klasického bankového účtu. Presne o tom je digitálne euro. Vo svete financií sa pohybujem už 24 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému digitálne euro. Poďme na to. Okolo tejto témy digitálneho eura koluje množstvo mýtov. Pozrime sa na fakty a položme si otázku, čo je to teda to digitálne euro? Bude to elektronická forma eura, ktorú bude vydávať Európska centrálna banka. Nebude to kryptomena ako Bitcoin a ani nový druh meny. Stále pôjde o euro, len v digitálnej podobe. Predstavte si to ako digitálnu bankovku vo vašom mobile. No ale určite sa pýtate, nahradí digitálne euro hotovosť? Nie, nenahradí. Aktuálny plán počíta s tým, že hotovosť zostane zachovaná. Digitálne euro má byť len ďalšou možnosťou platenia popri hotovosti, platobných kartách, bankových prevodoch. Cieľom teda nie je zrušiť ani bankovky a ani mince. No a aj vám napadla otázka, či štát alebo Európska centrálna banka bude vidieť všetky naše nákupy? Ochrana súkromia patrí medzi tie najdiskutovanejšie témy. ECB, teda Európska centrálna banka, deklaruje, že pri bežných platbách chce zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany osobných údajov. Pri offline platbách by úroveň súkromia mala byť podobná ako pri hotovosti. Čo to ale znamená pre bežného človeka? No v každodennom živote sa pravdepodobne veľa nezmení. Stále budete môcť používať bankový účet, platiť kartou, vyberať hotovosť, investovať či sporiť ako doteraz. Digitálne euro bude len ďalšou možnosťou, ako zaplatiť. Najjednoduchšie si to predstavme takto. Príklad z bežného života. Prídeme do supermarketu a nakúpime za 100 euro. Dnes môžeme zaplatiť hotovosťou, platobnou kartou alebo mobilom. S digitálnym eurom pribudne štvrtá možnosť. Namiesto toho, aby sme zaplatili peniazmi zo svojho bankového účtu, zaplatíme digitálnymi eurami, ktoré budeme mať uložené vo svojej digitálnej peňaženke. No ale odkiaľ sa tie digitálne eurá vlastne vezmú do tej peňaženky? No, predstavme si to, že zo svojho účtu si prevedieme 500 euro do digitálnej peňaženky. Potom napríklad na účte v banke budeme mať 2500 eur a v digitálnej peňaženke tých 500 digitálnych eur. Keď v obchode zaplatíme za ten nákup 100 euro, tak v tej digitálnej peňaženke nám zostane 400 digitálnych eur. A čo dodať na záver dnešnej témy? Pri téme digitálneho eura si mnoho ľudí povie, veď ja už dnes platím mobilom. Na čo potrebujem digitálne euro? A práve na túto otázku bude musieť projekt digitálneho eura presvedčivo odpovedať, aby ho ľudia skutočne začali využívať. Digitálne euro nie je revolúcia, ktorá zo dňa na deň zmení finančný svet. Je to skôr nový spôsob platenia, ktorý má reagovať na rastúcu digitalizáciu ekonomiky. Počujeme sa o týždeň.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Viera má mnoho podôb, no jej podstata zostáva rovnaká. Aké to však je, keď duchovný svet prenikne až za dvere, kam sa bežne nedostaneme? Tatranská galéria v Poprade vo štvrtok otvorila unikátnu výstavu Farba viery, ktorá návštevníkom umožňuje nahliadnúť priamo do rómskych osád a intimného prostredia ich príbytkov. Fotografie kňaza Ľubomíra Hajdučíka a fotografa Jozefa Sedláka zachytávajú prežívanie sviatostí, svadieb či vianočných koledovaní v kuchyniach a obývačkách, kde sa radosť z viery mieša s ťažkou realitou každodenného života. Viac prezrádza v reportáži Mária Frisová.
2: Tatranská galéria v Poprade otvorila unikátny výstavný projekt. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu do prežívania liturgických obradov a každodenného života v rómskych osadách Podhorany a Kolačkov. Výstava je sprievodným podujatím Národného stretnutia mládeže v Poprade, hovorí riaditeľka galérie Olga Krajčiová.
3: Ja osobne sa veľmi teším z tejto výstavy práve z dôvodu, že prináša niečo nové. Mňa oslovila konštrukcia, ktorá je vlastne vybudovaná v priestoru galérie, ktorá má pripomínať prostredie rómskej osady, vlastne ten pohľad na vieru očami ľudí, ktorých možno veľa z nás vníma niekedy okrajovo, niekedy sa im nie tak úplne venujeme a zabúdame na to, že to ponímanie viery je aj medzi nimi, takže mňa osobne tento projekt nesmierne oslovil.
2: Zatiaľ, čo svetoznámi fotografi v minulosti zobrazovali Rómov takmer výhradne čierno-bielo, autori výstavy vedome zvolili plnofarebný dokumentárny prístup. Rómsky svet totiž čierno-bielý nie je, ako hovorí aj názov výstavy Farby viery, vysvetľuje fotograf Jozef Sedlák.
4: Má vlastne v sebe aj tú symboliku v tej pestrosti farieb, ktorá sa prenáša vlastne do ich nejakého vnútorného života, aj keď je drasajúci niekedy, keď je so sociálnymi kontextami, tak tie ich obývačky, kuchyne sú prefarbené, sú otapetované a keď teda majú tú živú vieru, tak je tam spústo takých znakových vecí, ako také oltáriky s sochami ako svätého Jozefa, rodiny alebo teda nejaké obrázky.
2: Zachytiť intimitu rómskeho príbytku a získať si dôveru obyvateľov osád býva pre objektív fotoaparátu nesmierne náročné. Spoluautorom výstavy je však farár v Nižných Rúžbachoch Ľubomír Hajdučík, ktorý v súčasnosti študuje fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Kňazská služba a spolupráca s miestnymi duchovnými tak autorom otvorila dvere.
5: To silno zapracovalo, ale nám ešte pomohli práve moji kolegovia, ďalší kňazi. A práve cez nich sme sa k ním dostali. Preto to je aj o tej viere, lebo práve cez krsty, cez sobáše, cez pohreby, napríklad cez vianočnú koledu, sme sa k ním takto dostali. Tým, že ja som kňaz, tak ja rozumiem, čo sa všetko v tom kostole deje, že tak nebudeme rušiť, budeme to vedieť, ako urobiť takým spôsobom, že to neprídeme ako nablískaný paparazzi. My to chceme vnímať tak, ako aby boli úprimní.
2: Fotografie v osadách vznikali postupne 6 rokov. Doplňa fotograf Jozef Sedlák, držiteľ titulu Osobnosť slovenskej fotografie roka 2025.
4: Ten projekt sa nabaloval, veď tam je tisíce záberov, toto je len 50 záberov z mnohých, takže je to taká prísna selekcia toho najpodstatnejšieho takého symbolického materiálu, ale pritom aj to kauzálne svedectvo, že takto to je. Toto je stav, ako ktorý tu je. A nech ako to vidí, ten ako vonkajší svet.
2: Medzi prvými návštevníkmi výstavy boli práve dobrovoľníci zapojení do príprav Národného stretnutia mládeže. Tu sú ich reakcie.
6: Je to také zaujímavé sa na to pozrieť, že možno v akej chudobe reálne tí ľudia žijú. A tak sa na to z takého možno druhého pohľadu pozrieť, že nie je to možno tak jednoduchý úplne život pre nich. Keď vidím tieto obrazy, tak ukazujú to takú realitu ich života naozaj.
7: Títo Romovia si dávajú fakt záležať na viere, vo viere Boha, napriek tomu, že žijú v chudobných tých končinách.
8: Je to také otvorenie očí aj že naozaj nahliadnú do tej reality, ale zároveň na tých fotkách strašne akože vidieť tú takú ich emóciu, také skutočné šťastie tam vidím a aj akože smutok.
2: Obrazové eseje dvoch fotografov sa nevyhýbajú ťažkým reáliam a životným kontrastom. Ich cieľom však nie je moralizovať ani ponúkať lacnú senzáciu, konkretizuje opäť fotograf Jozef Sedlák.
4: Chceli sme byť autentickí, chceli sme zachytiť autentický svet, vzťah k Bohu, vzťah k tým ako slávnostiam, ako je krst, svadba, pohreb, prvé sväté prijímanie.
2: Výstava Farby viery v Tatranskej galérii búra stereotypy a pozýva k hlbšiemu pochopeniu toho, ako viera dodáva nádej a svetlo aj do podmienok, ktoré sú pre mnohých nepredstaviteľné. Uzatvára fotograf a farár v Nižných Ružbachoch Ľubomír Hajdučík.
5: To je trochu iný svet, ako náš my vnímame. Z toho sme chceli, že ukázať ten svet, aký oni majú. To je taká skúsenosť zažiť ich život, lebo my to skôr vnímame ako negatívne na Slovensku túto záležitosť a ono je to aj ukázať, že ten život oni nemajú taký jednoduchý a že si len užívajú, ale keď to vidia, tie fotky tam sú fakt ako ťažké záležitosti. Keď vôjdete do niektorých domov, tak ako tak vám srdce stisne. Nevrátite sa rovnako nastavené.

0: V týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
1: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
0: Predstavíme knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine.
3: Veľkým problémom súčasnosti je, že nedokážeme zastaviť domáce násilie už na jeho začiatku.
4: Nedokážeme prijať názor druhého, že si nevážime jeden druhého, nemáme základnú ľudskú úctu voči druhému človeku a naozaj tých prípadov veľa.
3: V tejto oblasti, ale i v ďalších, pomáha Centrum sociálnych služieb. Dozviete sa o ňom v nedeľu o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.
5: Láska, zaľúbenosť či sympatie. Prežívania, ktoré patria aj do kňazského života. Ako však zaradiť tieto emócie do správnych medzí?
6: Dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja vlastná skúsenosť mojho srdca. Človek musí, niečo musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.
5: O citovej zrelosti kňazov a vnútorných bojoch, ktoré ostávajú ukryté pred svetom, sa budeme rozprávať v relácii Karmel v nedeľu o 20. hodine a 30. minúte.

Bolo 7 hodín 47 minút, už po pesničke si vypočujete ďalekohľad. Dozviete sa o tom, že Spojené štáty americké chcú znížiť pomoc Nigérii. Dôvodom je prenasledovanie kresťanov.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: USA plánujú znížiť pomoc Nigérii pre prenasledovanie kresťanov. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona, ktorý by v nadchádzajúcom rozpočtovom roku viazal rozvojovú pomoc pre Nigériu na pokrok v oblasti ochrany náboženských spoločenstiev. Dôvodom sú správy o násilí páchanom na kresťanoch a iných náboženských skupinách v tejto západoafrickej krajine, informovala rímska tlačová agentúra Fides 26. júla. Návrh bol prijatý v polovici júla pomerom hlasov 217-209. Jeho cieľom je prísnejšie volať na zodpovednosť vlády a subjekty, ktoré porušujú náboženskú slobodu alebo tolerujú prenasledovanie a podporovať programy na ochranu náboženskej slobody po celom svete. Iniciatívu predložili republikánski poslanci Riley Moore zo západnej Virgínie a Jeff Stebb z Floridy. Obaja poukázali na útoky, únosy a zabíjanie kresťanov v Nigérii a kritizovali nigérijskú vládu za to, čo považujú za nedostatočné opatrenia proti ozbrojeným skupinám. Stebb vyhlásil, že peniaze z daní amerických občanov by nemali slúžiť vládam, ktoré zlyhávajú pri ochrane náboženských menšín. Návrh zákona však ešte nie je platným zákonom. Najskôr musí prejsť senátom a následne ho musí podpísať prezident Donald Trump, aby sa mohol stať súčasťou rozpočtu na rok 2027. Diskusia o Nigérii prebieha v USA veľmi intenzívne už niekoľko mesiacov. Americká vláda predtým túto krajinu zaradila medzi krajiny vyvolávajúce osobitné obavy v oblasti náboženskej slobody. Nigérijská vláda, ako aj rôzne miestne a medzinárodné organizácie, však poukazujú na to, že násilie sa netýka výlučne kresťanov, ale aj príslušníkov iných náboženstiev, ako aj bežného civilného obyvateľstva. Súčasne Washington a Abuja spolupracujú v oblasti bezpečnosti. USA nedávno podporili Nigériu v boji proti rôznym teroristickým skupinám. Predstavitelia nigérijskej vlády poukázali na to, že aj prezident Trump ocenil úsilie vlády prezidenta Bolu Tinubu v boji proti extrémistickému násiliu. Až minulý týždeň organizácia Caritas Nigeria upozornila na napätú humanitárnu situáciu na severozápade krajiny a vyzvala na vyhlásenie humanitárneho stavu núdze. Vďaka tomu by sa mohli rýchlejšie koordinovať pomocné opatrenia a vo väčšej miere zapojiť medzinárodné organizácie. Obzvlášť postihnuté sú osoby vnútorne vysídlené v provizórnych táboroch bez dostatočnej ochrany a zásobovania. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu bolo na severozápade Nigérie už približne 1 380 000 ľudí na úteku. Príčinami vysídľovania sú predovšetkým ozbrojené prepadnutia, únosy, konflikty medzi pastiermi a roľníkmi, ako aj džihadistické násilie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Rádio Lumen.

cez hory, cez les, na lúčke zelenej tancoval som s milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dá

cez hory, cez les, na lúčke zelenej pretancoval som s milou do hodiny večernej. Ach Bože, Bože,

0: cez hory, cez les, na lúčke zelenej tancoval som s Milou.
1: Obec Zuberec vás od 5. do 9. augusta pozýva na jubilejné 50. podroháčske folklórne slávnosti. Medzinárodný sviatok folklóru podroháčmi aj v tomto roku ponúka bohatý program s účasťou folklórnych súborov zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené aj sprievodné programy, prednášky, výstavy, divadlá a tvorivé dielne. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Nezabudnite, uvidíme sa od 5. do 9. augusta na podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci.
2: Ranné spojenie.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude mimoriadne teplo. Denná teplota vystúpi na 32 až 39 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Nehoda sa stala medzi obcami Lada a Nemcovce, cesta je neprejazdná, premávku tu riadi polícia. Cesta prvej triedy číslo 61 je v úseku Piešťany, odbočka na Leopoldov uzavretá pre preteky. Obídete to cez Žlkovce, Veľké Kostoľany a Trebatice, alebo cez Hlohovec, Koplotovce a Sokolovce. Obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je tiež uzavretá pre automobilové preteky a táto uzávera potrvá do zajtra do 20. hodiny. Na D1 pri Vlachoch smerom do Liptovského Mikuláša stojí na 267. kilometri neoznačené auto s defektom. Pri prejazde tam zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Sobotné ráno na Lumene sa po 8 hodine nesie v znamení dobrých rád a zaujímavých rozhovorov vo farmárskom klube. Dnes sa budeme rozprávať s pestovateľom konope Petrom Ižom. Ako hovorí, z tejto rastliny sa dá využiť každá časť.
5: Konope má najpevnejšie vlákno v celej rastlinnej ríši. Používa sa napríklad v lodiarstve. Je tam tá výhoda, že konopné vlákno je odolné voči plesniam, hnilobám.
4: Pozrieme sa tiež na to, ako vplývajú horúčavy na pôvodné rastliny na Slovensku. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pán Peter Ižo sa spolu so svojou rodinou pustil do pestovania konopy siatej, ktorú aj spracováva na rôzne výrobky. Farmu má v oblasti Liptovskej obce Hubová.
2: V podstate je to taká tradičná metóda, ako naši predkovia spriadali konopné lana, s tým, že my to tu robíme ako workshop, aby si mohli účastníci dnešného dňa mladého farmára vyskúšať, ako sa to niekedy robilo.
3: A je to zložité?
2: V podstate ani nie. Sú tu jednoduché trlice, nástroje, na ktorými sa začína proces. Čiže na nich sa to naláme, v podstate potom to vyčesávame s vyčesávačkou a následne sa spriadáva.
3: Akú, neviem, ťažnosť alebo akou silou možno používať tie povrazy?
2: Konopné lano, vlastne konope má najpevnejšie vlákno v celej rastlinnej ríši, čiže používa sa napríklad v lodiarstve do dnešných dní. Je tam tá výhoda, že konopné vlákno je odolné voči plesniam, hnilobám a v podstate používa sa aj doteraz, aj vždy sa používalo toto konopné vlákno v kurenárstve. Kurenári ho používali, nikdy to neprestali používať. Čiže akoby to nájdete, čo sa týka v chovateľských potrebách, pre vtáčiky, konopné semienko. Samozrejme, ale nielen pre vtáčiky, ale pre ľudí, pretože my robíme aj konopné potraviny z konopného semienka.
3: Skúste nám povedať, čo všetko sa dá z toho konope vyrobiť?
2: Čo v princípe všetko viete z toho vyrobiť, od potravín, cez kozmetiku, až po konopné staviteľstvo, konopné izolácie, z konopného pazdieria viete vyrobiť konopný betón. Čiže de facto konope, ja to tak zvyknem povedať, že konope je kráľovná rastlín a nie je to nič, čo by nám bolo importované, keďže to naša tradičná plodina. Naši predkovia ju pestovali u nás v Hubovej, napríklad sú už zmienky, že Likavské panstvo niekedy roku 1500 niečo už prikazovalo pestovať konope a odovzdávať potom miery semiačka, čiže akoby to konope tu s nami vždy bolo. Čiže už naši predkovia, keď osídlovali u nás Hubovu, tak si tú konopu, predpokladáme, že priniesli so sebou. Zaodievalo ich to, plus im to dávalo výživu, ako to konopné semienko.
3: A aké látky obsahuje to konope, keď sa to dá aj v potravinárstve vlastne využívať?
2: V podstate konopné semienko je super potravina 21. storočia, môžeme povedať. Je vhodné pre ľudí s rôznymi intoleranciami, keďže neobsahuje lepok, čiže je vhodné pre celiatikov, pre ľudí s intoleranciou na laktózu. Obsahuje omega-3, omega-6 nesýtené mastné kyseliny, kde je to v pomere omega-6 k omega-3 trigujednej, čo je ideálne pre ľudský organizmus. Veľa vitamínu E, všetky vitamíny skupiny B, vitamín A, vitamín C, vitamín D. Potom tam máte všetkých 20 základných aminokyselín, čiže proteín a vlákninu. Čiže de facto, ako keby ste jedli to konopné semienko, máte celý zdroj výživy. Preto v podstate, ako som už spomenul, aj čo sa týka pre vtáčikov v chovateľstvách, tiež im to dáva tú výživu a používa sa ako krmivo.
3: A tie semienka sa potom pridávajú do potravín nejakých? Alebo sa nejako melú a sú súčasťou múky napríklad?
2: Napríklad môžete aj konopnú múku samozrejme vyrobiť, ale v podstate môžete jesť surové naturálne semienko. Populárny produkt je lúpané konopné semienko a potom môžete robiť konopnú vlákninu, v podstate konopný proteín, zastudená lisovaný konopný olej. Čiže ako celá škála sa dá potravín základných robiť to.
3: Čiže ten olej je dobrý do kuchyne, alebo treba aj na masáže a podobne, že z vonkajšej strany?
2: Áno, môže byť aj na masáže. Už potom, keď ten konopný olej v podstate, keď vy ho otvoríte, tak by ste ho mali skladovať v chlade, hej, lebo on do pol roka zdegraduje potom. A samozrejme, keď už zdegraduje tento konopný olej, tak sa používa potom akoby na priemyselné účely.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pestovateľa konopy siatej Petra Iža sme sa spýtali, či sa konopný olej dá využiť aj v kozmetických prípravkoch.
2: Áno, aj v kozmetike sa tento konopný olej za studen lisovaný využíva. Tam sa môžu použiť v podstate aj výťažky z konopných kvetov.
3: A teda vy sám so svojou rodinou pestujete to konope?
2: Áno, presne tak. Sme rodinná firma s manželkou. Aj otec nám pomáha samozrejme, takže ako sme taká malá rodinná firma. My tento rok sme zaradili aj lan olejný a vysiali sme aj mak.
3: A viete, ako pestovať vôbec to konope? Keďže tu naozaj bola pauza, každý to konope kvôli tým látkam považoval za nebezpečnú rastlinku. Naučili ste sa znova? Alebo bola tá tradícia u vás v Hubovej, takže ste mali ľudí, ktorí vám poradili?
2: Mali sme ľudí, ktorí nám aj poradili v začiatkoch a samozrejme naučili sme sa sami, nakoľko keď sme chceli vysiať na výsevných tabulkách sejačke, nebola žiadna konopa, čiže sme sa trošku vytrápili, ako nastaviť sejačky, čiže akoby bola tá konopa trošku tak mimo, by som povedal. A teraz prichádza také znovu zrodenie s tým, že vlastne aj na Slovensku, že po tom roku 2021 sa vyškrtlo CBD, čo nie je omamná psychotropná látka a obsahuje to vlastne konope siate z katalógu povolených odrôd, ktoré môžeme pestovať na Slovensku, tak vlastne vyškrtlo sa z tohto zoznamu. Ono tam bolo vlastne neprávom, pretože to CBD nie je omamná psychotropná látka, kde Svetová zdravotnícka organizácia má zaradenú ako látku s liečebným potenciálom a v podstate ani dohovor OSN pre narkotika o CBD nikde nespomína. Len u nás sme to mali tak špecificky na Slovensku. Niektorí páni poslanci tvrdili, že to tam omylom zaradili. Čiže v tom roku 2021 prišlo aj k tej renesancii trošku, že sa mohli začať uvádzať nové produkty na trh.
3: Tá konopa siata, tu hoci kto si môže pestovať, alebo sú predsa len ešte nejaké pravidlá?
2: Nie, nemôže si hoci kto pestovať, aj podľa legislatívy potrebujete mať certifikované osivo z katalógu povolených odrôd, čiže musíte si kúpiť od certifikovaného dodávateľa. Dneska už samozrejme dá sa, aj keď si chce niekto v menšom, už ponúkajú s náveskami, teda to je ten certifikát, čo človek potrebuje, aj menšie balenia. Takže v podstate vie si už dneska človek to kúpiť od certifikovaného dodávateľa. Potom ale sú tam samozrejme nejaké legislatívne povinnosti, kde to treba do 15. mája nahlásiť na platobnú poľnohospodársku agentúru, čiže ktokoľvek. A následne potom, keď tá konopa kvitne, tak sa to oznamuje na platobnú poľnohospodársku agentúru a príde vám na kontrolu fitoinšpektor z UKSUPu a z platobnej poľnohospodárskej agentúry. Pracovníci premerať, oni premerávajú v podstate tú rozlohu, kde pestujete. A fitoinšpektor vám môže ovzorkovať konope, či pestujete to konope, ktoré to je. Čiže toto je akoby ten správny postup, kde môže si to vypestovať každý. Kdežto napríklad v Českej republike nemajú takéto obmedzenie. My ideme na Slovensku podľa katalógu povolených odrôd, zvyšil sa obsah THC z 0,2 na 0,3%. V Čechách majú povolené pestovať do percenta THC, hej, technickú konopu, a nie sú tam takéto obmedzenia, čiže de facto tam môžu ľudia bez problémov pestovať.
3: Niekde som už postrehla v médiách, že sú vyzdvihované tie zdravotné účinky tej konopy siatej.
2: Áno, sú v okolitých štátoch, napríklad v Poľsku, v Česku, Maďarsku, dokonca na Ukrajine už majú legislatívne ošetrený medikálny kanabis, že na Slovensku to žiaľ Bohu zatiaľ nemáme. Veríme, že sa to zmení, pretože máme dneska už vedecké poznatky, vedecké fakty a na základe ktorých to vlastne implementovali. Ja by som ešte k tomu možno chcel povedať, že je tu aj, že Európska únia v smernici vydala jednotlivé štáty členské Európskej únie, aby implementovali túto legislatívu a umožnili pacientom. Žiaľ, u nás sa to nestalo ešte a veríme, že dojde k náprave, aby to ľudia mali dostupné, aby mohli tieto zdravotné účinky využívať konope a produkty z neho.
3: Ako ste spomenuli, pribudol vám ľan, opäť taká tradičná vlastne rastlina v našich slovenských dejinách. Ešte čo plánujete pestovať, alebo čo pribudne do vašho portfólia?
2: V podstate sme zatiaľ tento rok sme vysiali ten ľan, ako ste už spomenuli. Vysiali sme aj mak a konope. Sú to olejnaté rastliny, čiže kvôli tomu semiačku a zatiaľ neplánujeme ďalej, ako, ale tento rok sme išli aj do toho lanu v podstate a do toho maku, takže to nám už trošku pribudlo niečo.
0: Rádio Lumen.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Slovensko počas leta zažíva niekoľko extrémne horúcich týždňov, ktoré veľmi komplikujú pestovanie hospodárskych rastlín. Záhradníka Roberta Gregoreka sme sa teda opýtali, či v budúcnosti sa budú pestovatelia rastlín uberať tým smerom, že budú šľachtiť rastliny odolné voči horúčavám.
2: Určite aj toto je jedna z ciest, tá, o ktorej hovoríme, prispôsobiť sa situácii, ale zároveň treba aj tlmiť takéto prudké zmeny, lebo úprimne povedané, aj tá svetová kvetena, ktorá vlastne dáva podobné príklady odolnejších rastlín voči suchu, ona sa z toho vyloženie neteší. Tam len ide o to, že to vie zniesť a sú tam tiež určité limity. Takže rozhodne stojí za to aj chrániť pôvodnú flóru, ktorá tu dlhodobo existovala, zmierňovať záťaž, ktorej je vystavená. No a popri tom tie užitkové plodiny samozrejme budeme doľaďovať podľa toho, aké sú reálne možnosti na pestovanie. Ale žiadna rastlina sa neteší z nejakého spartianského drsného režimu. Takže treba to chápať tak, že to je len východisko z núdze. Samozrejme, treba ho tiež brať vážne. Ale aj pri hospodárení s vodou treba si veľmi dobre osvojiť také základné aj ekologické princípy, pretože samozrejme to zhromažďovanie vody v nejakej podobe vždy so sebou môže prinášať aj určité rizika. Čiže obyčajný súd v záhrade, to je liaheň pre komáre, všetci to vieme. Čiže nejakým spôsobom je treba aj klásť dôraz na to, aby tie zásobníky na vodu buď boli teda nejakým spôsobom uchránené pred podobnými extrémami, alebo riešiť ich vo forme takých tých prirodzených žijúcich biotopov, kde teda okrem komára, ktorý chce založiť svoje potomstvo, budú aj konzumenti, ktoré využijú túto príležitosť a teda príroda bude tak, ako je jej vlastné, pracovať na určitej harmonizácii a nedožijeme sa potom nejakých extrémov. Mňa veľmi mrzí napríklad aj v súvislosti s tými tzv. Dažďovými záhradami, že v mestskom prostredí, pokiaľ zaprší a naozaj sa tá voda zachytí v mieste dopadu, je to úžasné, je to fantastické, ale na druhú stranu treba aj povedať to, že my potrebujeme žiť v symbióze s niektorými organizmi, ktorí pracujú v náš prospech. Čiže aj také obojživelníky, žaby, ktoré konzumujú slizniaky a tie nám komplikujú život, musíme podporovať. A pokiaľ my budeme len také dočasné, ovlhčené miesta nechávať svojmu osudu a v čase bezdažďovom potom tieto dažďové záhrady vyschnú, tak to budú v podstate pasce na takéto organizmy. Preto by sme sa mali postarať o to, aby tam bolo zachované aj nejaké trvalé ovlhčené miesto, kde má aj ten obojživelník šancu prežiť dlhodobejšie. Samozrejme, chceme zachovať aj primerané množstvo tých komárov, aby aj netopiere mali dôvod sa tam zdržovať a hľadať potravu. Čiže tá reťazka nadväzujúcich vzťahov je najhodnotnejšia. Tá nám dáva dlhodobejšiu istotu kvalitného životného prostredia. Ako náhle do toho budeme necitlivo vstupovať alebo vkladať nejaké nedomyslené prvky, tak sa môžeme dožiť samozrejme extrémov a ich zažívame koniec koncov.

O 3 minúty bude 8:30 a vy si už o malú chvíľu môžete vypočuť rozprávku na sobotné ráno. O 10:30 prinesieme priamy prenos svätej omše z baziliky navštívenia Panny Márie na Starých horách v rámci Fatimskej soboty. Celebrovať ju bude monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Literárna kaviareň o 15:15 bude o knižke Bohom darovaný čas, sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoly. Jej autorom je jezuita páter Jan Penkovský a reláciu pripravil Ondrej Rosík. O 17:00 pomnúkame mimoriadny prenos z Popradu z Národného stretnutia mládeže P26 a pôjde o prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Liturgiu bude slúžiť monsignor Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Z večerného programu dávam do pozornosti o 20:15 reláciu Od ducha k duchu, apoštolská exhortácia pápeža Leva 14. Dilexit T. To je téma, ktorej sa bude kolega Pavol Jurčaga venovať s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Ďalšie podrobnosti a celý program nájdete na našej web stránke lumen.sk. Ja vám želám pohodu pri počúvaní a krásny víkend. Od 6:00 vám spoločnosť robila Jana Ondrejková.

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Na dnešné ráno sme si pripravili príbehy s názvom Scéna z benátskeho geta a príbeh o niekom, kto načúva kameňom. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Scéna z benátskeho geta. Pán Baum, majiteľ obytného domu, predseda okresu, čestný predseda dobrovoľných hasičov a ešte mnoho iného, no aby som to v krátkosti zhrnul, jednoducho pán Baum si musel potajme vypočuť jeden z mojich rozhovorov s Evaldom. Nie sa čo diviť, patrí mu dom, ktorého spodné poschodie obýva môj priateľ. Pán Baum a ja sa z videnia poznáme už dlhšie. Najnovšie sa však predseda okresu zastavil. Trochu nadvihol klobúk, takže by odtiaľ mohol vyletieť malý vtáčik, ak by v ňom bol nejaký chytený. Zdvorilo sa usmial a nadviazal so mnou známosť. Vy občas cestujete? O, áno, odvetil som trochu rozptýlene. To veru môže byť. Myslím si, že my dvaja sme tu jediní, ktorí boli v Taliansku, pokračoval teda dôverne. Tak, snažil som sa byť trochu pozornejší. Áno, potom je nevyhnutné, aby sme sa pozhovárali. Pán Baum sa zasmial. Áno, Taliansko to vám teda je. Vždy svojim deťom rozprávam. Vezmite si napríklad Benátky. Zastavil som. Vy si ešte pamätáte Benátky? Ale prosím vás, zavzdychal, pretože bol príliš tučný na to, aby sa poľahky rozčúlil. Ako by som si nemal? Kto to raz videl? Tá piaceta však. Áno, odvetil som. Obzvlášť rád si spomínam na plavbu kanálom, to tiché, bezozvučné klzanie na kraji minulosti. Palácio Franchetti, napadlo mu. Cadoro, vrátil som. Rybí trh. Palác Vendramin, kde Richard Wagner, rýchlo doplnil ako vzdelaný Nemec. Prikývol som. A Ponte však? Zasvetene sa usmial. Pravda, že a múzeum, akadémia, na tú netreba zabudnúť, kde Tizian. Takto sa pán Baum podrobil akejsi skúške, ktorá bola dosť náročná. Predsavzal som si, že ho odškodním jedným príbehom. A bez ďalších okolkov som začal. Keď sa plavíte popod Ponte di Rialto, popri Fondaco dei Turchi a trhu s rybami a gondolierovi poviete vpravo, ten sa zatvári prekvapene a pravdepodobne sa aj spýta, dove? A keď budete trvať na tom, aby ste plávali vpravo, v niektorom z malých špinavých kanálov vystúpite, vyrovnáte sa s ním, ponadávate si a vyjdete cez preplnené uličky a čierne začmudené bránové priechody na prázdne voľné námestie. A to všetko len preto, že sa tam odohráva môj príbeh. Pán Baum sa jemne dotkol môjho ramena. Prepáčte, aký príbeh? Jeho malé oči trochu bojazlivo behali na všetky strany. Upokojil som ho. Len taký príbeh, vážený pane, žiadny pozoruhodný. Neviem vám ani povedať, kedy sa stal. Možno za dožu Alvíze Močeníka IV.

ale mohlo to byť aj skôr alebo neskôr. Karpačové obrazy, ak ste také náhodou videli, sú namaľované akoby na purpurovom zamate. Všetkým preniká niečo teplé, takmer lesné, a okolo tlmených svetiel sa tisnú načúvajúce tiene. Giorgio namaľoval namatné starnúce zlato, Tizian na čierny atlas. No v tom čase, o ktorom rozprávam, boli v obľúbe svetlé obrazy, vsadené na základ z bieleho hodvábu. A meno, s ktorým sa spája zachytenie krásnych pier na slnku a vábivých uší, to je Giovanni Battista Tiepolo. No o to v mojom príbehu nejde. To sa týka len skutočných Benátok, mesta palácov, dobrodružstiev, masiek a bledých lagúnových nocí, ktoré nesú tón tajných romancí tak ako žiadne iné noci. V tom kúsku Benátok, o ktorom rozprávam, sú len úbohé denné zvuky, dni prebiehajú jednotvárne, ako keby boli všetky jedným jediným, a spevy, ktoré tam človek počuje, sú rastúcimi žalobami, nevystupujú nahor a valia sa ulicami ako rozvírený dym. Len čo sa zotmie, začne sa tam potulovať ostýchavá zberba. Námestia a úzke chladné domové dvere sa stanú domovom nespočetne veľa detí. Tie sa hrajú s črepmi a odpadmi z farebných sklíčok, tých istých, z ktorých majstri vyskladali vážne mozaiky v kostole svätého Marka. Do geta len zriedka zablúdi nejaký šľachtic. Nanajvýš v čase, keď chodia židovské dievčatá k studni, občas vidno postavu tmavú v kabáte a s maskou na tvári. Niektorí ľudia zo skúsenosti vedia, že táto postava nosí v záhyboch skrytú dýku. Niektorá zvraj v mesačnom svite zočil tvár tohto mladíka a odvtedy sa tvrdí, že tým tmavým štíhlým hosťom je Marco Antonio Priuli, syn proveditora Nikola Priuliho a krásnej Katariny Mineliovej. Vie sa, že čaká pod bránovým prechodom domu Izáka Rosa a potom, keď všetko osamie, prejde krížom cez námestie a vojde k starému Melchizedechovi, bohatému zlatníkovi, ktorý má veľa synov a 7 dcér a od synov a dcér veľa vnúčat. Očakáva ho Ester, najmladšia vnúčka, pritúlená k šedivému starému otcovi v nízkej tmavej miestnosti, v ktorej sa toho veľa leskne, a nad nádobami jemne visí hodváb i zamat, ako keby mali upokojiť ich plné zlaté plamene. Marco Antonio tam sedí na striebornom vyšívanom vankúši pri nohách staručkého žida a rozpráva o Benátkach ako o rozprávke, ktorá sa ešte nikde nestala. Rozpráva o divadlách, o bitkách benátskeho vojska, o cudzích hosťoch, o obrazoch a ozdobných stĺpoch, o sense na deň na nebo vstúpenia, o karnevale a kráse jeho matky Katariny Mineliovej. Všetko má pre neho podobný zmysel. Sú to rôzne výrazy moci, lásky, života. Obom poslucháčom je všetko cudzie, pretože Židia sú prísne vylúčení zo všetkého diania. Ani bohatý Melchizedech nikdy nevstupuje na územie Veľkého koncilu, hoci by si to ako zlatník, a pretože sa tešil všeobecnému uznaniu, mohol dovoliť. Počas svojho dlhého života vybavil starec svojim spoluveriacim, z ktorých ho všetci vnímali ako svojho otca, vďaka koncilu viacero zvýhodnení, ale opätovne zakúsil aj neúspech. Kedykoľvek krajinu postihlo nejaké nešťastie, pomsta smerovala k Židom. Benátčania mali totiž príliš podobného ducha na to, aby ako aj ostatné národy využívali Židov na obchodovanie, trápili ich odvodmi, kradli im majetky a čoraz viac ohraničovali územie geta, takže rodiny, ktoré sa plodne rozmnožovali aj uprostred všetkej biedy, boli nútené stavať svoje domy do výšky, jeden na strechu druhého. A ich mesto, ktoré neležalo na mori, tak pomaly rástlo do neba, akoby do iného mora, a okolo námestia s fontánou sa zo všetkých strán týčili strmé budovy ako steny obrovskej veže. Vo vysokom veku dal bohatý Melchizedech svojim spoluobčanom, synom a vnukom neobvyklý návrh. Chcel vždy bývať v najvyššom z týchto maličkých domov, ktoré sa tiahli v nespočítateľných poschodiach jeden nad druhým. Každý mu toto nezvyčajné želanie s radosťou splnil, pretože nosnosti spodných múrov sa tak či tak už nedalo dôverovať a navrch sa kládli také ľahké kamene, až sa zdalo, že si ich vietor ani nevšímal.
a tak sa starec 2-3 krát do roka presťahoval a s ním za každým aj Ester, ktorá ho nechcela opustiť. Napokon boli tak vysoko, že keď vystúpili z úzkeho priestoru na plochú strechu, vo výške ich čela sa začínala už iná krajina, o ktorej tradíciách rozprával starec na poli v žalmoch. K ním nahor bolo už veľmi ďaleko. Táto cesta viedla cez veľa cudzích životov, cez staré a šmikľavé schody, popri rozčúlených ženách a cez inváziu hladujúcich detí, a jej mnohé prekážky obmedzovali každý kontakt. Ani Marco Antonio už nechodil na návštevy a Ester takmer ani nechýbal. V čase, keď s ním bola sama, sa na neho pozerala naširoko otvorenými očami a tak dlho, že sa jej zdalo, ako keby sa prepadol hlboko do jej tmavých očí, zomrel a teraz začal v nej samej nový, večný život, v ktorý on ako kresťan predsa veril. S týmto novým pocitom v mladom tele celé dni stávala na streche a hľadala more. No akokoľvek vysoký bol ich domov, dal sa rozoznať len štít paláca Foscari. Nejaká veža, kupola jedného kostola, jedna vzdialenejšia kupola, ako keby zamrznutá vo svetle, a potom mriežka so stĺpou, trámou a tyč pred okrajom zaroseného chvejúceho sa neba. Ku koncu leta sa starec, hoci mu vystupovanie po schodoch už padlo zaťažko, napriek odhováraniu všetkých predsa ešte presťahoval, pretože sa postavila nová chatrč vysoko nad všetkými ostatnými. Keď po takej dlhej dobe opäť kráčal námestím, podopierajúca o Ester, nahromadilo sa okolo neho veľa ľudí, skláňali sa nad jeho hmatajúcimi rukami a prosili ho o radu v mnohých záležitostiach. Bol pre nich totiž ako mŕtvy, ktorý vystúpil z hrobu, pretože sa naplnil určitý čas. Aj sa zdalo, že to tak naozaj je. Muži mu rozprávali, že v Benátkach vypukla vzbura. Šľachta je v ohrození a zakrátko vraj padnú hranice geta a všetci sa budú tešiť rovnakej slobode. Starec na to nič neodvetil a len prikyvoval, ako by mu to a ešte aj mnoho iného bolo už dávno známe. Vstúpil do domu Izaka Rosa, na ktorého vrchu ležal jeho nový byt. Hore sa Ester narodilo svetlovlase nádherné dieťatko. Keď trošku pookriala, vyniesla ho na rukách von a poprvýkrát do jeho otvorených očí vložila celé zlaté nebo. Bolo to jesenné ráno neopísateľnej krásy. Veci stmavli, boli takmer bez lesku, len jednotlivé svetlá sa na ne spúšťali ako na veľké kvety, chvíľu tam spočinuli a potom sa vzniesli ponad linajky zlatých kontúr do neba. A tam, kde zmizli, sa dalo na najvyššom mieste vidieť to, čo ešte nikto z geta nevidel. Tiché, strieborné svetlo, more. A až keď si Esterine oči zvykli na túto nádheru, zbadala na kraji strechy celkom vpredu Melchizedecha. Týčil sa s rozprestretými rukami a nútil svoje matné oči pozerať do dňa, ktorý sa pomaly prebúdzal. Jeho ruky zostali vysoko, jeho čelo nieslo žiarivú myšlienku. Bolo to, ako keby vykonával obetu. Potom opätovne nechal svoju stareckú hlavu padnúť dopredu a pritláčal ju na škaredé hranaté kamene. Ľud však stál zhromaždený dole na námestí a pozeral nahor. Z davu sa vynieslo niekoľko gest a slov, ale až k osamelo sa modliacemu starcovi nedosiahli. Ľud videl najstaršieho a najmladšieho akoby v oblakoch. Starec sa však po celý čas neprestal hrdo dvíhať a potom znova padať v pokore nadol. Zástup dole sa rozrastal a nespúšťal ho z očí. Videl more alebo večného Boha v celej svojej sláve. Pán Baum sa pokúsil čo najrýchlejšie niečo poznamenať. Nepodarilo sa mu to hneď. Pravdepodobne more, následne sucho vyriekol. Veď to je tiež dojem. Tým sa preukázal ako obzvlášť osvietený a rozvážny. Rýchlo som sa rozlúčil, ale nemohol som sa zdržať toho, aby som na ňo ešte nezakričal. Nezabudnite tú príhodu porozprávať svojim deťom. Zamyslel sa. Deťom? Viete, je tam ten mladý šľachtic, Antonio, alebo ako sa volá, vonkoncom nie s pekným charakterom. No a potom dieťa. To dieťa, to by bolo azda pre deti. Och,
upokojil som ho. Zabudli ste, vážený pane, že deti prichádzajú od Boha. Ako by mohli deti pochybovať o tom, že sa Ester jedno narodilo, keď už bývala tak blízko neba? Aj tento príbeh sa deti dozvedeli. A keď sa ich človek spýta, čo mohol podľa nich starý žid Melchizedech vo svojom zanietení vidieť, bez rozmýšľania povedia: "O áno, aj more."

0: O niekom, kto načúva kameňom. Už som zas pri svojom ochrnutom priateľovi. Usmieva sa tým zvláštnym spôsobom. A o Taliansku ste mi ešte nerozprávali. To znamená, že by som to mohol dobehnúť, len čo sa bude dať. Ewald prikyvuje a už aj zatvára oči, aby počúval. Tak teda začnem. To, čo cítime ako jar, Boh vidí preletieť zemou ako letmý, nepatrný úsmev. Vyzerá to, ako by si na niečo spomenul. V lete o tom všetkým rozpráva, kým opäť nezmúdrie vo veľkej jesenej mlčanlivosti, s ktorou sa zdôveruje osamelým. Všetky jary dokopy, ktoré sme zažili vy a ja, nestačia ani len na to, aby vyplnili jednu Božiu sekundu. Taká jar, aby si ju Boh všimol, nesmie zostať v stromoch a na lúkach. Musí nejako zmohutnieť v človeku, pretože potom neprebieha tak povediac v čase, ale oveľa viac vo večnosti a v Božej prítomnosti. Keď sa to stalo, vznášal sa Boží pohľad svojimi tmavými peruťami zrejme niekde nad Talianskom. Krajina dolu bola bledá, čas sa ligotal ako zlato, ale krížom cesto sa ako tmavá cesta tiahol tieň širokého muža, ťažký a čierny, a ďaleko pred ním tieň jeho tvoriacich rúk, nepokojných, trhajúcich sa raz nad Pizou, raz nad Neapolom, raz rozpúšťajúcich sa na neistých pohyboch mora. Boh nevedel odtrhnúť oči od týchto rúk, ktoré sa mu najprv zdali zložené, ako by sa modlili, ale modlitba, ktorá z nich plynula, ich od seba načisto oddialovala. V nebesiach zavládlo ticho. Všetci svätí sledovali Boží pohľad a rovnako ako on pozorovali tento tieň, ktorý zahaľoval polovicu Talianska. Hymny anielov zmeraveli na ich tvárach a hviezdy sa triasli, lebo sa báli, že niečo zavinili a pokorne čakali na rozhnevané Božie slovo. Ale nič také sa nestalo. Nebo nad Talianskom sa otvorilo v celej svojej šírke, takže Rafael kľačal v Ríme na kolenách a blahoslavený fráter Angelico Sfiesole stál na oblaku a tešil sa z neho. V tejto hodine bolo na ceste veľa modlitieb. Boh však videl len jedno. Michelangelova sila k nemu vystupovala ako vôňa z viníc. A on prijímal to, že naplňala jeho myšlienky. Zohol sa hlbšie, našiel tvoriaceho muža, pozrel sa ponad jeho plecia na ruky, ktoré načúvali kameňom a zľakol sa. Sú azda aj v kameňoch duše? Prečo tento muž načúval kameňom? A zrazu sa jeho ruky prebudili a začali ten kameň rozrývať ako nejaký hrob, v ktorom plápolá slabý, umierajúci hlas. Michelangelo, zvolal Boh v úzkosti, kto je v kameni? Michelangelo spozornil, ruky sa mu triasli. Potom tupo odpovedal, ty, Boh môj, kto iný by tam bol? Ale neviem sa k tebe dostať. Vtedy Boh pocítil, že je aj v kameni a zrazu mu bolo úzkostlivo a tesno. Celé nebo bolo iba jedným kameňom a on bol uväznený uprostred neho, dúfajúc, že by ho Michelangelove ruky mohli oslobodiť. Aj ich bolo počuť prichádzať, ale len v diaľke. Majster však bol opäť pri diele. Neustále premýšľal, si len malý balvan a niekto iný by v tebe sotva našiel človeka. Ja tu však cítim jedno plece. To patrí Jozefovi Arimatejskému. Tu sa skláňa Mária. Cítim jej chvejúce ruky, čo držia Ježiša nášho pána, ktorý práve zomrel na kríži. Keď majú v tomto malom mramore priestor títo traja, prečo by som raz nemal zo skaly vyťahnuť celé spiace pokolenie? A so širokými údermi oslobodil tri postavy piety, no úplne nesňal z ich tvári kamenné závoje, ako by sa bál, že by ich hlboký smútok mohol ochromiť jeho ruky. Potom utiekol k inému kameňu, ale za každým stratil odvahu na to, aby dal jednému čelu plný jas, inému ramenu najčistejšiu oblosť. A keď tvoril ženu, nedal na ústa posledný úsmev, aby celkom neprezradil jej krásu. V tom čase vytváral náhrobný kameň pre Giuliana della Rovere. Nad železným pápežom chcel postaviť vrch a k tomu ľud, ktorý by tento vrch obýval. naplnený mnohými temnými plánmi, šiel hore do mramorových kameňolomov. Nad chudobnou dedinou sa strmo týčil svach. Orámované olivami a starým kameňom sa čerstvo rozbité plochy javili ako veľká bledá tvár pod starnúcimi vlasmi. Michelangelo stál dlho pred jej zakrytým čelom. Zrazu pod ním zbadal dve veľké oči z kameňa, ktoré ho pozorovali. Cítil, ako pod vplyvom tohto pohľadu jeho postava rastie. Teraz sa aj on čnel nad krajinou a pripadalo mu to, ako keby už celú večnosť stál bratsky oproti tomuto vrchu. Dolina sa pod ním uhýbala ako pod niekým, kto kráča hore. Domy sa k sebe približovali ako stáda a skalnatá tvár pod bielým kamenným závojom sa k nemu približovala bližšie a bezprostrednejšie. Mala vyčkávajúci výraz, bez pohnutia a predsa na pokraji pohybu. Michelangelo premýšľal, teba sa nedá rozbiť, veď si jeden celok. Potom pozdvihol svoj hlas, teba chcem dokončiť, ty si moje dielo. A otočil sa naspäť do Florencie. Videl hviezdu a vežu na dome. A pod jeho nohami bol večer. Zrazu pri Porta Romana zaváhal. Oberady domov sa za ním vystierali ako ramená, už ho aj chytili a ťahali dovnútra mesta. Uličky boli čoraz užšie a tmavšie a keď vstúpil do svojho domu, ocitol sa v tmavých rukách, ktorým nevedel uniknúť. Ušiel do sály a z nej do nízkej, sotva dva kroky dlhej komory, v ktorej zvykol písať. Jej steny sa na ňo položili. Bolo to, ako by bojovali s jeho nadrozmernosťou a tlačili ho do starej úzkej postavy. Prijal to. Skrčil sa na kolená a dal sa nimi formovať. Cítil v sebe dovtedy nepoznanú pokoru a sám pociťoval prianie byť maličkým. Priblížil sa k nemu hlas. Michelangelo, kto je v tebe? A muž v malej komore si položil ťažké čelo do dlaní a potichu povedal. Ty, Boh môj, kto iný by tam bol? V tom vzniklo okolo Boha veľa priestoru a on voľne pozdvihol tvár, ktorá bola nad Talianskom a obzeral sa okolo seba. V plášťoch a mitrách tam stáli svätí, navôkol chodili pomedzi smedné hviezdy anieli so svojimi spevmi ako skrčahmi plnými trblietavého prameňa a nebu nebolo konca. Môj ochrnutý priateľ zdvihol pohľad a nechal ho unášať večernými oblakmi cez nebo. Takže Boh je tam? Spýtal sa. Mlčal som. Potom som sa k nemu sklonil. Ewald, sme mi azda tu? A srdečne sme sa chytili za ruky.
1: Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20. A čítanie príbehov o milom Pánu Bohu budúcu sobotu o 8.30.

Situácia v bývalom Československu bola po 50. rokoch 20. storočia pre veriacich veľmi náročná. Po sústredení rehoľníkov a rehoľníčok do centralizačných kláštorov nasledovali snahy predstaviteľov totalitného režimu úplne zmariť náboženský život. Niekoľkým rehoľníkom a rehoľníčkam sa podarilo dostať do zahraničia a tam pôsobili ako misionári. O slovenských saleziánskych misionárkach v 20. storočí nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: História cirkvi na Slovensku je od svojich počiatkov spätá s misiami.
1: Od čias svätých Cyrila a Metoda až po súčasnosť ju písali ľudia, ktorí boli ochotní opustiť istoty domova, prekročiť hranice známeho sveta a prinášať evanjelium tam, kam ich Boh volal. Misijný duch 20. storočia našiel osobitný výraz aj v salesianskej rodine. Misie patria od začiatku k salesianskej charizme. Už Don Bosco sníval o tom, že jeho duchovní synovia a céry ponesú evanjelium mladým na všetkých kontinentoch. Tento misionársky duch sa veľmi skoro zakorenil aj na Slovensku. Je pozoruhodné, že rodiace sa salesianske dielo dokázalo napriek svojej mladosti uvoľniť množstvo schopných salesianov i salesianok pre misijný apoštolát po celom svete. Slovensko sa tak stalo krajinou, ktorá v pomere k počtu obyvateľov patrila medzi významných darcov misionárskych povolaní.
0: Prvým slovenským salesianským misionárom bol Alojz Hudek zo Svätého Jura.
1: Práve jeho príklad a príklad ďalších slovenských salesianov podnietil misionársky zápal aj medzi prvými slovenskými dcérami Márie Pomocnice. Mnohé z nich už po prvých sľuboch prosili o možnosť odísť na misie a niektoré podávali svoje žiadosti opakovane, kým im nebolo vyhovené. V rokoch 1925 až 1975 vstúpilo do inštitútu dcér Márie Pomocnice slovenského pôvodu 44 sestier. Ich životné osudy sa rozdelili do štyroch veľkých skupín, ktoré zároveň odrážajú dramatické dejiny Slovenska v 20. storočí.
0: Prvú skupinu tvorilo 7 zámorských misionárok.
1: Odišli do Latinskej Ameriky a Afriky, kde zasvetili svoj život výchove mládeže a službe chudobným. Boli to ženy jednoduchej viery, bez dnešnej jazykovej a odbornej prípravy, no s veľkou odvahou a apoštolskou horlivosťou. Väčšina z nich sa do vlasti vrátila iba na krátke návštevy, alebo sa už nevrátila vôbec.

0: Slovenské salesianske misionárky sa vydali na cestu nasledovania Krista.
1: Misionárskymi priekopníčkami sa stali rodné sestry Margita a Ľudmila Dočolománske zo Svätého Jura a sestra Anna Mihálová. Margita a Anna boli vyslané do Ameriky len niekoľko mesiacov po zložení prvých sľubov. Ľudmila Dočolománska sa po opakovaných žiadostiach dostala do Brazílie až v roku 1931, kde prežila 47 rokov plodného života. Medzi zámorské misionárky ešte patrili sestra Mária Marková, Irena Kukumbergová, Anna Hederová, ktoré pôsobili v africkom Kongu, a sestra Terézia Kupkovičová pôsobila v Peru.
0: Sestra Anna Mihálová od 15. decembra 1928 nepretržite pôsobila v štátoch Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua a Kostarika. Svojou obetavosťou a pomocou si získala úctu a povďačnosť chudobného obyvateľstva. Sestra Anita, ako ju nazývali, sa o svoje skúsenosti sama podelila so svojimi príbuznými na Slovensku. Jej príbuzná napísala:
2: Poslali ju do Strednej Ameriky. Keď tam prišla, dali jej koňa. Bála sa ho. Musela však rýchle vysadnúť, lebo jej spolusestra už uháňala preč. V pralese bol vyrúbaný úzky chodník, kôň sa ustavične podkýnal a ona veľa ráz z neho spadla. Napokon prišli na veľké priestranstvo, kde bolo postavených niekoľko chatrčí. Bolo tam veľa ľudí, manželia mali 16-17 detí. Čakali ju a vítali. Jedna babička uvarila vajíčko a chcela jej ho podarovať. Skrýla ho pred vnúčatami do kopy sena a potom ho nemohla nájsť. Ľudia tu nemali ani stoly, ani stoličky. Deti aj učiteľka sedeli na zemi a tak sa učili náboženstvo. Hlada, bieda, to bolo všetko, čo mali. Sestra Anna si mocne predsavzala, že čo bude v jej silách, to zmení. Bola úspešná. Popri vyučovaní musela dohliadať aj na kuchyňu a na údržbu celého areálu školy. Zamestnávala otcov mnohodetných rodín. Postupom času ich dostala z chatrčí do mesta a ich deti začali chodiť do škôl. Spomínala, ako chodila k jednému boháčovi na pílu brať dosky na opravy domov. On mal veľké množstvo dreva a ponúkol sa, že jej ho predá. Sestra Anna sa však nedala a pripomenula mu, že je jeho dlhoročnou zákazníčkou, aby jej dal dosky zadarmo. Majiteľovi píly sa to však nezdalo. Rozpovedala mu teda vhodné podobenstvo a on sa premohol a daroval jej drevo. Ona ho zazdala chudobným rodinám, ktoré si mohli postaviť z dreva domčeky. Boli jej za to veľmi povďační. Veľa takýchto dobrých vecí robila. Druhá matka Teresa.

0: Druhú skupinu tvorilo 10 slovenských saleziánok, ktorým dejiny pripravili osobitnú formu misie.
1: Po komunistickom prevrate v roku 1948 sa už nemohli vrátiť do Československa a zostali v krajinách západnej Európy. Patrí sem sestra Anna Fordinálová, Bernardína Ivčicová, Karla Kvašajová, Helena Unofrejová, Pavlína Petrisková, Emília Rehušová, Mária Virágová, Anna Vajsová, Anna Šoltýsová a Emília Žákovicová. Jednou z nich bola sestra Karola Vilma Kvašajová. Jej život ukazuje, že misijné povolanie nemusí viesť iba do vzdialených krajín. Niekedy sa misijným územím stáva samotný exil, vernosť povolaniu a služba mladým v podmienkach, ktorých si človek sám nevybral.
0: Tieto saleziánske misionárky nemali misionárske kríže ani oficiálne poverenie na misie, no ich život sa stal zvláštnou formou misijného povolania.
1: Žili ďaleko od domova, často bez platných dokladov, bez možnosti vidieť rodičov a súrodencov, bez nádeje na návrat do vlasti a s hlbokou túžbou po rodnej zemi. Tento nútený exil sa stal miestom ich apoštolskej služby i osobného dozrievania vo viere. Niektoré sa nikdy nestretli so svojimi rodičmi potom. Túžili po stretnutí s rodinou, zároveň sa aj obávali, aby ich rodina kvôli ním nemala problémy s políciou. Služba mládeži, každodenná obeta a prijatie odlúčenia sa stali ich osobitnou formou misijného povolania.

0: Tretiu skupinu tvorilo 27 sestier, ktoré sa postupne vracali na Slovensko a budovali saleziánske dielo doma.
1: Ich misia sa odohrávala v čase druhej svetovej vojny a počas totalitného režimu v období zatvárania kláštorov, väznenia a pracovných táborov. Aj oni boli misionárkami, nie však v zámorí, ale vo vlastnej krajine, kde svedčili o viere za cenu veľkých obetí.
0: K tejto skupine saleziánskych misionárok patrila aj sestra Emília Kubicová, ktorá v centralizačnom kláštore v Hronskom Beňadiku zažila zatknutie jezuitu pátra Františka Paňáka. Udalosť opísala takto.
2: Keď brali pátra Paňáka, diali sa tam celú noc hrozné veci. 17. júna 1952 o polnoci pred Sviatkom Božského srdca sa sústredilo približne 100 počesky hovoriacich milicionárov pred hlavným vchodom. Pri bráne vytrvalo zvonili. Medzi tým sa cez povalu valili ozbrojení milicionári smerom k hlavnej bráne, otvorili ťažkú závoru a hneď boli chodby plné ozbrojených mužov aj žien, ktorí hľadali jezuitu Paňáka. On bol dobrosrdečný, ale náročný, mal nás veľmi rád. Bola to veľká osobnosť, bol učený, múdry, pokorný. Robil nám duchovné cvičenia. Keďže tajne sa stýkal s mládežou, raz v noci ho prišli zatknúť. Vtrhli do našich izieb a pažbami prehľadávali všetky kúty. My sme boli ubytované na prvom poschodí nad hlavným vchodom do kláštora. On mal malú izbičku vedľa nás. Keď sa prebudil, obliekol sa, zbalil si najpotrebnejšie veci a čakal, kým prídu po neho. Zviazali mu ruky ako zločincovi a vyvliekli ho von. Cestou dolu schodmi všetkých žehnal a prosil o modlitbu. Kým jeho sputnávali, dobíjali sa k nám. Magisterka im povedala, že my nesmieme púšťať mužov v noci. Ak chcú, nech si sami otvoria. Zbraňou vylomili dvoje dverí. Zrazu bola plná izba vojakov a vojačiek za automatmi. Každej puškou prekutali posteľ, nočný stolík. Pri prezeraní našich osobných vecí mali neslušné reči. Potom nám ľudia povedali, že to boli preoblečení robotníci a ženy z nejakej továrne. V tú noc bol celý Beňadik obsadený vojskom až po dedinu Psiare.

0: Napokon osobitnú skupinu salesianských misionárok predstavujú dve salesianky tajnej formácie.
1: V roku 1984 opustili potajmy komunistické Československo s túžbou odísť na misie medzi domorodých šuárov v Ekvádore. Hoci sa ich sen naplnil len čiastočne a svoju službu vykonávali napokon v Európe, ich príbeh je svedectvom odvahy a túžby zasvetiť život evanjeliu aj za cenu prenasledovania. Za útek z vlasti boli dokonca v neprítomnosti odsúdené na 2 roky väzenia. Bola to sestra Rozália Mrenová, ktorá dlhé roky pôsobila v Taliansku, a sestra Magdalena Cerovská, ktorá sa stala tzv. Matkou Terézou v Albánsku.
0: Pri uvedených 4 skupinách slovenských dcér Márie Pomocnice jasne vidieť rozličné podoby jednej misie.
1: Jedni odišli do pralesov Brazília, krajín Latinskej Ameriky, druhé žili v bolestnom exile, ďalšie budovali dielo doma v podmienkach totality a iné riskovali všetko pre vernosť svojmu povolaniu. Spájala ich však tá istá salesianská charizma, láska k mladým a odvahu odpovedať Bohu veľkorysým áno. Práve preto ich príbehy zostávajú živou súčasťou dejín cirkvi na Slovensku a cenným dedičstvom pre ďalšie generácie.
0: Príbehy slovenských salesianských misionárok sú príbehmi odvahy, vernosti a veľkodušnosti.
1: Kdekoľvek na svete pôsobili, či žili v skrytosti komunistického prenasledovania, či v pralese, všetkých spájala túžba darovať svoj život Bohu a mladým. Ich svedectvo nám pripomína, že misie nie sú predovšetkým otázkou vzdialenosti, ale ochoty výjsť zo seba, opustiť istoty a odpovedať na Božie volanie. V tomto spočíva odkaz aj slovenských salesianských misionárok. Príbehy týchto žien sú rozmanité, no spája ich jedna spoločná charizma a túžba.
2: Darovať svoj život Bohu a mladým.

O slovenských salesianskych misionárkach v 20. storočí nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianskych historikov sestra Kamila Novosedlíková. Medzi výrazné osobnosti uvedeného obdobia patrí sestra Ľudmila Dočolomanská. O jej misii ako spôsobe darovania života vám povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Na príprave dnešného sa podieľali Diana Rauchová, Jana Ondrejková, Peter Janák a Andrea Čelková. Do počutia.

s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou skutkov, nie iba slov. Náš Pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty.

0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Amen. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jediného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol mučený a pochovaný, ale tretieho dňa stal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá pokluná sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa na

0: našej duši.
1: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
0: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
0: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Amen.

0: radostný svätý ruženec, tajomstvo prvé. Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Druhý desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila svätú Alžbetu, vyproznám pravú lásku k blížnemu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Tretí desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Štvrté tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho syna, vyprosná milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstva. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
0: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
0: Amen.
1: Požehnanie Pánovo, Jeho milosť a láska, nech zostupí na vás, ostane s vami teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Amen.

Požehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči. Pred priamým prenosom svätej omše zo Starých hôr v rámci slávenia Fatimskej soboty ponúkame reláciu liturgické slávenia na mesiac august. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Pripomeňme si úmysly apoštolátu modlitby na tento mesiac. Za evangelizáciu v mestách. Modlíme sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstvá. Úmysel konferencie biskupov Slovenska za rešpektovanie stvorenia, aby sme žili zodpovedne voči našej planéte aj budúcim generáciám.

Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu liturgické slávenia na mesiac august. Poďme zalistovať aj v liturgickom kalendári tohto mesiaca. Dnes máme spomienku svätého Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa cirkvi. Zajtra môžeme získať porciunkulové odpustky. Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý sa od poludnia 1. augusta do polnoci 2. augusta nábožne pomodlí modlitbu Pána Očenáš a vyznanie viery Verím Boha počas návštevy baziliky menšej, katedrálneho kostola, farského kostola. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch. 4. augusta bude spomienka svätého Jána Máriu Vianea kňaza. 5. augusta môže byť ľubovoľná spomienka výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme. 6. augusta máme sviatok premenenia Pána. Zároveň je to prvý štvrtok v mesiaci. 7. augusta môže byť ľubovoľná spomienka svätého Sixta II. Pápeža a jeho spoločníkov mučeníkov, alebo svätého Kajetána kňaza ľubovoľná spomienka. Zároveň to bude prvý piatok v mesiaci. 8. augusta bude spomienka svätého Dominika kňaza. 10. augusta budeme mať sviatok svätého Vavrinca, diakona a mučeníka. 11. augusta bude spomienka svätej Kláry Panny. 12. augusta môže byť ľubovoľná spomienka svätej Jany Františky de Chantal Reholníčky. 13. augusta môže byť ľubovoľná spomienka svätého Ponciána pápeža a Hipolita kňaza mučeníkov. 14. augusta bude spomienka svätého Maximiliána Máriu Kolbeho kňaza a mučeníka. 15. augusta budeme mať slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Katedrála nanebovzatia Panny Márie v Rožňave bude sláviť titul chrámu, bude tam slávnosť. 18. augusta môže byť ľubovoľná spomienka svätej Heleny. 19. augusta ľubovoľná spomienka svätého Jána Evdes kňaza. 20. augusta bude svätého Bernarda opáta a učiteľa cirkvi. 21. augusta bude spomienka svätého Pia X. Pápeža. 22. augusta bude spomienka preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej. 24. augusta v pondelok bude sviatok svätého Bartolomeja Apoštola. 25. augusta môže byť ľubovoľná spomienka svätého Jozefa Kalazanského kňaza alebo svätého Ľudovíta. 27. augusta bude spomienka svätej Moniky. 28. augusta bude spomienka svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi. 29. augusta bude spomienka mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa. 30. augusta bude katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave sláviť výročie posviacky chrámu. Je tam slávnosť.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame slova otca Mariána Bublinca, farára v Krupine a biskupského vikára pre katechézu a novú evangelizáciu, ktoré povedal uplynulú Fatimskú sobotu na Starých horách. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Drahí bratia a sestry, kde si som počul alebo čítal taký výrok, ktorý tak trošku skúsim parafrázovať a hovorí sa v ňom o tom, že preto, aby sa mohlo zlo rozťahovať po tomto svete, aby zlí ľudia mohli robiť, čo sa im zachce, tak stačí to, že dobrí ľudia sú ticho. Nič na to nehovoria, len sa na to pozerajú, alebo len sa na to pozeráme. Zlo sa rozťahuje a my sme ticho. Hovorím to aj preto, lebo dnes podľa toho programu, ktorý máme na Starých horách, tieto Fatimské soboty, máme uvažovať nad blahoslavenstvom, ktoré práve akoby na prvé počutie toto hovorí. Blahoslavení sú tí, ktorí sú tichí, ktorí sú ticho. A či to máme tak teda chápať, že teraz zlo sa bude rozťahovať a my budeme stále iba ticho, alebo máme na to nejako reagovať, alebo ako chápať tieto slová, ktoré pán Ježiš nám povedal, toto blahoslavenstvo, blahoslavení tí, ktorí sú tichí. A ono, je to naozaj tak, že mnohorazí to tak zažívame, že také príklady, ktoré nie sú celkom nereálne, sused si zoberie meter z vášho pozemku, ohradí si ho a ty buď ticho, lebo si kresťan, tak ty mu máš odpustiť, nie? A v zamestnaní vám dajú menší plat, ale za to pridajú roboty, ale ty buď ticho, lebo si kresťan, tak ty to máš odpustiť a máš to spraviť bez rečnenia. A takto by sme mohli pokračovať ďalej aj vo svete mnohorazí, aj vo vnútri, v cirkvi sa dejú veci, ktoré sa nám nezdajú, ale tak buď ticho, lebo však blahoslavení sú tí, ktorí sú tichí. A teda je tu tá otázka, a možno, že sa budeme snažiť nájsť takú odpoveď na to, že ako to pán Ježiš myslel a ako by sme to mohli žiť, alebo mali žiť, toto blahoslavenstvo, aby sme naplnili slova, ktoré nám on vlastne tak povedal. A aby sme naplnili ten zmysel toho, ako nám to on hovoril. Tak v prvom rade sa môžeme pozrieť na neho samého a vidíme, že pán Ježiš nebol ten, ktorý vždy iba mlčal. Keď sa do nich, do apoštolov, alebo do jeho apoštolov, alebo aj do neho samého zadrapili farizei, pán Ježiš nebol vždycky ticho, alebo možno, že skoro vôbec nebol ticho a vedel povedať farizejom pravdu, niekedy aj veľmi tvrdú a niekedy aj dosť tvrdo, na rovinu. To znamená, že nebol ten, ktorý iba mlčal. Keď ho pred veľkňazom, keď ho už vlastne súdili a pred veľkňazom ho vojak buchol, udrel ho po tvári, tak pán Ježiš nepovedal dobre. Ani nenastavil druhé líce, ale povedal, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ak dobre, prečo ma biješ? To znamená, že nie, že to, keby sme teda pochopili to ticho, že vlastne sa iba pozerajme na to, ako sa zlo rozťahuje a my sme ticho, tak by sme nešli v stopách pána Ježiša, nešli by sme podľa jeho príkladu. Ale potom bola už tá chvíľa, keď už bolo treba zobrať kríž a pán Ježiš videl, že už akoby nič nepomáha, len teda zoberiem kríž a nesiem ho, tak ho niesol v tichosti. Čiže vlastne to ticho, bo to blahorečenie a to pozvanie k tomu, aby sme boli ticho, je tak veľmi dôležité, aby sme, ako som hovoril, správne chápali a aby sme s Božou pomocou ho aj správne žili. Ja som tak rozmýšľal nad tým, lebo je tak veľmi veľa príkladov aj svätých ľudí, aj samozrejme v Biblii, písme svetom, ale keď som tak nad tým premýšľal, tak som tak zobral také tri príklady tak z týchto našich posledných pápežov, ktorí sú nám v niečom, teda vo všetkom sú nám veľkým príkladom, ale aj v tomto tichu, blahoslavený tichý, tak nám ukazujú, že každý to blahoslavenstvo má žiť na svoj spôsob. Ale má ho žiť tak, ako sa to vyžaduje od toho jeho životného príbehu, ako to Pán Boh mu vnúka duchom, Duch Svätý, ako mu to vnúka, ako ho vedie. A keď si zobereme svätého Jána Pavla II., tak tam si asi všetci pamätáme, alebo teda väčšinou si pamätáme ten obraz, ktorý bol veľmi smutný a ťažký, keď Svätý Ján Pavol II. Posledný raz chcel požehnať alebo niečo ešte povedať z okna, z Vatikánu. A videli sme, že už nevládze, už nevie hovoriť. Tak ešte dal horko ťažko požehnanie, ale už neprehovoril. Takže máme príklad svätého Jána Pavla II., ktorý možno ešte chcel hovoriť, ale už mu nebolo dopriaté, už nemohol. To je nádherný príklad toho, ktorý keď nás učí, že vlastne to ticho znamená niekedy prijať tú bolesť a už ju nemôžem vyjadriť, už nemôžem nič spraviť, ale stále ešte môžem to, že v tom sebadarovaní to môžem dať Pánu Bohu za tento svet ako obetu, ako dar, ako obetu. A on to určite robil a my nevieme, a čo pre tento svet vyprosil aj tou svojou obetou, že tak veľmi chcel, ale už mu nebolo dopriaté, už nemohol. Takže to bolo také, možno, že to ticho svätého Jána Pavla II., keď, ako som hovoril, že ešte chcel, ale už nemohol. Potom si takisto spomíname napríklad pápeža Benedikta XVI., ktorý v podstate šokoval nás všetkých tým, že ohlásil svoje odstúpenie, pretože takto v Duchu Svetom vyhodnotil on. A jeho by sme mohli tak charakterizovať ako pápeža, ktorý ešte mohol hovoriť, ale už nechcel. Jednoducho ešte mohol. Možno, že ešte chvíľku mohol potiahnuť, ešte chvíľku tam mohol byť, ale on bol ten veľký človek, ktorý si povedal, toto je môj limit, treba ho prijať a vlastne odchádza do ticha Vatikánskych záhrad, kde dožil svoj nádherný, hlboký, plodný život a dnes my môžeme čítať, začali vychádzať knihy, kde si on písal aj pre tých zopár ľudí, ktorých mal pri svätej omši v tom vatikánskom kláštore, traja, štyria ľudia, on si vždy napísal homíliu pre nich. A tie homílie začínajú vychádzať knižne a je to taká nádherná hĺbka, že z toho ticha zase k nám ide taká tá hĺbka a pochopenie Božieho slova práve v tom tichu a v tom Duchu Svetom. Teda mohli by sme hovoriť, že to je, povedať, že to je pápež, ktorý ešte mohol, ale už nechcel a učí nás, že existujú limity a učí nás aj to, že keď sa raz utiahnem do ticha, tak v tom tichu ostávam. Nádherný príklad toho, takej tej sebareflexie. Možno iný ako svätý Ján Pavol II., ale každý žije tú svoju sveto svojím spôsobom a každý žije aj to ticho tým svojím spôsobom. A ešte by som chcel spomenúť súčasného pápeža, za ktorého sa tak samozrejme veľmi modlíme, aby ho Pán Boh viedol, aby mu pomáhal a osobitne sme na ňo mysleli vlastne v takých dosť ťažkých dobách alebo v tých ťažkých chvíľach, keď sme počuli, ako mocní muži tohto sveta z Bieleho domu mu odkazovali také veci, ako že by mal tak zvažovať viac absurdnosti, že ako by mal zvažovať viac tú vysvetlenie tej katolíckej nauky, ako keby mu chceli povedať, že či to naozaj on až tak dobre vie, lebo my to vieme lepšie ako ty. A v podstate cez tie médiá, aj médiá ho chceli vtiahnuť do toho, že teraz pustí sa do nejakej polemiky s tými mocnými ľuďmi, tak im to vráť. To, čo sa bežne robí teraz, že tí ľudia si, politici si odkazujú cez mass médiá jeden väčšiu hlúposť ako druhý a kto koho predstihne. A vtedy sme sa tak určite modlili, že aby ho Duch Svätý viedol. A Duch Svätý ho tak nádherne viedol, že ten svätý otec náš povedal, že on nejde polemizovať. On je tu na to, aby ohlasoval evanjelium, či sa to niekomu páči, či sa to nepáči, evanjelium bude ohlasovať. A čo s tým spraví ten druhý, to je už jeho problém. Teda nedal sa do toho vtiahnuť. Ale zároveň sa nebal povedať veci, ktoré bolo treba povedať proti vojne, proti tomu, že nemôžem predsa zneužívať to Božie meno, aby som si ospravedlnil svoju vlastnú vojnu, či na východe, či na západe, to je úplne jedno, ale že keď to robím, tak vlastne znevažujem Božie meno. A on to tak nádherne teda tak žil a mohli by sme povedať, že to je pápež, ktorý možno ani nechcel hovoriť, ale zase tak musel, lebo evanjelium zase hovoriť treba a ohlásiť to evanjelium, ohlásiť ho na západ, na východ, ohlásiť ho všade, pretože všade vo svete, kde sa teraz čosi deje, aj tie vojny, aj hrozné, ktoré sa dejú, sú akoby tak ospravedlňované, že tak dobre, že nepovieme, je to Božia vôľa. Nakoniec vždy to tak bolo. Vždy to tak bolo, že Boh je s nami a my ideme vraždiť a zabíjať. Katastrofa, ale ten Svätý Otec to tak nádherným spôsobom stále pripomínal, takže možno ani už nechcel, ale musel hovoriť, lebo Duch Svätý ho viedol, hovor, ohlasuj. Takže to sú také tri príklady týchto našich posledných alebo ostatného Svätého Otca, tých posledných pápežov, ktorí nám ukazujú, že to ticho, blahoslavený tichý, to neznamená, že so všetkým súhlasíme, že nereagujeme, že sa len máme pozerať na to, ako nás niekto dusí a ako sa ničí to dobro vo svete a tí zlí si robia, čo chcú. A dôležité je, aby sme sa modlili k Duchu Svätému a vždy vedeli správne zareagovať, ako nás Duch Svätý vedie, ako nám Duch Svätý pomáha. Presne to nám nakoniec slúbil Pán Ježiš, aby sme sa nebáli, keď vás predvedú pred synagógy, do synagóg. Duch Svätý má vnúkne, čo máte povedať, len sa modlite k nemu, aby ste vedeli reagovať, aby ste boli ticho tým, že niekedy musíme byť ticho tým, že nie sme ticho, že vieme správne zareagovať. A ešte by som chcel spomenúť jeden taký príklad, zase taký zo takého všedného života. Práve dnes slávime aj spomienku na tento deň, prípada aj spomienka na Pier Giorgia Frassatiho, veľkého, mladého, ale veľkého talianského svedca, ktorý pochádzal z Turína. A keď som čítal tú jeho knihu, teda nie jeho knihu, knihu o ňom, ktorú napísala jeho sestra, tak tá kniha je taká veľmi nádherná, hlboká a pravdivá. Pravdivá aj v tom, že ukazuje tohto turínskeho svedca v tom svetle, že on bol ten, ktorý vedel v tichosti robiť. Miloval život, miloval hory, miloval priateľstvo, miloval štúdium. Bol človek plný života, vieme potom zákerná choroba 24-ročného, ho to zničilo, ale on bol známy tým a ukázalo sa to až pri jeho pohrebe, koľko ľudí v Turíne ho poznalo, koľkým pomohol, pretože on chodil ticho a pomáhal, robil charitu, ako vedela, nikto to skoro netušil. Čiže to bola tá jeho veľkosť, že on vlastne vedel ticho robiť, ticho pracovať, blahoslavený tichý. A ešte jedna taká udalosť jeho života, ktorú tak veľmi pravdivo a bolestne opisuje jeho sestra, že už vlastne vtedy, keď už mal na druhý, na tretí deň zomrel a on stále nechcel o tej svojej chorobe hovoriť a stále ešte ani jeho vlastní rodičia nechápali, že on je na tom úplne zle. A dokonca mu jeho vlastní rodičia nejaký deň, dva pred smrťou povedali, že to simulovanie si mohol aj lepšie načasovať. Keď už to nevládal zakryť, že ho tu choroba ničí, tak jeho rodičia mu povedali, nesimuluj. Oni neboli veľmi tí, ktorí by ho podporovali na jeho ceste svetosti, bohužiaľ. Ale tak to bolo. A tá sestra to tam tak vyjadrila. Takže možno, že tu vidíme zase ďalšieho takého veľkého človeka v tom každodennom živote. Toho človeka, ktorý nesie potichu svoj kríž a robí všetko preto, aby šíril dobro okolo seba. Blahoslavený tí, ktorí sú tichí. Takže no možno, že nám to tak tieto príklady trošku pomôžu k tomu, aby sme aj my vedeli to blahoslavenstvo tým správnym spôsobom prežívať. Aby sme si vedeli vyprosovať Ducha Svätého, že by sme vedeli vždy pochopiť, čo znamená byť tichý. Čo znamená byť tichý, čo znamená prežívať veci v tichu. Pretože Duch Svätý nám v každej situácii povie, reaguj, nereaguj, ako reaguj, ale to je to, že v tej tichosti my počujeme hlas Ducha Svätého a on nám povie, ako zareagovať, čo spraviť. Tak nech nám v tom pomáha náš Pán na orodovanie aj tých veľkých svetcov, ktorých sme spomínali, samozrejme Pani Márie, ktorá v tichosti kráčala možno týždeň, asi 120 kilometrov, aby v tichosti, aby navštívila svätú Alžbetu, aby vlastne premenila tú návštevu na stretnutie srdc. To nebola návšteva. To bolo, dnes by sme mali sláviť slávnosť stretnutia dvoch svätých nádherných žien. Čiže na ich orodovanie nech nám pomáha, aby sme aj my vedeli takto prežívať náš život. Amen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: Drahí spolubratia, sestri a bratia, milovaní. Máme polovicu leta, polovicu prázdnin. Je 1. augusta, prvá sobota v mesiaci. A my prichádzame na Staré hory uctiť si panu Máriu Fatimskú. Deň, keď si cirkev spomína na svätého Alfonza z Liguri, zakladateľa rehole redemptoristov, ktorí slúžili istú dobu aj tu na Starých horách. Prosme Matku Božiu o vyprosenie Božieho požehnania pre nás, pre našich drahých, pre túto rehoru, aj pre celé Slovensko. A pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou na všetky, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som raz hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu Štipánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

0: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: treba odsúdiť na smrť tohoto človeka, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste na vlastné uši počuli. Jeremiáš povedal kniežatám a všetkému ľudu: Pán ma poslal prorokovať tomuto domu a tomuto mestu všetko, čo ste počuli. Napravte teda svoje cesty a svoje skutky a počúvajte hlas Pána, svojho Boha, a Pán odvolá nešťastie, ktoré vám ohlásil. Ja som vo vašich rukách. Urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale vedzte a uvedomte si, že keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo ma k vám naozaj Pán poslal, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová. A tak kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: neslobodno tohoto človeka odsúdiť na smrť, lebo k nám hovoril v mene Pána, nášho Boha. A Safanov syn Achikam držal nad Jeremiášom ruku, aby sa nedostal do rúk ľudu, ktorý ho chcel zabiť. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Herodes totiž Jána chytil, spútnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiádu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: Nesmieš s ňou žiť. A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiády v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na miske jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli a oznámili to Ježišovi. Počul

milovaní. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Tento rok rozjímam počas Fatinských sobôd na Starých horách nad blahoslavenstvami a dnes je na poradí štvrté blahoslavenstvo. Lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Žijeme dobu ľudských práv. To, či sú práva rešpektované, je meritkom ľudskej spokojnosti a zrelosti spoločnosti. To je samo o sebe samozrejme veľmi dobré. Ale často ma napadne, že sme stále viac akýsi vyžarovači práv, kde moje práva môžu ísť potiaľ, pokiaľ nenarušujem práva niekoho iného. Spravodlivosť potom, ako by nastávala vtedy, keď práva rôznych ľudí sú v akejsi rovnováhe. A zákony sú akýmisi určovačmi hraníc našich práv medzi nami. V nutných prípadoch sú stanovené súdmi a garantované políciou. Ale keď sa pýtame, ako chápe spravodlivo Sväté písmo, tak zjednodušene povedané, je to život podľa Božej vôle, podľa Božích prikázaní. Pre židovský národ teda podľa Tóry. A príbehy Biblie ukazujú, ako sa to ľuďom viac menej nedarilo ani nedarí. Preto Boh poslal svojho syna, aby prežil Božie prikázania za nás, pre nás a až do dokonalosti. On je naša spravodlivosť. Ako hovorí prvý list apoštola Jána, prišiel skrze vodu a krv, čiže cez vodu krstu, ktorý nás očisťuje, a cez obeť Eucharistie Ježišovho tela, ktorá nás živí. Naplnením príkazov starým zmluvy nám Ježiš dá príkaz nový. Príkaz lásky k Bohu a človeku. A len účasť na Ježišovom živote robí človeka spravodlivým pred Bohom. Lebo Božia skutočnosť, Boží svet je nekonečne väčší a dokonalejší ako svet našich pozemských prestáv a túžob. A tých najlepších, a tých najmorálnejších. Dnes máme v cirkvi spomienku na svätého Alfonza Máriu de Liguri, biskupa a učiteľa cirkvi. Narodil sa v roku 1696 pri Neapole, dnešnom Taliansku, do šlachtickej rodiny a dostalo sa mu vynikajúce vzdelanie. Už ako 12-ročný začal študovať na univerzite a ako 16-ročný získal doktorát z občianskeho aj cirkevného práva. Hoci vtedy nebolo prípustné, aby sa niekto stal advokátom, pred 20. rokom dostal výnimku a 8 rokov vyhrával všetky súdne procesy. V roku 1723 však kvôli korupcii ovplyvňujúcej súdny proces a pre svoju banálnu procesnú chybu prehral dôležitý prípad. A doslova sa z toho zrútil. Po zotavení sa vzdal svojej právnickej kancelárie. Po jednej návšteve chorých v nemocnici začal vnímať Boží hlas, ktorý mu hovoril: zanechaj svet a daruj sa mne. A tak ako 200 rokov pred ním svätý Ignác, ktorého spomienku sme slávili včera, odložil k nohám Matky Božej, symbolizovaný obrazom čiernej Madony v Montserrat, svoj meč, aj svätý Alfons použil svoj šlachtický meč pred sochu Panny Márie v kostole Panny Márie Milosrdnej v Neapole. A napriek odporu otca sa rozhodol stať kňazom. Vysvetený bol v roku 1726. 4 roky po vysvetení v obci Skále v talianskej Kampánii spoznal sedliakov, pastierov a chudákov, ktorí nikdy nepočuli o Bohu, Ježišovi alebo Pane Márii.
To ho viedlo v novembri roku 1732 k založeniu kongregácie misionárov Najsvätejšieho Spasiteľa a od roku 1749 nazývanou Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. A to sú tiež známe ako redemptoristi. Ich charizmou sa stalo ohlasovať vykúpenie hlavne duchovne a materiálne najviac opusteným ľuďom, najmä prostredníctvom ľudových misií, ktoré sú dodnes takou špecializáciou otcov redemptoristov, ľudové misie. Pre svoju dobrotu a pastoračnú horlivosť bol Alfons menovaný za biskupa diecézy San Agata dei Goti. Ako biskup pomohol duchovne spriaznenej pôvodne karolitánskej reholníčke menom Giulia Marcella Costarossa založiť ženskú vetvu redemptoristiek na sviatok zoslania Ducha Svätého už o rok skôr ako samotných redemptoristov. Svätý Alfons po 13 rokoch biskupskej služby pre zlý zdravotný stav na svoj úrad rezignoval a o ďalších 12 rokov zomrel v roku 1787. Svetorečený bol v roku 1839 a v roku 1871 sa stal, bol prehlásený za učiteľa cirkvi. Bol tiež vyhlásený za patrona spovedníkov a moralistov, morálnych teológov. V jeho časoch bola veľmi rozšírená rigorózna interpretácia morálneho života aj z vôdu jansenizmu, ktorý namiesto toho, aby živil dôveru a nádej na Božie milosrdenstvo, podnecoval strach a predstavoval Boha len ako prísneho sudcu. Pastierom duší a spovedníkom Alfons odporúča byť verný katolickému morálnemu učeniu a zároveň byť láskavý a vnímavý. Vlastne duchovno svätého Alfonsa de Liguri je ako neapolský Betlehem pre Zepe Napoletánu. Neapolské Betlehemy sú často niekoľko poschodové diorámy, kde jasličky a svätá rodina sú umiestnené uprostred antických ruín, symbolizujúcich zranenú ľudskú snahu o dokonalosť. Sú plné detailných figúrok, zobrazujúcich obyčajných ľudí barokového obdobia 18. storočia rušného života v Neapole. Pekárov, rybárov, hostinských, žobrákov, kartárov, klbeťace ženy a podobne. Neapolský Betlehem spája Božiu pravdu s hlučným, pestrým a svetským prostredím. Jemnosť Boha v dieťati uprostred ruchu sveta. Nie náhodou je svätý Alfons autorom najznámejšej talianskej vianočnej koledy Tu scendi dalle stelle. A významnú časť duchovnosti a teologického diela svätého Alfonsa tvorí aj ústa Ježišovej Matke, Matke Božej. Ak nadviažeme na dnešnú tému stretnutia smetko spravodlivosti, vynára sa nám tu na Starých horách pohľad na spravodlivosť cez Matku. Vlastne tak sa mi zdá, že medzi najzákladnejšie sily ženy patria jednak zvodná príťažlivosť, o ktorej sme mohli počuť príbehu o tanci pred hrodom, ktorý ovplyvnil aj politickú moc kráľa, zvodná príťažlivosť. A inou významnou silou ženy je materinská láska. To je iný druh sily. Svätý Alfons veľmi zdôrazňoval vplyv Márie na Ježiša. To bola veľmi silná téma jeho duchovného uvažovania. Vplyv Márie na Ježiša. Dokonca hovoril aj niečo v zmysle, že s prostredkovateľkou milostí. A keď samozrejme tento termín treba používať opatrne, pretože naozaj jediným zdrojom milosti je Boh. Ale predsa Alfons bol veľmi citlivý pre ten dôvodný vzťah, ktorý má matka so synom, tú skutočnosť, že náš Boh má to svoju ľudskú matku. V tejto chvíli ma napadá, že kde je jedna zaujímavá situácia, ktorá ilustruje silu materinskej lásky.
Adolf Hitler je známy ako jedna z najnešťastnejších zlých osôb uplynulých rokov, uplynulého storočia. A predsa, hoci rozpútal obrovskú nenávistnú kampaň voči Židom, však nakoniec nie len on, tak bol jeden Žid, ktorého si vážil. Bol to Eduard Bloch, ošetrujúci lekár Hitlerovej matky Kláry, ktorá keď dlho trpela a bola pripútaná lôžko kvôli rakovine, tak sa mu veľmi nežne staral tento lekár. A Hitler ho mal veľmi rád. Potom, keď sa dostal k moci, rozpútal všetko to fašistické konanie a hlavne nenávisť voči Židom, tak prikázal veliteľstvu gestapa v Linci, aby konkrétne tohto Žida a jeho rodinu chránili, aby sa mu nič nestalo. To sa nám ukazuje, ako niekedy aj uprostred veľmi bolestivých skutočností a hrozných tragédií sa sila materinskej lásky môže ukázať ako niečo veľmi dôležité a rozhodujúce. Keď tak antisemitský nenávidiaci človek ako Hitler dokázal kvôli vzťahu k svojej matke, ktorú ošetroval Žid, ktorý inak nenávidel, mať tomuto Židovi lásky plný prístup, tak to znamená, že naozaj vzťah materinskej lásky je niečo mimoriadne silné. O to väčšie musí byť tajomstvo puta Ježiša a Márie pre našu spásu. Preto chodíme sem na toto miesto, lebo veríme toto puto. A hlavne prosím Matku Božiu, aby nám vyprosovala u svojho Syna všetko to, čo potrebujeme pre náš život. Pretože spravodlivosť tohto sveta často nestačí. Nie len tá právna, ale vôbec. A tak veľmi potrebujeme niečo viac. Preto chodíme a prosíme Matku, aby nám tu svojho Syna vyprosovala. Prajem to vám. Prajem to aj sebe. Amen.

0: Sestri a bratia, biskupy sú nástupcovia apoštolov. Dnes si spomíname na svätého biskupa Alfonza. Preto v tejto spoločnej modlitbe prosme za všetkých biskupov a za spásu celého sveta.
1: Bože, na príhovor svätého biskupa Alfonza naplň darmi Ducha Svätého nášho biskupa Mariana i všetkých biskupov v Tvojej cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Vnúkni všetkým verejným činiteľom, aby ochotne pomáhali pri budovaní pokoja.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj, aby právnici vždy rozhodovali svedomito v duchu práva a spravodlivosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Sprevádzaj spovedníkov pastoračnou múdrosťou, aby prispievali k morálnej obrode cirkvi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Privádzaj nás neustálým náboženským vzdelávaním od povrchnosti a povier k hlbokej a pravej viere.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, prosíme ťa aj za všetkých pútnikov.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, na orodovanie svätého biskupa Alfonza vyslíš naše prosby a upevňuj nás vo vernosti k Tvojej cirkvi, aby sme spolu so svojimi duchovnými pastiermi dosiahli nebeské kráľovstvo skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, svätému Alfonzovi si dal milosť sláviť tieto tajomstvá a v nich ti prinášať aj seba samého ako svätú obetu. Prosíme ťa rozniť aj naše srdcia ohňom svojho ducha skrze

Pane, svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo si dal svojej cirkvi sv.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prináša tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. O tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kliš, dával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pani, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo stúpenia, a kým očakávame ho druhý príchod, prinášame Ti ho zdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Sriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznanie obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým biskupom Alfonzom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Boža, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred riekom a pred každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nie je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Bezlepkové hostie budem rozdávať ja tu pri ambóne. Potom všimajte si, kde je bielo-žltý dážnik. Moji dobrovoľníci už si ho roztiahnú a potom budú chodiť s kňazom. Tí, ktorí ste zostali v bazilike, hneď po svätej omši prídeme za vami, lebo nebude tam dosť svätého príjmania. Takže prídete tam, takže hneď vám potom rozdáme sväté príjmanie. Prosím o trpezlivosť.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti povolal svätého Alfonza za verného vyslovateľa a ohlasovateľa tohto veľkého tajomstva. Daj prosím, aby Tvoji veriaci často prijímali najsvätejšiu sviatosť a bez prestania Ti za ňu ďakovali skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľký náš Kriste, daj nám nový svätý kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí.
1: Ešte malo krátko informácie. Teraz po svätej omši budeme putovať s krížom Pannou Máriou, samozrejme so sviatosťou oltárnosť. Takže budeme putovať smerom do baziliky. Je to taký, aj také znova napojenie na minulý rok, že sme pútnici nádeje, sme tými, ktorí putujeme. Preto prosíme teraz aj ešte o trpezlivosť v bazilike, že za chvíľku za vami prídeme a tí, ktorí ste nedostali sväté príjmanie, tak ho dostanete. Ďakujem farnostiam alebo dekanátom Banská Bystrica mesto a katedrála za spovednú službu aj za službu a všetkým vám za to, že napriek tej horúčave prišli ste na toto miesto. Teraz príjmime ešte požehnanie a budeme putovať smerom do baziliky.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše zo Starých hôr v rámci slávenia Fatimskej soboty. Svetú omšu celebroval monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Prítomní boli veriaci z dekanátov Banská Bystrica mesto a Banská Bystrica katedrála. Na orgáne hrala Adriana Olejárová. Technicky spolupracovali Peter Reguli a Pavel Keľov. Večer o 17. ponúkneme priamy prenos svätej liturgie z Popradu v rámci Národného stretnutia mládeže. Svätý Karlo Akutis, oroduj za...

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých,

0: budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
1: Modlíme sa spoločne za Rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

Modlitba k Matke Starohorskej. Starohorská Panna Mária, naša Matka, Ty si pre nás darom lásky Najsvetejšej Trojice. Prichádzame k Tebe, aby sme Ti ďakovali za roky, prežité pod Tvojou materskou ochranou. Zverujeme Ti dnes svoju budúcnosť, všetkých Tvojich ctiteľov, starohorských pútnikov i celý náš slovenský národ. Matka Starohorská, vypros nám u Boha milosť, aby sme vo svete rozsievali pokoj, nádej a lásku a tak budovali medzi nami Božie kráľovstvo. Pod Tvojou materskou ochranou chceme kráčať cestou spásy do Božieho príbytku v nebi, kde sa budeme na veky radovať s Tvojim synom, našim spasiteľom. Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Napravte teda svoje cesty. Slova jeruzalemských vodcov, že Jeremiáša treba odsúdiť na smrť, nás zrejme veľmi neprekvapia. Veď Jeremiáš napomína ľudí pre ich hriechy a vyzýval ich, aby napravili svoje cesty. Ale oni ho nechceli počúvať. Nedokázali stráviť jeho výzvu na pokánie a zmenu, a tak sa ho pokúsili zbaviť. Aj dnešný svetec Alfons Maria de Liguori opakovane čelil tvrdému odporu, najmä odporu vládnúcej elity v Neapole, v ktorom pôsobil. Už v mladosti prekypoval nevídaným nadaním. Ako 19-ročný vykonával advokátsku prax. Jeho srdce však bolo zapálené aj pre tých, ktorí žili v materiálnej a duchovnej chudobe. Tento plameň v ňom stále horel, aj po 8 rokoch, a tak napokon zanechal sľubnú kariéru právnika a rozhodol sa stať kňazom. V roku 1732 založil rád redemptoristov, ktorý nielenže koná farské misie a ohlasuje Ježišovú spásonosnú lásku, ale u nás na Slovensku aj vydáva časopis, z ktorého práve čítame. Podobne ako Jeremiáš a všetci ostatní proroci, aj svätý Alfons jasne vnímal, v akej situácii sa ľudia nachádzajú, a videl aj rôzne nástrahy hriechu. Často napomínal miestnych zemepánov za zneužívanie chudobných a staval sa aj proti šľachte, ktorá sa pokúšala manipulovať s cirkvou. Napriek nevraživosti, ktorej čelil, naďalej nabádal svojich poslucháčov, aby sa polepšili, odvrátili od hriechu a obrátili k láske Ježiša Krista, lebo on vypočuje chudobných. Na konci dnešného čítania vidíme, že Jeremiášovo kázanie zmenilo srdce aspoň niektorým jeho protivníkom. Nedostal sa do rúk ľudu. I svätý Alfons napokon presvedčil mnohých svojich kritikov. Zavážila práve jeho výzva na konanie pokánia, ako aj jeho hlasovanie Božieho milosrdenstva. Dnes v modlitbe popros Pána, aby ti ukázal, ako môže zmeniť svoj život podľa jeho vôle. On je pripravený pretvoriť ti srdce a prejaviť ti milosrdenstvo. Miluje ťa a nikdy ťa neopustí. Pane, pomôž mi zmeniť sa. Prosím, pritiahni ma bližšie k sebe.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy,

spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ale ako som povedal, dnes je 213. deň. Budeme čítať 47. a 48. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 8. a 9. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 12. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Izaiáša, 47. kapitola. Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra Bábela. Sadni si na zem bez trónu, dcéra Chaldejcov. Lebo ťa viac nebudú volať nežnou a zmekčilou. Vezmi si mlinček a múku mel, odhaľ si závoj, odhrň vlečku, obnaž lítka, prebroď sa cez rieky. Odhalí sa tvoja hanba, ukáže potupa. Vezmem si pomstu a neodolám inik. Náš vykupiteľ pánom zástupov sa volá, svätým Izraela. Sedže ticho a choď do tmy, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať paňou kráľovstiev. Hneval som sa na svoj ľud, znesvetil som svoje dedičstvo a dal som ti ich do rúk. Nemala si k ním ľútosti, zaťažila si starcov, svojim jarmom veľmi. A riekla si, večne budem paňou. Nevzala si si to k srdcu, nemyslela si na koniec toho. Teraz však čuj toto, zmekčilá, čo tróniš v bezpečí, čo si v srdci hovoríš, ja a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova a bezdetnosť nepoznám. Nuž prídu na teba obe tieto veci, razom v jeden deň. Bezdetnosť a vdovstvo. Zasiahnu ťa naplno i pri množstve tvojich čarov, i pri veľkej sile tvojich bosoráctiev. Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoja veda tá ťa zviedla. Riekla si vo svojom srdci, ja a nikto viac. Príde na teba nešťastie, nepoznáš jeho vznik, zrúti sa na teba skaza, nevieš ju udobriť. A dôjde na teba hrôza tak náhle, že sa ani nenazdáš. Postav sa so svojimi čarami a množstvom svojich kúzel, ktorých si sa namáhala od mladí, vari sa ti to podarí, vari odstrašíš. Ustávala si sa množstvom svojich porád. Nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú znov mesiacov, čo má prísť na teba. Hľa, budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si životy zo šľahov plameňa. To nie je uhlie, čo hreje, oheň, pri ktorom sa sedí. Tak pochodíš s tými, o ktorých si dbala, s ktorými si kupčila od mladí. Otackajú sa každý svojou cestou, niet toho, kto by ťa zachránil. Kniha proroka Izaiáša, 48. kapitola. Čujte toto, dom Jakubov, čo voláte sa menom Izrael a čo ste vyšli z útrob Júdových, čo prisahajú na pánovo meno a honosia sa Bohom Izraela, nie pravdou a spravodlivosťou. Veď sa volajú podľa svätého mesta a spoliehajú sa na Boha Izraela, pán zástupov je jeho meno. Predošlé veci zjavil som oddávna. Z mojich úst vyšli, oznámil som ich, náhle som učinil, že sa splnili. Lebo som vedel, že si tvrdý. Žilou železnou je tvoja šia a tvoje čelo z kovu. Zvestoval som ti to oddávna, skôr než by sa stalo, som ti oznámil, by si nepovedal, moja modla to spravila, môj obraz a moja socha to rozkázala. Počul si, hľaď na to všetko. A či vy nerozhlásite? Oteraz ti zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých nevieš. Teraz sú tvorené, nie oddávna. Pred dňom si veru o nich nevedel, aby si nepovedal, hľa, vedel som o tom. Ani si nepočul, ani si nevedel, ani ucho nemáš dávno otvorené. Veď som vedel, celkom neverný si a od lona matky sa voláš vzbúrencom. Pre svoje meno zdržujem svoj hnev a pre svoju slávu miernim sa k tebe, že som ťa nezničil. Hľa, vytápal som ťa, nie však ako striebro. Skúšal som ťa v peci biedy. Pre seba to spravím, veď ako by sa znesvetilo moje meno. A svoju slávu inému nedám. Počúvaj mňa, Jakub, a Izrael, môj pozvaný. To som ja,

prvý a ja aj posledný. Veď moja ruka založila zem a moja pravica roztiahla nebesá. Ak zavolám na ne, stoja tu razom. Zhromaždite sa všetci a čujte, kto z nich oznámil tieto veci. Koho Pán miluje, vyplní jeho vôľu v Bábeli a jeho rameno na Chaldejcoch. Ja som hovoril a povolal som ho. Priviedol som ho a cesta sa mu zdarí. Poďte ku mne, čujte toto. Od počiatku som nehovoril skryte. Od času, čo sa to deje, som prítomný. Teraz však Pán, Jahve, poslal mňa a svojho ducha. Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje rozkazy, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny. A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrniek. Nebolo by zničené ani vyhubené tvoje meno predo mnou. Výjdite z Bábela, utečte z Chaldejska. Hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme. Vravte, Pán vykúpil svojho sluhu, Jakuba. A nežíznili, keď ich viedol pustinou. Vode dal vyvierať pre nich zo skaly. Roštiepil skalu a rinuli sa vody. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán. Kniha proroka Ezechiela, 8. kapitola. Stalo sa v 6. roku, 6. mesiaci, 5. deň mesiaca, keď som sedel vo svojom dome a judskí starci sedeli predo mnou, že sa tam vzniesla nado mňa ruka Pána, Jahveho. I videl som, hľa, podoba, ktorá vyzerala ako človek. Od dola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, bol oheň, a od jeho pása nahor vyzeralo ako žiara, ako vzhľad lesklého kovu. A vystrel čosi ako ruku a uchopil ma za šticu hlavy. Na to ma duch zdvihol medzi nebo a zem a zaviedol ma v Božích videniach do Jeruzalema, ku vchodu vnútornej brány, ktorá hľadí na sever, kde bola postavená socha žiarlivosti, ktorá vzbudzuje žiarlivosť. A hľa, bola tam sláva Izraelovho Boha, podobne ako som videl v údolí. I riekol mi, syn človeka, zdvihni, že si oči smerom na sever. Zdvihol som oči smerom na sever a hľa, severne od oltárnej brány vo vchode bola spomenutá socha žiarlivosti. I riekol mi, syn človeka, či vidíš, čo oni vystrájajú? Veľké ohavnosti sú to, čo tu vystrája Izraelov dom, takže sa vzdialím od svojej svätine. Ale ešte ďalej uvidíš veľké ohavnosti. I zaviedol ma ku vchodu nádvoria a zazrel som v múre akúsi dieru. V tom mi riekol, vlom sa cez múr. Na to som sa vlámal cez múr a hľa, bol tam akýsi vchod. Vtedy mi riekol, vojdi a pozri zločinné ohavnosti, ktoré tam robia. Vošiel som teda, poobzeral som sa a hľa. Rozličné zobrazenia plazov a zvierat, ošklivosti a rozličné modly domu Izraela boli zvôkol vôkol vyrité do múru. Pred nimi stálo 70 starcov Izraelovho domu, prostred ktorých bol Jezoniáš, syn Safanov. Každý mal v ruke kadidelnicu i vznášala sa vôňa kotúča z kadidla. I riekol mi, či vidíš, syn človeka, čo robia starci Izraelovho domu v tme, každý vo svojej obrazovej izbe? Veď hovoria, Pán nás nevidí, Pán opustil krajinu. I riekol mi, a ešte ďalej uvidíš veľké ohavnosti, ktoré títo vystrájajú. I zaviedol ma ku vchodu brány Pánovho chrámu, ktorá ležala na sever. A hľa, sedeli tam ženy, ktoré oplakávali Tamúza. Vtedy mi riekol, či vidíš, syn človeka? Ešte uvidíš od týchto väčšie ohavnosti. Na to ma zaviedol do vnútorného nádvoria Pánovho chrámu. A hľa, pri vchode do Pánovho chrámu, medzi predsieňou a oltárom, bolo zo 25 mužov chrbtom k Pánovmu chrámu a tvárou na východ. A títo sa smerom na východ klaňali slnku. Či vidíš, syn človeka? Či je Júdovmu domu primálo robiť ohavnosti, ktoré tu robia, že ešte aj zem zaplňujú násilenstvom a opätovne ma popudzujú? Pozri, i konár si dávajú k nosu. Nuž, a ja budem konať v hneve, nezmiluje sa mi oko a nebudem šetriť, a hoci mi budú veľkým hlasom volať do uší, nevyslyším ich. Kniha proroka Ezechiela, 9. kapitola. Vtedy mi veľkým hlasom takto volal do uší. Priblížil sa čas navštívenia mesta a každý má v ruke nástroj ničenia. A hľa, prichádzalo 6 mužov cestou od hornej brány, ktorá hľadí na sever.
a každý mal v ruke hubiaci nástroj. Medzi nimi bol však muž oblečený do plátna a za pásom mal pisárske náčinie. Prišli a postavili sa pri kovovom oltári. Sláva pána Izraela sa zdvihla sponad cherubov, kde bola, k prahu domu. V tom zavolal mužovi, oblečenému do plátna, ktorý mal za pásom pisárske náčinie. A pán mu povedal, prejdi cez mesto, cez Jeruzalem a urob značku tau na čelá mužov, ktorí vzdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa uprostred neho dejú. Tamtým však riekol tak, že som to počul. Prejdite za ním po meste a zabíjajte. Nech sa vám oko nezmiluje a nešetrite. Starca, mladíka a pannu, dieťa a ženy zabíjajte až po vyničenie. Ale nedotknite sa nikoho, kto má na sebe tau. Začnite pri mojej svätyni. Začali teda mužmi, starcami, ktorí boli pred domom. I riekol im, poškvrňte dom a naplňte nádvorie zabitými. Choďte. Išli teda a zabíjali v meste. Keď oni zabíjali a iba ja som ostal, padol som na tvár, volal som a vravel. Ach, pane, Jahve, či vyničíš všetok zvyšok Izraela, keď vylievaš svoj hnev na Jeruzalem? Na to mi riekol. Hriech Izraela a Júdu je nadmíru veľký. Krajina je presiaknutá krvou a mesto je plné neprávosti. Veď hovoria, pán opustil krajinu a pán nevidí. Nuž ani moje oko sa nezľutuje a nebudem šetriť, ich počínanie im uvalím na hlavu. V tom hľa, človek odiatý plátnom, ktorý mal pero za pásom, podal hlásenie. Urobil som, ako si mi rozkázal. Kniha prísloví, 12. kapitola, verše 13 až 16. Do previnenia svojich perí sa zakosíľuje ničomník. Spravodlivý sa však vymkína z úzkostí. Každý sa nasíti blaha z ovocia svojich úst a človekovi sa odplatí podľa skutkov jeho rúk. Bláznovi sa zdá, že je správna jeho cesta, múdry však poslúcha radu. Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu. Opatrný však tají svoju príkoru. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za dar života a za všetko, čo je živé. Pane, život je dar. To, že rastieme a meníme sa, je Tvoj dar. Či už rastieme v sile, alebo nám postupne pribúdajú roky a zakúšame slabosť. Bože, aj v našich chorobách sa nám môžeš dať poznať. Aj v našej slabosti môžeš zjaviť svoju moc. A to často robíš. Preto Ti dovoľujeme, aby si sa dal poznať nám i svetu aj v našej slabosti. Dovoľujeme Ti, aby si sa dal poznať nám i ľuďom okolo nás aj v našej zranenosti a krehkosti. Modlíme sa v mocnom mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, dnes máme skvelé čítania. Možno ste si všimli, že v oboch kapitolách knihy proroka Izaiáša zaznieva proroctvo o ponížení Babylonu. Izaiáš už skôr predpovedal, že Babylončania prídu, odvedú Izraelitov do vyhnanstva, zničia Jeruzalem a stanú sa veľkou svetovou veľmocou. No v 47. kapitole, vo verši 3, Boh hovorí, odhalí sa tvoja hanba, ukáže potupa, vezmem si pomstu a neodolám inik. Boh už prostredníctvom Izaiáša ohlásil príchod perského kráľa Kýra. A dnes počujeme aj proroctvo o súde nad Babylonom. Je to veľmi silné posolstvo, zvlášť vo svetle slov z 10. verša 47. kapitoly. Céra Bábela, bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoja veda tá ťa zviedla. Riekla si vo svojom srdci, ja a nikto viac. Babylon sa stal pyšným. Myslel si, že nikoho nepotrebuje, ani samotného Boha. Preto ho Boh pokoril a ponížil. V 48. kapitole však pán prehovára priamo k Izraelu. Aj tu sa spomína pohanský Babylon, ktorý si namýšľal, že Boha nepotrebuje. No ani Izrael nezostal verný svojmu stvoriteľovi a vykupiteľovi. A jemu Boh oznamuje, že ho čaká súd. Zároveň však, a toto je dôležité, v 48. kapitole, vo verši 17, zaznievajú nádherné slová. Toto hovorí pán, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela. Ja som pán, tvoj Boh, čo ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť. Dokonca ďalej lamentuje. Keby si si bol všímal moje rozkazy,
Bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoje blaho ako morské vlny. A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrniek. Ako by tým Boh hovoril: áno, budem vás súdiť, pretože ste mi boli neverní. Ale ak sa ku mne vrátite, znovu vás obnovím. Sú to skutočne nádherné slová. V 47. kapitole počujeme o súde nad Babylonom, v 48. kapitole o súde nad Izraelom, no zároveň aj o prísľube. Stále som tvoj vykupiteľ. Budem tvojim spasiteľom a zachránim ťa. V 8. kapitole knihy proroka Ezechiela sa Ezechiel nachádza ďaleko od Jeruzalema, pri rieke v Babylone. Boh ho však vo videní prenesie do Jeruzalema, aby videl, čo sa deje v chráme. Nevidí iba ohavnosti, ktoré sa tam páchajú, modlárstvo a uctievanie cudzích bohov, ale vidí aj Božiu slávu, ktorá je stále prítomná v chráme. Priatelia, toto je nesmierne dôležité. Spomeňte si na Ezechielovo veľkolepé videnie z prvej kapitoly, v ktorom videl postavu žiariacu ako bronz a akoby zahalenú do ohňa. Bol svedkom Božej slávy a moci. A teraz tú istú Božiu prítomnosť vidí aj v Božom chráme. Toto videnie sa ťahne od 8. až po 11. kapitolu. Až na konci 10. a 11. kapitoly Božia sláva chrám opustí. Bude to tragická udalosť. Na začiatku 8. kapitoly a počas 9. kapitoly je však Božia sláva v chráme ešte stále prítomná. Okrem toho si môžeme všimnúť, že Boh Ezechiela opakovane oslovuje ako syna človeka. Čo tým myslí? Tento výraz sa v Biblii objavuje často. Ježiš sám seba nazýva synom človeka. V prípade Ezechiela však tento titul jednoducho znamená, že je ľudskou bytosťou, doslova synom Adama, synom človeka. Boh mu tým jednoducho pripomína: si človek. V 7. kapitole knihy proroka Daniela však tento výraz nadobúda úplne nový význam. Syn človeka je tam ten, komu Boh odovzdáva všetku moc, vládu, autoritu a kráľovstvo. Keď teda Ježiš o sebe hovorí ako o synovi človeka, nehovorí iba to, že je človekom. Zároveň si nárokuje naplnenie proroctva zo 7. kapitoly knihy proroka Daniela. Tvrdí, že je tým synom človeka, ktorému večný Boh zveril moc, slávu a kráľovstvo. A ešte jedna krátka poznámka na záver. Toto je naozaj nádherné. V 9. kapitole knihy proroka Ezechiela Boh prikazuje 6 mužom s mečmi, aby vykonali súd nad všetkými, ktorí nemajú na čele znamenie. Medzi nimi je aj muž pisár, oblečený v ľanovom rúchu. A ľan je v písme znakom kňazstva. A toto je pre nás kľúčová informácia. Práve jemu Boh prikazuje, aby označil na čelo všetkých, ktorí nariekajú nad ohavnosťami páchanými v chráme. Týmto znamením je hebrejské písmeno Tau, posledné písmeno hebrejskej abecedy. V jeho starobilej podobe malo tvar malého T, teda kríža. Je to jeden z tých úžasných okamihov, keď v starom zákone vidíme predobraz Kristovho kríža. Tí, ktorí oplakávali znesvetenie chrámu a zostali verní Bohu, boli označení znamením kríža na čele a práve toto znamenie im zachránilo život. Aj toto je jedným z dôvodov, prečo pri krste kňaz, diakon alebo biskup spolu s rodičmi a krstnými rodičmi robí znak kríža na čelo dieťaťa či dospelého. Rovnaké znamenie prijímame aj na Popolcovú stredu, znamenie kríža na naše čelo. Nie je to iba pripomienka udalostí z 9. kapitoly knihy proroka Ezechiela. Je to aj predzvesť Kristovej dobroty a jeho obety. Toho, že Boží syn pokorne položí svoj život a podstúpi smrť, a to smrť na kríži. Tieto verše vyvolávajú úžas. Človek si povie: Bože, ty si to všetko pripravoval a plánoval dávno dopredu. Si naozaj dobrý Boh a tvoje diela sú hodné obdivu. Je veľkým darom byť dnes spolu s vami, modliť sa s vami a počúvať Božie slovo. Potrebujeme dovoliť Božiemu slovu, aby prenikalo do nášho srdca. Aby prenikalo do každej oblasti nášho života, premieňalo naše zmýšľanie, učilo nás milovať a formovalo spôsob, akým kráčame týmto svetom. Modlím sa, aby sa to čoraz viac stávalo skutočnosťou vo vašom živote. A prosím, modlite sa aj vy za mňa, aby Božie slovo čoraz viac premieňalo aj mňa. Už sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny píšu o tom, ako nám svetci pomáhajú v duchovnom i osobnostnom raste. Jezuita Peter Dufka vysvetľuje, v čom spočíva aktuálnosť spirituality a duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoli.
0: Katolícke noviny.
1: Navštívili kongregáciu milosrdných sestier svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Predstavujú misionára verbistu Petra Fila, ktorý na Filipínach učí informatiku a sprevádza študentov na Univerzite San Carlos v meste Cebu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
3: Rádio Lumen.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Prázdniny sa nám prehúpli do druhej polovice. Máme 1. augustový deň, 1. augustovú sobotu. Aj dnešné popoludnie vám spríjemníme príbehmi na úsmev a zamyslenie. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára

0: prvom dnešnom príbehu bude reč o podvodníkoch alebo, povedané hláškou z filmu Slunce seno, Unterwassermannoch. Má názov Don Juan Samo.
1: Dali mu síce krásne biblické meno, volal sa Samuel, no bol najväčším Don Juanom v maturitnom ročníku na gymnáziu. Pravidelne trénujúci bežec a plavec, vysoký, s nakučeravenou svetlogaštanovou hrivou, ktorú mu pomocou nátačiek pestovala jeho sestra. Ich rodičia kto vie ako nezarábali, no chalan mal vždy dostatok peňazí. Dokázal ich zohnať už pred pubertou pomocou menších podvodíkov, takých na hrane, no v podstate kyticu vedel zohnať za polovičnú cenu, nuž sa na neho obracali ľudkovia, ktorí mali hlbšie do vrecka. No a takých bolo dosť. Netušili, že Samo kradne kvety z hrobov v okolitých dedinách a mestách, každému tvrdil, že je skrytým spoločníkom kamaráta v kvetinárstve, privážajúcom hlavne ruže a gerbery z Holandska. Na bicykli a s okrúhlym znútra vystruženým batohom na chrbte obehol za poldruhá hodiny aj tri cintoríny. Počas zberu používal premyslenú taktiku. Málo kto sa čudoval, keď zazrel pri čerstvom hrobe mládenca s priloženou vreckovkom na tvári, niekedy klačiaceho vedľa batoha, skláňajúceho sa vo veľkom žiali. Radšej sa vzdialili, aby ho nerušili. Doma, kde mal vo dvore vlastnú dielničku, prinesené ruže, kály, chryzantémy, tulipány a karafiáty rozoberal, triedil, odstrihal konce na stopkách, upravoval do novej kytice. Kvety udržiaval čerstvými pomocou lieku proti horúčke, rozpustenom vo vode. Bolo treba uznať, že mal vkus a zručne vyskladal aj náročnejšie objednávky. O nových hroboch mal vždy prehľad, lebo sledoval každú miestnu tlač, aj internet. Spolužiaci ho uznávali, keď bolo treba príležitosne veľkú bukrétu pre jednu učiteľku, doniesol vždy zadarmo a oni sa nemuseli skladať. Dievčatá sa šli väčšinou zblázniť, keď Samo na niektorú pozrel a tvrdil jej, že ju miluje. Taká za každým dostala od neho kyticu, potom aj na druhý, aj na tretí deň a na každý ďalší. Vraveli, že toho by nebol schopný žiadny iný chalan. Keď Samo dosiahol, čo chcel, a to zvyčajne po dvoch týždňoch, bolo po láske. Začal nosiť kvety inej a predošlá si podrezávala žily tak, aby ju našli skôr ako vykrváca. Týždeň po maturitných písomkách na svoje tzv. Podnikanie doplatil. V spomenutom období dostal veľa objednávok, nestačil nakradnutý tovar poriadne poprezerať a roztriediť. Celé hodiny jazdil na cintoríny, blízke už vyraboval, musel i na vzdialenejšie a do školy chodil nevyspatý. Kvety obratom ďalej distribuoval, kým jedna z jeho lások neobjavila v kytici stužku s nápisom Posledné s Bohom. Bola to akurátna blondínka z obchodnej akadémie na ulici oproti, dievčina na prvé zdanie síce plachá a tichá, no zistilo sa, že podviedol levicu. Rozúrená dobehla cez veľkú prestávku do triedy a desiatujúcemu Don Juanovi otrieskala kyticu o hlavu. Tak ho prekvapila, že sa nestihol brániť. Posledné s Bohom mu zostalo zamotané v kučerách. Odtedy Samo podniká v inom sektore.

0: počúvaní druhého príbehu som si spomenul na príhodu, ktorá sa mi stala počas letnej dovolenky. Boli sme s kamarátmi v Chorvátsku. Posledný deň hrala hudba, tancoval som s kamarátkou Tímeou. V tom prišiel chalan, Ľuboš, a povedal: "Môžeme si zatancovať?" A Tímea na to zareagovala: "Môžete." A nechala nás na parkete. Pokračujeme príbehom Antona Laučeka s názvom Tango materinskej lásky.
1: Slávnu filmovú komédiu Niekto to rád horúce natočili americkí tvorcovia v roku 1959 a situovali ju do medzivojnového obdobia, kedy v krajine medzi sebou súperili organizované gengy. Dvaja mladí muzikanti, ktorí sa náhodou stali nechcenými svedkami vybavovania si účtov medzi bandami, urobia všetko, aby ich gangstri nevypátrali. Ponúka sa jediná možnosť, a tak preoblečení do ženských šiat zakotvia medzi členkami dámskeho orchestra, chystajúcemu turné do vychýreného letoviska na Floride, obľúbeného milionármi. Mládenci Joe a Jerry vystupujú pod menami Josefína a Daphne a podobne ako ostatné dievčatá, aj oni sa neodhalení, stanú objektom záujmu mužských obdivovateľov. Takáto zámena produkuje množstvo komických scén. V jednej z nich sa argentínske tango v podaní vysokej Daphne a zalúbeného milionára, nízkeho chlapíka, už obstarožného, vyvolávajúce salby smiechu, stalo svetoznámym. Takzvaný horúci tanec rozdelili tvorcovia filmu na tri etapy. V prvej fáze, kedy je parket zaplnený tancujúcimi pármi, kamera sníma hlavne svojráznú dvojicu, raziacu si svojim prejavom priestor medzi ostatnými, pričom tanečník vyčíta Daphne, že ona vedie jeho a že by to malo byť naopak. Nasleduje časový prestrih, sála už preriedená, ale nálada evidentne stúpa a obaja si počas tanca v zovretých perách vymieňajú kvetinu. Po ďalšom prestrihu uvidíme vyľudnenú miestnosť a uprostred medzi prázdnymi stolmi a stoličkami predvádza značne podgurážená dvojica aj odvážne tanečné kreácie, pričom všetci členovia orchestra majú diskrétne zaviazané oči. Zakončenie dobrodružne ladenej komédie, keď sa všetko vysvetlí a obráti na dobré, diváka uspokojí. Takto bol príbeh, ktorom tango počiarklo hlavne komickú polohu situácie, napísaný a sfilmovaný. No, stal sa aj iný, životný a skutočný príbeh. Počas majstrovstiev sveta v Helsinkách predviedla dvojica na korčuliach dýchberúce La Comparsita Tango. Obaja v jednoduchých, trochu rozviatých úboroch, partnerka v červenom, mládenec v čiernom. Strhujúca melódia, rytmus, elegancia pohybu. Strpnutá plná hala držala účinkujúcim palce, lebo tanečník bol úplne slepý. Potvrdzovali to i jeho prižmurené viečka, ktoré kamera nasnímala v detailnom zábere tváre hneď na začiatku. Tí dvaja po zrkadlovom ľade poletovali ako nerozlučné vtáčatá, ako bytosti s mihotavými krídlami. Človek sa mohol iba v duchu modliť, aby vystúpenie dopadlo úspešne. Na záver burácajúci aplauz. Matka tanečníka sa v mladosti venovala krasokorčulovaniu, no počas ničivého požiaru, aby zachránila aspoň svojho syna, vyskočila zo 7. poschodia, pričom dieťa držala pevne v náručí. Pád neprežila. Chlapec, hoci utrpel 22 zlomenín, sa vystrábil, ale následkom krvácania do očí prišiel ozrak. Príklon ku korčulovaniu mal v génoch a našťastie sa objavila aj úžasná dievčina s láskavým srdcom, ktorá s nevidiacim dokázala na korčuliach komunikovať, súzvučiť a tancovať. Nevidiaci mládenec disponoval extrémne vyvinutými ďalšími zmyslami, Tieto akoby odmeriavali zvuky a vzdialenosť porovnateľne so sluchovými orgánmi netopiera. Počas celého vystúpenia tanec prakticky viedla dievčina, on ju pri tom zladenom vykonávaní pohybov nasledoval. Zdalo sa, že reaguje podľa šumenia pomyselných krídiel, rozrážajúcich vzduch. Jeho prejavený talent, ktorý zdedil a nekonečné dni, mesiace a roky rozvíjal, schvátil v Helsinkách do náručia širokú ľadovú plochu i všetkých prítomných. Dojatí a nadšení diváci nielen sledovali, ale hlavne cítili, že to, čo mládenec s partnerkou na korčuliach predvádzajú a priam bytostne stvárňujú, je vlastne unikátne, neopakovateľné, oslavujúce a nesmrteľné tango materinskej lásky.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Už ste možno aj zabudli na kauzu Langošárne v Kvetoslavove. Vďaka nej sme sa naučili napríklad aj rozdiel medzi interpunkciou a diakritikou. Mimochodom, v Kvetoslavove som bol a chutilo mi. Podobný príbeh nám teraz porozpráva Anton Lauček. Má názov Veselo.
1: Vyučený mladý kuchár, šikovný a odvážny, sa po páde komunizmu vybral na sever Európy skúsiť trochu iný svet. Niekoľko rokov zostal v Norsku, tam spoznával cudziu kuchyňu, spoločenský poriadok, zvyky, aj severskú mentalitu. Niečo si zarobil, potom prišiel domov na Slovensko. Kúpil malú reštauráciu a v mene kultúrnosti, ktorú si v cudzom svete osvojil, ju s pomocou architekta prestaval a zariadil tak, aby to nebola len taká obyčajná vývarovňa, ale aby sa v nej hostia cítili príjemne aj preto, že na nich dýchne umenie miestneho, nie hociakého výtvarníka. Reprodukcie jeho obrazov, hýriace veselými farbami, vytvárali v tejto reštike osobitnú atmosféru. Denne ho počas obedov mohli hostia pozorovať, ako sa v dlhej zástere a do boka nasadenej kuchárskej čapici obracia aj s niekoľkými pomocníkmi medzi sporákmi, dresom a grillom. Raz som sa ho spýtal, prečo sa vlastne na Slovensko vrátil. Veď tu, ako viem, taký živnostník máva často problém zohnať kvalitné suroviny, naháňa nespoľahlivých dodávateľov, musí sa boriť s byrokraciou a nemožnými úradníkmi. A ten veselý, už trochu prešedivený mládenec mi povedal toto. Ja mám rád dobrodružstvo. V Norsku všetko funguje. Napríklad tam ľudia vôbec nepozerajú správy v televízii a nemajú sa prečo rozčulovať. Vlaky nemeškajú, politici sa neopovážia kradnúť, lebo tam si represívny aparát plní svoje povinnosti aj voči tým hore. Platy sú viac ako slušné, zdravotníctvo ozaj lieči chorých, ak niečo potrebujete, nemusíte dávať úplatky. Takže v Norsku je všetko stereotypné a vlastne nudné. Ten poriadok a spravodlivosť potom občas lezie na nervy. Ale na Slovensku tu nič nefunguje a preto je aj trochu veselo. Rád som, keď mi dovoľovali pracovné povinnosti, do jeho podniku zašiel. Kvalitné jedlo, prívetivý personál, čisto, primerané ceny. Nikdy sa netváril ako šéf, kývnutím ruky a úsmevom vítal zákazníkov. Najmä v čase obeda býval jeho podnik plný. Lenže jeho zákazníci nespadli z neba, prilákaní novou kvalitou odišli od konkurencie. A to sa neodpúšťa, preto naň neprajníci striehli. Dokonca si najali ľudí, ktorí chodili obedovať k tomuto norskému kuchárovi, aby sledovali situáciu a hlásali každý prešľap nováčika vhodný na udanie. 2-3 mesiace nič a potom sa raz stalo, že majiteľ musel v najtušej robote na pol hodiny odbehnúť a vtedy zatelefonoval nejakému kamarátovi, tiež kuchárovi, aby ho na chvíľočku v kuchyni zastúpil. A tak sa medzi hrncami zjavila nová hlava vo vysokej bielej čiapke a bolo ju vidieť i pri výdajovom okienku. Hlava fungovala možno 10 minút, potom sa zjavila kontrola. Zisťovala, či podnik nezamestnáva niekoho na čierno. Aj zistili. Pokuty za tento priestupok bývajú masné. Ak ide o menší podnik, môžu ho zlikvidovať. Mladého kuchára som v tie dni vydával za chmúreného. Išlo o živobytie jeho a tiež ľudí, ktorých zamestnával. Našťastie kauzu nejako ustál a vtedy priznal, že mu na Slovensku vôbec nebolo veselo.

0: Čo budeme variť? Čo si mám obliecť? Nemáme mlieko. Toto je koniec.
1: Ak by ste sa teraz pozreli na hodinky, tak zistíte, že máme pár minút pred pol druhou. Otázku, koľko je hodín, si položí aj Anton Lauček.
2: Bol november, ale taký pre ľudí. Vyškieralo sa slnko, obloha jasná, pod nohami mi šuchotalo lístie zo stromov v parku na námestí pred radnicou a kostolom. Vietor oniekial privial arómu ihličia, zriedkavú v ružomberku, sústavne otravovanom smradom z fabrík. V nadšení nad tou vôňou som zostal stať a naberal som neružomberský vzduch až do samých špičiek plúc. Na lavičke vedľa mňa sedela mladá žena po černej pleti a keď ma videla takého ostrneného, zdvihla sa a pobrala sa ku mne. Mladý pán, koľko je hodín? Opýtala sa. Tam sú hodiny, odkázal som ju na kostolnú vežu, vzdialenú pár desiatok metrov. Ja tak ďaleko nedovidím, vyhovárala sa, hoci pred chvíľou kývala svojmu známemu, ktorý stál na druhom konci námestia. Čerta starého si poloslepá, pomyslel som si. V škole sa ti nechcelo učiť a teraz pokúšaš ľudí. Malá ručička je na dvojke a veľká na jedenáske, oznámil som jej. Zostala stáť s otvorenými ústami. A to je koľko? Veď vám hovorím, malá na dvojke, veľká na jedenáske. A to sa zratúva? Malá dve a veľká jedenás. Aha. Pozerala ako osprostená, potom zašomrala. Gadžo a nepozná hodiny?
3: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien

0: odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmievate.
1: Na dnes je to všetko, ale počuť sa budeme aj o týždeň 8.8. Staršie relácie sú aj v našom archíve na webe lumen.sk. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Väčšina ľudí túži po mieri, bezpečí a pokojnom živote. Napriek tomu sú vojny stále súčasťou nášho sveta. Vidíme ich aj dnes. Napríklad na Ukrajine, a teda priamo v Európe. Keď sledujeme správy, môže sa zdať, že za mnohými konfliktmi stoja rozdielne náboženstvá. Ľahko potom vznikne záver, že za vojny môžu náboženstvá. Skutočnosť je však oveľa zložitejšia. Náboženstvo býva neraz zneužité ako zámienka na presadzovanie politickej moci, územných záujmov alebo ekonomických cieľov. Preto by sme sa nemali uspokojiť s jednoduchými odpoveďami, ale snažiť sa pochopiť skutočné príčiny jednotlivých konfliktov. Aký je teda postoj kresťanstva k ľuďom iných náboženstiev? Kresťania veria, že Ježiš Kristus prišiel pre všetkých ľudí. Jeho posolstvo je určené každému človeku bez rozdielu národa, kultúry či jazyka. Znamená to, že kresťanstvo pohrdá inými náboženstvami alebo ľuďmi, ktorí ich vyznávajú? Odpoveď je jasná.

0: učiť a vieru nemožno nikomu nanútiť. Ak sa teda kresťanstvo v dejinách šírilo nátlakom alebo násilím, nebolo to v súlade s Kristovým evanjeliom. Aj keď úmysly niektorých ľudí mohli byť úprimné. To nám pripomína jednu dôležitú pravdu. Veriť v Krista a skutočne podľa jeho učenia žiť nie je vždy to isté. Každý z nás pozná vlastné zlyhania. Túžime milovať Boha aj blížnych, no často zisťujeme, že sa nám to nedarí tak, ako by sme chceli. Keď nežijeme podľa evanjelia, nezraňujeme len seba a druhých. Zároveň zatieňujeme krásu Kristovho posolstva. Ľudia potom môžu nadobudnúť dojem, že problém je v kresťanstve, hoci v skutočnosti ide o naše osobné zlyhania. Aj preto každý kresťan potrebuje každý deň nové obrátenie. Potrebuje sa znovu vracať ku Kristovi, učiť sa od neho milovať a svojim životom vydávať vierohodné svedectvo. Práve život naplnený láskou, pokorou a úctou k druhým je tým najsilnejším spôsobom, akým môže kresťan ukazovať svetu Krista.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: týchto dňoch si pripomíname svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej. Jeho duchovné cvičenia sú pôvodne rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať. Nájdu sa však jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj ostatným.
1: Ignác mal pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
0: Predstavíme knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine. V 1. augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 15. minúte. V 1. augustovú nedeľu vyvrcholí diecézna púť k Snežnej Panne Márii v Uhornej. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Počúvajte nás v nedeľu o 10.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnes vám opäť ponúkneme celú mozaiku téma hostí. Porozprávame sa so starostom obce Hruboňovo Vladimírom Fabom i primátorom Prešova Františkom Oľhom. Predstavíme vám regionálne múzeum v Českom Mielníku a porozprávame sa so speváčkami Janajs a Slávkou Tkáčovou. Dozviete sa aj zaujímavosti zo života slovenských baziliánov. Pri rádiách vás vítajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Tretie najväčšie mesto Slovenska Prešov má, tak ako ďalšie mestá a obce, svoje radosti aj starosti. Dozvieme sa o nich od primátora Prešova Františka Oľhu.
1: Mesto Prešov má veľký dlh investičný, takže to sa snažíme odburávať. Určite problémom Prešova je dopravná infraštruktúra. Aj dnes sme mali stretnutia s viacerými, či už politickými stranami, alebo aj so samosprávami s krajom. Dobudovanie R4, vybudovanie obchvatu Prešova, dobudovanie infraštruktúry k nemocnici, lebo obrovská vďaka patrí ministerstvu obrany, že tu buduje jednu z najväčších nemocníc na Slovensku. Druhá vec je tá, že to prinesie so sebou ďalšiu záťaž na cesty a na dopravu. Takže tých výziev je veľmi veľa. Samozrejme, úspešne vyčerpať eurofondové projekty, rozvíjať mesto, ale nezabudnúť na údržbu. Sme sa pustili do rekonštrukcie hradobného múru, ktorý desiatky rokov chátral, a práve gymnázium Konštantínova trpelo hrozne tým, že z tejto národnej kultúrnej pamiatky odpadávali kamene, nevedeli si v svojom areáli vybudovať multifunkčné ihrisko, boli obmedzovaní. Takže po 20 rokoch havarijného stavu sme sa práve dnes dopracovali k tomu, že tá stavba je započatá. A aj keď to je z tých projektov mestských, možno ten najmenší, a po dokončení bude asi aj najmenej viditeľný, ale vždy z neho bude mať obrovskú radosť. A keď uvidím, že stredoškoláci budú mať nové podmienky a budú mať kvalitné ihrisko, ktoré nebude ohrozované mestským majetkom a národnou kultúrnou pamiatkou, tak z toho budem taký, že šťastný. A vyzerá, že už tohto roku sa nám to podarí.
2: Môžu prísť návštevníci treba aj na bicykli do Prešova?
1: Prešov je taký, že dosť dobre vybudovaný. Samozrejme, na Slovensku sú aj mesta, ktoré majú lepšiu infraštruktúru, ale podarilo sa nám v tomto období dokončiť niekoľko významných projektov. Cykloželezničku, ktorá bola významným projektom minulého obdobia, za pani Turčanovej vybudovaná, naozaj úžasný projekt, tak aktuálne sme ho napojili zo Solivaru, zo Sekčova. Minulý týždeň sa kolaudovalo dopravné napojenie z Dulovej Vsi. Budujeme a pokračujeme v chodníku na Volkerovej, kde prepojíme centrum so sídliskom 3. Pripravuje sa v tomto roku výstavba nového cyklochodníka so Švábou na Delňu, čiže aj tuto. Takže turistom odporúčam okolie. Zároveň sme mali zasadnutie aj Sigordskej spoločnosti, kde v tomto roku by mali vzniknúť značené cesty. Do konca roka by sme mali otvoriť cestu, ktorá bude riadne značená z Prešova až na Opalové Bane. Postupne budeme napájať obec Teriakovce, Rusku Novú Ves, takže mala by nám vzniknúť v okolí Sigordu a Zlatej Bane, Opalových Baní, by nám mali vzniknúť cyklotrasy v celkovej dĺžke asi 40-50 kilometrov, takže to sú tohtoročné ambiciózne projekty. Mobiliár okolo cykloželezničky, tých projektov je veľa. Treba povedať, že rozvoj cyklodopravy a hlavne to, že naozaj ako cyklista, lebo ja som chodil do športovej triedy cyklistika na základnej škole, tak za ten rozvoj sme si mesto Prešov, dočkali sme sa ocenenia aj od bývalej holandskej veľvyslankyne a práve v našej sieni športu je klasický darček od pani holandskej veľvyslankyne, je darček, dvojbicykel klasický holandský, takže to stále s láskou ukazujeme, že tá práca na cyklodoprave sa oplatila a tie projekty sa teraz naozaj výrazne pohli. Takisto pripravujeme konečne po dlhom čase prepojenie Eurovelo cyklistickej tráte smerom na Borkut a vlastne v obci Haniska by od nás štafetu mal prevziať samosprávny kraj a pokračovať na Košice. A keď bude tento úsek dokončený, tak vlastne vznikne jedna z najdlhších cyklomagistrál v Európskej únii.
2: Ako je to s obyvateľstvom? Pribúda v Prešove? Lebo to je budúcnosť vlastne každého mesta.
1: V každom meste v podstate až na Bratislavu dochádza k úbytkom počtu obyvateľov. V posledných rokoch aj vďaka bezplatnej doprave pre deti a seniorov, ktorú sme zaviedli, rozšírili sme parkovaciu politiku, tak naozaj sa podarilo dosiahnuť to, že viac ľudí si tu zlegalizovalo svoj pobyt. Lebo nie je to úplne tak pravda, že ako keby obyvateľov ubudalo, veď každý rok sa rozširuje počet bytov o 300, 400. Aktuálne máme rozostávané bytové domy pre viac ako 1000 domácností. Aj napriek tomu matematicky ten počet obyvateľov klesal. Takže tieto opatrenia občanov motivovali k tomu, aby nemali nahlasený trvalý pobyt pre svoje deti alebo rodinu niekde u babky na dedine, ale aby si pekne prihlasili a zlegalizovali svoj pobyt v meste. A prinieslo to zásadné zníženie poklesu obyvateľstva. Takže ak sme v minulosti posledných 10 rokov počet obyvateľov v porovnaní napríklad so Žilinou klesalo 400-500 obyvateľov a chvíľku to vyzeralo tak, že Žilina nás predbehne a bude Žilina tretím najväčším mestom, tak aktuálne ten rozdiel už je len niekde okolo 100 obyvateľov. A získali sme týmito opatreniami čas stabilizovať počet obyvateľov a postupne tú krivku zvrátiť, lebo práve aj v jednom blogu som zverejnil štatistiku týkajúcu sa počtu obyvateľov a asi zaujal, lebo mal, neviem či nie, viac ako 7000 čitateľov, čo bolo celkom úspešné. A tam som práve popisoval nejaké aspekty, počty, ten vývoj a čo všetko sa podarilo a aké výzvy pred mestom sú, aby sme zvrátili negatívny vývoj poklesu počtu obyvateľov. Máme nejakú stratégiu, máme plán a verím, že sa nám to podarí.

0: pánom starostom obce Hruboňovo Vladimírom Fabom sme sa stretli na celoslovenskom zraze nevidiacich a slabozrakých turistov, kde s ďalšími členmi rodiny pripravoval trasy pre účastníkov. Boli sme však zvedaví aj na samotnú obec Hruboňovo.
1: Obec sa nachádza na západnom Slovensku, okrese Nitra. Je to koncová obec okresu, susedná obec je už okres Topolčany. Takže my sme malá obec, máme 600 obyvateľov cca, no a žijeme si tam spokojne a kľudne zatiaľ.
0: Akými radosťami žijete tam?
1: Že máme tú komunitu takú, akú máme a môžem byť spokojný s tými obyvateľmi, ktorých tam mám.
0: Podarili sa vám nejaké projekty, nejaké akcie, ktoré zveľadili napríklad tú obec alebo stmelili?
1: Tak ja už som tam 6. volebné obdobie. 24 rokov už, 24 ťahám. No podarilo sa, keď som začínal, tak sme začínali budovať kanalizáciu, ktorá je dokončená. Vybudovali sme 2 bytové domy v obci a oprava miestnych komunikácií. Máme 2 kultúrne domy, nakoľko obec sa skladá z bývalých 2 častí a to bola obec Výčapky, Súhlany a zlúčením vznikla obec Hruboňovo v 60. rokoch.
0: A máte tam nejaké také zaujímavé skupiny, možno záhradkári, turisti a podobne?
1: Máme turistický oddiel, to je u nás dnes, ako my máme, sídlo má Hruboňove. No a takéto skupiny ani skôr nie, ale máme tam založené nové občianske združenie, ktoré začalo byť veľmi aktívne.
0: A čo robí to občianske združenie?
1: Ľudí stmeluje nejaké spoločenské akcie, aj práve dnes pribieha iná akcia, kotlíková paráda, na ktorej bohužiaľ sa nemôžem zúčastniť, nakoľko sa nachádzam tu v Košiciach.
0: A tá kotlíková paráda, to znamená, že sa nejaký guláš tam varí, alebo kto sa tam stretne na tej paráde?
1: Kotlíková paráda sa varí všetko možné, aj nemožné. A vyhodnocuje sa celkové jedlo, aké dokážu uvariť. Je tam 14 družstiev.
0: Čiže ide o súťaž vo varení nejakých chutných jedál.
1: Je to súťaž o varení chutných jedál, presne.
0: A súťažia len vaši obyvatelia, či ste pozvali aj susedov?
1: Môže dokoľvek sa zapojiť do tejto akcie, takže sú tam hoci aj cespolne, ako sa hovorí.
0: Ako ste spomenuli, už 24 rokov vediete túto obec. Čo patrí medzi také najzložitejšie veci, ktoré musí starosta riešiť, alebo možno aj najťažšie?
1: Najťažšie je vždy len financie. Všetko je o financiách v dnešnej dobe, takže to je taký najväčší problém.
0: A čo urobí najväčšiu radosť starostovi, keď sa čo podarí?
1: Keď sa podarí hociaký projekt zrealizovať, takže to je najväčšie zadosťučinenie.
0: A oplatí sa prísť aj našim poslucháčom k vám do vašej obce? Máte tam niečo pekné, prírodu, nejaké pamätihodnosti, možno kostoly, možno akcie?
1: Prírodu máme peknú, u nás je to ešte, máme aj napríklad taký rybník, sa nachádza u nás. Máme tam kaštiel, ale bohužiaľ tento kaštiel patrí do súkromných rúk a snažia sa ho zachrániť, ale zatiaľ za ten môj čas sa nepodarilo s ním prakticky pohnúť, takže stále je to len chátrajúca budova a to ma tak boli.
0: Ale prírodu máte peknú, že oprati sa tam prísť, treba na bicykli možno?
1: No na bicykli veľa, cez našu obec veľa chodí, lebo my sme taká dosť, není to také frekventovaná, aj miestne komunikácie, aj štátna cesta je taká kľudnejšia, takže veľa využíva tieto čas našu na cyklistiku.
0: Možno poslucháči, keď počujú, tak sa vyberú počas letných dní aj k vám spoznať tento kus Slovenska.
1: Dennodenne vidíme, že chodia okolo nás, chodia fakt z celých končín, hocikade. Je tam veľa sa ich pohybuje u nás.

0: Na festivale Nádeje, ktorý sa uskutočnil v amfiteátri obce Hatalov 18. júla, vystúpila aj známa speváčka Janajs so svojou skupinou. O slovo sme ju požiadali hneď po koncerte.
1: Publikum bolo úplne fantastické, tak sa veľmi teším, lebo nie vždy a všade ľudia reagujú a tu reagovali úplne perfektne. Takže ja si myslím, že tú atmosféru, ktorú sme im my chceli odovzdať, takže to tak nejako prijali a vrátili nám naspäť energiu, takže sa teším a ďakujem.
0: A akými pesničkami ste ich potešili?
1: Hrali sme piesne viaceré aj z posledného albumu, Dve tváre Janajs, takže Domov, Len kvôli nám, hrali sme Na dosah, hrali sme Na veky, hrali sme Kto si kto som, takú tú moju starinku, ktorá má už ani neviem 25 rokov asi. Dokonca aj folklór sme si dali, že moju obľúbenú rusínsku pieseň Poľana poľana.
0: Čiže tu si mohli aj zaspievať s vami vlastne.
1: Aj spievali a dokonca aj tancovali. To bolo úplne perfektné. My veľmi veľmi radi takto chodívame na východ. Ja som z východniarka, bývame v Bratislave a ja mám pocit, že najčastejšie aj tak hrávame na tom východe. Asi nás to majú radi a my máme radi ich, takže sa teším z toho.
0: A naopak zas do Bratislavy trošku nášho temperamentu nosíte.
1: No a verte, že keď tam zahráme folklór a aj keď mu ľudia nemusia úplne rozumieť, napríklad teda tej piesni Poľana poľana, keďže je rusínska, aj tak reagujú veľmi dobre. Takže ja si myslím, že my to máme v génoch. Ale hovorím to o folklóre, ako keby som ho hrala celý koncert. Ja tam dávam iba jednu pesničku, ale je to taká dobrá, milá čerešnička.
0: Kde vás ešte budú môcť počuť poslucháči takto naživo?
1: Sme na festivale Verím Pane na Orave v Námestove. Hneď na druhý deň sme v Senci na Slnečnom festivale, potom sme v Trenčíne, kde hráme Hudobnú nedeľu, potom v Hriňovej. A ja som to vlastne včera takto pozerala, že hráme východ, stred, hráme sever Slovenska, hráme západ Slovenska, tak sa veľmi teším. Trošku nám chýba juh, ale vlastne toto je taký juhovýchod, nie?
0: Teraz nás počujú správne uši, tak prídu ponuky z juhu.
1: To by bolo úplne perfektné.
0: Čiže asi dovolenka žiadna, zrejme počas tých letných dní.
1: Práve, že sme si uchmatli jeden taký týždeň, takže o dva týždne ideme s deťmi a veľmi sa tešíme, lebo ideme dve rodiny s kamarátmi, ktorí majú rovnako staré deti, ako máme my a tak veľmi dobre rozumieme, takže sa na to tešíme už pár mesiacov, tak to si užijeme.
0: Ako sa dá sklbiť to vaše hobby, by som až nazvala, spevácké s rolou mami, s ďalšími povinnosťami?
1: Tým, že ja mám hudbu už vlastne ako také zamestnanie, moja úloha je teda robiť dobre tú hudbu a byť dobrá mama. Takže ja už iné zamestnanie nemám. Takže nie je to až také hrozné, ak by si ľudia mysleli, lebo ja som častokrát celé dni doma s deťmi, oni prídu zo školy a ja som tam. Ráno odchádzajú do školy a ja som tam. A akurát s tou výnimkou, že niekedy cez víkendy hráme. Hej. A to sú veľmi radi, že sú sami, sú tínedžeri. Ani to im nevadí, keď rodičia nie sú doma. A tým, že ešte hrávame spolu s manželom, tak duplom asi, že majú voľný dom. Ale je to fajn. Ja si myslím, že to vieme tak dobre poprepájať a manžel má ešte inú prácu, ale toto je pre neho taký veľmi dobrý filter, takže my si to užívame.
0: U detí sa už prejavujú tie gény, ktoré podedili? Hudobné, myslím teraz.
1: Určite nejaké gény podedili. Podedili to cítenie, lebo Teo, syn, veľmi dobre spieva, hrá na gitare a dcera zase, tá je skvelá klaviristka, ale spievať nechce ani za nič. Tá neotvorí ústa, ani na zbore, keď musel mať povinne popri klavíri, neotvorila ústa. Ale na druhej strane vidím, že tie nástroje mi idú, že ich bavia. Akurát nechcú byť taký prezentačný, že oni to tak pre seba a nepotrebujú byť na žiadnom pódiu. Skôr tá hudba ich tak vnútorne teší, ale aj za to sme radi.
0: Sa stretávame na gospel festivale. Predpokladám, že asi dosť veľkú úlohu vo vašom živote hrá aj Boh. Vnímate to jeho nejaké pôsobenie alebo nasmerovanie vašej cesty?
1: Určite áno, lebo v tom živote, no, nebolo to ľahké, ani v tom našom, už len to, že sme sa stretli s manželom, že môžeme robiť toto spoločne, čo robíme, že máme úplne rovnaké nastavenie a že sme obidvaja veriaci. Myslím si, že to je taká veľká hodnota, čo nás aj posúva ďalej. Aj keď je pravda, že ja som poslednú dobu mala také veľmi ťažké obdobie, mne zomrel otec a musím povedať, že som to veľmi, veľmi ťažko prežívala, aj tú vieru a tak nejako opäť sa snažím taký lepší vzťah s tým Bohom mať, ale nie je to úplne jednoduché, lebo každý zažívame toho v živote asi dosť. Aj cez také tie ľudské ťažké veci, ako bol tatov náhly odchod, ale ja verím, že to má nejaký zmysel a že bude dobre.

0: Pred vystúpením na Festivale nádeje v obci Hatalov sme oslovili speváčku Slávku Tkáčovú.
1: Ja som sa tu poprvé veľmi tešila, pretože sme tu už raz hrali, ako som aj teraz spomínala ešte predtým, jak sme začali nahrávať, že tuším, to bol rok 2018. A už vtedy si pamätám, že tu bola veľmi pekná atmosféra, veľmi dobre sa nám tu hralo, takže s týmto pocitom som tu prišla aj tento rok a verím, že buď ostane minimálne taký ako v roku 2018, alebo sa to ešte znásobí, takže ja sa teším. Budeme hrať moju tvorbu, to piesne buď o láske, alebo o tom, čo žijem, o mojom živote, o živote možno ľudí, ktorých mám rada a ktorých život sa aj mňa nejakým spôsobom dotýka. Takže na to sa môžu ľudia tešiť, veľa piesní, ktoré počuť aj z rádií, takže možno niekto bude aj poznať a verím, že si spolu s nami aj zaspievajú.
2: Keby ste približili našim poslucháčom, ktorí teraz tu nie sú, že kde vás ešte môžu takto naživo stretnúť a popočúvať?
1: 24.7. sa vidíme na festivale Verím Pane, hneď o 2 dní na to 26.7. z IMT Smile v zámku Vigľaš. Takže čaká nás také pestré leto a to sú také najbližšie koncerty, kde nás môžete vidieť.
2: Ale zrejme tá šnúra koncertov bude pokračovať aj v jeseni a v ďalších dňoch.
1: Určite áno, určite. Áno, kto bude sledovať možno nejakú moju stránku alebo na sociálnych sieťach moje meno, tak tam všetko sa dozvie.
2: Možno nejaké novinky nám skúste prezradiť?
1: Tak taká najväčšia moja hudobná novinka je to, že nám vyšla nová taká letná pesnička, volá sa S tebou. Môžete si kľudne vypočuť. Takže tým tak teraz celkom žijem a veľmi sa teším z reakcií, ktoré tá pesnička dostáva, že aj mňa to tak nejako povzbudzuje a motivuje ďalej písať a tvoriť a vydávať nové piesne. A taktiež chystáme aj nejaké také vlastné koncerty. Toto ešte úplne nemôžem prezradiť, že kto, kde a s kým to bude, ale veľmi pilne na tom pracujeme a v auguste by sme chceli dať vonku predaj vstupeniek, takže verím, že sa všetko podarí ako má, že sa budeme môcť tešiť na našich fanúšikov aj na ďalších koncertoch.
2: Koncerty to sú plné dynamiky, stretávania sa s inými ľuďmi, ale pre tvorbu asi potrebujete trošku ticha. Ako sa rodia tie vaše pesničky? Kde najradšej nachádzate ten priestor, aby teda vás múza kopla?
1: To ste povedali veľmi, veľmi správne, že človek potrebuje sa tak stíšiť, aby ako keby počul ten svoj vnútorný hlas, ktorý v sebe má každý z nás. A u mňa to nie je inak. Najviac nápadov prichádza vtedy, keď človek naozaj odloží ten telefon a ide za ten klavír. Niekedy je to také prirodzené, že sa niečo udeje. Možno aj nejaká taká, že zlá skúsenosť. Väčšinou píšem, keď sa mi stane niečo negatívne, lebo ako keby sa tak utiekam tej hudbe a k tomu nejakému nástroju a tvorbe. Ale áno, áno, v tej tichosti a možno človek tam nájde takú svoju zraniteľnosť a vtedy dokážu vzniknúť také najkrajšie veci.
2: Čo človek má čas trošičku na ten ponor do seba a pohrať sa so svojimi myšlienkami, nápadmi.
1: Presne tak, ako hovoríte, je to tak.
2: Pravili ste, že vaše pesničky sú väčšinou o živote. Sú to väčšinou o láske alebo aj nejaké iné témy? Uprednostňujete?
1: Áno. No ja veľa píšem o láske. Ja to spomínam často aj na mojich koncertoch, že keď sa mi stane nejaká zlá skúsenosť alebo zlomené srdce, tak to všetko ide do tých textov a do tej hudby. A najviac, čo sa mi môže stať skrz tie moje piesne, je to, že sa v tom niekto nájde. Alebo že mi niekto napíše, alebo že ma stretne po koncerte a povie, že táto pesnička mi pomohla možno prekonať nejaké ťažké obdobie, alebo že túto pesničku si často púšťam, keď som smutná, dajme tomu. A to sú pre mňa takéto veľmi významné veci, pretože vidím, že tá moja hudba sa dotýka tých druhých ľudí a že sa v tom vedia nájsť a že im vie pomáhať, možno prekonať nejaké ťažšie obdobia skúsenosti, takže ja iba píšem o tom, čo žijem, toto, čo zažívam a verím, že všetci sme stvorení na obraz Boží a máme veľa vecí spoločných, takže verím aj v to, že keď sa stane niečo mne, takže sa to nedieje iba mne, ale že je to také ako keby znak nás ľudí, hej, že deje sa to nám viacerým a tým pádom sa môžeme v tej hudbe tak spolu spájať a pomáhať si.
2: Pre niekoho môže byť vaša pesnička takou aj terapiou, že spozná sa tam a počúva text, že ako to vyriešite vlastne, vnímate?
1: Áno, ako vravím, ja to vnímam veľmi pozitívne a miestami si uvedomujem, že je to poslanie niečo také možno dokázať, vytvoriť, napísať, skomponovať pieseň, ktorá dokáže možno ďalej pomáhať a oslovovať, že vnímam to ako veľký dar a niečo, cez čo si ma možno Pán Boh používa, aby som oslovovala ďalších ľudí skrz moje piesne.

0: Mi prišla presne asi pred týždňom správa od jednej mamičky, ktorá mi napísala, že prežíva také ťažšie obdobie, pretože sa stala mamou a všetci hovoria iba o tom takom krásnej veci, že stať sa mamou, áno, je to veľký dar, ale zároveň každá žena trošku tak stráca sama seba, venujete sa tomu dieťaťu, ste veľa doma a ona mi napísala, že práve moja pesnička, konkrétne pesnička s tebou, jej pomáha nachádzať sa znova opäť, že to, aká bola predtým, a to sú pre mňa veci, že aj teraz, keď to rozprávam, tak mi behám raz po chrbte, že áno, ak kvôli niečomu, tak kvôli takýmto momentom sa oplatí proste robiť tú hudbu, tvoriť a posúvať ju ďalej ľuďom.
1: Je to dobrá spätná väzba vlastne, keď vám takto napíšte.
0: Určite áno, a umelec to potrebuje, pretože toto je tá jeho spätná väzba. Ja to stále tak snažím prirovnávať, že ja neviem, nejaký robotník spraví strechu, áno, tak má tú spätnú väzbu, že to drží, že ľudia sú spokojní, že im netečie do domu, ale že ten umelec potrebuje tú spätnú väzbu tiež od tých ľudí, že prídu za ním po koncerte, že povedia nejakú spätnú väzbu, že sa im to páči, alebo že sa v tom našli, že áno, aj nás to povzbudzuje ďalej tvoriť a ďalej byť v tej našej práci a poslani.
1: A s kým ešte si tak dobre rozumiete, že radi sa stretávate na pódiu?
0: Ja mám veľmi veľa blízkych ľudí, čo sa týka nejakej hudobnej scény na Slovensku, a sú to všetko fajn ľudia, skvelí hudobníci, ale ako prvý mi tak napadol možno Maťo Harich, že s ním sa tak stretávame na rôznych akciách, aj sme si párkrát už spolu zaspievali, ale nedá mi nespomenúť Igora Tymka z kapely No Name, pretože Igor bude navždy pre mňa človek, ktorý mi veľmi veľa pomohol a stále pomáha. Že akýkoľvek problém alebo akúkoľvek otázku mám, či sa to týka hudby alebo ani nie, tak volám jemu. Volám jemu a on je ochotný mi aj o polnoci dvihnúť ten telefón a pomôcť mi, poradiť mi, a to vnímam ako veľký dar. A aj sa mi to páči, lebo vnímam, že na tej hudobnej scéne si tak každý ide tak väčšinou sám za seba. Že nepozerá na ostatných hudobníkov, ale na to sa mi na Igorovi ráta. Že si ma všimol a že vo mne vidí niečo, čo mu je ochotný možno venovať čas.
1: Myslím, že No Name oslavujú v tomto roku nejaké okrúhliny.
0: Áno, 30. výročie budú mať, tuším, ak sa nemýlim, 12.12. veľký koncert v O2 Arene v Prahe. Tak to im držím palce, to všetko dobre vyjde.
1: Čiže nielen tá spätná väzba, ale aj príjemné vzťahy s kolegami vlastne dokážu posúvať speváka, speváčku, hudobníkov.
0: Určite áno, na jednej strane presne ako hovoríte, sú to tie príjemné vzťahy, ale na druhej strane, keď cítite tú podporu aj od tých vašich kolegov, od tých vašich hudobníkov, že prídu za vami, povedia vám, že robíš to dobre, alebo páči sa mi to, čo robíš, páči sa mi tá tvoja najnovšia pesnička, hej, vymýšľam si. Takže áno, áno, áno, spätná väzba posúva, či už je to negatívna alebo pozitívna, každopádne posúva to ďalej určite toho umelca, hudobníka, ale aj človeka.
1: Jedna vec je to, čo dokáže človek vlastnými silami urobiť, naozaj aj takou svojou cieľavedomosťou, trénovaním, spievaním a podobne. Ale druhá vec je aj tá, že či teda to súladí s tým Božím plánom. Ako to vy vnímate?
0: Ja to vnímam skrz také ako keby znamenia. Stalo sa mi párkrát počas tejto mojej hudobnej cesty, že som si povedala, že už ďalej nevládzem, neviem, niečo sa udialo. Nemám nejaké konkrétne udalosti, ale veľakrát som pocítila to, že Boh mi dal také znamenie, že áno, ja chcem, aby si v tom pokračovala ďalej. Takže ja tieto znamenia vnímam veľmi intenzívne a vnímam, že sú od Boha a že mám to robiť ďalej.
1: Tak my sa tešíme, že nechajte sa viesť a že budeme počuť ďalšie vaše pesničky.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne aj za príjemný rozhovor a verím, že to tak bude aj naďalej.

0: Teraz sa spoločne vyberieme na jedno z duchovne najvýznamnejších miest východného Slovenska do Krásneho Brodu. Budeme hovoriť o charizme baziliánov, ktorí tu sprevádzajú veriacich svojou modlitbou, pohostinnosťou a službou. Priblížime si aj úctu ku krásnobrodskej bohorodičke, ktorá do tohto pútnického miesta každoročne privádza množstvo pútnikov, hľadajúcich pokoj, nádej a duchovné povzbudenie. Dozvieme sa tiež, aké možnosti ponúka kláštor dnešným pútnikom. Pri mikrofóne je rehoľník bazilián Teodor Maroš Kosť.
1: Podľa Bazila Veľkého on nerad tak škatulkoval, že vy budete všetci kazatelia, vy budete všetci sa starať o chorých, vy budete toto. Ale on tak hovoril, že každý jednoducho si musí všimnúť, k čomu má ten talent, dar od Boha, charizmu. A túto charizmu potom s tou Božou pomocou aj zvoliť predstaveného nejakým spôsobom rozvíjať. A potom to bude. Takisto, jak tí naši blažení. Jeden bol dobrý v tom a ťahal ľudí. Nie k sebe, ale dôležité je ťahať ľudí ku Kristovi.
2: Dá sa povedať, že každý rehoľník, ktorý prichádza do vašej rehole, prináša tie svoje zručnosti a danosti, ktoré môže potom ponúknuť aj reholi, ale aj veriacim.
1: To by bolo ideálne. A naša činnosť tu v Krásnom Brode konkrétne je, máme tu na náš chrám zostúpenia Svätého Ducha a hlavné tri také odpustové slavnosti, ktoré organizujeme. To je na zostúpenie Svätého Ducha, potom na sviatok blaženého Pavla Gojdiča a potom pokrov. Pokrov kvôli tomu, že v našej cerkvi je ikona, čudotvorná ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá je akoby taký patron, taká ochrankyňa tohto tu miesta. Aj keď bol chrám vypálený, vojnou bombardovaný, ikonu máme nezničená. Buď ju chránili dobrí ľudia, alebo jednoducho zázračne a nezhorela. Bolo na ňu strieľané a je nepoškodená. Takže doteraz ľudia ešte, my máme v našom chráme, v našej cerkvi tabuľky teraz tých nových zázrakov alebo na príhovor k Bohorodičke Krásnobrodskej dobrá, ktoré sa stali. No a jednoducho, ona nie je smrteľná, ona žije.
2: Vy ste vymenovali tie sviatky, ale možno ich preložme do dátumov.
1: Zostúpenie Svätého Ducha je 50-tnica, to je na 50. deň po páske. Potom blaženého Pavla Gojdiča máme 17. júla. To bol deň smrti aj deň narodenia nášho blaženého Pavla. A potom ešte, čo sa týka blaženého Pavla, každý jeden mesiac máme taký deň blaženého Pavla. A to je jednoducho spomienka, priblíženie jeho života, aby ľudia nezabúdali, aby jednoducho sa utiekali k nemu. Lebo máme toho svojho svätého, tak by bolo škoda, aby sme na ňo nepamätali, lebo je blízko Kristovi, blízko Bohu. A potom ten tretí sviatok pokrov, to je taký oktobrový sviatok, 1. októbra. To je taký modrý sviatok a mne hlavne taký blízky, lebo to už je taká jeseň, to už tak po všetkom. A ľudia tak spokojne, tak oddane, odovzdane prosia Bohorodičku o ochranu, lebo možno, že nie sme vo vojne, takej tej my chvála Bohu, ale napriek tomu tie ťažkosti také, alebo možno, že čo dolieha na nás tie bolesti, to sú stále naše, ono sú stále veľké, stále bolia.
2: A tí putníci, ktorí sem prídu, majú možnosť tu treba niekde prenocovať, pobudnúť, možno aj pár dní, alebo prichádzajú len počas tých dní, kedy sú tieto slávnosti vaše?
1: V našom tom areáli môžu pobudnúť zasvetené osoby, hlavne kňazi. To sa týka monastýra, kláštoru. Čo sa týka takých skromnejších tých podmienok, keď súhlasia, tak my tu máme takých putníkov, ktorí cestujú a majú stan so sebou. Takže sa spokojne spýtajú, či môžem tu prespať, a že to by ste nemohli. A potom tu máme ešte takých putníkov, ktorí zo svojej skromnosti môžu prespať v našej, tam máme takú hospodársku budovu. Ale tiež to ešte nie je také prispôsobené na dnešný štandard, ale vo spacáku na matraci by sa tam dalo prespať. Ale máme ešte jedno miesto, to je takisto putnícke Buková hvorka alebo Buková hýrka. A tam už to je prispôsobené viacej. Tam sa organizujú aj tábory pre deti. Máme tam nejaké 4 také chatky. V každej sú miesta na spanie. A jedna taká veľká, náš kvázi taký duchovný dom, tak to nazvem, spolu s našim chrámom, ktorý je vlastne dosť významný, lebo je afiliovaný s bazilikou svätého Petra v Ríme. Afilio to je, sa stal synom. Je takou, tak trošku menšie dohodnosti, áno.
2: Kde všade teda pôsobia reholníci baziliáni, tuto na Slovensku a v zahraničí?
1: Na Slovensku ten provinciálny dom máme v Prešove, potom ten náš je v Krásnom Brode, v ktorom robíme aj rozhovor teraz. Potom náš taký duchovný, taký putnický, je, ktorý som spomínal, blízko nás a ktorý aj vlastne Krásny Brod, ako monastýr, obsluhuje. A to je Buková Húrka. A potom máme ešte jeden monastýr v Trebišove. To je tu na Slovensku. K našej provincii Cyrila Metoda patrí ešte aj monastýr v Kule. To je Srbsko. A potom, čo sa týka celého sveta, najviac našich otcov, baziliánov aj monastýrov máme na Ukrajine. A potom druhý štát, ktorý je taký najviac obsadený, je Brazília. V Brazílii, možno, že tak sa niekto z poslucháčov sa začuduje, že práve tam, a to je kvôli tomu, že počas tých kríz vojnových, tak ľudia z Ukrajiny a z našich tých krajov tak utekali pred vojnou práve do tej Južnej a aj Severnej Ameriky. A naši otcovia tam išli s nimi, išli za svojimi veriacimi, alebo aj tam už vznikalo nejaké to povolanie a biskup potom si zavolal, že tá, máme tu vašich ľudí, tá poďte sa o nich starať, poďte im kázať v ich reči, tak ako to je vlastne s tými emigrantmi, aj dneska emigranti boli stále v histórii ľudí a oni potrebujú, tak jak každý jeden človek, to hlásanie slova vo svojej reči, je to bližšie služenie liturgie, Boh je takto na ducho blízko tých ľudí.
2: Vy ste spomenuli tie letné tábory, to znamená, že sa budete tam venovať deťom v tých táboroch alebo v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi?
1: Letné tábory máme hlavne v tej réžii miestneho kňaza, ktorý tam organizuje deti. Sú také dva turnusy a potom ešte duchovné cvičenia tam dávame ľuďom, ktorí takto chcú trošku ticha, lebo Buková Hýrka je od hlavnej cesty. Tam je vlastne aj je na poli, tam je taká polná cestička, tam sa príde a je ticho a je kľud. A z dnešného toho hluku do takého kľudu, tak to ticho až kričí, až húči.
0: Pod dnešnou reláciou vyznania sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

Rádio Lumen. Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.

0: Ježiš sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?
1: Ježišu, náš spasiteľ, práve odbila hodina pravdy. Pravdy o ľudskom hriechu i pravdy o nepochopiteľnej milosrdnej láske Boha ku každému človeku. Tu, pri tvojom kríži, môžeme túto pravdu najlepšie poznať, hoci si ju hlásal celým svojim životom, skutkami i slovami. Dnes si pripomíname aj slová, ktoré si povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Z ľudského hľadiska nemala žiadnu hodnotu. Bola vykričanou verejnou hriešnicou, odsúdenou na zatratenie. Stála pred tebou, Bohom plným milosrdenstva, pokorená svojim hriechom, svojou zlobou. Stála v obnaženej pravde o sebe, o svojej slabosti, o celom svojom živote plnom prostitúcie a špiny. Zákon prikazoval, aby takéto ženy boli ukameňované. A ty? Ty si poukázal na to, že aj v takejto situácii je priestor na milosrdenstvo, ktoré nás pozdvihuje z našej biedy, ktoré nepamätá na naše obžalovanie, ktoré dáva šancu na návrat všetkým marnotratným synom a dcéram, ktorí sa chcú vrátiť do otcovho domu. Tvoje milosrdenstvo čaká, aby svojou mocou premenilo srdcia ľudí, ktoré sú tak často zanesené špinou hriechu. Spolu s Pannou Máriou sa obraciame na teba, Ježišu, a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby svojou modlitbou i utrpením vytrvalo vyprosovali milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo tvoje požehnanie a dary Ducha Svätého. Za každého z nás i za všetkých veriacich, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto sami zakúsili aj Božie odpustenie. Ježišu, do lúčov tvojej krvi a vody ponárame ľudí, ktorých sužujú vlastné hriechy, aby mali odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia. Pane, pohľadni aj na trpiacich a zomierajúcich. Daj, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli po celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí teraz najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, pripojme k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme Ti za to, že vo sviatosti zmierenia zakúšame Tvoje odpustenie. Ďakujeme Ti za každého hriešnika, ktorý sa vrátil na cestu pokánia, za všetkých, ktorí si uctievajú Tvoje milosrdenstvo a šíria ho, i za to, že si nám prostredníctvom svätej sestry Faustíny odozdal posolstvo o svojej milosrdnej láske.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Včera sme si pripomenuli svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej, známej tiež ako jezuiti. Uplynulo presne 470 rokov od jeho smrti. Pôvodným povolaním bol Ignác vojak a veľkou disciplínou a sebadisciplínou je známa nielen spoločnosť Ježišova, ale aj jeho hlavné duchovné dielo, duchovné cvičenia. Pôvodne sú rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať, ale našťastie sa nájdu jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj nám ostatným. V literárnej kaviarni predstavíme knihu jezuitu Jána Benkovského Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha a o toto dielo môžete dnes aj súťažiť. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Jednotlivé kapitoly knihy Jána Benkovského Bohom darovaný čas sú orientované práve na tému času, ktorý nám duchovné cvičenia ponúkajú stráviť čo najhodnotnejším spôsobom. Ide o skutočne Bohom darovaný čas, ktorý my ako jeho stvorenia poskytneme sami sebe ako dar, ako čas na budovanie nášho vzájomného vzťahu. Má to byť čas ticha, ústrania a samoty, počúvania Boha, osobnej modlitby, ale aj čas, kedy si usporiadame hodnoty a podľa nich svoj život i svoju predstavu o Bohu ako darcovi všetkých darov. Čas obrátenia a návratu k Bohu, Božieho volania a očistenia vlastnej duše, čas rozlišovania a hľadania Božej vôle. Tak sa naučíme viac poznávať, milovať a nasledovať Ježiša Krista a hodnotu jeho zmrtvých vstania. Výsledkom bude naša schopnosť slúžiť, ktorá je dôsledkom skutočného stretnutia s Božou láskou. Páter Benkovský nám krok po kroku predstavuje jednotlivé aspekty duchovných cvičení a ich prínos pre naše životy. Robí im akúsi reklamu, pozýva nás na ne, vysvetľuje ich a prepája ich s biblickým slovom a hlbokými ľudskými potrebami, ktoré svätý Ignác z Loyoli dobre poznal. Viac mi už povedal samotný autor knihy, jezuita Ján Benkovský. Každý z nás si niečo pod tými duchovnými cvičeniami vie predstaviť, ale čo rozumie pod pojmom duchovné cvičenia svätý Ignác?
1: Rozumie taký súhrn duchovných aktivít, napríklad spytovanie svedomia, rozjímanie, kontemplácia, ústna vnútorná modlitba a iné, ktoré sú zamerané na to, aby človek hľadal a nachádzal Božiu vôľu a čo je tiež cieľom a usporiadal si svoj vlastný život. Opisuje to vo svojej hneď prvej poznámke duchovných cvičení a usporiada si ho vtedy, ak má túžbu hľadať a nachádzať Božiu vôľu. To sú v podstate dva také hlavné dôvody. Potom až by sme mohli prejsť k dvom hlavným cestám, ktoré sa objavia, to je napríklad voľba životného povolania alebo samotná reforma života. Ale toto Ignác mal v prvom rade pred sebou ísť na duchovné cvičenia, usporiadať si svoj život.
0: Počas tých duchovných cvičení môžeme riešiť veci z každodenného života.
1: Predmetom môžu byť rôzne veci, ktoré sa jednoducho nalepia počas každodenného života na nás. Sú to naše nezvládnuté vášne, kedy zlé návyky, rôzna neusporiadaná láska, lipnutie na vlastnej vôli. Môže to byť činnosť, ktorú potrebujeme si usporiadať, napríklad veci, jedlo, spánok, kontakty, vzťahy naše, záväzky. Keď idete na duchovné cvičenia, ideme na naozaj 5-dňové, 8-dňové, 6-dňové, niekedy také kratšie, 3, ale to je v podstate jedno stretnutie s Bohom, len predĺžená modlitba. Aby sme to vnímali tak, že to je moje dlhšie stretnutie s Bohom. A cieľ je, aby som si spravil tú reformu života, revíziu života. A tá, kedy prichádza po osobnom stretnutí s Kristom, tak ako to bolo napríklad u Zachéja. U ňoho nakoniec vidíme pevné rozhodnutie zmeniť svoj život.
0: Prečo potrebujeme ísť na duchovné cvičenia? Prečo to napríklad aj vy odporúčate?
1: Svätý otec František, to ma tak oslovilo, v Gaudete et Exultate, opisuje, že ako vlastne prichádza k tej reálnej zmene života. A on hovorí, že vráťme sa k počúvaniu Ježiša so všetkou láskou a rešpektom, ktorý si majster zasluhuje. Dovolme mu, aby nás zasiahol svojimi slovami, aby nás podnietil a vyprovokoval k reálnej zmene života. A toto bolo aj pre Ignáca. Pretože on, keď začal v Loyole čítať život Krista a životopisy svätých, postupne ho to tak vnútorne vtiahol ten Kristov život. Už tam niekde začínali tie jeho duchovné cvičenia, ten rozhovor s Ježišom, že pocítil v sebe veľkú premenu, že musí niečo zmeniť. Ignác nám ukazuje vo svojej autobiografii, ako rozhovor s Bohom ho úplne zmenil.
0: Vy ste tú vašu knihu nazvali Bohom darovaný čas. Prečo práve tento názov?
1: Dlho som uvažoval nad tým, ako nazvať tú knihu a vychádzal som z 15. poznámky duchovných cvičení, kde svätý Ignác hovorí, že sám Boh nadviaže kontakt s nábožnou dušou počas duchovných cvičení. Prvá iniciatíva vychádza od Boha a ten čas, ktorý my trávime na duchovných cvičeniach, je v podstate naozaj Bohom darovaný čas. Nám ponúknutý na to, aby sme prenikli do Kristovho tajomstva, aby sme viac poznali osobu Pána Ježiša, očistili si svoje srdce od neusporiadaných vecí. On je ten, ktorý nás volá do toho ústrania, odnesie si nás na púšť a chce prehovoriť k nášmu srdcu.
0: O knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas v literárnej kaviarni dnes môžete aj súťažiť. Napíšte mi, kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 15:40.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojím hosťom je jezuita Ján Benkovský. Rozprávame sa o jeho knihe Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Čo dnešného moderného človeka vyrušuje pri kontakte s Bohom?
1: Dnešný svet, moderný život ľudí je zamorený hľukom, zhonom, náhlením. Sme preťažení činnosťou, prácou. Mnoho vecí nás ovplyvňuje, do nášho života vstupuje aktivizmus. A to sú všetko prekážky, ktoré nás vzdialujú od Boha a vyrušujú nás v tom kontakte s Bohom. No a opustiť tieto hlučné miesta nie je dnes jednoduché, pretože sme stále vo svete, no ale Sväté písmo a sám Svätý Ignác potom nás práve volajú presnému opaku. Vyhľadať tiché miesta, aby sme potom v tom ústraní a v tichu sa započúvali práve do Božieho hlasu. Ešte si pamätám, keď som bol v noviciáte, tak sme počúvali kazety. Väčšinou to boli nahrávky pána biskupa Baláža a v jednej z tých kaziet zo života svätého Františka Xaverského, doteraz mi už celé roky ostala myšlienka, že v hluku sveta nemožno zachytiť Boží hlas. Takže ten hluk sveta je v podstate takou prekážkou v kontakte s Bohom.
0: Prečo Ignác odporúča ísť do toho ústrania, do ticha? Čo tam môžeme nájsť?
1: Všetko stojí na začiatku, že či má človek túžbu po duchovnom živote, po duchovnom osohu. On totiž, keď dáva tie poznámky duchovných cvičenia, opisuje v 20. poznámke, že tomu, kto je slobodnejší od povinností a túži po tom duchovnom osohu, nech sa dajú cvičenia. A potom Ignác tak pokračuje a povie, že z ich praktizovania nadobudne tým viac osohu, čím viac sa vzdiali od svojich priateľov, známych.
0: Môžeme povedať, že Ignác sleduje tri ciele?
1: Ústranie a ticho nám umožňujú tri také veci. Prvá vec je priblížiť sa k svojmu stvoriteľovi, druhá je stretnúť sa s ním a tretia prijať jeho milosti a dary, ktoré nám náš pán chce dať v tom ústraní. Samotné ústranie, samota je len prostriedok, teda nie je cieľom. Cieľom je vždycky osobný vzťah s Bohom, aby sme Boha viacej poznali, ale aj viac poznali seba samých. My si preto vytvárame ten priestor pre to ticho a počúvanie. No a tá púšť, ako to nazývame v duchovnom živote, nám tak umožňuje priblížiť sa k tomu Božiemu tajomstvu. Máme veľmi veľa krásnych príkladov z Božieho slova, aj v starom zákone, aj v novom, ako sa Boh dáva poznať na púšti, či je to už Mojžiš, Eliáš, Ján Krstiteľ, alebo ako to pozvanie na púšť do ústrania adresuje napríklad aj sám Pán Ježiš svojim priateľom. Je to dokonca také osobné pozvanie, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto. Trošku si odpočnite. Ježiš berie so sebou Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch do samoty. Takže vidíme, že toto všetko vnímal aj svätý Ignác. Stalo sa to aj preňho inšpiráciou, aby pozval potom aj on sám tých, ktorí si chcú robiť duchovné cvičenia do ústrania a ticha, do samoty.
0: Je to ale aj tak, že sa bojíme zastaviť, byť v tichu, že nám je to možno až také nepríjemné?
1: Dnes sa aj bojíme trochu ticha. Chodím si pravidelne zabehať a ľudia tiež športujú a vidím, že aj pri tom behu, keď idú, stále niečo počúvajú, majú slúchadka v ušiach. Ako by sme mali taký strach trošku nazrieť hlbšie toho, čo sa v nás odohráva, strach spoznania seba. Ale nie len strach spoznania seba, ale aj spoznania Boha, keď Boh klope na dvere ľudského srdca. Preto sa niekedy bojíme zastaviť, byť tichu, že čo objavíme, keď Boh pozýva do ústrania a do samoty, človek bude mať len pozitívnu skúsenosť s Bohom. Aby sme sa nebali ísť do ticha, aj to poznanie seba nám vlastne otvorí ďalšie možnosti pre poznanie Boha. Kto som, odkiaľ som, kam idem, zmysel života a tak.
0: V dnešnej literárnej kaviarni môžete o knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas aj súťažiť. Stačí, ak mi napíšete dátum, kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen predstavujeme knihu Pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Píšete, že Boh klope najmä na dvere hriešnikov.
1: Dlhodobo ma oslovujú slova z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Ignác istým spôsobom chápe duchovné cvičenia aj ako čas Božieho navštívenia. Ten čas milosti, kedy Boh vchádza do srdca človeka. No a z našej strany stačí mu len otvoriť tie dvere. Nemá tú tendenciu na silu tieto dvere vykopnúť, by sme povedali, ale čaká. No a čo je krásne práve na stránkach Svätého písma, že navštevuje domy hriešnikov. A to môžeme zakúsiť aj na duchovných cvičeniach. Boh neklope na dvere svetcov predovšetkým, ale na dvere hriešnikov. A týmto chce priniesť spásu, požehnanie. V svätej omši vyslovujeme také slova: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša uzdravie. No nieraz by sme chceli Bohu ponúknuť možno čistý, vyzametaný dom a pustiť ho dovnútra, ale vieme, že náš dom taký nie je. Ale práve to je to pekné, keď Kristus tam vchádza, keď ho pustíme a nemajme preto strach otvoriť Ježišovi dvere svojho srdca na duchovných cvičeniach. Sú dva pekné príbehy dvoch hriešnikov, ktorí prijímajú Ježiša a potom nastáva v ich živote hlboká zmena. A to je Lévi a Zachej. Ježiš sa cíti dobre v dome hriešnika a prináša odpustenie, milosrdenstvo. Počas toho sedenia za stolom pozýva k obráteniu, pozýva k reforme života, pozýva žiť podľa nových evanjeliových kritérií, obnovuje stratenú dôstojnosť.
0: Duchovné cvičenia vy v tej knihe popisujete ako dialog a dialog sa teda skladá z počúvania a z rozprávania. Aká je úloha počúvania počas duchovných cvičení?
1: Samozrejme, že potrebujeme najskôr Božie slovo počuť. Naozaj, ak sa odrazím opäť zo Svätého písma, Boh ustavične pozýva človeka, aby ho počúval. Napríklad starozákonný Izraelita si každý deň opakoval slova Počuj Izrael. Keď apoštolí kontemplovali premeneného Ježiša, zaznel z oblaku hlas Počúvajte ho. Teda prvý pokyn, ktorý apoštolí dostávajú, je úplne jasný. Počúvať Ježiša. Alebo v piesni piesni je veľmi pekný verš, kedy hlas milovaného natoľko očaruje milovanú, že sa jej až dých zatajoval, kým trval jeho príhovor. Toto potrebujeme tiež na duchovných cvičeniach, aby sme zachytili Boží hlas. A preto sa potrebujeme disponovať pre ticho, pre počúvanie, zveladiť si túto schopnosť, nastaviť uši svojho srdca, aby sme Pána Ježiša počúvali ako svojho učiteľa. Niečo podobné, ako vraví aj svätý Benedikt vo svojom prológu, počúvaj synu majstrovmu učeniu. Isto to nie je dnes jednoduché zachytiť jemný Boží hlas, ale je to o cvičení, je to o tom, ako postupne si vytvárame ten priestor nielen na duchovných cvičeniach, ale aj mimo, v každodennom živote. V hluku sveta naozaj nemožno zachytiť Boží

0: hlas. Svätý Ignác to takto vníma, že ten, kto príde na duchovné cvičenia, aby najskôr počúval, sadol si Ježišovi k nohám a počúval, čo ten Ježiš hovorí, reflektoval, nechával to dlhodobo pôsobiť.
1: Aký je potom zmysel práve tej druhej časti toho dialogu, teda toho rozprávania?
0: Samozrejme, keď ideme na duchovné cvičenia, mám tam byť ja a Boh. V 15. poznámke Ignác totiž povie, že keď Boh nadviaže kontakt s nábožnou dušou, tak ju obíme vo svojej láske a postupne ju pripraví na službu. Ale Ignác tam ešte doplní, že ten, kto dáva duchovné cvičenia, nech nechá bezprostredne komunikovať stvoriteľa so svojim stvorením a stvorenie so svojim stvoriteľom a pánom. Prvorady je dialog ja a Boh. Ale potom, počas toho dialogu, počas tej modlitby, Ignác odporúča zaznamenať si tie rozličné hnutia, ktoré sa vytvorili, vyvolali v našej duši, ktoré sme spozorovali, a všetko to, čo sa v nás odohráva, si zapísali poznámky, a potom je duchovný rozhovor s exercitátorom. A tam je miesto pre rozprávanie. A okrem iného je to aj v osobnom vzťahu k Bohu, kedy vyslovene povie, že rozhovor sa koná ako keď sa priateľ rozpráva s priateľom. Máme mu zveriť svoje záležitosti, požiadať Boha, aby nám poradil.
1: Kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli? To sa vás pýtam v dnešnej súťaži, v ktorej môžete vyhrať knihu jezuitu Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Odpovede môžete ešte chvíľu posielať cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu.

0: Rozhodujú pri duchovných cvičeniach aj externé vplyvy, ako napríklad možno spánok, počasie, telesný postoj?
1: Samozrejme, všetko vplýva na dobrý priebeh duchovných cvičení a svätý Ignác v samotnej knižočke duchovných cvičení vytvoril dodatky na to, aby sme si ich lepšie urobili a aby sme lepšie našli to, po čom sa túži. No a opisuje tam rôzne veci, napríklad vzdialenú prípravu, bezprostrednú prípravu. Keď sme na takých 5-8 dňových, najlepšie na 30 dňových duchovných, tam vidíme vonkajšie vplyvy, že aké je dôležité dobrý spánok. Keď sa uložím do postele a zaspávam, tak nemám myslieť na nič iné, iba na tú hodinu, keď vstanem ráno, aby tá prvá myšlienka potom ráno bola hneď o tom, čo budem meditovať. Vytvorí si napríklad dobrý priestor, a o tom hovorí aj Sväté písmo, choď do svojej izby, zatvor za sebou dvere a tam sa modli k svojmu otcovi. Teda výber miesta je tiež dôležitý pre modlitbu, súvisí s tým vnútorným priestorom, kde sa rozvíja modlitba. Niekde to bola púšť, niekde to je príroda. Treba si nájsť pekný priestor, aby som naozaj venoval celú svoju pozornosť Bohu a svojej duši.
0: Taký priestor ponúkate aj vy v Prešove?
1: V exekcičnom dome máme veľkú exekcičnú záhradu, máme tu viaceré kaplnky. Ten priestor je veľmi dôležitý. Okrem toho napríklad Ignác venuje telesnému postoju, aký môžeme zaujať počas modlitby. Tá poznámka sa mi veľmi páči, lebo on tam spomína, že keď vstúpime do kontemplácie, do modlitby, do rozhovoru s Bohom, že môžeme byť niekedy na kolenách, inokedy ležiac tvárou na zemi, inokedy ležiac tvárou hore. Samozrejme, neodporúča sa toto v kostole, on to vysvetľuje aj ďalej. Niekedy posediačky, teda s cieľom, aby mi aj postoliteľa pomohol nájsť vždy to, čo chcem. To, čo tá moja duša potrebuje.
0: Pre koho ste vy túto knihu napísali?
1: V prvom rade pre ľudí, ktorí majú záujem o duchovné cvičenia, o duchovný život. Pretože tá moja knižočka má taký podnadpis, že to je sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca, a tí, ktorí majú viacej času a túžia po tom duchovnom pokroku. Samozrejme, je to aj pre tých, ktorí chcú hlbšie spoznať ignaciánsku spiritualitu, chcú si usporiadať svoj život, napríklad aj hľadať svoje povolanie, pretože v tej svojej knižočke mám aj kapitolu, že to je čas Božieho volania, to znamená, že pre tých, čo hľadajú svoje osobné životné povolanie, tak aj táto knižočka im môže byť takou inšpiráciou. Možno aj pre tých, ktorí sa chcú viacej pripraviť na svoju misiu, na svoju službu. Je to čas prípravy na službu Bohu a ľuďom. Niekto napríklad potrebuje si spraviť generálnu svetu spoveď, tak je určená aj pre tých, ktorí si chcú dobre očistiť svoju vlastnú dušu, ktorí chcú prehlbiť osobnú modlitbu. V tých 15 kapitolkách si tam každý, kto chce prehlbiť vzťah s Bohom, si tam niečo nájde.

0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali knihu jezuitu Jána Benkovského Bohom darovaný čas s podtitulom Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Titul vyšiel vo vydavateľstve Dobrá kniha. O toto dielo ste dnes aj súťažili a som sa vás pýtal, kedy zomrel svätý Ignác z Loyoli. Správna odpoveď je 31. júla 1556. Výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Literárnu kaviareň pripravili a odvysielali Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Leo XIV. Sa 27. júla večer vrátil z Castel Gandolfa do Vatikánu. V letnom sídle pápežov strávil 23 dní, počas ktorých sa venoval modlitbe, čítaniu a športu. Súčasnil sa na obedi so sociálne odkázanými ľuďmi z rímskej diecézy aj na koncerte usporiadanom diecézou Albano. Súkromne navštívil benediktínske opáctvo v Monte Cassine a kláštory v Subiaku. V auguste ho už čaká bežný program. Vatikánska banka JOR zverejnila správu o hospodárení a udržateľnosti za rok 2025. Vytvorená hodnota dosiahla 67,6 milióna eur, teda viac než 50 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Čistý zisk predstavoval 51 miliónov eur. Zo zisku pripadlo 36% pápežovi, 23% zamestnancom a 14% dodávateľom. Zvyšok posilnil majetok inštitútu. JOR investuje v súlade s katolíckymi etickými zásadami a vylučuje spoločnosti, ktoré poškodzujú ľudský život, životné prostredie či spoločnosť. Podľa vedenia banky ide o pokračovanie v transparentnom a zodpovednom financovaní v duchu sociálnej náuky cirkvi. V stredu 29. júla sa v pápežských záhradách v Castel Gandolfe konalo modlitbové stretnutie a koncert Pieseň pokoja. Vystúpil na ňom Andrea Bocelli spolu s detským zborom 164 spevákov z Ugandy, Svätej zeme a Talianska. Podujatie pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si s nadáciou Andreu Bocelliho pri príležitosti 800. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi. Pápež Leo XIV. V príhovore povedal, že hudba otvára cestu k skúsenosti krásy a k stretnutiu s Bohom. Svätá stolica zverejnila kalendár bohoslúžieb, ktorým bude v auguste predsedať pápež Leo XIV. 6. augusta bude sláviť svätú omšu na sviatok premenenia pána v Assisi pre účastníkov podujatia Go Franciscan Youth Meeting. Na nanebovzatie Panny Márie 15. augusta bude sláviť liturgiu v Castel Gandolfe. 22. augusta navštívi Rimini pri príležitosti tamojšieho mítingu za priateľstvo medzi národmi. O týždeň neskôr, 29. augusta, bude opäť v Castel Gandolfe predsedať svätá omši a procesii v kostole Panny Márie z jazera. Pápež Leo XIV. Sa 12. decembra stretne s talianskými kňazmi pri príležitosti prvého výročia apoštolského listu Vernosť, ktorá rodí budúcnosť. Podujatiu bude predchádzať deň modlitby a spoločnej reflexie. Predseda konferencie biskupov Talianska kardinál Matteo Zuppi označil stretnutie za príležitosť obnoviť vernosť Kristovi a ochotu slúžiť mu. V liste biskupom vyzdvihol obetavosť kňazov, no upozornil aj na ich únavu, osamelosť a rastúcu ťarchu zodpovednosti. Stretnutie má podľa neho pomôcť kňazom povzbudiť sa vo viere a zjednotiť v spoločenstve. Nová prefektka Dikastéria pre komunikáciu, američanka mexického pôvodu Mária Montserrat Alvaradová, ktorú do funkcie 2. júna vymenoval pápež Leo XIV, je už niekoľko dní v Taliansku. Počas nich sa oboznamuje a spoznáva úrad, ktorý povedie od novembra. Doteraz sa stretla so zamestnancami Dikastéria a navštívila štúdia Vatikánskeho rozhlasu. Podľa agentúry ANSA nadviazala kontakty so zástupcami najväčších internetových vyhľadávačov s cieľom zlepšiť viditeľnosť z vatikánskych médií a ich indexáciu vo vyhľadávačoch. Nová prefektka nastupuje do Dikastéria pre komunikáciu po Talianovi Paolovi Ruffinim.

Slnečný deň. Veríme, že či ste teda pri vode alebo na záhrade niekde pod slnečníkom, takže vám spoločnosť robí aj Rádio Lumen. Začína sa relácia pozdraví z Rádia Lumen. Hodina plná vašich pozdravov, prianí a samozrejme obľúbenej hudby. Dnes je na túto reláciu vyhradených 60 minút, pretože o 17. hodine vám prenesieme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade, kde sa koná národné stretnutie mládeže v Poprade. Liturgiu bude slúžiť monsignore Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Dovtedy ale teda môžete vaše pozdravy a priania poslať tým, na ktorých myslíte. Stačí, ak nám napíšete svoje blahoželanie alebo pozdrav formou SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo využijete aplikáciu WhatsApp, kde nám pošlete textovú alebo nahráte a pošlete hlasovú správu. Nech sa vám teda príjemne počúva. Zo štúdia vás pozdravujú technik Pavel Keľov a moderátorka Juliana Kvasnová.

Pieseň Voláre práve doznela, tá ďalšia má názov Úsmev, tak veríme, že vyčaríme úsmev vám, možno vašim známym, na ktorých myslíte, ktorým pošlete pozdrav alebo blahoželanie. Určite tak urobte, do 17. hodiny máte čas, stačí, keď svoj pozdrav pošlete vo forme SMS správy na číslo 0911 913 933, alebo prostredníctvom WhatsAppu, kde nám pošlete textovú správu alebo nahráte a pošlete hlasovú správu. Tak poďme pred spomínanou piesňou na niekoľko vašich pozdravov. Požehnaný deň chcela by som dať zahrať mojej skvelej priateľke, zdravotnej sestre, pani Gabike Stachovej. Milá Gabika, ďakujem ti za všetku ochotu a lásku, s akou sa staráš nie len o mňa, ale aj o ostatných pacientov, čo som mala možnosť zažiť. Prajem ti dostatok síl, energie, pokoj, pevné zdravie a hlavne hojnosť Božieho požehnania do ďalších dní i nocí. Aby si to všetko zvládala s takým, nevieme teda s čím, ale hádam, teda nájdeme pokračovanie tejto správy, s takým možno aj väčším entuziazmom aj naďalej. Pozdravuje teda Monika. Tak dočítali sme celú túto správu, poďme na ďalšiu. Prosím vás, zahrajte nejakú pesničku našej mame, svokre, babke a starkej Rozálii Papovej k včerajším 94. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania prajú traja synovia s rodinou. Do Popradu super kňazovi Alojzovi Chmelárovi a sestre Márii. Nech vás Panna Mária ochraňuje počas celého roka, zo srdca pozdravujú Dzurňákovci. A rodina Dzurňáková taktiež píše a chce dať zahrať pieseň bývalým kňazom do Ferčekovie Cverkovi Plúčinskému a do Trstenej Milošovi Labašovi. Ďakujeme za vás, za všetko, čo ste pre nás urobili. Buďte požehnaní, všade, kde budete, nezabúdame. Ostávate v našich srdciach. Ďakujeme, ako som už spomínala, pozdravuje rodina Dzurňáková. My poďme teda na spomínanú pieseň, tak veríme, že vyčarí úsmev všetkým vám, ktorí nás počúvate. Skupina Modus.

Na vlnách Rádia Lumen počúvate pozdravy z Rádia Lumen. Ak chcete niekoho pozdraviť, niekoho potešiť, tak neváhajte, napíšte nám svoj pozdrav, odkaz, možno blahoželanie. Stačí SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo využite aplikáciu WhatsApp, kde nám pošlete textovú alebo hlasovú správu. Opäť pred pesničkou poďme na zopár vašich pozdravov. Milé Rádio Lumen, prosím o zahratie peknej piesne k 60. narodeninám môjmu bratovi Petrovi Naďovi z Ruskova. Celej rodine vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Brat Jozef s rodinou, ďakujeme. Do Popradu superkňazovi Alojzovi Chmelárovi a sestre Márii, nech vás Panna Mária ochraňuje počas celého roka, zo srdca pozdravujú Dzurňákovci. Do charitného domu na Spišskú kapitulu kňazom Jozefovi Galovičovi a Ľubomírovi Némešovi, nech vás Panna Mária ochraňuje, ďakujeme za vás. Do Ružomberka k meninám pani Marte Flochovej, buď zdravá, šťastná, milovaná a požehnaná, zo srdca pozdravuje Monika s rodinou. Nášmu krstnému kňazovi Vinskovi Dzurňákovi z vďačnosti. Tak aj toto sú vaše správy, ktoré prichádzajú k nám do štúdia Rádia Lumen. Samozrejme, vy sa k ním môžete pridať a môžete aj vy len tak niekoho pozdraviť, niekomu urobiť ešte krajšiu sobotu. 0911 913 933.

30. júla, teda vo štvrtok, bol Medzinárodný deň priateľstva. A práve tradícia oslavy Medzinárodného dňa priateľstva začala v roku 1935 v Spojených štátoch amerických. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobrú náladu. Tak ak máte priateľov v okolí, ktorých chcete pozdraviť, potešiť, len tak im dať vedieť, že na nich myslíte, urobte tak práve prostredníctvom Rádia Lumen. Stačí, keď svoj pozdrav pošlete na číslo 0911 913 933 alebo využite WhatsApp, kde nám pošlete správu a my ju samozrejme prečítame, či už to bude textová alebo hlasová správa. Pozdravujeme do Ivachnovej, konkrétne k meninám pani kostolničke Marte Fričovej. Prajeme dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí. Pozdravujú zo srdca Dzurňákovci a rovnako pozdravujú aj do Liptovského Michala, kňaza Jozefa Dobroviča. Prajeme dar zdravia, pokoja, Božie požehnanie. Nech vás všade na cestách sprevádza Panna Mária. A ešte tu máme jednu správu do Liptovskej Teplej. Požehnané dni do rodiny Šimovej. Tak veríme, že sme ich potešili a že ich potešíme aj piesňou Chráň nás, chráň.

16 hodín 25 minút, dnes máme sobotu 1. augusta, počúvate reláciu Pozdravy z Rádia Lumen, tak ak chcete niekoho pozdraviť, niekoho potešiť, niekomu venovať pieseň, neváhajte, napíšte nám SMS-ku alebo využite WhatsApp, kde nám napíšete textovú alebo pošlete hlasovú správu. Číslo je 0911 913 933. Opäť pred pesničkou poďme na niekoľko vašich správ. Milé Lumenko, prosím o zahratie pesničky k narodeninám pre našu mamičku. Prajeme jej veľa zdravia a Božieho požehnania céry Laura, Veronika a mama. Ďakujeme. Požehnaný deň, zamestnanci Rádia Lumen, prosím o zahratie piesne pre našich kňazov Salesiánov z Dubnice nad Váhou. Želám im veľa zdravíčka, Božích milostí a ochranu od Panny Márie, želá farníčka Marta. Dobrý deň prajem všetkým. Prosím vás, zahrajte peknú pesničku pre našu mamičku Martu Chamajovú z Liptovských Revúc, ktorá sa 29. júla dožila krásnych 95 rokov života. Pevné zdravie a optimizmus jej prajú céry Marta, Ľudka, Anna a syn Robo. Boskávajú aj 6 vnúčat a 9 pravnúčat. Do potoka k meninám pani Zubárke Ľubomíre Mosnej, buďte zdravá, šťastná, milovaná, požehnaná, pozdravujú zo srdca Dzurňákovci. K meninám do Ivachnovej pani Števke Badovej, dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí zo srdca praje Monika s rodinou. Poprosila by som pozdraviť moju maminku Jarmilu a ocka Fera a súrodencov Juraja, Máriu, Matúša a Anastáziu s rodinami z Malúžinej. Praje dcéra, sestra krstná Katarína Sušelová s Ferkom z Anglicka. Ďakujeme vám, Rádio Lumen, za každodenné povzbudenie vo viere nás všetkých na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ďakujeme, pozdravujeme aj my a pozdravujeme vás. Piesňou Prichádzame, Matka drahá. Spievať bude Hanka Servická.

0: Z Národného stretnutia mládeže v Poprade odvysielame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Počúvajte nás v sobotu 1. augusta o 17. hodine. Prvú augustovú sobotu bude hosťom v relácii Od ucha k duchu profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Spoločne budeme rozoberať apoštolskú exhortáciu pápeža Leva XIV. Dilexit te. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 15. minúte. V 1. augustovú nedeľu vyvrcholí diecézna púť k Snežnej Panne Márii v Uhornej. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Počúvajte nás v nedeľu o 10.
1: Veľkým problémom súčasnosti je, že nedokážeme zastaviť domáce násilie už na jeho začiatku.

0: radiť tieto emócie do správnych medzí.
1: Dopriať čas a časom sa vyskladajú veci. A to je moja vlastná skúsenosť z mojho srdca. Človek musí, nie že musí zachovať chladnú hlavu, to sa nedá, ale dopriať si čas, aby tá emócia trošku ustúpila, sa stabilizovala a vtedy sa potom ukáže pravda.
0: O citovej zrelosti kňazov a vnútorných bojoch, ktoré ostávajú ukryté pred svetom, sa budeme rozprávať v relácii Karmel v nedeľu o 20. hodine a 30. minúte.
2: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Mapuje rekordy v nezvyčajných disciplínach. Hosťom bude Igor Svitok, komisár knihy slovenských rekordov.
2: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

Monika Kandráčová dospievala pieseň 100 000 rastia tu pozdravujeme a vy môžete pozdraviť niekoho práve prostredníctvom Rádia Lumen. Stačí, keď svoj pozdrav či blahoželanie pošlete SMS-kou na číslo 0911 913 933, alebo využijete aplikáciu WhatsApp, kde nám pošlete textovú alebo hlasovú správu. Opäť si poďme niekoľko vašich pozdravov aj prečítať. Lumenko, zahraj k meninám Martuške Lorincovej z Nitry. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie jej vyprosuje rodina Hajdúchová z Nitry. Z úprimného srdca chceme zablahoželať k narodeninám monsignorovi Františkovi

Čižkovi Dlugošovi, ktoré oslávil 22. júla. Pozdravujú veriaci z Levoče. Lumenko zahraje k meninám Martuške Kereštešovej z Nitry. Lásku, zdravia, Božie požehnanie jej od pána vyprosuje priateľka Majka Hajdúchová. Milé Lumenko, prosíme o zahratie pesničky k jubileu pre mamičku Máriu. Prajeme jej pevné zdravie, veľa síl a Božie požehnanie, dcéra a vnúčky. Ďakujeme. Prosím, zahrajte pesničku za starostlivosť o pacientov pre celý personál nemocnice vo Vranove nad Topľou, oddelenie neurológie. Pozdravuje pacientka. Prosím, zahrajte pesničku Aničke Paholkovej z Kameničian k meninám a sestričke z kongregácie Dcer Božskej lásky, sestre Daniela Bezdedovej k meninám. Veľa Božích milostí vyprosuje rodina Šedíková a rodina Fodorová. Vďaka. Dobrý deň, zahrajte prosím vás našej tete Magdaléne Králikovej z Donovalov Mišúty pre potešenie srdíčka peknú pesničku. Pevné zdravie a dobrú náladu jej praje sestra Marta s rodinou. Našej milovanej dcére Marienke k jej dnešným 23. narodeninám, ktorá je dnes v Červenom kláštore, prajú rodičia všetko najlepšie, Božiu ochranu a Božie požehnanie. Veríme, že vás poteší pieseň v podaní hudobného zoskupenia Melódia a pesnička má názov K tebe volám.

Skupina Melódia dospievala pieseň K tebe volám a my v tejto chvíli voláme v podstate na vás, aby ste sa ozvali a aby ste mysleli a nezabudli na napríklad aj takých narodeninových alebo meninových oslávencov. Určite využite možnosť zablahoželať im aj prostredníctvom Rádia Lumen. Máte ešte teda posledných 15 minút, pretože dnes vysielame len do 17. hodiny. Potom vám už teda prenesieme priamy prenos grécko-katolíckej liturgie z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, kde sa koná národné stretnutie mládeže. A tak ale dovtedy určite nám napíšte svoj pozdrav alebo blahoželanie na číslo 0911 913 933. Aby sme to teda stihli aj prečítať, tak poďme si niekoľko vašich pozdravov aj prejsť. Lumenko, zahraj k narodeninám Lidke Božkovej z Čabaj Čápora. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie jej od Pána vyprosuje rodina Hajdúchová. Všetko najlepšie Vladimírovi a Evke Špaglovým k ich 16. výročiu sobáša a pre Jozefa a Aničku Meškovým k 17. výročiu sobáša. Nech vás prevádza Božia milosť a ochrana Nebeskej Matky Márie. Do ďalších spoločných rokov veľa lásky a porozumenia vyprosuje mama Špaglová. Lumenko, zahraj k meninám Martuške Gajdušovej z Lehoty pri Nitre. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú Hajdúchovi z Nitry. Dobrý deň, zahrajte nášmu vnúčikovi Marečkovi, ktorý má dnes 7 rôčkov. Pozdravujú starí rodičia. Ďakujeme. Do Ružomberka úžasnému kňazovi Jozefovi Gazdovým buďte zdraví a požehnaní. Ďakujeme za vás úctou a modlitbou na perách. Pozdravujeme Monika s rodinou. Do Liškovej k meninám pani Marte Hrnčiarovej buďte zdravá, milovaná, požehnaná. Pozdravujú zo srdca Dzurňákovci a Ľubka. Zo srdca pozdravujeme veľa dôstojného pána dekana Petra Staroštíka k 25. výročiu kňazstva. Nech vás Duch Svätý ožiari svetlom milosti a obdarí zdravím, šťastím a pokojom. Pozdravujú vaši veriaci. Lumenko, zahraj k narodeninám Laurike z Predajnej. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú Hajdúchovi z Nitry. S kyticou modlitieb blahoželáme k narodeninám veľa dôstojnému pánovi dekanovi Marianovi Bunzelovi. Nech vás z mŕtvych vstalý Ježiš Kristus naplňa svojou prítomnosťou a sám nech je vašou odmenou, vaši veriaci. Lumenko, svoje meniny oslávila Martuška Hubertusová Častej. Hojnosť Božích milostí jej od pána vyprosuje Majka Hajdúchová z Nitry. My poďme na ďalšiu pieseň. Veríme, že poteší všetkých vás, ktorí nás počúvate. A Rádio Lumen vám robí spoločnosť. Názov piesne je Pán je môj pastier.

0: Martuška Fuchsová z Prešova. Pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v duši, radosť v srdci a stálu ochranu Panny Márie. Tiež meni nám zo srdca želá a vyprosuje Gabriela. Prosíme o zahratie pesničky k narodeninám pre Veroniku. Zo srdca jej prajeme všetko najlepšie. Pozdravuje mama, sestra a babka. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubíny mu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Prosím, zahrajte pánu dekanovi Ľubomírovi Gunišovi k narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, lásky, dary Ducha Svätého prajú veriaci z Turan. Dobrý deň v Rádiu Lumen a všetkým, čo počúvajú. Poprosím o zahratie peknej pesničky pre našu sestru Ľudku Chamajovú za jej obetavú starostlivosť o mamu. Ďakujeme. Pozdravujú súrodenci Marta, Anna a Robo. Lumenko zahraje všetkým opusteným, smutným oslávencom, ktorým nemá kto zablahoželať. Od pána im lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosuje vaša stála poslucháčka Mária z Nitry. Milí Lumaňáci, zahrajte prosím nášmu duchovnému otcovi Jozefovi Šoškovi k narodeninám. Veľa zdravia, síly, Božích milostí prajú farníci z Brodna a Brania. Ďakujeme. Milé Lumenko, zahrajte prosím pre Amálku Brinkovú k 80. narodeninám. Nech Pán Boh žehná tvoje kroky v zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá manžel. Jozef, milujúce deti, vnúčatá, celá rodina a všetci, čo ťa majú radi. Lumenko, pred pár dňami oslávil svoje narodeniny brat Filip Andrej Čierny z Krškan pri Leviciach. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie mu od pána vyprosuje rodina Hajdúchová. Vďaka za všetko. Ahoj Lumenko, prosíme, zahrajte nášmu priateľovi Petrovi Buranskému k dnešným narodeninám. Všetko najlepšie, veľa Božích milostí, ochranu Panny Márie želajú Dobyšovci. Všetkých vás chcem pozdraviť v Lumene a prajem požehnaný deň, vďačná poslucháčka. Aj my vás pozdravujeme z Rádia Lumen, toto už bola posledná správa SMS-ka z našej dnešnej relácie Pozdravy z Rádia Lumen. Dnes končíme o niečo skôr, pretože už o malú chvíľu vám prenesieme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie v Poprade, kde sa koná národné stretnutie mládeže. Liturgiu bude slúžiť monsignor Jonáš Maxim Prešovský, arcibiskup metropolita. Z dnešnej relácie Pozdravy z Rádia Lumen je to všetko. Príjemné počúvanie ďalšieho programu na vlnách Rádia Lumen vám prajú technik Pavel Keľov a moderátorka Juliana Kvasnová. Do počutia.
1: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej liturgie v rámci Národného stretnutia mládeže v Poprade. V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie ju slúži a homíliu predniesie vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Liturgiu sprevádzajú liturgickým spevom mladí z popradského protoprezbiterátu pod názvom Zbor svätého Gregora Dialóga. Technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

dispozícii a ak by vám bolo zle, nehrajte sa na silných, mocných, lebo dehydratácia je silnejšia. Musím končiť, lebo začína prenos.

Ďakujem.

Modlíme sa k Pánovi. Duša ti zaplesá v tvojom Bohu, pretože ťa zaodial rúchom spásy, plášťom radosti ťa zálil, ako ženícha ozdobil ťa vencom, ako nevestu okrášil ťa skvostmi,

0: Modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, smiluj sa.
0: Požehnaný Boh, čo vylieva svoju milosť.

Najmocnejší, pripáš si meč na bedra, svoju velebu a dôstojnosť, vo svojej dôstojnosti šťastne vyťahni, nasadni na voza boju za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky v každom.

0: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobrá, darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas dobrotivých naše duše. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na vysostiach Bohu a na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Pane, otvor moje pery, moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
1: Nadišiel čas konať pánovi, vladyka, požehnaj.
0: Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Pomodli sa za mňa, vladyka.
0: Nech pán sprevádza tvoje kroky.
1: Spomeň si na mňa, vladyka.
0: Pán Boh nech na teba ustavične pamätá vo svojom kráľovstve, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

0: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.

V svete za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou na

nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za tu prítomných bohumilých otcov arcibiskupov a biskupov, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu,

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlíme sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu.

0: Rodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
2: Lebo Ty vládneš a Tvoje kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy.

0: Presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
2: Ja láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky i na veky veky.

aby sme v ňom kráčajúc uzreli svetlo Tvojej neprístupnej slávy. Priaď naše kroky na

0: z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom.
1: Vnímajme.
0: Bratia, slovo kríža je blázonstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás je Božou mocou. Veď je napísané, múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť k rozumných zavrhnem. Kdeže je múdry, kde je zákonník a kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo, lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojho

Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil to, čo je silné. Čo je svetu neurodzené a čím pohrdá, to si vyvolil Boh, baj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z Neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením, aby, ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia,

0: Požehnaj vladyka ohlasovateľa blahozvesti svätého apoštola evangelistu Jána.
1: Na prosby svätého slávneho všechválneho apoštola evangelistu Jána, nech ti Boh dá reč veľkej sily pri ohlasovaní, aby sa naplnilo evangelium jeho milovaného syna, nášho pána Ježiša Krista. Amen.

Zakázam vinu. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa...

pýtal, so mnou sa nechceš rozprávať, nevieš, že mám moc prepustiť ťa, moc ukrižovať ťa. Ježiš odpovedá, nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdny stolec na mieste zvanom Litostrotos po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Paschou okolo poludnia. Tu povedal Židom, ale oni kričali, pred s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša, sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá lebka po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali.

Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, grécky a latinsky.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke, že hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krvá voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo

Kristus medzi nami. To je taký pozdrav, ktorým sa zdravíme a je veľmi všeobecný, alebo je veľmi taký pekný, pretože všetci ho môžeme ako si používať. A keď sa hovorí, že Kristus medzi nami, tak odpoveď znie je a bude. Takže Kristus je medzi nami. Správne. Ďakujem. Teším sa, že je medzi nami Kristus. Drahí mladí, verím, že v tomto oslovení sa cítia byť zahrnutí aj otcovia biskupy, ktorí sú už síce starší vekom, ale verím, že duchom sú mladí, aj kňazi. Som rád, že tu môžem byť, že tu môžeme byť spolu, aj keď tu je trocha horúco, preto sa budem snažiť byť neveľmi dlhý, dúfam, že sa mi to podarí. A možno sa vám tak zdá, že veľmi zvláštne sme začali túto liturgiu, alebo toto evanjelium dnes na stretnutí mládeže o utrpení Ježiša Krista. Ale predsa len, čo si toto evanjelium má spoločné s vami mladými, teda s nami mladými? Čo má spoločné s mladými? Prídem k tomu neskôr, keď dovolíte. Preto som ho nechal tak, pretože my dnes máme, teda východná cirkev má sviatok uloženia čestných driev nášho pána Ježiša Krista v chráme svätej Sofie v Konštantinopole. Je s tým spojená určitá udalosť, ktorú tu nechcem rozvádzať. A teda prejdem hneď k veci. Možno tak trocha stroho, ale faktami. Viete, že viac, alebo ešte pred 100 a 120 rokmi mládež ako taká neexistovala. Vy, mládež, ste neexistovali pred 100, 125 rokmi ako spoločenstvo mládeže. Pretože mladosť a mládež ako špeciálna sociálna kategória bola vynájdená až na prielome 19. a 20. storočia. Tak to bolo zadefinované až vtedy. Jej moderná podoba sa ukotvila až v 50. rokoch minulého storočia, po vojne. Po väčšinu ľudskej histórie tento koncept mládeže, teda spoločenstva mládeže, neexistoval. Človek bol buď závislým dieťaťom od svojich rodičov, alebo hneď po dosiahnutí fyzickej zrelosti začal pracovať a stal sa dospelým. K zrodu teda toho ponímania, alebo toho rozumenia mládeže ako takej, ako špeciálnej do istej miery vrstvy spoločnosti, prispeli štyri hlavné, alebo určite ich bolo viac, ale tak to je taká informácia, že prispeli k tomu štyri hlavné historické faktory. Prvý to bol industrializácia, zákaz detskej práce, potom druhý povinná školská dochádzka, čo spôsobilo izolovanie vekových skupín a vytváranie rovesníckej subkultúry. Po tretie, to bol rok 1904 a definícia psychológa, slavného psychológa Stanleyho Halla, ktorý zadefinoval, čo to je adolescencia, ako špecifickú fázu ľudského vývoja plnú identitných kríz. A potom štvrtý taký dôležitý faktor vzniku tohto spoločenstva mládeže alebo definitívny zrod modernej kultúry mladých nastal po druhej svetovej vojne práve v 50. rokoch v USA v západnej Európe. Obchodníci a marketéri si uvedomili, že mladí ľudia majú vďaka brigádam a vreckovému vlastné peniaze a začali sa pre nich masovo vyrábať špecifické tovary. A tak vznikla skupina mládeže ako špecifická skupina osôb, ktorým sa treba špeciálne venovať. Aj na základe tohto poznatku môžeme si uvedomiť, že ani v evanjeliách a v biblickej kultúre nemáme pojem mládež. Mládežníci. Ako taký. Mládež ako sociálnu skupinu v evanjeliách vôbec nenájdete, keď ste čítali a čítate evanjeliá, ani v Starom zákone. V evanjeliách sa veľmi málo spomínajú aj mladí ľudia vo všeobecnosti, pretože mladosť v úvodzovkách a mládežníci ešte neboli vynájdení ako špeciálna sociologická alebo sociálna kategória. A je to z jednoduchého dôvodu.
Dospievanie bolo vnímané ako normálna súčasť života dospelých a nie ako cudzia forma života. Mladí ľudia boli len súčasťou každodenného života, integrovaní do medzigeneračnej spoločnosti všetkých vekových kategórií. Preto ich nebolo potrebné osobitne spomínať, tak ako nebolo potrebné osobitne spomínať ženy a deti. Pretože všetci vedeli, že tam sú. Že tam sú. Že mládež je. Mladosť teda nie je v ponímaní Svätého písma ako nejaký špecifický a vyňatý fixný stav. Ale je to určité obdobie v procese rozvoja človeka ako takého. Je to obdobie určitého progresu so svojimi fázami a etapami. Dosť bolo prednášky faktov a teraz prejdeme k evanjeliám. V štyroch evanjeliách si môžeme všimnúť, že Ježiš prichádza ku kontaktu s konkrétnymi mladými ľuďmi. A čo je hlavné, hľadí na nich, komunikuje s nimi, je, teda prežíva za nich, je k ním nasmerovaný a potom sprevádza ich. V evanjeliu od Lukáša nájdeme informáciu o Ježišovej mladosti. Ježiš ako dospievajúci mladý človek. Je to sympatické, že Ježiš je dospievajúci mladý človek. A tu už sa stretávame do istej miery s mládežou. S mladým Ježišom, ktorý dospieva. Dovolte mi teda trocha sa pozastaviť nad tými štyrmi udalosťami z evanjelia, v ktorých je prítomný mladý človek. Máme jediný príbeh z Ježišovej mladosti. To je v Lukáša. Tento príbeh z Ježišovho dospievania ukazuje na dospievajúceho chlapca Ježiša, ktorý diskutuje s učiteľmi zákona a udivuje ich svojou múdrosťou, otázkami, argumentami, ktoré používa v rozhovore so svetom dospelých, s učiteľmi zákona, s múdrymi ľuďmi. Na konci tohto príbehu sa Ježiš potom poslušne vracia s rodičmi naspäť do Nazaretu, keď ho nájdu. Mladý človek, a dnes to vidíme, že je to často pravda, inteligenciou, poznatkami prevyšuje od seba starších. Určite mi dáte za pravdu, že je to tak, že ste lepší ako vaši rodičia. Máte oveľa viac poznatkov ako vaši rodičia. Máte oveľa lepší dostup k internetu a viete ho používať ako vaši rodičia. A je pravdou, že vaša generácia je ďaleko pred generáciou vašich rodičov. V mnohých smeroch, najmä v tých technológiách. A čo je dôležité, je, že aj dnešná generácia mladých, aj vy, drahí mladí, všetci, ako ste tu prítomní, potrebujete rodinné prostredie. Bez rodinného prostredia, bez komunity, mladý človek, hoci inteligentný a progresívny, hoci je na pulze najnovších inovácií, mladý človek bez prostredia rodinného prakticky môže sa ocitnúť ako ryba na suchu a zomrieť. A o tomto nám hovorí práve táto udalosť zo života Ježiša Krista. Dospevujúceho, inteligentného, múdreho mladíka, ktorý vie rozprávať na úrovni s profesormi, ale predsa sa vracia k rodine naspäť. Potom máme mladíka, ktorý dodržiava prikázania od svojej mladosti. To je v Matúša. Tento mladík je do istej miery tiež v procese rozvoja. Je ten, ktorý hľadá, chce organizovať, túži usporiadať svoj život, mať hodnoty, dodržiavať sa ich. A tento mladý človek dnes už nie je tým, čím bol včera. A zajtra už nebude tým, kým je dnes. Pretože je v neustálom progrese, v neustálom rozvoji. Tento mladík berie účasť na životnom procese v plnej zodpovednosti. Ježiš sa na neho s láskou pozerá a vyzýva k nasledovaniu. A to je zaujímavé, že Ježiš rešpektuje jeho životný proces rozvoja. A s láskou na neho pozerá, teda sprevádza ho svojou láskou, ako keby ho vyzýva. Pri tom všetkom tvojom počínaní, ktoré máš, nasleduj ma. Maj so mnou vzťah. Buď so mnou v kontakte pri všetkých tvojich úspechoch aj sklamaniach, radostiach aj smútkoch, nádejach aj rozčarovaniach, znechuteniach. Nasleduj ma, nestreď ma zo svojho poľa zoru, zo svojho zreteľa. Počítaj so mnou a väčšie veci ti ukážem.
Tretia udalosť Evanjeliu, kde sa spomína mladý človek, je to mladík z Naimu. Sice Ježiš stretáva mŕtvého syna, vdovy, mladíka, teda človeka, ktorý zomrel. Istým spôsobom môžeme povedať, že prestal komunikovať, napredovať, zastavil sa, vyšiel zo vzťahov, izoloval sa, ostal kdesi zakliesnený a izolovaný z rôznych príčin. Ježiš má súcit, prejavuje svoju blahosklonosť voči tomuto mladíkovi, voči jeho smrti. Neznásilňuje ho. Ako? Kristus ho kontaktuje. On berie iniciatívu. Ježiš Kristus berie iniciatívu, pretože tento mladík už ju nemôže brať. Je mŕtvy. On sa mu ukazuje. On k nemu prehovára. On sa ho dotýka. Nikto ho to neprosí. A oživuje ho. A vracia ho jeho matke. Teda oživuje ho, vracajúc do vzťahov, do virváru života. Späť do rodiny. Vzťahy oživujú človeka. Boh je vzájomný vzťah milujúcich osôb. Ak sa Boh dotkne človeka, aj mladého človeka, má sa to určite pozitívne prejaviť na vzájomných vzťahoch. A to je skúška správnosti. Že mladý človek, alebo človek vo všeobecnosti, keď stretol a spoznal Boha, tak vznikajú nové vzťahy a budujúce vzťahy. Štvrtá udalosť Evanjeliu. Máme 12-ročnú dcéru Jaira, ktorá umiera, ktorá usnula za slovami Ježíša Krista. Rodičia jej prestali rozumieť. Prestali rozumieť jej potrebám. Prestali sa jej pýtať. Prestali sa zaujímať o to, čím ona žije. Na čím ona rozmýšľa? Ako zmýšľa? Dcéra, povedz, čo sa s tebou deje? Stratila sa táto otázka vo vzťahu k ich dcére. Ježiš po jej prebudení zo smrti hovorí, dajte sa jej najesť. Teda inými slovami hovorí okoliu, skúmajte, čo jej dáva život a pomôžte jej to prijať. Podstata tu vôbec nie je v dostatku materiálnych nejakých dobier. Toto stretnutie s mladým človekom, stretnutie Ježiša Krista s mladým človekom má odkaz pre rodičov. Sú tu nejakí rodičia, verím. A zaujímavé je, že teda odkazujem rodičom a pýtam sa ich, môžete sa aj vy ho pýtať doma, zaujímate sa o to, čo potrebuje aj duša vašej dcéry, syna? Čo potrebuje jej a jeho vnútro? Našli ste vhodný spôsob, ako sa to dozvedieť? Zaujímate sa o dcéru, o syna? Nevypúšťate ich z vášho poľa obzoru, z vášho pohľadu? Ježiš hneď myslí a ukazuje jej okoliu na praktickú vec, keď sa prebudí. Dajte sa jej najesť. Veľmi jednoduché. Alebo inými slovami, odpovedzte, prosím vás, na jej potrebu. Najprv ju spoznajte a potom na ňu odpovedzte. A posledná udalosť v Evanjeliu, kde v prítomnosti Ježiša je prítomný mladý človek, je práve dnešné Evanjelium. Na Golgote sa trocha stráca, ale je tam prítomný mladý človek. Pod krížom je prítomný mladý človek. A je to Ján. Vo vašom veku. Mal 20 až 25 rokov, hovoria biblisti. O ňom vieme, že Ježiš ho miloval. Tohto mladého človeka Ježiš miluje. Ježiš miluje mladého človeka. Aké krásne. Hoci na Golgote, ale Ježiš miluje mladého človeka. Mladý človeče, tu v Poprade Ježiš ťa miluje. To je dnešná radostná zvesť pre každého jedného z vás. Počuješ to? Ježiš ťa miluje. Hoci sa zdá, že je ukrižovaný, že nie je prítomný, ale Ježiš ťa miluje. Aj vtedy, keď je na kríži a zdá sa, že Boha nie, keď sa tiene predlžujú a nastáva temná noc, Ježiš aj vtedy na teba myslí a chce sa o teba postarať, pretože ťa miluje. Ježišovi záleží na tebe. Tento mladý človek, Ján, ktorú Ježiš miluje, svedkom silnej tragédie, ktorá iba z ľudského pohľadu by bola schopná uvrhnúť mladého človeka do depresie, znechutenia. Ján je svedkom, ako Ježiš odovzdáva ducha, ako zomiera.
ako posledný krát vydýchol, ako sa jeho dokaličené telo stáva nevládnym, ako muž, ako mu už po smrti prebodávajú bok, ako mu chcú lámať kosti. Je svedkom nemohúcnosti jeho priateľa, učiteľa a Boha v jednej osobe. Kto viac ako mladý človek plný horlivosti, lásky, odovzdanosti, ideálov, nádejí, vízií sa môže nechať znechutiť a nechať zlámať okolnostiami, udalosťami. No i to zaiste poznáte. Ježiš to vie, preto mu hovorí Jánovi, a dnes to hovorí každému jednému z vás: hľa tvoja matka, neostaň sám. Hľa tvoja matka, neostaň sám. Maj s ňou vzťah, miluj ju, postaraj sa o ňu, preukazuj jej opateru. A ešte lepšie, tvoj život prispôsob jej rytmu. Nestratíš sa. Ona ti pomôže prejsť týmito neľahkým obdobím, keď budeš mať silné pokušenie utiecť, keď budeš na pokraji zrútenia, keď stratíš zmysel, keď budeš na pokraji neverstva. Hľa tvoja matka. Je zaujímavé, že vo všetkých týchto prípadoch, keď Ježiš stretáva mladých ľudí v evanjeliách, Ježiš vracia týchto mladých ľudí ich rodinám a komunitám. Vracia ich do medziľudských vzťahov. Ježiš s tým prišiel v prvom rade sám ako dospievajúci mladý muž. On hoci bol inteligentný a múdry mladý muž, ten, ktorý sa vzmáhal vo veku múdrosti, obľúbe u Boha i u ľudí, nakoniec ostáva sám zakotvený vo vzťahoch svojej rodiny, svojej komunity, kde sa dostatočný čas učí správne aplikovať a vteľovať múdrosť a inteligenciu. Evanjelium dodáva: vrátil sa do Nazaretu a bol im poslušný. Celú svoju mladosť od 12 až do 30 rokov života prežíva v tejto atmosfére, dnes by sme povedali, cirkevnej komunity v Nazarete, v láskyplných vzťahoch svojej rodiny a v poslušnosti. Tam, v komunite, v ktorej žije, prebýva, pracuje, sa učí poznávať a pripravovať, realizovať svoju vlastnú úlohu a budúcu rolu, ku ktorej je povolaný. Prebývať vo vzťahu s Bohom uprostred láskyplných vzťahov v rodine a v komunite je asi jedným z dôležitých evanjeliových posolstiev. Aj pre nás dnes, všetkých tu prítomných, drahí mladí priatelia, to je asi najlepšia cesta, ako obnoviť narušené generačné vzťahy, ale aj rôzne iné vzťahy vo všeobecnosti. Byť v komunite a nebyť sám. To je aj úlohou cirkvi, aj služobníkov dnes voči vám, mladí. Nejako voči nejakej špecifickej skupine, ktorá je mimo, poza túto spoločnosť, ale voči vám, drahí mladí priatelia, ktorí ste dôležitou, neodmysliteľnou, tvoriacou súčasťou nášho spoločného dospelého sveta. Vy nám už dnes svojou láskou, svojou nádejou, vierou, múdrosťou, mužnosťou, odvahou, trpezlivosťou, rozhodnosťou, vernosťou, hodnotami pomáhate vytvárať tento náš spoločný svet. My s vami rátame už dnes. Dať jesť znamená ponúknúť si navzájom to, čo nám momentálne vzájomne chýba. A čo sa na čo sa zabudlo. Obohatiť sa vzájomne jedlom, ktoré privádza do večného života. Obohatiť sa Kristom, našim spasiteľom a živým Bohom, ktorý dnes na teba s láskou tu v Poprade hľadí a hovorí ti: milujem ťa. Si pre mňa dôležitý. Buď v prítomnosti tej, ktorú milujem, dávam ti ju za svoju matku.

0: Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa.

pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za bohumilých tu prítomných otcov arcibiskupov a biskupov, za slúžiacich a poslujúcich v tomto svetom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov.

milosrdenstve a štedrosti si vylial hojnosť dobier na svojich služobníkov, všetkých mladých tu prítomných, aj tých, ktorí nemohli prísť. Vrúcne ti za ne všetci ďakujeme a prosíme, zachovaj nám ducha vďačnosti, vypočuj.

nás, zliadi na svojich služobníkov, všetkých mladých Slovenska, všetkých mladých tu prítomných, na ich rodiny. Oni stále s dôverou k Tebe utiekajú o pomoc a prosia, požehnaj ich dobré úmysly a diela, aby tak, ako ich v Tvojom mene začali a úspešne na Tvoju slávu, nech ich aj dokončia, zošli im plnosť darov pre Svätého Ducha, zdravie, pokoja, všetky potrebné milosti. Prosíme ťa, vypočuj nás.

0: Prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.
1: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
2: Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý, k ľuďom a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Veriaci, modlíme sa za tých, čo sa pripravujú na...

0: Ja vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: My veriaci znova a znova modlíme.

Bože náš, Ty si celému svetu poslal za pokor nebeský chlieb nášho Pána Boha Ježiša Krista, spasiteľa, vykupiteľa a dobrodincu, ktorý nás požehnáva a posvedzuje. Ty sám požehnaj tieto dary. Prijmi ich na svoj nebeský žertovník. Pamätaj dobrý a láskavý Pane na tých, čo ich priniesli, aj na tých, za ktorí sú prinesené, a nás zachovaj neodsúdených pri posvetnom konaní Tvojich božských tajomstiev, lebo posvedzuje sa a oslavuje Tvoje vznešené veľkolepé meno Otca, Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána.

rímskeho pápeža, na všetkých otcov arcibiskupov, biskupov, všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných nezabudnutelných zakladateľov, dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, i na veky vekov.

za tento svätý chrám a za tých, čo doňu vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého.

milosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.

neprestane si konal všetko, aby si nás vovedol do neba a daroval nám svoje budúce kráľovstvo. Za toto všetko vzdávame vďaky Tebe i Tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali, známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk. Hoci ťa obklopujú tisíce archanielov, 10 000 anielov, 600 krídli, mnohooky a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni.

mocnosťami, láskavý vládca, aj my spievame a voláme. Svätý si a presvätý, Ty, Tvoj jednorodený Syn i Duch Tvoj svätý. Svätý si a presvätý a veľkolepá je Tvoja sláva. Ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, ale aby mal večný život. On prišiel, naplnil celý Tvoj plán našej spásy. V tú noc, keď bol vydaný, pa keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých, nepoškvrnených rúk, vzdal vďaky, požehnal, posvetil, lámalo a dával svojim svätým učeníkom a apoštolom hovoriac.

0: zotrvávajú čistotu, zotrvávajú v počestnom živote za tých, čo nás spravujú a ochraňujú. Daj im, Pane, vládnuť v miery, aby sme aj my pod ich ochranou žili v pokoji a svornosti, zbožne a statočne. Predovšetkým sa, Pane, rozpomena nášho svätého Otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, na našich najosvetenejších otcov arcibiskupov a biskupov
1: i na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji.

0: A dožiš nám jednými ústami, jedným srdcom oslavovať a oslavovať tvoje vznešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je

náš milujúci Boh príjme na svoj svätý nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi. Amen.

0: Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoji a bez riechu.

Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána. Dobro a užitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána. Aby sme zostávajúci dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez

ste telo, pre svetú krv a skrze nás, aj všetkým ľuďom. Bože, buď milostivý k hriešnemu, Bože, buď milostivý k hriešnemu, Bože, buď milostivý k hriešnemu.

verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som hriešný. Príjmi ma dnes, Božie Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezájdem zájomstvo tvojim nepriateľom, ani Ti nedám rozd, ako ju dáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd, alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť svoje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohoraz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

názov Pána Ježiša Krista.

Zachraňuješ tých, čo dúfajú v teba. Spás svoj ľud a ženaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť tvojej cirkvi. Posvecuj tých, čo milujú krásu tvojho domu. Osláv ich svojou božskou mocou a neopúšťaj nás v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu, veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svetému Duchu.

Na prosby svojej prečistej matky mocovú úctyhodného životodárneho kríža pod ochranou čestných nebeských beztelesných mocností ctihodného slávneho proroka predchodcu krstiteľa Jána, svätých slávnych všechválnych apoštolov, nášho otca svätého arcibiskupa Mikuláša, lícísko-mírskeho divotvorcu, svätých slávnych mučeníkov víťazných v dobrom boji, našich prepodobných bohonosných otcov, ako aj nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantinopolského arcibiskupa, svätých spravodlivých pánových predkov Joachima a Anny i svätých mučeníkov makabejských, ktorí si dnes pripomíname, a všetkých svätých nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý.

0: poďakovať všetkým, zvlášť otcom biskupom obidvoch obradov, ktorí tu sú prítomní.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej liturgie z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie v Poprade v rámci Národného stretnutia mládeže. Slúžili ju vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Liturgiu sprevádzal zbor svätého Gregora Dialóga z popradského protopresbiterátu. Technicky spolupracoval Pavel Keľov. Zajtra do poludnia o 10. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej púte z Uhornej. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pri Trenčíne otvorili zrekonštruovanú cestu medzinárodného významu. V Poprade sa konalo Expo 2026, prezentovali sa mládežnícke organizácie aj desiatky reholí. Väčšina migrantov, ktorí prenikli z Maroka do španielskej Ceuty, sa už dobrovoľne vrátila.
1: Počúvate Infolumen.
0: Aj v 1. augustový deň vám ponúkame prehľad toho podstatného, čo sa stalo doma aj vo svete. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Slovenská správa ciest dnes od 8 hodiny otvorila pre motoristov cestu medzinárodného významu I/9 v úseku Chocholná Mníchova Lehota aj s dvoma novými mostami. Informovala o tom hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku sa začalo v máji roku 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023. Neskôr termín presunuli na rok 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie a výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ napokon skrátil do konca júna. Otvorenie úseku medzi obcami Chocholná Veľčice a Veľké Bierovce výrazne zvýši dopravný komfort pre obyvateľov regiónu aj všetkých motoristov, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Cesta bola naozaj veľmi dlho v zlom stave. Boli to také panely, ktoré boli polámané, čo ovplyvňovalo kvalitu jazdy, ešte to tak teda hrglalo a ešte aj život miestnych, pretože tá cesta samozrejme vytvárala pomerne veľa hluku. Takže celý ten starý povrch sa v podstate vybúral, a materiál sa predrvil, pridali sa doňho nejaké spojivá a dnes sa z toho spravila prakticky celá nová cesta a na ňu sa natiahla nová vozovka, čiže dovtedajšiu nebezpečnú križovatku, ktorú sme nahradili kruhovým objazdom a dokopy to vytvorilo túto krásnu cestu prvej triedy. A máme tu samozrejme aj protihľukové steny, čiže naozaj výrazne zvýšený komfort pre obyvateľov tohto regiónu.
0: Finančne sa stavba predražila a časovo natiahla pre dva bierovské mosty, ktoré sa namiesto plánovanej rekonštrukcie museli zbúrať a postaviť na novo.
2: Jeden z tých mostov sa zjednodušene povedané prelomil. V tej chvíli bolo jasné, že tá rekonštrukcia určite stačiť nebude a došlo k tomu, čo som hovoril. To znamená kompletné zbúranie, ale máme dva kompletné nové mosty, takže hádam fajn.
0: Podpredseda správy štátnych hmotných rezerv Peter Hambálek ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja v jesenných krajských voľbách. Kandidovať bude za koalíciu Smer SD, Hlas SD, SNS a Hnutie Republika. Hambálek zároveň predstavil aj kandidátov do krajského zastupiteľstva.
3: Mojou prioritou sú stredné školy, kvalitné cesty, ich údržba musí byť samozrejmosťou v celom kraji, nové športoviská, podpora športu, kultúry, kultúrnych podujatí a náš program bude mať 7 pilierov. 7 pilierov preto, lebo je 7 okresov.
0: Hambálek poukázal na pripravenosť spolupracovať s každým starostom, primátorom a poslancom v kraji. Trnavský kraj potrebuje podľa jeho slov nový impuls, novú energiu a nové tempo. Vyzdvihol rozvoj mesta Trnava v uplynulých rokoch.
3: Už pri vstupe do tejto kampane môžem rátať s obrovskou podporou. To je silný tím kandidátov na poslancov do Trnavského samosprávneho kraja a do volieb vstupujem s podporou viacerých politických strán. To však neznamená, že budem županom len pre ich voličov.
0: Kandidatúru na šéfa Trnavského kraja už skôr ohlásil jeho súčasný predseda Jozef Vyskupič, ale uchádzať sa o tento post plánujú aj Jožef Beréni, Matej Lančarič a Robert Dohal.
1: Krátko z domova.
0: Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Na sociálnej sieti to deklaroval predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Pakš. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši, vyhlásil to Robert Fico. Slovensko je podľa neho pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc. Prezident Peter Pellegrini zas vyjadril podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín ohľadom krízy v španielskej Ceute. Slovenský modul pozemného hasenia včera bezpečne dorazil do Francúzska. Po príchode hasiči vyložili techniku, pripravili materiál a zabezpečili všetko potrebné na začatie plnenia úloh. Na sociálnej sieti to uviedol hasičský a záchranný zbor. Naši hasiči tam budú pomáhať s hasením lesných požiarov. Koaličná strana Hlas SD predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že pokračujú rokovania. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh odmietli. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali dnes 40 stupňov Celzia, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Dodáva, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Ešte nikdy predtým podľa ústavu v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete v dvoch časovo oddelených epizódach 40 stupňov Celzia. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Salona v Boršsko a Bolsko-Zemplínskej župe, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Salona beriem vážne, ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Extrémne letné horúčavy ohrozujú najmä seniorov a ľudí odkázaných na pomoc. Nitriansky samosprávny kraj preto vo väčšine svojich zariadení sociálnych služieb vytvoril klimatizované priestory. Aktuálne je klimatizácia úplne alebo čiastočne nainštalovaná v 23 zariadeniach, potvrdil to predseda Nitrianskeho kraja Branislav Becík. Seniorom odporúča počas horúcich dní pravidelne piť vodu, vyhýbať sa pobytu na priamom slnku v najteplejších hodinách a zdržať sa v chladnejších priestoroch. Na adaptačné opatrenia zlepšujúce mikroklímu sa sústreďuje aj mesto Nitra. Približuje ich hovorca mesta Tomáš Holúbek.
4: Nejde o jednorazové riešenia, ale o systematický prístup. Pripravili sme stratégiu adaptačných opatrení na zmenu klímy, aj generálny plán zelene, ktoré určujú, kde je potrebné posilňovať zeleň, zadržiavať vodu, či vytvárať kvalitnejšie verejné priestory. Ku konkrétnym opatreniam patrí vysádzanie nových stromov, revitalizácia parkov, vznik zelených striech na mestských budovách a tiež obnova štyroch fontán, z ktorých tri boli nefunkčné dlhé roky. Okrem toho máme na viacerých miestach Nitry inštalované vodné hmlové brány a pitníky.
0: Ľudia bez domova, ktorí prespávajú v nocľahárni, majú možnosť počas horúčav ostať v nocľahárni aj cez deň, prípadne v čase najvyšších teplôt počas dňa.
4: Majú tu k dispozícii klimatizované priestory aj zabezpečený pitný režim. V útulku pre jednotlivcov s deťmi majú klienti možnosť byť v zariadení, majú zabezpečené dodržiavanie pitného režimu, môžu využívať záhradu, bazénik a podobne. Postupne sa zabezpečuje aj montáž klimatizácie v zariadeniach.
1: Z cirkvi.
0: Dnes popoludní sa pri Konkatedrále 7 Bolesnej Panny Márie v Poprade v rámci Národného stretnutia mládeže P26 konalo Expo 2026. Pozvanie odprezentovať sa prijali viaceré mládežnícke organizácie, ženské aj mužské rehole. Celkovo sa zapojilo 73 stánkov, z toho 28 ženských reholí, 17 mužských reholí a ostatné sekulárne inštitúty či pro-life organizácie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
5: Z organizácií, ktoré sa zapojili do podujatia, to boli ešte Svetomariánska púť, Extrémna krížová cesta, Erkohnutie kresťanských spoločenských detí, Spoločnosť Božieho slova verbisti, Kapucíni, Pápežské misijné diela či Deti svätej Alžbety z Košíc. Viac k expu dodáva sestra Julia Salašová, zodpovedná za koordináciu podujatia.
6: Môžu zažiť také bohatstvo živej cirkvi. Mnohí hovoria, že katolícka cirkev je taká aká suchá, ale že také, že je tu život. A v podstate život začína v rodine, takže je tu... Sú to aj tie prorodinné hnutia. Ak je dobrá rodina, tak potom sú aj dobré povolania.
5: Jednou z organizácií, ktorá sa zapojila, je aj projekt Si darom. Viac o ňom hovorí Eva Sýkorová z projektu.
7: Zapojili sme sa kvôli tomu, že vlastne chceli sme im ponúknuť a nielen teda rôzne možno formy podcasty o identite, hľadaní identity, o sexualite, hodnote, láske a vzťahoch. Takisto máme tu pre nich taký kvíz pripravený, aký je ich jazyk lásky, kde sa môžu otestovať.
5: Kongregáciu milosrdných sestier svätého Vincenta sa Tmárok mohli mladí v stánku stretnúť generálnu predstavenú sestru Irenu.
8: Toto oboznámenie sa s farbou reholných šiat alebo aj s charizmami, ktoré žijeme, môže tým ľuďom otvoriť možnosti, ktoré majú pre budúcnosť. A zároveň poukázať, aké dobro Pán Boh cez ženské alebo mužské rehole ponúka pre život cirkvi.
5: Účastníci programu sa mohli zároveň zúčastniť aj na viacerých panelových diskusiách či workshopoch, na ktoré prišli zaujímaví hostia z celého Slovenska. Expo sa konalo už po 5. krát.
0: V Poprade je aj žilinský biskup Tomáš Galis uviedol, že prvýkrát ako biskup bol na Svetových dňoch mládeže v Toronte v roku 2002 a potom aj na všetkých ďalších. Z každého stretnutia mládeže si odnáša niečo špecifické.
9: Z každého jedno mám svoje aj zážitky, aj také, ale to, čo aj mňa akosi tak nadchýňa, že mladí ľudia sú naozaj plní života, preto, lebo ich pozýva Ježiš. Pápež bol len ten, ktorý to akoby naštartoval, ale mladí idú preto, lebo ich pozýva Ježiš.
0: Prežívanie viery bez pozlátky, no s obrovskou spontánnosťou. Nová výstava v Tatranskej galérii v Poprade s názvom Farba viery, ktorú otvorili vo štvrtok, umožňuje návštevníkom nahliadnúť priamo do rómskych osád a samotných príbytkov rodín v Podhoranoch či Kolačkove. Autorská dvojica, fotograf Jozef Sedlák a kňaz Ľubomír Hajdučík, zachytili hlbokú imunitu náboženských obradov za dverami rómskych domovov. Detailnejšie sa na výstavu pozrela Mária Frisová.
10: Tatranská galéria v Poprade otvorila unikátny výstavný projekt. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu do prežívania liturgických obradov a každodenného života v rómskych osadách Podhorany a Kolačkov. Výstava je sprievodným podujatím Národného stretnutia mládeže v Poprade, hovorí riaditeľka galérie Olga Krajčijová.
11: Mňa oslovila konštrukcia, ktorá je vlastne vybudovaná v priestoru galérie, ktorá má pripomínať prostredie rómskej osady, vlastne ten pohľad na vieru očami ľudí, ktorých možno veľa z nás vníma niekedy okrajovo, niekedy sa im nie tak úplne venujeme a zabúdame na to, že to ponímanie viery je aj medzi nimi.
10: O tom, že rómsky svet nie je čierno-bielý, hovorí aj názov výstavy Farby viery, vysvetľuje fotograf Jozef Sedlák.
12: Aj keď je drásajúci niekedy, keď je so sociálnymi kontextami, tak tie ich obývačky, kuchyne sú prefarbené a keď majú tú živú vieru, tak je tam spústo takých znakových vecí, ako také oltáriky s sochami.
10: Zachytiť intimitu rómskeho príbytku a získať si dôveru obyvateľov osád nie je ľahké. Spoluautorom výstavy je však farár v Nižných Rúžbachoch Ľubomír Hajdučík. Kňazská služba a spolupráca s miestnymi duchovnými tak autorom otvorila dvere.
13: Práve cez krsty, cez sobáše, cez pohreby, napríklad cez vianočnú kolu, že sa k ním takto dostali. Ono je to aj ukázať, že ten život oni nemajú taký jednoduchý a že si len užívajú, ale keď to vidia, tie fotky tam sú fakt ako ťažké záležitosti. Keď vôjdete do niektorých domov, tak ako tak vám srdce stisne. Nevrátite sa rovnako nastavení v hlave.
0: Okolí kostola svätého Vavrinca v Horných Opatovciach pribudli v uplynulých týždňoch dva nové vrty. Ich merania majú pomôcť lepšie monitorovať smer pohybu pôdy v okolí kostola, ktorý má nepriaznivý vplyv aj na stav tunajšieho kostola. Jeho správca, občianske združenie Horné Opatovce, avizuje, že na základe dohody viacerých strán by sa mali v okolí kostola realizovať opatrenia v podobe vyhlbenia rigola, ktorý má pomôcť odvádzať vodu z územia. Zástupca vlastníka kostola, ktorým je spoločenstvo Urbáru pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce, Alois Mokroš, priblížil, čo ukázali merania.
14: Zistilo sa, že vlastne tá pôda je v pohybe a za 3 mesiace bola posunutá 5 mm. Samozrejme, že je to asi 40 metrov od stavby, tak s tým pádom bola posunutá aj stavba, čo je zase viditeľné aj na povrchu rôznymi bubnami, kde tá pôda vlastne tečie ako voda.
0: Kostol, pripomínajúci niekdajšiu obec Horné Opatovce, je v súčasnosti v havarijnom stave. Predsednička občianskeho združenia Horné Opatovce Mária Kadlecová uviedla, že problémom sú najmä praskajúce steny, opadávajúce kusy muriva a omietky. Interiér kostola, ktorý je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, už preto nie je pre návštevníkov prístupný.
15: Ten kostol sa naozaj hýbe a hýbe sa dosť radikálne. Vidie to nielen na tom meraní, vidie to aj na tých nosných stĺpoch, z ktorých opadáva omietka, ale nie, že sa trúsi, ale kila omietky opadávajú. Takže už vidieť aj vo vnútri, keď to opadne, vidieť tú armatúru, tie roxory, ktoré tam sú. Takže do kostola už ani nikoho nepúšťame, čo je teda veľmi smutné.
0: Aktuálna situácia bola predmetom aj minulotýžňového stretnutia, na ktorom sa okrem zástupcov združenia zúčastnili aj zástupcovia samosprávy, geodéta a žilinskej spoločnosti, ktorá v okolí prevádzkuje skládky. Prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom Martin Majerník uviedol, že zo stretnutia vzýšli dielčie opatrenia, nakoľko ešte nie sú kompletné výsledky zmeraní.
16: Tie dielčie opatrenia pozostávajú z odvodnenia časti pozemku. Tento odvodňovací rigol bude napojený na už existujúci odvodňovací kanál a ten bude zase prehlbený. To ukáže, že či toto dielčie opatrenie má nejaký zmysel práve na základe týchto meraní, ktoré som už spomínal. Veľkým problémom je, nakoľko boli tam urobené sondy, že spodná voda dosahuje do hĺbky až 12 metrov.
0: Nové vrty budú podľa jeho slov kontrolované v mesačných intervaloch a vyhodnocované v priebehu budúceho roka. Pápež Leo XIV. Podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Zákon potvrdzuje a doplňa zmeny, ktoré sa týkajú legislatívnej, výkonnej aj súdnej funkcie. Pápež zrušil článok 8 odstavec 1 predchádzajúceho základného zákona, ktorý stanovoval, že funkciu predsedu komisie môžu vykonávať iba kardináli. Túto funkciu dnes zastáva rehoľná sestra Rafaela Petríniová, ktorá je zároveň predsedničkou guvernatorátu. Článok 8 nové základného zákona totiž stanovuje, že pápežská komisia sa skladá z kardinálov a ďalších členov, medzi ktorými je aj predseda menovaných pápežom na 5-ročné funkčné obdobie.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Väčšina migrantov, ktorí prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, sa už dobrovoľne vrátila. Počet ľudí, ktorí však prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu, stúpol na 67, oznámila to španielska vláda. Tá vyslala do Ceuty armádu a posilnila policajné jednotky s cieľom obnoviť poriadok. Taliansko v reakcii oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
17: Z približne 60 tisíc migrantov, ktorí od štvrtkového rána prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky, sa už viac než 48 tisíc dobrovoľne vrátilo, informovalo o tom španielske ministerstvo vnútra. Kvôli tejto kríze migračnú politiku Madridu kritizujú Spojené štáty aj viacero európskych partnerov. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo najmenej 67 migrantov a celkový počet obetí bude pravdepodobne ešte vyšší. Mnohí z nich sa do Ceuty pokúšali doplávať a prekonali niekoľko kilometrovú vzdialenosť, pričom na mori čelili zásahom bezpečnostných zložiek, použitiu vodných diel, slzotvorného plynu či varovných výstrelov. Ďalší zahynuli v tlačenici na hrádzi pri hraničnom priechode. Madrid preto oznámil, že pozdĺž neho už začal budovať 500 metrov dlhú ochrannú zábranu. Situácia sa medzičasom výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84 tisíc obyvateľmi narušená. Situácia vyvolala reakcie aj v ďalších európskych krajinách. Taliansko oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukazovať svoju totožnosť cestovným dokladom. Talianske ministerstvo vnútra neskôr spresnilo, že hraničná polícia bude vykonávať cielené a selektívne kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ prichádzajúcich zo Španielska. Opatrenie by malo trvať jeden mesiac. Ministerstvo ďalej doplnilo, že sa s Francúzskom dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž francúzsko-talianskej pozemnej hranice s cieľom zabrániť vstupu ľudí bez potrebných dokladov. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez odmietol, že by migračná kríza v Ceute ohrozovala fungovanie šengenského priestoru. Uviedol, že jeho integrita je absolútne zaručená. Pripomenul, že osoby odchádzajúce zo Ceuty a Melily na pevninské Španielsko musia prejsť policajnou kontrolou a preukázať svoju totožnosť.
0: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situáciu v španielskej enkláve Ceuta. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Uviedol, že je v úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi a inštitúciami a situáciu naďalej monitorujú. Mimoriadne rokovanie žiadali lídri 22 z 27 členských krajín únie v otvorenom liste s cieľom skoordinovať reakciu na migračnú krízu.
1: Krátko zo sveta.
0: Ukrajinské drony v noci na dnes potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť. Uviedla to ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Generálny riaditeľ spoločnosti útok označil za pirátstvo a námornú lúpež. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že jeho jednotky zasiahli tiež infraštruktúru troch ruských ropných rafinérií v Baškírskej republike na juhozápade Ruska. Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 9 mŕtvych a takmer 30 zranených vrátane 4 detí. Informovali o tom tamojší predstavitelia. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín potom, čo starosta Kyjeva Vitali Kličko varoval pred útokom balistickými raketami na ukrajinskú metropolu. Všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku, vrátane tých, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky a sú v zlom technickom stave, sú funkčné a pripravené na spustenie, uviedol to premiér Péter Maďar. Vo videu na Facebooku povedal, že vládna pracovná skupina zasadala do neskorých nočných hodín a preverovala všetky dostupné kapacity elektrárni či možnosti dovozu elektrickej energie. Situácia s dodávkami sa skomplikovala potom, ako výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Pakš. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký bol v krajine zaznamenaný od roku 1949, sa podarilo dostať pod kontrolu, uviedol to francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Plamene sa rozhoreli pred viac než týždňom nedaleko mesta Bordeaux. Živel tu zrovnal zo zemou približne 240 domov. Miestni obyvatelia tvrdia, že požiar neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia. Slovenská prezidentka Nataša Pirsová-Musarová utrpela ľahké zranenia pri dopravnej nehode v tuneli na slovinskej diaľnici vedúcej od Jadranského pobrežia, keď sa vracala z dovolenky v Chorvátsku, informovala o tom jej kancelária. Prezidentku po nehode previezli do nemocnice v Izole, kde zostala na pozorovanie. Známy horolezec Nirmal Purja zahynul pri lavíne na pakistanskom vrchu Broad Peak. Na sociálnych sieťach to potvrdila horolezecká spoločnosť Elite Expedition, ktorú sám založil. Lavína si vyžiadala aj životy zvyšných 9 členov horolezeckej expedície. Purja tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. Futbalová Nike Liga pokračuje dnes druhým kolom. Aktuálne prebieha stretnutie medzi Slovanom Bratislava a Podbrezovou. Stav je v tejto chvíli 1-0 pre Slovan a takisto hrá aj Skalica s Ružomberkom a momentálne vyhráva nad Ružomberkom 2-1. O 20:30 sa proti sebe postavia ešte futbalisti Košíc a Trenčína. Futbalový klub ŠK Slovan zaregistroval súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov z Mjalby IIF. Medzi jednotlivými kolami je možné urobiť neobmedzené množstvo zmien v zmysle pravidiel Ligy majstrov. Slovanisti o tom informovali na svojom webe. Na dvojzápas z Mjalby dopísali Belasi na súpisku Tigrana Barsegiana, Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak zo súpisky vypadli Juri Medvedev, Andra Šporár a Šarani Zuberu. Úvodný zápas vo Švédsku je na programe v utorok. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. UEFA však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Jeho rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš získal titul majstra Slovenska v K1 na 1000 metrov. Na bratislavskom zemníku triumfoval vo finále suverénnym spôsobom s náskokom vyše 4 sekúnd pred Martinom Bábikom. Tretí skončil Balážov parťák z K2 na 500 metrov Adam Botek. Medzi single kanoistami sa z víťazstva tešil Artur Kalaber, keď o vyše 18 sekúnd predstihol Petra Kizeka. V K1 žien bola najrýchlejšia Romana Švecová. Ďalšie prvenstvo pridala v K2 po boku Diany Husárikovej. V mužskom dvojka kajaku uspeli Dominik Doktorík s Jurajom Kukučkom. Slovenský triatlonista Peter Rojtáč obsadil 50. miesto v disciplíne šprint na majstrovstvách Európy v Poľsku. Ďalší zo Slovákov Jakub Miklenčič skončil na 63. mieste. O priečku nižšie sa umiestnil Michal Michalica. Slovenka Romana Gajdošová obsadila v disciplíne šprint 25. miesto. Darilo sa jej najmä v cyklistickej časti, v ktorej dosiahla 4. najlepší výkon. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V dnešnom priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov zostúpila z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. V dnešnom zápase o 13. a 16. miesto prehrala na šampionáte v Taliansku s Rakúskom 61-75. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak prišli o možnosť udržať sa a v budúcom roku budú účinkovať v B divízii. Slovenská volejbalová reprezentácia mužov odštartovala v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy. Tréner Michal Masný privítal na úvodnom zraze kompletnú 20 nominovaných hráčov, pričom tým počas nasledujúcich týždňov absolvuje sériu prípravných zápasov proti Austrálii, Švajčiarsku a na turnaji v Estonsku. Vrcholom sezóny budú majstrovstvá Európy v Taliansku od 11. septembra.
1: Počasie.
0: Peter Jurčovič má pripravené správy o tom, aké počasie nás čaká v noci a zajtra.
18: Tam je trošku väčšia príležitosť alebo väčšia šanca, že by sa mohli vyskytnúť prehánky alebo búrky aspoň miestami. Ale stále veľmi teplo. V noci, tak ako dnes, na juhu, juhozápade, tropická noc, že to nekresne pod 20 stupňov. Alebo že to môže byť dokonca až nie, že 20 a 21, ale až 23, 24 ako nočné minimum, takže to bude na spanie zase dosť problém. A potom cez deň, tak ideme zase na tých 39 stupňov, sever by to mal byť okolo 30-ky.
0: Ani dnes si nenechajte ujsť večerný program Rádia Lumen. Začína sa o 20.15 reláciou Od ducha k duchu. Pavol Jurčaga v nej privíta hostia profesora Antona Adama a rozoberú apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexite. V tejto chvíli vám pekný zvyšok soboty želajú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha,
1: Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil so snulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k sedembolestnej Matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru k sedembolestnej Matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k sedembolestnej Matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných,

0: ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaná

0: Požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach Tvojej panenskej matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovou soľou a svetlom, vyzval pápež mladých Peruáncov.
0: Svätý otec prijal speváčku Patti Smithovú.
1: Cirkev sprevádza obete lesných požiarov v južnej Európe.
0: Odpočinok tela i duše. Tak znie názov ďalšej časti rubriky z cyklu o spiritualite a psychológii, ktorú vám prinášame.
1: V sobotu 1. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Alfonza Máriu da Liguoriho, biskupa a učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia
0: Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová.
0: Vatikán. Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže v 2026, pápež Leo XIV zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radosné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista.
1: Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých a mnohých trpiacich srdciach. Týmito slovami sa pápež Leo XIV prihovoril účastníkom peruánskych národných dní mládeže, ktoré prebiehajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas v regióne Piura. Cieľom podujatia je prehlbiť osobný vzťah účastníkov k Ježišovi Kristovi a podporovať cirkev, ktorá je zjednotená v spoločenstve, je synodálna a misionárska.
0: Svätý otec vo svojom videoposolstve poďakoval viac než 4000 účastníkom, vrátane mladých ľudí, biskupov, kňazov a rehoľníkov i rehoľníčok z celého Peru, ktorí sa na toto podujatie v uplynulých mesiacoch s veľkým nadšením pripravovali.
2: Gracias de corazón por haber respondido a esta iniciativa.
1: Z celého srdca vám ďakujem, že ste zareagovali na túto iniciatívu, povedal pápež a konštatoval, že toto podujatie obnovuje a posilňuje život cirkvi.
0: Pápež sa zamyslel nad témou týchto národných dní mládeže, ktoré zorganizovala Biskupská komisia pre mládež a laikov spolu s diecezou Chulucanas a pozbudil mladých ľudí, aby vydávali svedectvo o tom, že je možné žiť v jednote s Kristom.
1: Pripomenul pritom motto podujatia.
2: Sei valiente, Cristo vive.
1: Buďte odvážni, Kristus žije. Istota živej prítomnosti Pána medzi nami je vnútorným ohňom, ktorý nás pobádá k odvahe, povedal pápež. Povzbudil mladých ľudí, aby vystúpili z pohodlia individualizmu, stali sa súčasťou spoločenstva bratov a sestier vo viere, nadviazali úprimné priateľské putá a vydávali svedectvo o tom, že je možné žiť v jednote s Kristom.
0: Pápež tiež vyzval mladých ľudí, aby otvorili svoje srdcia a prijali dary, ktoré na nich chce Pán v týchto dňoch vyliať.
1: Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých a mnohých srdciach, ktoré trpia, povedal. Zároveň ich nabádal, aby si zážitok z tohto stretnutia nenechávali len pre seba.
0: Nedovoľte, aby zostal len na fotografiách vo vašich telefónoch či vo videách zdieľaných na sociálnych sieťach, povedal. Namiesto toho ich pozbudil, aby sa oni delili prostredníctvom svedectva svojho života, pričom zdôraznil, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista.
1: Pred udelením apoštolského požehnania svätý otec zveril všetkých účastníkov národných dní mládeže do materinskej príhovornej modlitby Panny Márie, matky evangelizácie. Nech sa za vás prihovára, modlil sa pápež, aby ste boli Kristovou soľou a svetlom v tejto milovanej krajine Peru. Nech vás Boh žehná.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera stretol s americkou speváčkou, skladateľkou, poetkou a umelkyňou Patti Smithovou počas súkromnej audiencie v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. 79-ročná speváčka, podobne ako pápež, pochádza zo Chicaga v USA.
1: Vatikán. Správa majetku Apoštolskej stolice uzatvára bežný účtovný rok 2025 s nárastom vlastného imania na 2686 miliónov eur. Priorita zostáva dvojitá – chrániť a posilňovať majetok cirkvi a zabezpečovať služby, z ktorých žije rímska kúria.
0: Európa. Zatiaľ, čo sa ničivé lesné požiary šíria Francúzskom, Španielskom a Gréckom, miestne cirkvi poskytujú praktickú pomoc a podporujú komunity, ktoré museli opustiť svoje domovy pri vyrovnávaní sa s traumou zo straty obydlia a živobytia. Lesné požiare, ktoré zachvátili južnú Európu, vyhnali z domov 100 000 ľudí, zanechávajú po sebe lesy premenené na popol a tisíce rodín čeliacich strate svojich domovov a majetku.
1: V departmente Gironde na juhozápade Francúzska, najväčšom v krajine, došlo k najhoršiemu požiaru za posledných 50 rokov. Evakuovaných bolo viac ako 220 000 ľudí a zničených 240 domov. V Španielsku úrady uvádzajú, že z oblastí v okolí Madridu, Ávily, Toleda a Castellónu bolo evakuovaných približne 75 000 ľudí. Keď však bezprostredné nebezpečenstvo pominie, tí, ktorí katastrofu prežili, musia čeliť hlbokej traume zo straty všetkého, čo mali.
0: Otec Jan Lilley, delegát konferencie biskupov Francúzska pre diakonskú službu a solidaritu, hovorí, že sledovanie horiacich domov a prírody je drsnou pripomienkou ľudskej krehkosti a závislosti od životného prostredia. Pripomínajúc encykliku pápeža Františka Laudato Si, konštatuje, že ničenie krajiny môže vyvolať pocity osamelosti a opustenosti. Obete strácajú nielen materiálne dobrá, ale aj spomienky, pracovné nástroje a osobnú históriu, zakorenenú v ich miestnom prostredí.
1: V Španielsku Alvaro de Juana, hovorca diecézy Getafe, hovorí, že niektorí ľudia majú pocit, že stratili všetko, zatiaľ čo iní sa snažia udržať si nádej. Mnohí z tých, ktorí boli evakuovaní juhozápadne od Madridu, sú rodiny migrantov, ktoré nevedia, kedy sa vrátia domov, alebo čo budúcnosť prinesie ich deťom.
0: Cirkevné komunity v oboch krajinách poskytujú jedlo, prístrešie a psychologickú pomoc. Pracovníci Charity hovoria, že jednou z najväčších potrieb je jednoducho počúvať, umožniť zasiahnutým ľuďom vyjadriť svoj strach a neistotu. Otec Lilley prirovnáva ich skúsenosť k smútku, ktorý si vyžaduje čas, prítomnosť a blízkosť. Dlhodobou výzvou bude obnova domov, živobytia a komunitných väzieb a zároveň pomoc obyvateľom, ktorí môžu byť nútení natrvalo opustiť svoje domovy.
1: Medzi tým sa núdzová situácia spôsobená lesnými požiarmi šíri na východ. V Grécku silný vietor spôsobuje rozsiahle požiare na Kréte a Lesbose, čo si vynúti ďalšie evakuácie. Traja hasiči prišli o život, vrátane dvoch uväznených v plameňoch na Kréte. Stovky obyvateľov a turistov boli presunuté do bezpečia, zatiaľ čo posádky bojujú s požiarmi, ktoré ničia domy, poľnohospodársku pôdu a olivové háje.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatican News pripravil katolícky kňaz a psychológ Jan Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov. Tentokrát má názov Odpočinok tela i duše.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame horúci letný čas. Je to čas dovoleniek a oddychu. Deti a mládež majú prázdniny. Je dobre, keď v spleti každodenného pracovného či školského nasadenia si nájdeme čas na odpočinok, ktorý je tak veľmi potrebný pre naše telesné, no predovšetkým duševné zdravie. Určite každý z nás túži byť zdravý, a to telesne i duševne. Zdravie je našou základnou ľudskou potrebou, ktorá nám umožňuje uspokojovať naše ostatné ľudské potreby. Svetová organizácia zdravia definuje zdravie ako neprítomnosť choroby a bolesti, ako aj stav perfektného fyzického, psychického a sociálneho rozpoloženia človeka v kontakte s prostredím. Práve primeraný telesný a duševný odpočinok nám môžu dopomôcť tomu, aby sme si zdravie aj patrične zachovali. Dôležitosť odpočinku a oddychu vidíme aj v Biblii. V Starom zákone autor knihy Kazateľ píše: Lepšia je plná dlaň odpočinku ako plné peste námahy a honby za vetrom. V Novom zákone Pán Ježiš takisto vnímal ľudskú potrebu odpočinku, keď ohlasoval radostnú zvesť Evanjelia o Božom kráľovstve. Vidíme to jasne v Evanjeliu podľa Marka, keď apoštolom, ktorí sa k nemu vrátili nadšení, radostní, no i unavení z ohlasovania Evanjelia, povedal: Poďte aj vy sami do ústranie na pusté miesto a trochu si odpočinte. A ako pokračuje evanjelista svätý Marek: Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Práca, zamestnanie, škola, no i naše medziľudské vzťahy, okrem tých krásnych vecí, z ktorých máme radosť, nám nieraz prinášajú v živote aj veľa stresu, námahy, nepohodlia a fyzického i psychického vyčerpania. Nieraz sme úplne telesne a duševne vyšťavení. V niektorých prípadoch hrozí aj psychické vyhorenie. Až keď padáme z nôh, chýba nám sila, prepadne nás zlá nálada a začneme chodiť po lekároch, vtedy sa zamyslíme aj nad tým, že by nám možno pomohlo upratať si v hlave, vyvetrať myseľ, vedieť niekedy aj vypnúť a oddychnúť si. Ako tomu teda zabrániť a tak trochu predísť? Aká je prevencia pred úplným psychickým vyhorením? Prídeme na to, že tak, ako je v živote človeka dôležitá telesná hygiena, rovnako je dôležitá aj duševná či mentálna hygiena, tzv. Psychohygiena. A to predovšetkým pre naše duševné či mentálne zdravie, ktoré je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou celkového zdravia. Môžeme povedať, že duševné zdravie je východiskom pre naše ľudské schopnosti, akými sú schopnosť myslieť, cítiť, nadväzovať medziľudské vzťahy, zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života. Mentálne zdravie je vlastne taký stav človeka, kedy všetky naše duševné pochody prebiehajú harmonicky, umožňujú nám správne, primerane a pohotovo reagovať na všetky podnety a riešiť bežné, no neočakávané úlohy, stále sa zdokonaľovať a prežívať uspokojenie z našej každodennej činnosti. Psychohygiena je vlastne súbor zásad a preventívnych opatrení na udržanie nášho duševného zdravia. Taktiež zahŕňa podmienky potrebné na zabezpečenie nášho mentálneho zdravia, psychickej pohody a výkonnosti. Taliansky psychológ Umberto Galimberti tvrdí, že cieľom správnej psychohygieny je predísť vzniku duševných či psychických chorôb, udržať si psychickú rovnováhu a uľahčiť prispôsobenie sa prostrediu. Môžeme povedať, že cieľom psychohygieny je návrat vnútorného pokoja, pohody a zdravia na všetkých úrovniach. Jej hlavným cieľom je teda preventívne pôsobenie. Podporuje naše celkové zdravie, zlepšuje koncentráciu, pamäť a všetky duševné procesy. Posilňuje tiež našu imunitu a podpisuje sa pod naše lepšie pracovné výkony. Takisto prehlbuje pocity prežívania radosti v našich medziľudských vzťahoch a vedie nás k pocitom naplneného a šťastnejšieho života. Medzi konkrétne príklady správnej psychohygieny nám môžu pomôcť aj nasledovné rady či odporúčania Ligy za duševné zdravie. Vytvorme si svoje rituály a pravidelne sa im venujme. Zdravšie sa stravujme. Doprajme si dostatočný a kvalitný spánok. Venujme sa vhodnej fyzickej aktivite. Venujme sa duševnej činnosti, ktorá nás ukľudní a zharmonizuje. Správne dýchajme. Efektívne plánujme veci. Efektívne komunikujme s druhými a vytvárajme tak dobré medziľudské vzťahy. Nebojme sa niekedy povedať nie. Povedzme iným pokojne svoj názor. Venujme sa nejakej záľube alebo koníčku, ktorý nás baví. Drahí poslucháči, skúsme sa nad sebou zamyslieť a položiť si nasledujúce otázky. Doprajeme si dostatočný oddych či odpočinok? Vieme si telesne i duševne oddychnúť? Vieme načerpať telesnú i psychickú sílu počas oddychu či dovolenky? Aj správna psychohygiena môže byť prospešná pre naše telesné a duševné zdravie, no nikdy by sme nemali pritom zanedbať náš osobný duchovný život, ako je pravidelná účasť na svätej omši, osobná či liturgická modlitba, čítanie a meditovanie Božieho slova, pravidelná svätá spoveď a príjmanie Eucharistie. Môžeme povedať, že v duchovnom živote neexistuje oddych. Práve ticho a samota srdca nám často môžu pomôcť telesne i duševne zregenerovať a tak si dobre oddychnúť. Dôležitosť ticha a mlčania zdôrazňuje aj svätá matka Teresa z Kalkaty, ktorá raz povedala: Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Pán Ježiš chce, aby sme si popri práci aj patrične telesne a duševne oddychli. Lebo či už pracujeme alebo oddychujeme, robme všetko pre Pána.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Bože, Ty prameň všetkého, po dokončení stvorenia vesmír si darmi naplnil, krásu dal si mu do vena.
3: A keď Boh všetko ukončil, odpočinul si vo chvíli, aby sme aj my po práci oddychom si vyšetrili.
2: Bože, daj ľuďom kajúcnosť, by hriechy oplakávali, by žili čnostným životom a Tebe vďaky vzdávali.
3: Keď príde sluca najvyšší a zem sa pred ním zakreje, zapáľ nám srdcia pokojom, radosťou svätej nádeje.
2: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami.
4: Amen.
2: Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
3: Prisahal som a trvám na tom, že budem zachovávať Tvoje spravodlivé výroky.
2: Pane, vždy a všade ma ponižujú, daj mi žiť, ako si prisľúbil.
3: Pane, láskavo príjmi obetu chvály mojich úst a pouč ma o svojich zámeroch.
2: Môj život je stále v nebezpečenstve, ale ja nezabúdam na Tvoj zákon.
3: Hriešnici mi kladú na strachy, ale ja neopúšťam Tvoje príkazy.
2: Tvoja náuka je mojim večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
3: Srdce som si upriamil tak, aby plnilo Tvoje príkazy na život a na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Aleluja.
2: Pane, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja. Ochraň ma, Bože, Tebe sa utiekam.
3: Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán. Pre mňa nie šťastia bez Teba.
2: Svetým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň.
3: Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzými pôžitmi.
2: Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na krv.
3: Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V Tvojich rukách je môj osud.
2: Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
3: Veľký Pána, čo ma múdrosťou obdaril, v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
2: Pána má vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
3: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva na nádej.
2: Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie.
3: Ukážeš mi cestu života, u Teba je plnosť radosti, po Tvojej pravici večná slasť.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
3: ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Panie, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja.
2: Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
3: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
2: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži.
3: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
2: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi, v podsvetí.
3: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
2: Sláva Otcu i Synu,

0: Amen. Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno, nebi i na zemi. Aleluja.
1: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovoci a rastie, tak aj u vás.
2: Od východu slnka až po západ nich je oslávené meno Pánovo.
0: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
2: Jeho sláva je nad nebesia.
0: Nech je oslávené meno Pánovo.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo.
2: Pri Ježišovi bol veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im, ľúto mi je zástupu. Veľebí
3: moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
3: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, kto je mocný. A svedé jeho meno.
3: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa boja.
0: Ukázal sa.

0: a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcovi, Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Prídeš, čo by bolo veľký zásu, a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im, ľudom je zásu.
2: Boh pomáha svojmu ľudu, ktorý si vyvolil za dedičstvo a chráni ho, aby bol blažený. Ďakujme mu a s dôverou v jeho dobrotu volajme, Bože, tebe dôverujeme.
1: Bože, tebe dôverujeme.
3: Láskavý Otče, prosíme ťa za nášho pápeža Leva a za nášho biskupa Františka, chráň ich a posvedcuj svojou milosťou.
1: Bože, tebe dôverujeme.
3: Nech sa chorí cítia účastníkmi na Kristových utrpeniach a nech majú trvalú účasť aj na jeho úteche.
1: Bože,
3: sliadni vo svojej dobrote na ľudí bez prístrešia, aby našli miesto dôstojného bývania.
1: Bože, tebe dôverujeme.
3: Bože, láskavo sliadni na náš národ a nevydaj nás našim nepriateľom za korisť.
1: Bože, tebe dôverujeme.
3: Otče, preukáž svoju veľkú lásku našim zomrelým a daj im večný príbytok v nebi.
1: Bože, tebe dôverujeme.
2: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno
1: Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Pane, nadšene vyznávame, že si náš Stvoriteľ a Pán. Prosíme ťa, sprevádzaj svojich služobníkov ustavičnou priazňou, aby si svoje stvorenie obnovil a obnovené aj zachoval. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
4: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Ostré poryby vetra pretínali vodu, dvíhali ju v obrovských vlnách a vyhadzovali z hlby na desiatky metrov od mora malé zvieratká, kôrovce a mekýše. Keď búrka prešla tak rýchlo, ako prišla, voda sa utíšila a ustúpila. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa vagóny zmietali tisíce a tisíce morských hviezdíc. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova. Prilákalo to množstvo ľudí z celého pobrežia. Prišla si to nafilmovať aj televízia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali. Umierali. Prizeral sa na to aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapec sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nikto nepohol ani prstom. Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruky, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody. Potom sa vrátil a pokračoval vo svojej práci. Z betónového zábradlia kto si zavolal: "Čože to robíš, chlapče?" "Odnášam do mora morské hviezdice, ináč všetky zahynú na pobreží," odpovedalo chlapča a bežalo ďalej. "Je ich tu na pobreží na tisíce. Je ich tak mnoho, že ich nemôže zachrániť všetky," kričal muž. "To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôže zmeniť veci." Chlapec sa usmial, sklonil sa, vzal ďalšiu hviezdicu, hodil ju do vody a povedal: "Pre túto hviezdicu som veci zmenil." Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice už štyria. O pár minút ich bolo 50, potom 100, 200, 1000 a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili. Milí poslucháči, ľudia, spoločnosť, ba celý svet trpí rôznymi druhmi hladu. Hlad z nedostatku jedla, hlad po láske, hlad po mieri a pokoji. Boh si praje uspokojiť tento hlad sveta, ale čaká na mužov a ženy plných viery, ktorí mu dokážu priniesť 5 chlebov a 2 ryby, ktoré Boh potrebuje, aby vykonal zázrak nasýtenia. Prosme preto, aby nás Ježiš naplnil láskavým duchom, aby sme sa zázračne premenili na nových láskyplných ľudí, ktorí vedia iným dopriať a poskytnúť chlieb, úsmev a radosť. A to je hlavná myšlienka aj zajtrajšej nedele. Prvú sobotu mesiaca august počúvate, milí poslucháči, reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný letný večer.
1: Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Tak tebe, milý brat, ako aj všetkým poslucháčom, prajem požehnaný čas.
0: Pán profesor, prežívame letné prázdninové dovolenkové obdobie. Sme tak povediac v polovici prázdnin. Ako prežiť tieto zvyšné dni do začiatku nového školského či akademického roka?
1: Je pravdou, že letný čas, obdobie prázdnin, dovoleniek akoby nás trošku tak privádzal k uvoľneniu, zvolneniu tempa, čo je rozhodne dobré aj potrebné. Zároveň nie je to obdobie, v ktorom chceme ale aj prehlbiť svoj vzťah k Pánu Bohu, lebo neraz voľno, ako by zbudzoval tú emóciu, pocit, že trošku tak je voľnejšie od tých našich kresťanských povinností. A naopak, nech tie chvíle voľná využívame aj pre duchovné povzbudenie, posilnenie, lebo potrebujeme aj duchovne pokriať, nielen telesne, ale aj duchovne.
0: Začiatkom júna sme venovali pozornosť ďalším zaujímavým témam apoštolskej exhortácie Dilexit Theo pápeža Leva XIV. Skôr ako budeme v tejto našej téme pokračovať dnešnej relácii Od ucha k duchu, pripomeňme, čo odznelo v závere našej júnovej relácie.
1: Áno, my sme zdôraznili skutočnosť, že pre pápeža Leva XIV. Téma milosrdenstva to nie je iba téma rozvíjania myšlienky vzťahu chudobným. Je to téma, ktorá rozvíja tak teologickú hĺbku a šírku tejto problematiky, ale zároveň Je to aj konkretizovanie pastoračných postojov preto, lebo viera nie iba teoretizovanie, aj keď pokopiteľná vec, je to tá časť teoretická, poznávanie práv viery, poznávanie náboženských vzťahov, ale viera má prenikať predovšetkým do srdca človeka a do srdca potom prejavovať sa aj v každodenných skutkoch. Máme byť naozaj milosrdní podľa vzoru Krista, milosrdného Samaritána. My sme hovorili o tom, že náš záujem tak primárne má byť sústredený na chudobných a pápež Lev XIV. Hovorí dokonca o privilegovaní chudobných v zmysle pozornosti, ktorá má byť týmto našim bratom a sestrám venovaná primárne. Nasledne sme uvažovali aj cez prízmu pohľadu na exhortáciu Dilexit te na organizáciu našich štruktúr cirkevných, preto lebo ak vzťah má byť konkretizovaný, potrebujeme mať aj inštitúcie, ktoré s tým správnym spôsobom realizujú pomoc blížnemu, tak povediať z praxi, v teréne. Ďalej je potrebné znovu sa vrácať k tomu, aby to, čo je službou chudobným, bolo vždy rozumené a chápané ako bezprostredná duchovná služba, pretavená aj do materiálnej pomoci. A znovu podľa vzoru Ježiša Krista má to byť nezištná služba, nemáme očakávať. Teda žiadne protislužby, to zdôrazňuje pápež 14. niekoľkokrát. A pochopiteľná vec, a to tiež zdôrazňuje pápež Lev 14. podľa vzoru pápeža Františka, že je podstatné, aby sme všetky tie naše ľudské snahy, úsilia, ktoré prejavujeme, snažíme sa veci riešiť, aby sme ich riešili s vedomím Božej prozreteľnosti. Teda na strane jednej aktivita človeka, organizácia, štruktúr, ale na strane druhej vedomie, že všetko je v rukách Božej prozreteľnosti. Buďme teda otvorení, štedrí v tejto pomoci a aj tieto letné mesiace ponúkajú ešte možno niekedy širšie možnosti pre vzťah chudobným, lebo aj povedzme teplá, ktoré sme mali, ktoré nejak tak prežívame, sú tiež možnosťou prejaviť a pretaviť slova o milosrdnej láske do konkrétnej podoby.
2: Naším hosťom je profesor Anton Adam v relácii Od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Venujeme sa apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, prepracovali sme sa k 3. kapitole apoštolskej exhortácie Dilexite. Aké sú témy rozpracované práve v tejto kapitole?
1: 3. kapitola exhortácie Dilexite nesie názov Cirkev pre chudobných a poukazuje na sprítomnenie, alebo možno povedať stelesnenie lásky, keď odhaľuje historickú a duchovnú cestu, ktorú má cirkev jednak za sebou, ale zároveň pred sebou, preto lebo služba chudobným je samotným jadrom identity cirkvi. Teda služba chudobným nie je niečo druhoradé, niečo následné, ale má zachovávať primárnu formu. Preto pápež Leo XIV. Od úvodných riadkov aj tejto 3. kapitole exhortácie Dilexite vyjadril túžbu, alebo reflektuje túžbu svojho predchodcu pápeža Františka, ktorý povedal, ach, ako túžim po cirkvi chudobnej a pre chudobných. Možno pre mnohých tieto slova pápeža Františka rezonujú ako pekná náboženská fráza, ale v tejto exhortácii pápeža Leva XIV. Tieto slova pápeža Františka tvoria naozaj ústrednú os, okolo ktorej sa rozvíja myšlienková idea 3. kapitoly exhortácie Dilexite. Určite nie je to nejaký vznešený romantický ideál pre pápeža Leva XIV., ale služba chudobným je považovaná a interpretovaná ako pastoračné a štrukturálne obrátenie cirkvi chudobným, keď výslovne pápež hovorí o tom, že cirkev môže pochopiť seba samú iba vtedy, keď sa na svet pozerá nie z okraja, ale keď stojí tvárou tvár tým najmenším, nadraditeľnejším, a keď práve v týchto malých chudobných spoznáva tvár svojho pána. 3. kapitola sleduje hĺbku, ale aj šírku cirkevného a kresťanského súcitu od apoštolských čias, ako je dobre známe, a zvlášť teda z podania skutkov apoštolov bola zavedená diakonia ako služba pre núdznych. A my sledujeme tento rozvoj diakonie služby v histórii cirkvi, jednej cirkvi cez pôsobenie rôznych kongregácií, ktoré pôsobia v nemocniciach, školách alebo aj na hraniciach. Svätý Otec ukazuje, že každá doba stelesňovala a sprítomňuje evanjelium po veľmi konkrétnej podobe a v konkrétnej situácii človeka, ktorý sa ocitá v akejkoľvek núzi, vnútnej situácii, a cirkev je tá, ktorá reaguje na tieto reálne podnety a prejavuje túto diakoniu, teda službu. Môžeme teda povedať, že služba chudobným a pre chudobných nie je iba návrat k minulosti, k spomínaniu, ako to bolo v prvotnej cirkvi, ale je to vždy konkrétne prežívanie tej istej pravdy. Ježiš, ktorý ukázal príklad služby, a cirkev aj týchto dní verná Kristovmu poslaniu a povolaniu má kráčať týchto šľapajách. Teda to je to podstatné, čo Lev XIV. Predstavuje cirkev pre chudobných. Ako cirkev, ktorá slúži chudobným, chorým, zajatým migrantom, jednoducho človeku, ktorý áno je v núzi a potrebuje pochopiť a možno aj zažiť takú osobnú vlastnú skúsenosť, že človek v núzi nikdy nie je sám.
0: Pán profesor, pápež Leo XIV. Uvažuje nad skutočným bohatstvom cirkvi. Keď sa v médiách alebo vo verejnej diskusii otvorí téma cirkvi, veľmi často sa preberajú najmä jej majetky, budovy či financie. Nová exhortácia pápeža Leva XIV. Dilexite nám však v 3. kapitole rázne pripomína starobilý príbeh svätého diakona Vavrinca. V čom podľa tohto svedectva spočíva skutočné, pravé bohatstvo cirkvi?
1: Áno, je pravdou to, čo si spomenul, milý spolubrat, že keď sa otvára otázka cirkvi, tak veľmi často ľudia majú problém, aká je cirkev bohatá, aké má majetky a tak ďalej, tak ďalej. Je to téma veľmi, veľmi povrchná, téma, ktorá ide do prázdna preto, lebo túto tému otvárajú častokrát ľudia, ktorí jednoducho nevnímajú cirkev práve v tom rozmere charizmy, ako je služba, čo bolo dnes spomenuté pred chvíľkou. A potom absentuje to poznanie a rozpoznávanie, že to, čo cirkev vlastní, je v konečnom dôsledku prostriedok, preto aj mohla účinne, povedzme, pracovať naozaj v prospech druhých. Ja iba možno, iba spomienka, pred niekoľkými málo týždňami bolo veľmi silné zemetrasenie vo Venezuele. Skôr ako vôbec médiá priniesli správy o nejakých podrobnostiach tohto zemetrasenia, tak by mohli na katolíckych weboch čítať informáciu, že pápež vlastne okamžite reagoval a poslal 100 000 eur na pomoc. Niekto si povie, že je to čo. Ale uvedome si, že v tomto smere ani tak nie je podstatná čiastka, ako je podstatná reakcia. A toto je podstatné. Takýto príbeh a príkladov môžeme naozaj mať veľa. Teda pápež, áno, on do popredia stavia tú zásadnú otázku chudoby alebo toho, čím cirkev disponuje, ale zároveň ukazuje na zásadnú pravdu, že medzi našou vierou a chudobnými existuje neoddeliteľné puto. Jednoducho povedané, nemôžeme skutočne veriť v Ježiša Krista, ak odmietame spoznať tých najmenších. To je myšlienková idea pápeža Leva 14., ktorý týmto smerom uvažuje, rozmýšľa a ďalej pokračuje aj takým spôsobom, že nemôžeme s čistým svedomím slaviť nedeľnú Eucharistiu, ak potom a vonku v priestore života nedokážeme sa podeliť s hladným o každodenný chlieb. Svätý otec Lev 14. sa pri týchto slovách opiera o autoritu cirkevných otcov, ako boli Ignác Antiochijský alebo Ján Zlatoustý či svätý Augustín. To sú svätci, ktorí iste sú známi ako vynikajúci filozofi, teológovia, ale sú to svätci, ktorí v staroveku nevytvárali nejaké sociálne teórie. Pre nich starostlivosť o chudobných bola, tak povediac, realitou vyznania viery. Slúžiť núdznemu človeku v stredoveku znamenalo reálne sa dotýkať Božieho Syna. To je to posolstvo, s ktorým pápež vstupuje aj medzi veriacich týchto dní. To, čo konali stredovekí svätci, učitelia cirkvi, to je dôsledok pokračovania reálneho vzťahu chudobným od čias prvotnej cirkvi, keď ustanovili diakonov práve apoštoli. Vieme, že prvým z týchto diakonov, ktorí boli povolaní pre službu, bol práve známy diakon, prvomučeník svätý Štefan. Sväté písmo nám ukazuje, že ohlasovanie evanjelia a konkrétna pomoc blížnym trpiacím sú dve strany tej istej mince. Keď spomínam svätého mučeníka Štefana, tak svätý otec Lev 14. nám predstavuje aj príbeh a príklad svätého Vavrinca, diakona. Keď od neho rímske úrady žiadali zlato a poklady cirkvi, on na druhý deň priviedol pre cisára zástup chorých vdov a sirot a vyhlásil, hľa, toto sú poklady cirkvi. A to je dobre si tak všimnúť, že nie iba súčasný svet má problémy s cirkvou, aká je bohatá, aká je zámožná, ale s tým mal problém už rímsky cisár. A tá odpoveď cirkvi aj týchto dní je tá istá. To je bohatstvo cirkvi. Áno, títo chudobní, žobráci, ľudia, bezdomova, to je to bohatstvo a poklad cirkvi. A svätý Ambrós k tomu dodáva myšlienku,

0: sa hovorí v širšom kontexte, lebo niekedy sa javí, že aj tá naša prílišná skromnosť akoby v ľuďoch vyvolávala pocit, že jednoducho aj naše kňazské rady sú nečinné a pasívne, ale opak je naozaj pravdou. Pápež Lev XIV. V bodoch 37 a 38 vzťah chudobným nazýva ekonómiou evanjelia. On varuje pred takým zosvestačnením vlastne človeka uprostred tohto sveta. Áno, sme ľudia, ktorí žijú v tomto svete. Zároveň sme ľudia, ktorí sú povolaní byť mimo tento svet, lebo naša vlasť je v nebesiach, ako hovorí apoštol. A je potrebné, aby evanjelium, pripomína pápež, formovalo náš život. Nie iba v tých chvíľach, ktoré sú svetlé, ktoré sú bezproblémové, ale evanjelium nech formuje náš život aj v tých tmavých chvíľach, kedy je potrebné naozaj zažiť a reálne prežívať nie iba vzťah k druhému, ale neraz aj mať vzťah sám k sebe. Svätý Otec pripomína v 3. kapitole exhortácie Dilexit Te, že ak cirkev by stratila zo zretela pohľad na službu, na diakoniu k chudobným núdzim, tak stratí vlastne pohľad na seba samu a dokonca hovorí pápež, že stráca svoju vlastnú identitu. A my vieme, aké je podstatné a dôležité, aby cirkev aj týchto dní bola presvedčivá práve tým, že je identická s tým pojmom a obsahom, ktorý nám zanecháva Ježiš Kristus.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Hovoríme o apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Pán profesor, apoštolská exhortácia venuje pozornosť aj téme cirkevných otcov a chudobných. Keď dnes čítame spisy starovekých cirkevných otcov, často nás prekvapuje, s akým obrovským radikalizmom hovorili o chudobe. A svätý otec Lev XIV. V exhortácii ukazuje, že práve týchto prvých kresťanských teológov neexistovala žiadna stena medzi tým, čo sa dialo vo vnútri chrámu a tým, kto stál vonku na ulici. Ako presne teda vnímali vzťah medzi slávením svätej liturgie pri oltári a chudobným človekom, ktorý sedel pred bránou daného kostola?
1: Je to aktuálna téma aj pre cirkev týchto dní, preto lebo my sme konfrontovaní prejavoch našej víry s tým, čo prežívame a slavíme v Božom chráme, v liturgii, pri pobožnostiach. A zároveň tá konfrontácia nás vyvádza na svetlo sveta pred Boží chrám, kde ráta býva častokrát odlišná. A k tomu pápež Lev XIV. Venuje pozornosť práve aj v pohľade pre cirkevných otcov. Už sme spomenuli svätého Augustína, svätého Jana Zlatoústeho, aj v ďalších bodoch pápež Lev XIV. Zdôrazňuje, že pre cirkevných otcov charita, služba, to nebola téma dobrovoľníctva, že založím nejaký kružok dobrovoľníctva, ktorý sa bude venovať charitatívnej službe a času na čas niečo urobíme. Ale hovorí pápež, že cirkevní otcovia vnímali charitu, teda službu, ako podstatu viery vo vtelené slovo. V bodoch 42 a 44 pápež pripomína výrečnosť svätého Jana Zlatoústeho, ktorý kresťanom kladol na srdce, že ak uctievame Krista, Kristovo telo v chráme drahými látkami a zlatom, ale vonku na ulici ho necháme zomierať od zimy a hladu, tak náš kult je nesprávny a falošný. To sú možno aj tvrdé slová, aj do týchto dní a časov, ale netreba sa tváriť, že problémy nemáme. Sú, a preto Jan Zlatoústy sformuloval vetu, pri ktorej trošku tak aj mrazí a nieraz potrebujem si spýtovať svedomie, keď hovorí, ak nenájdete Krista v chudobných pri svojich dverách, nenájdete ho ani na oltári. Preto aj Jan Zlatoústy pripomína, že Boh nepotrebuje naše nádoby, ktorých prinášame obeto, a potrebuje naše duše. Duše, ktoré sú naozaj naplnené Božou láskou, Božím dobrom. Pápež Lev XIV. Túto zásadu Jana Zlatoústeho v exhortácii veľmi silno zdôrazňuje a hovorí, že téma chudoby nie je iba téma sociálna pre úradníkov, lebo o chudobných sa v zásade nemá rozhodovať od zelených nejakých stolov. To je potrebné, aby tí, ktorí chcú a majú záujem slúžiť, boli ľuďmi terénu, aby jednoducho poznali, čo znamená pre toho chudobného, tak povediac, prežívať núdzu. Nedá mi nespomenúť, ono z času na čas, zvlášť v inom období, tak naše televízne kanály prinášajú taký veľký boom, že niektorí z tých známych tvári televízne obrazovky akože idú si vyskúšať jednu studenú zimnú noc na ulicu. No, dobre, zdržím sa nejak hĺbšej poznámky, lebo ono je to pomerne jednoduché výjsť, povedzme to možno aj tak, dobre nasýtený, možno primerane oblečený do tej studenej zimy, akože som vonku, možno pod krikom v spacáku, ale mám vedomie, že ten môj pokus po niekoľkých hodinách končí a ja vidím ako veľký víťaz. A chcem interpretovať, že aha, asi viem, ako to tí chudáci majú. No vôbec neviem. Vôbec neviem, lebo tí chudáci idú možno ani nie do nejakého paperového spacáka, ale idú pod nejakú starú perinu, možno nejaký starý paplón na kartóne, takže nemajú ani pod sebou nič, ani nad sebou nič a idú do toho hladný a smedný. To je veľký rozdiel. Takže niekedy robíme takú tú agendu, ktorá je páčivá, ľúbivá, a pápež Lev XIV. To odmieta. Nemáme byť ľuďmi, ktorí sú páčiví. Dokonca cirkev nie je tá, ktorá niečo robí preto, aby sa zapáčila. Cirkev nepotrebuje zbierať body preto, aby ju niekto obdivoval, lebo je to tá identita, ktorej pápež Leo XIV opakovane hovorí, že identitou cirkvi to je naozaj ten vzťah, ktorý máme v službe, kedy sa dotýkame Kristovho tela a iba pravá láska, ktorá je prejavená konkrétnymi skutkami, je reálnym overením našej viery. V týchto slovách Leo XIV veľmi, veľmi často sleduje myšlienkovú os pápeža Františka. Poukazuje na svätého Ambróza, ktorý vo vzťahu k chudobným, biedným uvažuje aj nad spravodlivosťou, lebo služba, charita je samozrejme vec spojená aj so spravodlivosťou. A tu jednoducho potrebujeme vnímať otázku chudobných v širších kontextoch, lebo zodpovednosť občianskej spoločnosti je aj o tom, že dobrá, aj tie materiálne, má spoločnosť distribuovať podľa vlastne spravodlivosti. A pozor, tá spravodlivosť nie je o tom, že či si zaslúžiš alebo nie, ale na základe ľudskej dôstojnosti. To chcem zdôrazniť. Ak bude našim meradlom vlastne spravodlivosť v zmysle toho, či máš na to alebo nemáš, či si zaslúžiš alebo nie, tak nikdy charitu nebudeme robiť. Pretože cirkev, ktorá stojí v službe chudobným, a to je posolstvo aj pre svetské organizácie rôzne, pozrieme občianske združenia, je posolstvom čoho? Robiť službu preto, lebo v človeku vidíme človeka, ktorý je bytie, pre nás Bohom stvorené bytie, jednoducho človek, ktorý má svoju dôstojnosť a my chceme pomôcť, ak už nie vrátiť tú dôstojnosť, tak aspoň tým pre nás možným spôsobom napomôcť, aby človek túto dôstojnosť mal. Pápež hovorí o tom, že to, čo je prejavom almužny, to nemá byť vnímané ako prejav nejakej veľkorysosti. V Evanjeliu Ježiš chváli vlastne peniaz chudobnej vdovy, lebo tá vdova dáva všetko to, čo má. Nedáva z prebytku a dáva aj z toho nedostatku, ktorým ona trpí. A to je tiež to pozvanie vnímať ten postoj chudobným a myslím si, že to sú tie momenty aj v exhortácii Dilexite, ktoré znovu môžeme si pripomenúť cez prízmu postoja pápeža Františka, ktorý keď hovorí práve o tejto dôstojnosti človeka, tak vieme, že často zdôrazňoval, že keď dávame almužnu, tak sa máme na toho človeka, ktorému dávame almužnu pozrieť. To je veľmi silné gesto. To je veľmi, veľmi, veľmi silný postoj, lebo človek dá tú almužnu, odvráti tvár a ide jednoducho ďalej. Ale zastaviť sa pri tom človeku, možno áno, prehodiť pár slov, možno osloviť, ale v každom prípade áno, mať s tým človekom kontakt. To je postoj spravodlivosti, to nie je veľkorysosť, nadúvanie, chcem poslúžiť. Chudobnému, hovorí pápež, nevrácame nič z našho osobného luxusu, teda z toho dobra, ktoré vlastníme, ale dávame mu to, čo je prejavom našej solidárnosti. Ak Boh sa vlastne znižuje a vstupuje do tohto sveta ako vtelené slovo, ako druhá božská osoba, tak je to preto, lebo Boh v tejto láske, ktorú prejavuje vo svojom synovi, tak povediac, sa s nami solidarizuje a my máme byť znovu podľa vzoru Krista solidárni s našimi blížnymi. A napokon je tu svätý Augustín, s ktorým tiež pápež Leo XIV k nám prichádza s istou ponukou jeho myšlienok a pápež hovorí o Augustínovi, ktorý nevníma chudobného ako sociálnu záťaž, ale ako prítomnosť pána. To je tiež jeden z tých aspektov, ktorý máme v súčasnej dobe, kedy tak často sa hovorí o tom, že vlastne táto skupina ľudí je veľkým sociálnym problémom, preto lebo zaťažuje sociálny systém. My dokonca sme sa úzoká dopracovali tak ďaleko, že už sledujeme úvahy, že už aj vlastne dôchodcovia zaťažujú sociálny systém a sa otvára otázka, čo s tým systémom do budúcich rokov či 10 ročí, nakoľko je únosný. Je to zlé myslenie, lebo ľudia, ktorí dreli, pracovali celé 10 ročí, asi zaslúžia spravodlivosti to, aby táto spoločnosť, pre ktorú pracovali, ktorá aj z ich práce žila a mohla sa vzmať, aby títo ľudia dostali to, čo im náleží a čo patrí. Znovu je to otázka spravodlivosti, ale aj dôstojnosti. Vrátim sa k svätému Augustínovi, ktorý hovorí, že ten, kto tvrdí, že miluje Boha, ale nemá súcit so svojím blížnym, tak jednoducho nehovorí pravdu. To sú také tvrdé, náročné slova. Je to aj pre nás samotných, pre nás, ktorí sa zaoberáme týmito myšlienkami exhortácie delexite, také memento, upozornenie, pripomienka, aby sme liturgiu nikdy nekončili pri dverách kostola, aby sme liturgiu prežívali práve tým, čo je našim potom už životom mimo chrám a teda čo je prejavom našej každodennej reality.

0: S profesorom Antonom Adamom rozprávame v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, o apoštolskej exhortácii Dilexit te pápeža Leva XIV. Pápež Leo XIV. Prejavuje veľkú starostlivosť o chorých. Kresťanský súcit a viera sa počas 2000 ročí a zdá najviditeľnejšie prejavili v obetavej starostlivosti o chorých a trpiacich. Svätý otec Leo XIV. V bodoch 49 až 52 exhortácie pripomína, že cirkev je matkou vtedy, keď lieči rany a niekeď len káže z bezpečnej diaľky. Aké veľké historické vzory nám pápež v tejto oblasti predostiera a čo robí ich prístup k chorým takým výnimočným?
1: Áno, pápež Lev XIV. V tejto časti exhortácie poukazuje na fascinujúcu panorámu dejín kresťanskej lásky, ktorá sa prejavila v troch veľkých oblastiach. Sa prejavila starostlivosti o chorých, v oslobodzovaní zajacov a v oblasti vzdelávania chudobných. Keď sa pozrieme na tému chorých, text exhortácie nás vracia spätne do histórie času svätému Cypriánovi, ktorý počas veľkého moru v Kartágu burcoval kresťanov, aby slúžili všetkým nakazeným bez ohľadu na ich náboženstvo či spoločenské postavenie. Neskôr v 16. storočí je tu svätý Ján z Boha, ktorý zakladal vzorové nemocnice otvorené pre každého človeka z ulice. Teda nie pre nejakú elitu, ale doslova pre človeka z ulice. A spolu s ním predstavuje Lev XIV. Ďalšiu veľkú osobnosť karitatívnej lásky vzťahu teda chudobným chorým, a to je svätý Kamil Lelský, ktorý od svojich bratov žiadal to, čo aj v dnešných časoch je mimoriadnou požiadavkou, veľmi náročnou, keď hovorí, aby mali pri lôžku chorého a trpiaceho doslova taký materský cit, s akým miluje matka svoje jediné trpiace dieťa. Tá myšlienka svätého Kamila Lelského rozhodne nie je zastarala, nie je prekonaná, lebo to, čo potrebuje chorý zažívať, nie iba podanie liežby, ale rozhodne aj vzťah toho, ktorý k nemu prichádza. Že je to požiadavka náročná, to je jasné. A to iba skonštatujem, že služba chorým nemôže byť vnímaná ako téma zamestnania. A nikto, kto prichádza do kontaktu s chorým, trpiacím, s núdznym, nemôže nejak tak reflektovať svoj čas venovaný týmto chorým, trpiacím ako čas v zamestnaní, ale je to jednoducho povolanie. A myslím si, že pre každého, ktorý nás počúva, je zrozumiteľné, čo znamená byť v zamestnaní a čo znamená nejak prežívať svoje povolanie. Ak môžem, tak možno iba jedna poznámka. V zamestnaní prichádza čas, kedy mi končí pracovná zmena. Jednoducho sa odpíšem, idem domov. No, povolanie, aj keď je isté, že z dôvodu organizačný, vymedzené tiež nejakým časom, ale rozhodne povolanie jednoducho nemôže byť o tom, že prichádza naplnenie časového horizontu, jednoducho to zabalím a idem domov. Takže medzi povolaním a zamestnaním je v tomto chápaní určite rozdiel a vzťah chudobným, trpiacím nech je vzťahom povolania. To sa potom pozná. To sa pozná napokon aj v tom našom kňazskom živote, všade, kde hovoríme o povolaní, či je to naozaj povolanie, služba, alebo či sa snažíme iba niečo naplniť, preto aby sme splnili nejaký zámer alebo cieľ. Teda cirkev je požadovačná na svojich členov. Svätý otec Lev XIV. V tejto linii potom hovorí a vyzdvihuje úlohu ženských reholných kongregácií. On veľmi konkrétne spomína cery kresťanskej lásky, ktoré založil svätý Vincent z Pauli. Hovoríme znovu o období 16. a 16. 17. storočia a svätá Luisa de Mariak. pápež vyzdvihuje túto myšlienku, lebo je mu vlastne ideá, veľmi blízka ideá práve služby, s ktorou svätý Vincent z Pauli a svätá Luisa de Mariak pristupovali práve vlastne k chudobným. Je známe, že zvlášť matka Luisa hovorila svojim dcerám a zdôrazňovala myšlienku toho, že chudobní jednoducho sú, tak povedať, z piedestály toho našho záujmu. Svätý Vincent išiel tak ďaleko, keď vyzdvihuje službu chudobným, že dcerám kresťanskej lásky hovorí, že ich kláštorné chodby, to sú vlastne ulice, na ktorých stretávajú a na ktorých slúžia chudobným, núdznym. Svätý Vincent hovorí, že ak nejaký chorý, núdzny potrebuje službu, tak dcera kresťanskej lásky má zanechať aj modlitbu, teda nejakú tú duchovnú službu, duchovný prejav, ktorý sa realizuje a má sa postarať o chudobného. To je ten hlboký rozmer, ktorý znovu nie je prekonaný. Tie idei tu nie sú vyslovené do prázdna, sú historicky zažité, prežívané a sú aj behom, alebo teda dejinami času, aj overené, že praxi to tak môže a má naozaj fungovať. Takisto pápež v exhortácii zdôrazňuje, že tieto osobnosti, ktoré vymenúvava, na ktorých trošku tak poukazuje, neboli iba dobrodincami v zmysle poskytnutia istého dobra, lebo znovu pre týchto ľudí je to služba, ktorú prijímajú a konajú v hlbokom kontexte vtelenia Božieho Syna. Ježiš, je to Ježišovo slovo, čokoľvek ste urobili jednom z mojich najmenších a mne ste urobili. A to je tá myšlienka, idea, slúžim vlastne Bohu, chudobných, chorých, trpiacich. Pre reholné kongregácie, ktoré sú spomenuté v exhortácii Dilexite, a ešte nie iba pre ne, ale aj pre všetky ostatné kongregácie, tak človek, ktorý je chorý, núdzny, to nie je iba objekt pasívneho prijímania pomoci. Je to človek, ktorý je živou súčasťou ukrižovaného pána. A v rukách reholníkov a reholníc, ktoré čistili nisajúce rany a v očiach, ktoré hľadeli s hlbokou úctou na zomierajúcich, cirkev, hovorí pápež, odhalila svoju najkrajšiu evanjeliovú tvár. A to je tradícia služby, ktorá je opätovne spomenutá preto, aby bola inšpiráciou pre súčasný život. To nie je iba kapitola z dejín cirkvi. Svätý Otec hovorí, že tá istá Kristova výzva, ktorú realizovali, povedzme, apoštoli v prvých počiatkoch cirkvi, či cirkevní otcovia, ďalší svätí a sväté z rôznych kongregácií v priebehu dejín, že táto Kristova blízkosť, láska k chudobným, biedným, trpiacim žije dodnes. A znovu ju nachádzame v rôznych dielach cirkvi, či sú to nemocnice, misijné stanice, či sú to nejaké služby pre rôzne služby počas rôznych prírodných kataklizmy. Všade v týchto situáciách, hovorí pápež, je to cirkev, ktorá sa dotýka Krista. Krista, ktorému slúžime práve tým, že konkretizujeme túto pomoc služby v láske.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: S profesorom Antonom Adamom rozprávame v relácii Od ucha k duchu, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, o apoštolskej exhortácii Dilexit Te pápeža Leva XIV. V dejinách cirkvi je vždy aktuálna aj téma starostlivosti o chorých v živote nízkeho spoločenstva. Pre bežného človeka môže predstava mnížského života evokovať niečo vzdialené a izolované, mníchov skrytých v tichu za hrubými múrmi kláštorov, ktorí sú otrhnutí od každodennej reality života. Pápež Lev XIV. Nám však v bodoch 53 až 58 ukazuje úplný opak. Ako do tohto prísne kontemplatívneho života modlitby a ticha zapadala konkrétna, neraz priam revolučná pomoc núdznym?
1: Je to znovu téma veľmi živá, aktuálna, ktorú otvára pápež v exhortácii Dilexit Te, lebo pred chvíľkou sme uvažovali a rozprávali jednak o cirkevných otcov, potom sme teda spomínali teda kongregácie a tu otvára Svätý Otec vlastne tému vzťahu teda chudobným, núdznym, trpiacím aj v korelácii s mníšskym životom. Už len tá myšlienka, spomienka na mníchov by si vyžadovala možno jednu reláciu, aby sme poslucháčom predstavili zásadné rozdiely v uchopení vlastne pojmu, povedzme, reholník a mních. Pre bežného človeka sa tieto pojmy nejak tak spájajú, prelinajú, ale reholník je jedna vec a mních je druhá vec. Napokon iba taká poznámočka, cirkevné právo rozlišuje medzi kongregáciami, medzi reholnými rádmi a povedzme mníšským stavom. Je to pekná, široká téma, ale keď som hovoril o svätom Vincentovi z Pavli, ktorý spomenul a hovoril teda o kresťanskej lásky, teda kde je, isto tak povediac, ich kláštorné chodby, tak to mohol urobiť práve preto a z tohto dôvodu, že sery kresťanskej lásky nie sú reholné spoločenstvo v pravom slova zmysle. To je kongregácia, takže ten výklad vlastne toho života je rozvinutý práve v tejto forme vzťahu k tomu, čo je aktívnym prejavom činnosti pôsobenia cer kresťanskej lásky, lebo ak by sme hovorili výslovne o reholnom ráde, tak určite by svätý Vincent týmto smerom nemohol ísť. Nie preto, že by nemohol, a preto, lebo jednoznačne už reholná komunita má trošku iné vymedzenie ako kongregácia. Ako som povedal, to je téma na jednu reláciu, kde sa prepája pre všetkým aj taká cirkevná terminológia s právnym statusom. Tak to možno niekedy vieme tiež ešte sa vrátiť. Ale teda k tejto téme a k tejto otázke, áno, mníšske spoločenstvo v starostlivosti o chorých, o chudobných. Svätý Otec hovorí o tom, že práva kontemplácia, ktorá je typická a vlastná mníšskému spôsobu života, táto kontemplácia Boha človeka, teda mnícha od života, neoddialuje, ale ho vnútorne premieňa. V starovekých mníchoch a pápež spomína sveto Bazila Veľkého a sveto Benedikta, tak v týchto mníchoch vidíme veľké svedectvo chudoby, ktorá sa stáva školou lásky. Svätý Bazil Veľký v 4. storočí pripomína, pápež učil, že mních musí vytrvalo pracovať nie pre seba, ale preto, aby mal čo dávať slabým bratom. Sám v Cezareji vybudoval doslova celé mesto pre chudobných a chorých, dodnes známe ako Baziliáda. Tým ukázal Bazil Veľký znovu na to, že Božia blízkosť, Božia prítomnosť si vyžaduje aj ten vzťah a blízkosť trpiacím. Teda mníšsky život, ktorý je charakteristický kontempláciou, akýmsi uzavretím, nie medzi múry kostola či kláštora, ale uzavretím do svojho vnútra, aby som určite prežíval Boha, tak toto uzavretie, kontemplácia Boha nie je prekážkou služby, ale stáva sa samozrejme vec východiskom pre takúto službu. Zase na strane druhej na západe svätý Benedikt vo svojej slávnej regule ustanovil, že pri prijímaní chudobných a pútnikov sa má prejavovať tá najväčšia osobitná pozornosť, lebo práve v nich je prijímaný samotný Kristus. Kláštory sa tak stali vádzaní pohostinnosti a inklúzie. Mnisi bezplatne učili síroty, vzdelávali rolníkov. Je známe, že mnisi boli tak povediac tými, ktorí uvádzali mnohé nové spôsoby obrábania, povedzme, pôdy. Boli známi ako tí, ktorí rozvíjali v dnešnej terminológii ľudové liečiteľstvo, ale naozaj tej forme a podobe, že rozvíjali predovšetkým vzťah poznania, akým spôsobom Božia príroda môže pre človeka byť osožná. Ukázali mnísi, že modlitba je súčasťou spôsobu života, kde milosrdná láska má svoje miesto a znovu milosrdenstvo je najhlbším prejavom alebo naplnením ovocia a modlitby. Teda modlitba, ktorá nie je iba pre človeka, pre naplnenie duchovného dobra a potreby, ale modlitba, ktorá je inšpiráciou, modlitba, ktorá je zdrojom toho, aby sme vychádzali do svojho vnútra a boli k dispozícii pre službu. A neskôr spomína pápež Leo XIV. Žobravé, teda reholné spoločenstva, spomína františkánov, hovorí o dominikánoch, augustinianov či karmelitánov a vyzdvihuje znovu to pôsobenie Svätého Ducha, Ducha Božieho, ktorý tak povediac inšpiroval zakladateľov týchto reholných hradov a spoločenstiev, aby vzťah chudobnému bol premietnutý ako dôsledok vzťahu ku Kristovi. Je známe, a pápež to tiež pripomína, príklad svätého Františka Asiského, svätej Kláry, ktorí na jednej strane stelesňovali ideál chudoby evanjelia, na strane druhej, ale stelesňovali aj samotnú službu chudobným. Svätý Dominik, ktorý je známy ako vynikajúci kazateľ, zase ukazuje, že aj to naše ľudské, kresťanské kázanie bude dôveryhodné iba vtedy, keď bude vychádzať z úprimného srdca, ktoré je inšpirované myšlienkou slova, nie preto, aby som bol počutý, ale preto, aby to moje slovo vzbudzovalo rozhodnutie byť aktívny v službe. No a napokon pápež 14. hovorí o príkladoch svätých ako o odkaze pre dnešnú cirkev, pre každého z nás. Hovorí, aby sme boli cirkvou, ktorá je cirkvou putujúcich kresťanov, ktorí sú oslobodení od nejakého takého pokušenia byť nejak viditeľný, slávny, byť ľuďmi, ktorí túžia po svetskom úspechu, po svetskej moci. Máme sa snažiť o to, aby naše prejavy boli predovšetkým známe Pánu Bohu. Pochopiteľne, veď človeku dobre tak padne, keď si nás niekto aj ľudský všimne. Ako hovorí pápež František, to slovo ďakujem, prosím a odpust stále zostáva platnosti a nejakým imperatívom aj našej kresťanskej zrelosti. Ale to dominantné, o čom Leo XIV. Hovorí, je to zjavné naše konanie Božej prítomnosti aj pred Božou tvárou. Kláštorná a žobravá tradícia ukazuje, hovorí pápež, že civilizácia lásky sa rodí tam, kde práca a modlitba a delenie sa o majetok tvorí a jeden jediný spoločný akt Božej chvály. Teda týmto spôsobom uzatvára Leo XIV. Úvahy v exhortácii Dilexit Te, akým spôsobom reholné spoločenstva v mnísi môžu teda mať a majú mať vzťah vlastne v službe diakonii chudobným a núdznym.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s profesorom Antonom Adamom. Hovoríme o apoštolskej exhortácii Dilexite pápeža Leva XIV. Oslobodenie väzňov. Keď listujeme v dejinách cirkvi stredoveku, narazíme na fascinujúci fenomén. Vznikali špeciálne reholné rády, ktorých jedinou úlohou bolo vykupovanie kresťanských zajacov a otrokov. Pre moderného človeka to môže znieť ako vzdialená minulosť z historických románov. Aké hlboké teologické a prorocké posolstvo však táto hrdinská služba nesie práve pre našu dnešnú dobu?
1: Keď rozprávame o vzťahu k väzňom, k väzneným, tak áno, mnohé fakty sa môžu javiť ako poznášajúce, oslovujúce, ale Lev XIV. Nám pripomína, že už od apoštolských čias Svätá cirkev vnímala oslobodzovanie uväznených ako priamy a jasný znak príchodu Božieho kráľovstva. V 12. 13. storočí na túto výzvu odpovedali novovzniknuté rehole Trintárov a Mercediárov. Títo reholníci vnímali vykupovanie otrokov z moslimského zajatia ako bytostnú, slova sviatostnú obeť za seba samých. Mercedári išli tak ďaleko, že okrem troch bežných sľubov skladali aj radikálny štvrtý sľub, že ak nebudú mať dosť peňazí na výkupné, vymenia svoj vlastný život a slobodu za život väzňa a sami zostanú v okovách. Ja ešte také malé upresnenie, aby nedošlo k nedorozumeniu, lebo keď hovoríme o vzťahu k väzneným a o vykupovaní väzňov, tak niekto z našich poslucháčov nemá nejaký falošný pocit, že cirkev teraz nejakým zvláštnym spôsobom usilí o to, aby nebude všetci väznení vyšli na slobodu. To, myslím si, že tá predchádzala veta to trošku tak usmerňuje, lebo sa zdôrazňuje ten vzťah vlastne k väzneným ako k tým, ktorí sú jednoducho neprávom, nespravodlivo väznený, a to je rozumené v týchto kontextoch, predovšetkým vykupovanie otrokov. Pred pár minútami sme hovorili aspoň svätého Vincenta z Pauli, tak z jeho života je známe, že je to tiež jeden z tých príbehov Vincentovho života, kedy nechal sa tiež sám pripútať a vlastne vymenil teda svoj status slobodného človeka za teda status otroka. Áno, skončilo to happy endom, pretože svätý Vincent bol známy, takže do zajatia nikde nešiel, ale je to jeden z tých príbehov vlastne toho vzťahu lásky, ktorý je obetovaný v živote cirkvi, dejinách cirkvi. Týchto príbehov je veľké množstvo, kde jednoducho človek je v stave a obetovať svoj život za druhých. Mnohí z menovaných reholníkov, ktoré som spomenul, obetovali svoje životy. Pápež v exhortácii spomína, že ten počin obetovať svoj život nie je motivovaný ani politickým, ani ekonomickým zámerom, ale je to akt lásky k tomuto človeku, ktorý je akýmsi predlžením toho vykupiteľského aktu Ježiša Krista. Hovorí pápež o tom, že ten akt lásky, vyslobodzovania väzňov, teda otrokov, je vyjadrením najlepšej pravdy kresťanskej slobody, lebo podľa slov Krista nikde má väčšiu lásku, ako tento položí život za svojich priateľov. A to je znovu široká téma, kto je môjim priateľom, lebo intencia kresťanskej lásky, priateľ je ten, ktorý jednoducho sa nám stotožní vlastne s blížnym. Takže nie to iba nejaký človek, ktorý je blízky môjmu srdcu, ale priateľ, ktorý sa nachádza v tom rozmere vnímaného brata a sestry, ktorý je vedľa mňa. Pápež Lev XIV. Neostáva iba v dejinách cirkvi uzavretý, ale túto historickú pravdu premostňuje do reality súčasnosti a hovorí, že táto heroická láska, vyslobodzovania otrokov, väznených, vykupovanie týchto väznených má čo povedať aj v 21. storočí, pretože tie hrozby, ktoré sa javia ako prekonané či zažehnané, tie hrozby stále trvajú. Takže otroctvo to nie je uzavretá kapitola ľudských dejín. Stále tie fenomény sú tu, majú možno novšie podoby, ako je vykorisťovanie, neskutočné vykorisťovanie vlastne tí, ktorí sú chudobní, takže tým, ktorí nemajú nič, sa berie aj to málo, čo majú. Znovu Tu je téma, ktorú by sme mohli premostiť, previazať s konštitúciou Vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes, kde Vatikánsky koncil hovorí o vykorisťovaní predovšetkým krajín vtedajšieho tretieho sveta, teda predovšetkým afrických krajín, kde európske nadnárodné spoločnosti brakujú a doslova vyvážajú nerastné bohatstvo suroviny a v podstate tým domácim ľuďom z toho zostáva vlastne minimum, ak vôbec niečo. Takže to sú tie témy, ktoré sú reálne. To nie je téma, ktorá odznela, je to téma, ktorá tu je. Je vždy aktuálna téma práce v neľudských podmienkach, sexuálne vykorisťovanie, teda nové podobia formy, s ktorými sa stretáva súčasná doba. Preto hovorí pápež, že je potrebné dokonca aj vnímať rozmer tých zariadení, ktoré majú prívlastok nápravno-výchovné zariadenia. A naozaj je potrebné aj položiť rečnickú otázku, či tieto zariadenia skutočne privádzajú človeka k náprave a či človeka vychovávajú. Lebo to je tiež tá pedagogika, ktorá má čo povedať vlastne vzťahu. Pápež hovorí, že väznice sú miestami, alebo majú byť miestami veľkého človečenstva. Je v nich koncentrované obrovské utrpenie a dôsledky chýb, ktorých sa dopustili tí, ktorí sú väznení na strane jednej a na strane druhej. Má tam byť aj veľká miera túžby po odpustení, zmierenia novom začiatku. To je tiež ten fenomén, s ktorým sa stretávame, zvlášť keď hovoríme o duchovnej službe v našich väzniciach. Preto aj duchovná služba väzneným má byť súčasťou znovu integrity cirkvi, autenticity cirkvi, nie iba službou na okraji, ale službou, ktorá je vlastná cirkevnému spoločenstvu. A cirkev, hovorí pápež, má byť tam, kde ľudia sú spútaní, či už sú to ľudia spútaní za nejakými kovovými mrežami, alebo či sú ľudia spútaní putami hriechu, otroctva hriechu alebo rôznych závislostí či vykorisťovania. Teda tento kontext pohľadu pápeža 14. na vzťah vykupovaných väzňov otrokov má teda svoje podstatnenie a zasahuje aj do aktivít súčasnej cirkvi.
0: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa naplňa. Tvoje záverečné prianie pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
1: Je to predovšetkým povzbudenie, aby sme službu lásky, o ktorej uvažujeme, pri ktorej máme možnosť sledovať aj také hlboké myšlienkové bohatstvo pápeža Leva 14., aby sme sa nebali v rámci z tých svojich ľudských možností uvádzať do praxe života. Kiež aj tento letný čas, ktorý nám Pán Boh dopriava zažívať, je časom, kde aj pohľad na človeka, ktorý stojí vedľa nás, je pohľadom naozaj na Krista, nie formálne, ale naozaj bytostným spôsobom.
0: Naším hosťom bol profesor Anton Adam. Milí poslucháči, dnešné listovanie v 3. kapitole novej exhortácie pápeža Leva 14. Dilexite nás priviedlo k hlbokému poznaniu. Skutočné bohatstvo cirkvi sa nemeria zlatom ani vplyvom, ale našou schopnosťou zastaviť sa pri ranenom človeku na kraji cesty. Od starovekých cirkevných otcov až po moderné ľudové hnutia nám dejiny viery jasne ukazujú, že pravá liturgia nekončí pri bránach chrámu, naopak tam sa iba začína. Našim dnešným hosťom v štúdiu bol profesor Anton Adam, ktorému veľmi pekne ďakujem za podnetné myšlienky a teologický pohľad.
1: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie do relácie Rádia Lumen a prajem tak tebe, milý spolubrat, ako aj všetkým poslucháčom, naozaj požehnaný čas.
0: Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmel.

Hebrejské slovo karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy a kypriaceho života. Vrch Karmel je spätý aj s ďalšou udalosťou. 16. júla 1251 sa vtedajšiemu generálnemu predstavenému karmelitánov Šimonovi Stokovi zjavila Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak svojej ochrany a pomoci. Svätý Šimon Stok po tomto zjavení založil bratstvo nereholných členov, cez ktorých šíril úctu k Panne Márii Karmelskej a k svätému škapuliaru po celom svete. A my o tomto všetkom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: pátrom Dušanom Hrickom, bosým karmelitánom, sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach nielen o pohorí Karmel, o Panne Márii Karmelskej, ale milostiach, ktoré sú späté práve s týmto vrchom a s tým, čo sa tam udialo. A toto miesto je naozaj také význačné, spomína sa už vo Svätom písme. Čo nám už Sväté písmo o tejto hore hovorí?
1: Samotná hora Karmel je veľmi spojená aj s tým našim duchovným otcom, a to je otec Eliáš, pretože on tam práve zažil tú svoju kolokviálne povedanú depresiu, kedy chcel zomrieť a chcel jednoducho už na to všetko sa vykašľať a pani zober si ma, tam sme trošku zažili. A teraz vždycky sa ja tak hádam s bratmi, že ktorá to je tá karmelitánska spiritualita. Prvá časť, kedy si lahol, zaspal, anjel ho zobudil a on sa najedol, napapal a znova si lahol. Či to je tá karmelitánska spiritualita? Alebo potom tá neskôr, kedy príde na vrch Horeb a vlastne tam je v tom nazeraní a pozeraní a vlastne keď zažije ticho. Ale takisto hora Karmel ešte predtým, ak si pamätáme, Eliáš sa tam ako keby si sadol, čupol, dal si nohy smerom k hlave a vtedy sa pýtal toho svojho sluhu, choď sa pozri, či nezačne pršať. A to je vlastne ako keby dve hory, ktoré my tak ako spájame práve s týmto miestom. Jednak je vrch Horeb a potom je hora Karmel, kedy Eliáš vlastne zažíva tú svoju premenu, ale aj to, kedy čaká na prvý dážď.
0: A potom už spätosť s Pannou Máriou a horou Karmel.
1: Výborne, to je ten moment toho bláčika, pretože niektorí práve tam v tom, kedy Eliáš posiela toho svojho sluhu, choď sa pozrieť, nie, nič tam nie je, nič tam nie je, nič tam nie je, až na 7. krát mu hovorí, je tam obláčik vo veľkosti peste. A toto sa hovorí, že to je práve taký symbol Panny Márie, ktorý je vlastne spojený, preto aj keď pozrieme akúkoľvek ikonu, tak vždy tam bude malý obláčik, ktorý je práve spojený s týmto príbehom. Eliáš, ktorý po 3 rokoch a 6 mesiacoch konečne spúšťa dážď, lebo na jeho modlitbu vlastne zastavil dážď, aby vôbec nepadal a nepršalo.
0: A keď sa presunieme o niekoľko storočí neskôr, do roku 1251 a vrch Karmel?
1: Ešte sa posunieme skôr, do roku 1212, kedy začnú prví pustovníci žiť na hore Karmel. To znamená rytieri, ktorí bojovali o Karmel a vôbec o svetú zem. A znova sa im to nepodarilo, ako poznáme, štvrtá križiacka výprava znova dopadla tak, ako dopadla. Tak vtedy si povedali, tak dobre, tak skúsme nebojovať mečom, ale skúsme modlitbou. A práve títo moji, už by som mohol povedať kľudne aj starší bratia, začali žiť na hore Karmel. Preto ich nazvali karmelitáni. No ale svätá zem ako doteraz je tak, že ona je taká nepokojná. O niekoľko rokov na to prichádzajú Turci a vlastne vyháňajú všetkých kresťanov zo sveta, alebo vôbec musia zo svätej zeme utiecť. A prichádzajú dva príbehy. Jeden je, že museli utiecť zo svätej zeme. A druhý, kedy práve prichádza taký moment trošku aj v cirkvi, že bol taký veľký boom nových reholí. A akorát mal prísť koncil v Lyone a vtedy aj niektorí mali, že mali zostať len 3 rehole. Benediktini, Dominikani a Františkáni. A všetky ostatné, ktoré vznikli neskôr, mali vlastne prijať regule. A teraz bol taký strach, že tak čo, pred chvíľkou sme vznikli a teraz niečo zanikneme a teraz čo sa s nami stane a tak ďalej. A vlastne vtedy sa Šimon Stok, náš generálny predstavený, modlí k Pane Márii a práve ona sa z 15. na 16. júla zjavuje práve Šimonovi Stok a dáva mu práve šaty, ktoré poznáme ako škapuliar.
0: Máte aj ikonu, ktorá tiež má taký svoj symbolický príbeh a vysvetlenie aj s tým vrchom Karmel, aj s prorokom Eliášom, aj s Pannou Máriou, aj so Šimonom Stokom.
1: Áno, je to taká ikona, ktorú môžeme poznať aj možno, keď prídete práve na Staré hory, tak my ju máme akurát, ja poviem, že vystavenú alebo takú ukázanú. A na tej ikone je niekoľko symbolov, ktoré sme akurát teraz hovorili. Jednak je hora Karmel, ktorá je vždy symbolom práve tej aj Panny Márie škapuliarskej a tak ďalej. Keby sme sa na ňu pozerali, tak na nej je vždycky kríž a pod ňou je ako keby jaskyňa, ktorá bude samozrejme symbolizovať Eliáša, ktorý sa skrýl do toho. A pri nej budú, pri tej jaskyni môžeme vidieť aj to vlastne erb. To je trošku ako keby tak zakamuflovaný trošku náš erb karmelitánsky, ktorý je vlastne ako keby hora, na konci je kríž a vedľa nej sú 2 hviezdy a dole je 1. A to je práve taký symbol, že tie 2 hviezdy vedľa kríža, to je Eliáš a Elizeus a dole je Panna Mária, práve tej jaskyni. Lebo ona vlastne ukazuje tú cestu smerom ku krížu. No, niektorí moji nábožní bratia povedia, nie, nie, nie, nie, to je Terézia a Ján a dole Mária. To znamená, že ako keby sú tam aj také niekedy také vdundorné napätia, ale môžeme to zbrať aj tak, že to Eliáš plus Elizeus, lebo oni sú tým prorokmi, plus Mária, alebo kľudne môžeme zobrať aj druhý príbeh, že to vlastne dve hviezdy, Terézia a Ján, a dole vždy bude Mária, ktorá bude ukazovať tú cestu smerom hore. To je prvá vec. Potom je samozrejme Panna Mária oblečená v škapoliarskom a na sebe má biely plášť. A biely plášť je znova spojený práve s Eliášom. My keď máme nejaké prednášky vo farnostiach, tak si práve tento eliášský plášť obliekame. Je to taký slávnostný akoby oblečenie, ktoré používam práve pri slávnostiach. Na sebe Mária má práve ten karmelitánsky oblek, to znamená tuniku plus škapuliar. To vlastne, keby sme to zobrali, keď by ľudia si nevedeli predstaviť, čo je to škapuliar, to nie je ten, nie len tie malé plátky, lebo to potom neskôr vzniklo, ale je to ako veľká zástera, ktorá ide od pliec smerom až ku kolenám a je to spredu aj zozadu. A vlastne je tam len taká dierka vlastne na hlavu. Niekedy by sme mohli povedať tak moderne, že to je také malé pončo. A vlastne toto bola ako keby zástera, ktorú sme my používali pri práce v záhrade. A vlastne Mária, Panna Mária nič iné tým bratom nedala, alebo Šimonovi Stokovi, než práve tento škapuliar, že to je to oblečenie, ktoré na sebe budeš nosiť. A neskôr, to je taká malá história, jednak vznikol potom ten maličký, bo zo začiatku ešte boli také veľké, ono to vyzerá ako tričko, dva veľké pláty. Ale potom neskôr, samozrejme, z tých praktických dôvodov vznikli také dva malé hnedé plátky. A čo je zaujímavosťou, o tom málo kto vie, že ako sa prišlo potom k medailončeku. A medailonček vznikol tak, že práve baníci, ktorí vchádzali väčšinou do bane, tak väčšinou vychádzali sedel špinaví, zanečistení a jednoducho to bolo také nepríjemné, tak oni napísali svätému otcovi, že či namiesto škapuliara toho pláteného nemohol by im dať znak v nejakom medailončeku. A vtedy jeden zo svätých otcov, priznám sa, v tomto momente neviem presne jeho meno, povedal, áno, môžete nosiť, ale musíte mať práve tie dve vyobrazenia. Božské srdce a Panna Mária s dieťatkom. Vtedy viem, že nosím škapuliar. Takže vďaka baníkom potom aj my ostatní môžeme nosiť alebo ten plátený, alebo práve tento medailonček. No a poslednou vecou sú tu ešte niekoľko vecí. Mária, ktorá vždycky bude ukazovať na Ježiša. Ona je tá, ktorá na ňu bude ukazovať. Nebude smerovať k sebe, ale bude ukazovať na Ježiša. Preto ho nosí ako taký veľký medailon smerom práve na srdci. A pod ňou je samozrejme obláčik, ktorý už sme hovorili ako symbol obláčika, ktorý symbolizoval ten dážď, ktorý mal prísť.

0: škapuliár, aj ten veľký, tá zástera, stále je to v podstate ten istý význam, či je to medailónik, alebo maličký škapuliárik, alebo veľký symbol ochrany.
1: Áno, a ja by som ešte povedal, že skôr aj takej, že áno, aj Panna Mária s tým dáva niekoľko prísľubov, je práve 4 prísľuby, ktoré s tým spája, o to si poviem trošku neskôr, ale je to moment, ktorý ona nás jednak ochraňuje, dáva nám to bezpečie, ale to je práve tá myšlienka, ktorú som akurát nedávno počul, že je ale dôležité, že čo na sebe nosíme, koho chceme nasledovať. A to je možno aj jeden z tých povinností, ktoré pri nosení škapuliára mám, hej, že nasledovať Ježiša Máriu. Koho šaty nosím? Nie človeka robia šaty, ale to, kým sa stávam práve cez tie šaty. To znamená, že nosím jej škapuliár, to nie je talizman, to nie je nejaký amulet, ktorý, jak si niektorí môžu myslieť, to chcem aj upozorniť. Nie je to obyčajný lístok do neba, že už som v nebi, aj keď Panna Mária prisľubuje, ale vždycky je to taký ten vonkejší znak, že niekomu patrím.
0: V tomto prípade Panne Márii?
1: Panne Márii, ale samozrejme ono nebude trvať na sebe, ale povie, patríš aj Ježišovi. Preto je to nasledovanie, nasleduj Ježiša a Máriu. Takže preto ona vždycky povie, nie si len môj, ale si aj jeho.
0: A čo sa udialo pri tom zjavení Šimonovi Stokovi?
1: Tam sa udialo to, že on sa vlastne modlil, lebo znova hrozilo to, že rehoľa skončí, musela by prijať jednu z 3 regulí, ale našťastie počas koncilu to jednoducho neprešlo, to znamená, že naša regula prežila a Šimon Stok vlastne vďaka tomu ešte pred začiatkom koncilu modlí sa práve o tento vonkajší znak a ona počas noci sa mu práve zjavila. Odovzdáva mu vlastne ten veľký škapuliár, ten plášť, ktorý sme my používali ako v záhrade. A ona hovorí, že toto bude môjim znakom, že ste mojou rehoľou, o ktorú sa ja budem starať.
0: A tie ďalšie podmienky, tie vznikli kedy?
1: Okrem podmienok máme ešte stále prísľuby. Mm-hmm. Môžeme si ich vymenovať, máme ich 4 a 4 povinnosti. Takže, dary, som pod ochranou Panny Márie, stávam sa duchovným členom karmelitánskeho radu. To znamená, samozrejme, neznamená, že keď príjmem ako 10-ročný, to už som karmelitán, ale duchovne patrím do tej rodiny. To znamená, mám za sebou ľudí, ktorí sa za mňa modlia. Ďalším darom privilej najbližšej soboty. Že človek, ktorý zomrie, tak má prísľub, že Panna Mária v sobotu, najbližšiu sobotu po smrti ho vyslobodí z očistca. A teraz, ja sa tak niekedy smiem, že najhoršie potom zomrie v nedeľu, nie? Lebo človek čaká celý týždeň. A štvrtým, ten, kto nosí škapuliár, nebude zatratený. To znamená inak povedané, nebude zatratený, jednoducho nepôjde do pekla. A potom máme tie povinnosti, mať vždy na sebe modlitba po tvoju ochranu alebo akúkoľvek modlitbu, ktorú kňaz nejaký určí, kto príjma, nasledovať Ježiša Máriu a dať sa zapísať do karmelitánskej knihy. To znamená, že toto sú tie povinnosti, ktoré aj tradíciou, aj neskôr sa to potom pridávali. Ale Mária dala hlavne tieto 4 prísľuby, s ktorými môžeme žiť.
0: Je známe, že sa to netýka len karmelitánov, ako vášho rádu a sestier, ale všetkých, čiže máte ešte aj svetský rád.
1: Áno. U nás sa toto práve nedelí, že prvý, druhý, tretí rád, ale to presne tak, že je vetva mužská, ženská a vlastne tá laická. A potom ešte všetci tí, ktorí žijú napríklad aj v tej karmelitánskej spiritualite, to znamená nejaké agregované, ale hlavne aj tí, ktorí nosia škapuliár. To znamená tým, že tam je ten prísľub, že má ten človek prísľub, že sa stáva duchovným členom, to znamená, že má aj účasť na všetkých našich modlitbách, pôstoch a všetkom tom, čo vlastne my žijeme.
0: Prísľuby, tie sú zrejme jasné, že o čo ide. A čo sa týka tých záväzkov, je to ťažké dodržať?
1: Nie, by som nepovedal zase. Mať ho vždy na sebe, hej. Ja to tak beriem, že byť v tom slobodný, hej. Keď má niektorá dretiasku a bude na ňo nosiť medailonček, tak to bude medailonček. Niekto napríklad radšej má ten plátený. Áno, po mesiaci on už vyzerá strašne a treba to len vymeniť. Netreba posvedcovať, lebo už patrím do tej rodiny. Ja napríklad, keď si dávam dole okuliare večer, tak si dávam dole aj škapuliár. Mám ho blízko, mám ho na stolíku, takže keby niečo, tak jednoducho mám ho vždycky takzvané po ruke. Ale raz som to tak sa smial, lebo jedno dievčatko hovorí, že pater, ale viete, ja plávam, ja závodne plávam, je tak, neviem, ani tá retiazka, ani ten škapuliár, čo vtedy, a čo keď zomrím náhodou bez toho škapuliára? A ja sa tak zamýšľam, že no vidíš, ale keby som ja išiel na plaváren, tak čo, no tak ja idem takisto len v plavkách, ak by som sa utopil, tak ja zomieram ako karmelitán, lebo ja už som slúbil, to znamená, tam už do tej rodiny patrím. A toto je len vonkajším znakom, ktorý na sebe nosím. Prejde prekážka, tak si zase škapuliár dám naspäť.
0: Tak ale možnosti sú všelijaké, dá sa to aj na tie plavky nejakým spôsobom pripnúť. A teraz máme tie vymoženosti, bola, kedy to bolo asi náročnejšie, takže človek je vynaliezavý, vie nájsť spôsoby.
1: Áno, to som už počul, keď som jednu dievčinu počul, že jak si vedela pomôcť napríklad s plateným škapulianom, bo iný nemala a mala akorát stužkovo, tak áno, zašila si ich normálne do svojich šiat, že mala ju blízko, že vedela, že tam jednoducho Mária je pri nej.

0: potom z tých ďalších záväzkov?
1: Ďalší to je nasledovať Ježiša Máriu. To je vlastne ako keby trošku je taká radikalizácia tých krstných sľubov. Hej? To znamená, pri krste sľubujeme, že chcem nasledovať Ježiša, chcem za ním ísť. A tu je vlastne to, že a vlastne pri karmelitánskom škapuliere dostávam ešte ten jeden, že vlastne mám pri tom aj Máriu, ktorá ma v tom bude sprevádzať, že chcem sa možno aj od nej učiť. Ani pre ňu to nebolo ľahké niektoré veci prežiť. Utekať do cudziny, 7 rokov byť úplne v cudzine s malým dieťaťom, s mužom svojím. A to neboli také jednoduché veci, ale ja vďaka tomu ju viac poznávam. Ona znova urobí to, že v jednom momente ona ustúpi a povie, ale tam je ten najdôležitejší, pre koho som aj ja žila. A to je vlastne zase ten jeden z tých povinností nasledovať Ježiša Máriu, učiť sa akoby práve, ako mohla reagovať, čo robila, čo jej pomáhalo, kedy povedala fiat a tak ďalej, že to mi mne osobne veľmi pomáha. A čo je zaujímavosťou? My sa voláme bratia Najsvetejšej Panny Márie z Hory Karmel, alebo Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel. A teraz si zoberieme, že kto niekto z nás niekedy vôbec nazval Pannu Máriu ako sestrou? A ten vzťah sestersko-bratský je úplne iný, ako keď ju beriem ako matku, ako pani, alebo akokoľvek inde. A vtedy mi to trošku aj tak pomáha, že keď príjmam ten škápoľa, že ty prde, ja mám sestru. Ja by som povedal tak ľudové, mám ségru, s ktorou môžem veľa vecí aj prerozprávať, lebo ten súrodenský vzťah je zase úplne o niečom inom, ako keď je to mama, ako keď je to niektorá, nejaká pani veľmi vznešená, ale ten bratsko-sestierský vzťah zase úplne o ničom inom. A to znamená, každý z nás máme ich nasledovať, to znamená, máme sa od nich učiť, máme ich akoby tak navnímať, napočúvať, jednoducho nejakým spôsobom pozrieť, akým spôsobom žili a vlastne ísť tou ich cestou. A to je vlastne to pozvanie do nasledovania, ísť tou cestou. Jedna z kníh bola veľmi taká známa, Nasledovanie Krista, lebo tam boli konkrétne kroky, ako toho Ježiša môžem svojím spôsobom nasledovať, ako môžem ísť za ním. A vlastne ten škapuliár mi dáva akoby poprvé ochranu, že ma Mária chráni, a potom je aj ten moment, kedy ja sa učím žiť ich životom. Ale v tých podmienkach, ktorý som tu.
0: No ale to znamená prijať kríž, pretože Ježiš aj Panna Mária ten kríž v podstate aj symbolizujú, a kto ich nasleduje, tak to nie je cesta ísť rúžovým sadom.
1: No hej, len rúže má takisto aj trne. Aj samotná cesta je, alebo sad je vôbec spojený aj s trňmi, aj sú tam krásne rúže. Ale samozrejme, a vtedy aj to, keď ich nasledujem, učím sa od nich, ako to prežívala aj Mária. Však zoberte si prežívanie to, že matke zomiera dieťa, ale ešte akým spôsobom zomiera. To znamená, že to nie je také jednoduché, a myslím si, že práve aj to, že no akurát neviem, či si to niekto uvedomuje, ale ten Karmel nejakým vždyckým spôsobom ukazuje tú cestu očisťovania. Temná noc, alebo tmavá noc Jana od kríža. Aj Terézia, keď hovorí o tých všetkých vstupoch do vnútorného hradu, znova ide do momentov, kedy bude ukazovať, že láska, áno, potrebuje očistenia. A to očistenie nejde len tak, že usmev a ideme, lebo však už keď na začiatku sme spomínali Eliáša, hej, kedy prišiel do totálneho vyhorenia a prichádza do momentu, kedy chce s tým všetkým praštiť až do takého momentu, že možno práve žiada si až zomrieť. To znamená, že a práve prečo, lebo možno práve aj vyhorenie, ale možno aj to očisťovanie, že jednoducho potrebujem sa trošku dovoliť Bohu práve očistiť aj tú moju nielen zmysly, ale práve možno práve aj ten vnútorné zmysly, pamäť, rozum, vôľu. Boh je úplne iný, Boh je jednoduchý, ale my si to komplikujeme.
0: Jednoduchý? Však Biblia, Sväté písmo je o ľuďoch a aj o Bohu, a nie je to jednoduché.
1: To je pravda, ale neskôr ide, že ten Boh je jednoduchý ako v tom zmysle vzťahovom. Že áno, môžeme, aj keď počúvame Sväté písmo, alebo si ho čítame, áno, Boh postupne vychovával svoj národ. To presne to, ako keď máte jednoročné dieťa, 5-ročné dieťa, 10-ročné dieťa, vždy inak s ním budete komunikovať. A to isté robil Boh. Musel postupne vychovávať tie svoje deti, aby prišli do toho najdôležitejšieho momentu, kedy prišiel Ježiš na svet. A ukázal mi ešte inú cestu. Ale oni si vybrali, samozrejme. Každý z nás si môžeme vybrať práve tú svoju cestu. Ale v tom zmysle, že Boh v tej jednoduchosti, on hovorí, že máme byť ako deti. Ale on chce, aby sme boli ako on. To znamená, že jednoduchý, nekomplikovali si veci, lebo my si veľakrát niektoré veci komplikujeme. A to je to pozvanie, to je práve to je jeden z tých veľkých atribútov alebo takých pozvaní, práve ktoré tak aj vnímam práve v Karmenii, a to je práve do vzťahu. Modlitba je vzťah s niekým, o ktorom viem, že ma miluje.

0: spätosť svätej Terézie a svätého Jána od kríža je jasná s Karmelom áno a so škapuliarom?
1: Škapuliar bol skôr, ako prišli oni a už tým, že ho nosili, samozrejme určite mali veľkú úctu k Pane Márii, či to už Ján od kríža alebo Terézia od Ježiša. Oni tú spätosť určite mali. Keď si pozriem ich diela, napríklad Jána alebo Terézie, v niektorých básniach je stále, alebo vôbec aj tá veľmi krásna antifona, flos karmeli, kvet karmelu. Aj tá tradícia naša karmelu, ktorá je spojená práve s Pannou Máriou škapuliarskou, ako tam, ja si myslím, že stále bola pre nich vzorom a vždy mali na koho pozerať. A kto ich to iným spôsobom spájala. A Ján, aj Terézia, jednoducho ten škapuliar fyzicky na sebe mali, lebo ho mali na habite, mali ho fyzicky. A to znamená, že aj ten vzťah Márii, on je tam prirodzený. My ho berieme ako prirodzený, že tá Mária tam jednoducho je. Ona je súčasťou naša, aj tej spirituality, aj toho, že jednoducho ona tam jednoducho je.
0: Ale oni si tiež prechádzali takú tú svoju cestu, ale aj veľa zanechali. Oni to dokázali tým spôsobom, že nosili škapuliar, alebo tiež museli mať niečo ešte navyše, aby to naozaj tak dokázali, že sú nám vzorom a príkladom.
1: Ja si myslím, že základom pre nich bola prvom rade modlitba, ten osobný vzťah. A teraz, či to bude Mária, či to bude Ježiš, či to bude Boh Otec, či to bude Duch Svätý, tam sa medze nekladú. To je o vzťahu. A samozrejme, či už Terézia alebo Ján, vždy bude hovoriť o tom jednom, hej, však zoberme si najväčší výsledok Jána od kríža. Na konci budeme súdení z lásky a láskou. Celý čas to pôjde do toho istého. Terézia to isté, keď pôjde do hradu, ale prečo ide do hradu, ako ten obraz hradu? Lebo v strede je Pán pánov, Král kráľov. A Mária je súčasťou, lebo zaujímavosťou je, keď Terézia píše Cestu dokonalosti, napríklad, najprv prednáša o Oče náši. A ku koncu napíše, viete, ja by som vám mohol napísať o zdravá z Mária, ale na to nemáme času. Ale každý z nás nejakým spôsobom sa môžeme dotknúť tej modlitby zdravá z Mária. Hej, lebo zoberte si od 10. kapitoly, skoro do konca Cesty dokonalosti je vlastne výklad, alebo ten výklad od Terézie práve o Oče náši. A na konci píše, ja by som vám mohla písať o zdravá z Mária. Ale na to času teraz už nemáme. Takže ten vzťah tam vie vidieť aj či u Jána, alebo u Terézy, jednoducho sú tam náznaky toho, že tá Mária a škapuliar a vôbec, no, ja beriem to tak, že keď hovorím o Márii, oni boli ponorení v tej spirituáli, oni boli ponorení v tej marijnosti, tak prirodzene, že oni o tom nemuseli písať, a on pre nich to bolo prirodzené.
0: A ten symbol, alebo ten význam Panny Márie a malého Ježiška, že nie je dospelý, nie je mladík, ale to maličké dieťa?
1: No veľkého by ťažko zobrala na ruky. Takže symbol skôr toho malého dieťaťa. Myslím si, že vtedy, keď to Svätý Otec práve potvrdzoval a napísal vlastne, že ona, myslím, že to bude aj z ikonografie, hej? Lebo aj keď sa povie, zoberme samotnú ikonu, tak vždycky tam bude Ježiš, ako je tam Pantokrator, ale vždy ako dieťa. Nie je tam úplne dospelý. A Mária vždycky bude ukazovať, lebo ona bola tou nositeľkou malého Ježiša a práve preto, hej, že ono to... My veľa máme toho, čo Jan Pavol II povedal, že máme dýchať aj východom, aj západom. To znamená, že pre nás aj ikony, jednoducho, keď prídete do niektorých kláštorov v Poľsku, tak nenájdete obrázky, nájdete väčšinou ikony, ktoré sestry píšu. Spojenie toho východu so západom, hej, to znamená, že a práve na ikonách, kedy Mária sa ukazuje sa skôr s malým dieťaťom. Tak preto, že prepojenosť práve s tým, aj tým východným nádychom. Keď som bol napríklad minule v Sofii, máme tam jeden kláštor našich sestier, ktoré sú práve asi, myslím, jeden z troch kláštorov, ktoré sú grécko-katolické. A oni to jednoducho, to tamto jednoducho vidieť, hej, aj Ježiš, ktorý tam je, Mária, ktorá, aj ona tam je vyobrazená, znova je tam znova s malým dieťaťom, hej, lebo jednoducho tak to bolo v ikonografii. Nebolo tam ten moment dospelého Ježiša.
0: A môžeme nad tým uvažovať aj tak, že je známe to biblické, kto nepríjme mňa ako malé dieťa, Božie kráľovstvo ako malé dieťa, nevojde doň. Čiže možno aj tá symbolika, či je správne uvažovanie, že mali by sme byť tými malými deťmi, aby sme naozaj dokázali ísť ďalej.
1: A tu sme znova pri tom, že Boh je jednoduchý. Hej, že práve byť a nasledovať Ježiša Máriu a práve v tej jednoduchosti, hej, že Ježiš, ktorý je dieťaťom, ako samozrejme, ja to vždy tak beriem, že ako on bol, hej, aj ako poslúchal Máriu, ako to bolo vlastne v tej celej rodine, hej, že to je naozaj niečo pekné. Ja si tak pamätám, jedna z veľkých vecí, ktoré mňa tak veľmi oslovili, že vlastne do toho začiatku 16. storočia, ono to bolo s Jozefom takisto trošku, že tak utekal raz. On bol ako keby malokedy ukazovaný. A práve najväčšiu pobožnosť k tomu vyjadrila práve Terézia, kedy ho ukázala. Pozrite sa, kto je Jozef. A on naozaj veľa autorov alebo historikov hovorí, že ako by tak zrodila znova Terézia tú pobožnosť alebo tú úctu ku svätému Jozefovi. A teraz vracajúc k našej otázke, áno, Mária, kľudne môžeme zobrať aj Jozefa, ktorý je takisto veľkým patronom Karmelu, že ten, čo sa vždy stará o všetky veci, ktoré sú potrebné. Malý Ježiš, ktorého... To je aj ten príbeh, ktorý sa hovorí, že Terézia, keď raz išla po chodbe, tak sa pýta, stretla malé dieťa, že ty si kto? A dieťa hovorí, no to nie povedz, kto si. A ona mu hovorí, že ja som Terézia od Ježiša. A on hovorí, a ja som Ježiš od Terézie. Hej, že, a znova stretáva malého Ježiša. Jasné, sú situácie, kedy Terézia stretáva aj veľkého Ježiša, to však to je práve ten jej obrátenie, keď mala 47 a stretáva Ježiša ubičovaného, aj takého strápeného. A to je ten moment jej osobného obratenia. Ale veľkú, viete, to je to, že v rozjímaní, ja si myslím, že Boh nebude dávať nejakým spôsobom aké obmedzenie, že ty musíš rozjímať len na tým, ako som ja trpel v Getsemanskej záhrade. Hej, ale práve to detstvo. Takým veľkým živým príkladom mi napadá akurát Benedikt XVI, ktorý napísal práve tú trilógiu o Ježišovi a napísal aj práve o malom dieťati Ježiš. Ktorý prežíva v rodine, ktorý tam je a dovolil si ako keby na tú interpretáciu a vlastne pozrieť na to Ježišovo detstvo.

0: Mali by sme byť teda tými malými deťmi?
1: Áno, máme ich nasledovať. A vlastne Ježiš sám sa ukazuje veľakrát ako dieťa. Takže určite. Byť deťmi, to znamená, že čo? Dôverujem, dieťa dôveruje. Samozrejme, môže byť aj tvrdohlavé, ale hovorím o dieťati, ktoré je počúva, ktoré hej, je skôr také, že keď príde problém, tak kde uteka? No, pod sukňu matky alebo gocovi, hej? A hľada tú svoju pomoc, to, čo najdôležitejšie potrebuje. Potom máme dieťa, ktoré dôveruje. To, čo sa teraz často hovorí. Dôveruj mi. Alebo jednoducho o tej dôvere. Dieťa, ktoré počúva, kladie otázky, ktoré čaká na odpoveď. To je dieťa, ktoré aj my potrebujeme niekedy naozaj, aj my na modlitbe. Potrebujem sa pýtať, potrebujem čakať niekedy aj odpoveď.
0: Pre to dieťa je to možno také prirodzené, ale človek ako dospieva, rastie, tak v tej dospelosti ako keby aj zabudol na to, že kedysi sám bol tým dieťaťom a už udržať si taký ten detský pohľad na svet, to detské vnímanie v dospelosti až také jednoduché tiež nie je.
1: To je pravdou, ale čo je mystika? Mystika je žasnutie. Žasnutie nad malými vecami a to sa mi práve páči, hej, že dieťa žasne nad tým, ako v betóne malej dierke sa objaví pupava. A dieťa žasne, wow, mama, táto pozri, pupava je tu. A táto je už taký už otrli z toho všetkom, a tam betón, čo tam kúkáš, že vidí a dieťa začne žasnúť. A to je tá mystika, to je to žasnutie, nad ktorým dieťa potrebuje. A to je, ja si myslím, že to je kontemplácia. Žasnutie nad malými vecami, ktoré jednoducho môže celý svet nevidí, ktorý celý svet akorát nevidí. Takže to je ten moment, ktorý ja si tak uvedomujem, že žasnúť, hej? Byť ako malé dieťa, ktoré žasne, ktoré vidí veci, ktoré my už nevidíme. A čo je dôležité? Dieťa je filozof. Hneď prvou otázkou, prečo? Prečo? A už zadáva tie otázky a čaká na odpoveď. Prečo je most? A prečo nieme dolom a vlak musí ísť po moste? Hej, že my, ja som si tak uvedomil, keď som asi prenikal niekoľkými rokmi si robil kresťanský coaching, my sme sa prestali pýtať. Ale čo je dôležitejšie, my sme sa prestali počúvať navzájom. To, čo potrebujeme veľakrát aj v osobnom živote, ale aj v tej modlitbe, hej, jednoducho, je priestor na slovo, ale je priestor aj na ticho. A toto dokáže dieťa. Dá otázku, možno tých otázok položí 100 za deň, možno 150, ale on tým žije, on to vidie, že to ide celé telo s ním, s tou otázkou. A čo je dôležité, že je ten priestor na ticho, hej, kedy môžem sa započúvať, vnímať tú jeho otázku, alebo môžem sa na ňu zamyslieť.

0: Pokiaľ človek urobí to rozhodnutie, že áno, chcem prijať škapuliar, chcem plniť tie podmienky a chcem získať tie privilégia, čo musí preto urobiť? Je to také vnútorné rozhodnutie, je to taký čas dozrievania, alebo môže to byť aj také spontánne rozhodnutie? Ako to vlastne celé je?
1: Ja by som povedal, že teraz normálne som zostal, že podľa, jak sa hovorí, že aj kuchári sú je taký, že každý navarí podľa svojej chuti. A teraz jeden môže dozrievať tým, že si o tom prečíta. Druhý bude dozrievať tým, že o tom bude počuť. Tretí bude dozrievať tým, že ale či zase mám niečo prijať, či som ochotný, či hej, že dáva si tieto otázky a každý z nás dozrievame nejakým iným spôsobom. Niekto môže mať strach, že čo zase nejaké záväzky na seba mám hodiť a tak ďalej. A vtedy dobre sa pýtať. Znova, vlastne znova pri tom dieťati, ktoré sa pýta. A keď už človek urobí to rozhodnutie, že áno, chcem prijať škapuliar, tak vtedy je dobre napísať, neviem, či do svetského rádu, alebo k nám do kláštora, alebo sestram do kláštora. Alebo keď je to už niekto naozaj chorý, alebo už nevládny, tak môže prijať každý kňaz. To znamená, že sú takéto viaceré možnosti. Ja väčšinu odporúčam, že pozrite sa, môžete, ak ste niekde zo stredného Slovenska alebo z Bratislavy. V Bratislave je vždycky jedna svätá omša v Notre Dame plus minus tretia nediela mesiaca u sestier matky Alexie, napríklad vlast základnej a strednej školy. A tam je vždycky svätá omša, kde kňaz vždycky po svätej omši potom príjme do škapuliera. Ale je k tomu aj plagát, takže môže sa to niekedy posunúť, že to je druhá alebo štvrtá, ale vždy sa niekedy plagát práve objaví, že to bude práve táto nedeľa alebo tak ďalej. Napríklad v Bratislave tam raz do mesiaca napríklad takto môže priamo od karmelitána prijať škapuliar. Alebo potom pozývam, a to poviem, že takú duchovnú púť na Staré hory a môžeme prijať práve tam, alebo k sestram do Detví. Sestram napríklad môžu si skúsiť zavolať aj k sestram do Nitry, ktoré sú tam.

0: Miesta, samozrejme, tých miest je veľa viac. Nemáme toľko času, by teraz vymenovať všetky putnické miesta, bo niektorí by sa mohli uraziť. No a nitrianske Právno a hontianske Nemce a tak ďalej. Takže nechcem to menovať všetko, hej, ale tak určite sa nájdú nejaké také miesta, kde kňaz, podľa mňa aj doma níža, hej, myslím si, že kňazi sú ochotní prijať tých, ktorí chcú prieč kapuliar. Alebo potom je priamo aj stránka bosikarmitani.sk, kde je priamo napísané o škapuliari a na konci toho celého článku je potom aj obrad prijatia do škapuliara, kde vlastne niektorý z kňazov príjme. Ale potom je dobre, čo je vlastne to jedno z povinností, dať sa zapísať do karmitánskej knihy, poinformovať nás, že kto prijal, kedy prijal, kto ho prijímal, to znamená, ktorý kňaz ho prijímal a v ktorom dátume. Iba nám to poslať potom do niektorého z našich kláštorov.
1: Púte väčšinou bývajú tak okolo toho sviatku Panny Márie Karmelskej, ktorý je 16. júla. Kedysi to bolo tak, že to muselo byť po tomto termíne a teraz môže byť aj pred, alebo po, alebo v tomto období, čiže tam je tá jedna z tých príležitostí, ale ako ste povedali, tak dá sa to v podstate aj kedykoľvek cez rok.
0: Kedykoľvek cez rok. To znamená, niekto sa rozhodne napríklad v decembri, že na svätého Mikuláša príjme škapuliar, tak si to spojí s tým. Hej, niekto spojí si to napríklad s niečím aj svojím osobným. Hej, mám vtedy narodeniny, tak chcem prijať vtedy škapuliar. Je dobre sa vtedy len dohodnúť, zavolať do toho kláštora, počúvajte, chceli by sme prísť prijať škapuliar. Dalo by sa, samozrejme, dá sa už ten kňaz si dohodniť, či to bude pred svätým, po svätým mši alebo v inom čase.
1: Je s tým spätý aj nejaký taký špeciálny obrad?
0: Práve z prijatia do škapuliara, to, čo som vlastne spomínal v predchádzajúcej otázke, že vlastne keď sme zoberieme aj ten na tej stránke bosikarmitani.sk je vlastne celý článok o škapuliari a na konci je vlastne obrad prijatia škapuliara. Je to krátky obrad, to znamená, samozrejme začneme v mene Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Pán s vami a plus je tam potom krátke čítanie, je niekoľko možností na výber, potom sú prosby a potom sú dve veci. Jednak je modlitba požehnania tých, ktorí prijímajú dnes škapuliar a druhá modlitba vkladania škapuliara. Hej, že ako keby taká osobná modlitba, kedy vkladám ten škapuliar, tak vlastne je tam konkrétna modlitba. A potom vlastne prijatie človeka alebo potvrdenie toho, že vlastne už patríš do tej rodiny s tými všetkými milosťami, ktoré máš a jednoducho patríš do tej rodiny a samozrejme nakoniec požehnanie.
1: Ale pri tomto úkone, pri tomto obrade už človek škapuliar musí fyzicky mať. A musí mať ten plátený alebo medailónik?
0: Ja väčšinou odporúčam práve ten plátený, aby to bol aj taký symbol obliekania. Lebo ten medailonček si už potom môžem použiť kedykoľvek, lebo viete, keď zoberiem medailonček, neviem ho tak fyzicky naložiť alebo obliecť tomu človeku, lebo čo teraz budem sa tam pol hodinu hrať, ja to nemám skúsenosť zapínaním tých všetkých zapínaní na reťazkách. Tak väčšinou odporúčam taký ten zase jednoduchý spôsob mať ten platený škapuliar, ktorý ja naložím potom, alebo ten kňaz, ktorý príjma, tak vlastne mu naložiť ten škapuliar na ňo, aby to bol naozaj taký symbol obliekania. Preto je to dobre, že ja to vložím a vlastne vtedy ten človek je oblečený do tých Marín šiat. Že to je naozaj taký vonkajší znak toho obliekania.

0: Vieme, ako to býva pri tom rozhodnutí prijať, keď už človek dospeje k tomu, že áno, chcem prijať škapuliar, chcem ho nosiť, chcem plniť všetky tie záväzky a chcem získavať tie privilégia, tak to rozhodnutie je, keď už je, tak je veľké. Ale ako plynie čas, ako keby sme tak trošku zvlážnievali, zabudli alebo odsunuli to, avšak to nie je až také záväzné, je tam spätosť, že naozaj treba dodržiavať aj tie podmienky, aj tie pravidlá, alebo môže sa človek spoľahnúť na to, že už som členom a už ďalej netreba nič robiť preto.
1: Vždycky je tam aj tá výzva aj do nasledovania Ježiša Márie, do tej spoločnej modlitby. Ona nie je pod ťažkým ani pod ľahkým hriechom, je to vždycky takým spoločnou modlitbou jeden za druhého. A ja mi veľakrát, aj keď ľudia povedia, ale ja som odišla, ja som sa prestal modliť po modlitbu a ja som prestal nošiť škapuliar. A ja hovorím, to nevadí, ale ja som sa za teba modlil. Lebo ty už patríš do tej rodiny. To, že na sebe nemáš akurát ten vonkajší znak, to neznamená, že jednoducho si prestal byť. A teraz prišiel ten moment, ja neviem, po 5 rokoch si sa znova rozhodol alebo rozhodla prijať škapuliar. A veľakrát že odporúčam, že alebo si obnoví to zasvetenie, že niekde prídem a len príjmem ten škapuliar, alebo si ho len oblečiem, lebo ja patrím do tej rodiny. Ja tam už som. A to je to dôležité, že môžem sa potknúť. Môžu pri situácii, kedy to nezvládnem a jednoducho nebudem to nosiť a hnevam sa na Boha a môže to byť trvať 2-3 roky a po 3 rokoch si poviem, a ten škapuliar je fajn, mohol by som si ju dať naspäť. Obnovím alebo kúpim, oblečiem a nosím, bo už zasvetený som bol. Uh-huh. Alebo prijatý už som bol do tej rodiny.
0: A pokiaľ sa tak bude človek vyslovene spoliehať, že však už som tam a ja už nemusím, však niekto sa za mňa pomodlí a ja už budem mať len tie privilégia.
1: Stále tam tá podmienka, ktorú dala Mária, alebo ktorú sa vlastne v cirkvi potom uzakonilo, vlastne stále je to, dobre, patrím do tej rodiny, ale stále mi zostáva ako keby tak vysieť tá jedna z povinností, nasledovať Ježiša Máriu. Ak ja nejakým spôsobom sa budem spoliehať na to, že však nejako tie pečené holuby už konečne vpadnú s tými do tých úst, to je pre mňa veľmi dôležitá otázka, či rastiem, či ja vôbec napredujem, či naplňam vlastne tento jeden z tých povinností nasledovať Ježiša Máriu. A to je moja otázka, ktorú si ja potom kladiem, hej, že či teda rastiem, či to prehlbujem ten svoj vzťah, či skúšam ísť za tým Ježišom a Máriou tak, ako žili oni? To je otázka, na ktorú neviem teraz odpovedať, lebo mne to tak potom vyzerá, že presne to, čo som povedal na začiatku. Škapuliar nie je talizman. To nie je hola, hola, pekla nemá. Ale pokiaľ nosím škapuliar, no tam je aspoň to základné. Učiť sa, alebo ísť tak, ako Ježiš a Mária. Ale to je skôr o vzdelávaní, o modlitbe, o tom a premýšľaní o tom, jak oni vlastne žili. Ako mám žiť ja? A to neviem, či viem tak urobiť, že hej, jak sa hovorí, že Bože, keby sa mi chcel, ak sa mi nechce, ísť do momentov, kedy očakávam len, že tí druhí mi vybavia spásu. Lebo môže prísť presne tá otázka, ktorú som raz tak sa smial, že niekto zaklope na nebeskú bránu, Peter mu otvorí, no, však pozri, ja nosím škapuliar. No, a on povie, že dobre, však, ale škapuliar poznám, ale teba nepoznám. Lebo si nevytvorili vzťah. A myslím si, že práve byť pod škapuliarom, to neznamená, že mám byť len pod nejakým talizmanom. To je pozvanie, učiť sa možno tomu, kto mi ten škapuliar dal. To znamená, ak mi ho dala Mária, samozrejme bude od Márii, to znamená, že koho šaty nosím? Nosím Márine šaty. A teraz aj uvedomiť si to, že ja nosím vlastne jej šaty, ktoré ma pozývajú do hĺbšieho vzťahu s ňou a s ním. Ale to sa nedá urobiť tým, že však druhí sa postarajú. Tým si vzťah nevytvoríme.

0: vzniklo aj bratstvo svätého škapuliara. To je spätosť tiež s karmelitánskym rádom, alebo je to už tá laická časť, alebo ako si to spojiť, alebo ozrejmiť, vysvetliť, o čo ide práve v tejto súvislosti v bratstve svätého škapuliara.
1: Keď sa hovorí o bratstve, je to už konkrétna forma nejakého spôsobu života alebo nejakej formácie. Na Slovensku niektoré farnosti hovoria, že majú bratstvo, ale oni sa nestretávajú. To znamená, že oni to len formálne bratstvo nazývajú, ale oni sa neformujú. Preto hovoríme veľakrát, že to je, hej, majú škapuliarskú knihu. A bratstvo je už konkrétna forma, ako keby také formácie, hej, že nosím škapuliar a chcem sa tom vzdelávať. Kto sú tu karmelitáni, kto je to Terézia Avilská, ako keby prehlbovať, lebo už niekto, kto ide hlbšie, bo ten, kto patrí do rodiny škapuliarskej, pretože nosí škapuliar, to je jedna vec. Ale už byť v bratstve, to znamená, mám ešte ďalšie privileje, lebo mám potom plnomocné odpustky, napríklad nie len na panu Máriu Škapuliarsku, ale na Teréziu, Jána a plus môžem sláviť tedy aj všetkých ostatných svätých a blahoslavených, ktorí sú v Karmeli. Alebo práve všetkých svätých karmelitánskych, ktorí máme 14. novembra, alebo potom všetkých zosnulých karmelitánskych, ktorí máme 15. novembra. Aj, že je to vlastne taká spojitosť jedno s druhým, lebo bratstvo to už je konkrétna forma aj určitej formácie, aj vzdelávania alebo nejakej takej spoločnej modlitby práve v tom duchu Karmelu alebo duchu karmelitánskom. Či máme na Slovensku, ja si myslím, že skôr nie, že nemáme takúto formu. Možno, že postupne budeme niečo také tvoriť, takéto bratstva, aby to bola aj konkrétna formácia. Niekto, kto ma aj formuje v konkrétnej tej spirituality karmelitánskej.
0: Čiže to, že nosí niekto škapuliár, neznamená automaticky, že je aj súčasťou bratstva. Dobre som to pochopila?
1: Dobrá otázka, lebo to sa niekedy tak je trošku zamiešanie. Niektorí povedia, ale my tu máme bratstvo. No ale ja bratstvo rozumiem formačné. Je niečo, čo naozaj sa stretáva, ktoré naozaj sa modlí. Možno obetuje aj 15 minút len na rozjímanie alebo na konkrétnu formáciu. Áno, ono sa to tak trošku na Slovensku zaužívalo, že vlastne miesta, kde je Panna Mária, tak je založené bratstvo. Ale na to by treba byť konkrétnu, akoby aj také potvrdenie generála, potvrdenie tých konkrétnych inštitúcií, hej, že aby to bratstvo mohlo žiť. Samozrejme. Tým, že na Slovensku to rozumieme teraz tak, že všade tam, kde je škapuliar, je aj bratstvo. Ja to nevyvracam a nechávam to veľakrát akoby tak otvorené, že dobre, však ono neskôr môže to bratstvo byť naozaj bratstvom, lebo ono to zostalo ako názvoslovie. Niečo, nejaký názov, ktorý, že a my tu máme bratstvo škapuliarské. OK, môže byť, ale teraz či tam je konkrétne na nejaké formačné stretnutie, nejaké modlitby, niečo, čo nás nieko spája práve s tým Karmelom.
0: A ak to tam je, lebo väčšinou, keď to v tých farnostiach majú, kde majú napísané, aj sa nazývajú, že máme bratstvo svätého škapuliara, tak minimálne okolo toho sviatku Karmelskej Panny Márie sa členovia stretnú. Možno, že sa stretávajú aj častejšie, lebo je to tak poprepájané v tých farnostiach rôzne, tak aj toto sa už dá nejakým spôsobom chápať, že áno, formujeme sa, stretávame sa?
1: Raz ročne. Na slovenské pomery dajme áno. Hej, dajme to, že na slovenské pomery áno. Raz ročne stretnú sa na škapuliarsku, ale myslím si, že myslím, že je to taká aj taká nová výzva, hej, že možno im ponúknuť nieký, možno aj mesačnú, dvemesačnú. To je presne to rozdelenie, ak by máme ako so svätým ružencom. Niekto, kto je vo večnom ruženci, niekto, kto je v rúži, niekto, kto je to rozdelenia. A ja nechcem teraz robiť nejaké zamiešanie, ale môžem povedať, že človek, ktorý, alebo ľudia, ktorí sa stretávajú ako škapuliarske bratstvo, forma, akože poviem teraz, hľadám teraz správne slova, že áno, oni sa stretávajú na slávnosť Panny Márie Škapuliarskej a na slovenské pomery aj to ročné stretnutie OK, ale myslím si, že na bratstvo potrebujeme ešte ísť trošku hlbšie, ešte do iných stretnutí, možno ešte do iné formácie, kde by to bolo ešte tak viac spojené práve s tým Karmelom.

0: Je to možno taká výzva pre všetkých tých nositeľov škapuliara, že prehlbiť si ten vzťah aj k Panne Márii, aj k tomu bratstvu, keď môžeme takto povedať, a napredovať ďalej.
1: Určite, lebo keď si zoberieme aj vôbec samotný obrad prijatia škapuliara, to je jedna vec, ale do bratstva je ešte druhá vec. Sú ešte ďalšie iné ako keby veci, ktoré môžu byť s tým spojené. Hej? Takže preto je vždy tá otázka, a samozrejme pozývam ľudí, hej, do toho hĺbšieho života alebo hĺbšie jeho prežívanie vlastne vzťahu s Máriou, Ježišom. A na to potrebujem sa formovať, potrebujem sa vzdelávať, potrebujem znova nejakým spôsobom sa stretnúť, potrebujem si nejakým spôsobom ukázať, akože možno aj prehlbiť niektoré veci, ktoré potrebujem vo svojom živote.
0: Počas nášho rozhovoru zazneli aj mená pápežov, ktorí sú, alebo aj boli, nejakými takými zástancami, nositeľmi škapuliarov, alebo nositeľmi myšlienok, odovzdávali nám také tie posolstva. A ak niekomu práve takéto osobnosti pomôžu pri tom rozhodovaní, môžete pridať ešte nejaké ďalšie z tých známych osobností, ktoré tiež nosili škapuliar Panny Márie Karmelskej?
1: Tak určite, zoberme si, ja znova vrátim sa k pápežom, a to bol Jan Pavel II, hej, ktorý vďaka tomu, že moji spolubratia v Černého neprijali za karmelitána, tak sa stal neskôr pápežom, hej, bo keby bol v Karmeli, tak asi by ho nikto o ňom nevedel. A on mal veľkú úctu k Panne Márii, však zoberme si aj, alebo vôbec aj k tej karmelitánskej spiritualite, lebo keď písal svoj doktorát, tak práve písal o Janovi od Kríža. Alebo aj iné príhovory, ktoré vnímame, hej, že teraz napríklad máme 775 rokov od prijatia škapuliara, hej, to je presne 775 rokov. A v jednom momente on presne v roku 2001, 25 rokov dozadu, napísal jeden list našim otcom generálom. A práve o tejto úcte k Panne Márii, že akoby tak vyzýval znova k tomu prehlbovaniu, k tej úcte. Pozýval znova aj teraz otec generál, keď sa k tomu vrátil. Pozrite sa, také krásne číslo, 775 rokov. A vlastne prichádza moment, kedy vráca sa k tomuto listu a ukazuje, že Jan Pavel II ukazoval na to, že aký to zácny. Jeho potom škapuliar, kedy zomrel, tak vlastne kardinál Diviš odovzdáva Vadoviciam, pretože keď ako 10-ročný prijal škapuliar, práve v Vadoviciach, alebo predpoludní mal prvé sväté príjmanie a hneď po obede utekal do karmelitánskeho kláštora, čo je o 1 km ďalej od samotnej baziliky krstu Jana Pavla II. Uteká smerom ku karmelitánom, to je nejaký ani necelý kilometr, a prijíma tam škapuliar ako 10-ročný. A celý, aj keby sme zobrali fotky s Janom Pavlom II., tak je niekoľko vecí, niekoľko momentov, kedy vidieť, že ten škapuliar na sebe má. Či to už pri splavovaní rieky, hej, keď bol bez trička, jednoducho bolo konkrétne vidieť škapuliar. Alebo keď bol po streľbe v Džemeli, v nemocnici v Džemeli, tak vidieť, že musí tak vytrčať z tej košele. A bolo niekoľko situácií, kedy prichádza, aj keď prichádza do svätej zeme, tak práve prichádza na horu Karmel, práve k Panne Márii Karmelskej, a sa tam modlí. Je to naozaj niekoľko krásnych situácií, ktoré tak som tak vnímal, keď som bol v Poľsku. A to je napríklad niekoľko vecí, niekoľko ľudí, hej, ktorí nosí škapuliar. A potom z tých ostatných svätých rozmýšľam. Matka Teréza, niekde sa písala aj Don Boskovi, hej, ctiteľ Panny Márie, hej, ktorý sa modlil ruženica. A tá úcta k Panne Márii, ten škapuliar bol rozšírený a veľmi veľa ľudí ho nosilo na sebe.

O vrchu Karmel, Panne Márii Karmelskej i škapuliari sme sa rozprávali s pátrom Dušanom Hrickom, bosým karmelitánom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za rozhovor i požehnaný čas ďakuje Andrea Čelková.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pri Trenčíne otvorili zrekonštruovanú cestu medzinárodného významu. V Poprade sa konalo Expo 2026, prezentovali sa mládežnícke organizácie aj desiatky reholí. Väčšina migrantov, ktorí prenikli z Maroka do španielskej Ceuty, sa už dobrovoľne vrátila.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v 1. augustový deň vám ponúkame prehľad toho podstatného, čo sa stalo doma aj vo svete. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovenská správa Cieste dnes od 8 hodiny otvorila pre motoristov cestu medzinárodného významu I/9 v úseku Chocholná Mníchova Lehota aj s dvoma novými mostami. Informovala o tom hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. S rekonštrukciou 7,5-kilometrového úseku sa začalo v máji roku 2022. Pôvodne mali byť práce ukončené v roku 2023. Neskôr termín presunuli na rok 2024. Nevyhovujúci stav dvoch mostov ponad váh a inundačný kanál, ich následná asanácia, preprojektovanie rekonštrukcie a výstavba nových mostov spôsobili, že termín posunuli až na prelom rokov 2026 a 2027. Termín zhotoviteľ napokon skrátil do konca júna. Otvorenie úseku medzi obcami Chocholná Veľčice a Veľké Bierovce výrazne zvýši dopravný komfort pre obyvateľov regiónu aj všetkých motoristov, uviedol to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Cesta bola naozaj veľmi dlho v zlom stave. Boli to také panely, ktoré boli polámané, čo ovplyvňovalo kvalitu jazdy, ešte to tak teda hrglalo a ešte aj život miestnych, pretože tá cesta samozrejme vytvárala pomerne veľa hluku. Takže celý ten starý povrch sa v podstate vybúral, a materiál sa predrvil, pridali sa doňho nejaké spojivá a dnes sa z toho spravila prakticky celá nová cesta, na ňu sa natiahla nová vozovka, čiže dovtedajšiu nebezpečnú križovatku, ktorú sme nahradili kruhovým objazdom a dokopy to vytvorilo túto krásnu cestu prvej triedy. A máme tu samozrejme aj protihľukové steny, čiže naozaj výrazne zvýšený komfort pre obyvateľov tohto regiónu.
1: Finančne sa stavba predražila a časovo natiahla pre dva bierovské mosty, ktoré sa namiesto plánovanej rekonštrukcie museli zbúrať a postaviť na novo.
2: Jeden z tých mostov sa zjednodušene povedané prelomil. V tej chvíli bolo jasné, že tá rekonštrukcia určite stačiť nebude a došlo k tomu, čo som hovoril. To znamená kompletné zbúranie, ale máme dva kompletné nové mosty, takže hádam fajn.
1: Podpredseda správy štátnych hmotných rezerv Peter Hambálek ohlásil kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja v jesenných krajských voľbách. Kandidovať bude za koalíciu Smer SD, Hlas SD, SNS a Hnutie Republika. Hambálek zároveň predstavil aj kandidátov do krajského zastupiteľstva.
3: Mojou prioritou sú stredné školy, kvalitné cesty, ich údržba musí byť samozrejmosťou v celom kraji, nové športoviská, podpora športu, kultúry, kultúrnych podujatí a náš program bude mať 7 pilierov. 7 pilierov preto, lebo je 7 okresov.
1: Hambálek poukázal na pripravenosť spolupracovať s každým starostom, primátorom a poslancom v kraji. Trnavský kraj potrebuje podľa jeho slov nový impuls, novú energiu a nové tempo. Vyzdvihol rozvoj mesta Trnava v uplynulých rokoch.
3: Už pri vstupe do tejto kampane môžem rátať s obrovskou podporou. To je silný tím kandidátov na poslancov do Trnavského samosprávneho kraja a do volieb vstupujem s podporou viacerých politických strán. To však neznamená, že budem županom len pre ich voličov.
1: Kandidatúru na šéfa Trnavského kraja už skôr ohlásil jeho súčasný predseda Jozef Vyskupič, ale uchádzať sa o tento post plánujú aj Jožef Beréni, Matej Lančarič a Robert Dohal.
0: Krátko z domova.
1: Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Na sociálnej sieti to deklaroval predseda vlády Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne Pakš. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši, vyhlásil to Robert Fico. Slovensko je podľa neho pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc. Prezident Peter Pellegrini zas vyjadril podporu iniciatíve väčšiny štátov Európskej únie, ktoré predtým požiadali o mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín ohľadom krízy v španielskej Ceute. Slovenský modul pozemného hasenia včera bezpečne dorazil do Francúzska. Po príchode hasiči vyložili techniku, pripravili materiál a zabezpečili všetko potrebné na začatie plnenia úloh. Na sociálnej sieti to uviedol hasičský a záchranný zbor. Naši hasiči tam budú pomáhať s hasením lesných požiarov. Koaličná strana Hlas SD predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že pokračujú rokovania. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh odmietli. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali dnes 40 stupňov Celzia, informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Dodáva, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Ešte nikdy predtým podľa ústavu v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete v dvoch časovo oddelených epizódach 40 stupňov Celzia. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Salona v Boršsko a Bolsko-Zemplínskej župe, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Salona beriem vážne, ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Extrémne letné horúčavy ohrozujú najmä seniorov a ľudí odkázaných na pomoc. Nitriansky samosprávny kraj preto vo väčšine svojich zariadení sociálnych služieb vytvoril klimatizované priestory. Aktuálne je klimatizácia úplne alebo čiastočne nainštalovaná v 23 zariadeniach, potvrdil to predseda Nitrianskeho kraja Branislav Becík. Seniorom odporúča počas horúcich dní pravidelne piť vodu, vyhýbať sa pobytu na priamom slnku v najteplejších hodinách a zdržiavať sa v chladnejších priestoroch. Na adaptačné opatrenia zlepšujúce mikroklímu sa sústreďuje aj mesto Nitra. Približuje ich hovorca mesta Tomáš Holúbek.
4: Nejde o jednorazové riešenia, ale o systematický prístup. Pripravili sme stratégiu adaptačných opatrení na zmenu klímy, aj generálny plán zelene, ktoré určujú, kde je potrebné posilňovať zeleň, zadržiavať vodu, či vytvárať kvalitnejšie verejné priestory. Ku konkrétnym opatreniam patrí vysádzanie nových stromov, revitalizácia parkov,

0: Nie. Postupne sa zabezpečuje aj montáž klimatizácie v zariadeniach.
1: Z cirkvi. Dnes popoludní sa pri Konkatedrále 7 Bolestnej Panny Márie v Poprade v rámci Národného stretnutia mládeže P26 konalo Expo 2026. Pozvanie odprezentovať sa prijali viaceré mládežnícke organizácie, ženské aj mužské rehole. Celkovo sa zapojilo 73 stánkov, z toho 28 ženských reholí, 17 mužských reholí a ostatné sekulárne inštitúty či pro-life organizácie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
2: Z organizácií, ktoré sa zapojili do podujatia, to boli ešte Svetomariánska púť, Extrémna krížová cesta, Erko hnutie kresťanských spoločenských detí, Spoločnosť Božieho slova verbisti, Kapucíni, Pápežské misijné diela či Deti svätej Alžbety z Košíc. Viac k expu dodáva sestra Julia Salašová, zodpovedná za koordináciu podujatia.
3: Možno zažiť také bohatstvo živej cirkvi. Mnohí hovoria, že katolícka cirkev je taká aká suchá, ale že také, že je tu život. A v podstate život začína v rodine, takže sú to aj tie prorodinné hnutia. Ak je dobrá rodina, tak potom sú aj dobré povolania.
2: Jednou z organizácií, ktorá sa zapojila, je aj projekt Si darom. Viac o ňom hovorí Eva Sýkorová z projektu.
4: Zapojili sme sa kvôli tomu, že vlastne chceli sme im ponúknuť a nielen teda rôzne možno formy podcasty o identite, hľadanie identity, o sexualite, hodnote, láske a vzťahoch. Takisto máme tu pre nich taký kvíz pripravený, aký je ich jazyk lásky, kde sa môžu otestovať.
2: Kongregáciu milosrdných sestier svätého Vincenta sa tmárok mohli mladí v stánku stretnúť generálnu predstavenú sestru Irenu.
5: Toto oboznámenie sa s farbou reholných šiat alebo aj s charizmami, ktoré žijeme, môže tým ľuďom otvoriť možnosti, ktoré majú pre budúcnosť. A zároveň poukázať, aké dobro Pán Boh cez ženské alebo mužské rehole ponúka pre život cirkvi.
2: Účastníci programu sa mohli zároveň zúčastniť aj na viacerých panelových diskusiách či workshopoch, na ktoré prišli zaujímaví hostia z celého Slovenska. Expo sa konalo už po 5. krát.
1: V Poprade je aj žilinský biskup Tomáš Galis. Uviedol, že prvýkrát ako biskup bol na Svetových dňoch mládeže v Toronte v roku 2002 a potom aj na všetkých ďalších. Z každého stretnutia mládeže si odnáša niečo špecifické.
6: Z každého jedno mám svoje aj zážitky, aj také. Ale to, čo aj mňa akosi tak nadchýňa, že mladí ľudia sú naozaj plní života, preto, lebo ich pozýva Ježiš. Pápež bol len ten, ktorý to akoby naštartoval, ale mladí idú preto, lebo ich pozýva Ježiš.
1: Prežívanie viery bez pozlátky, no s obrovskou spontánnosťou. Nová výstava v Tatranskej galérii v Poprade s názvom Farba viery, ktorú otvorili vo štvrtok, umožňuje návštevníkom nahliadnúť priamo do rómskych osád a samotných príbytkov rodín v Podhoranoch či Kolačkove. Autorská dvojica, fotograf Jozef Sedlák a kňaz Ľubomír Hajdučík, zachytili hlbokú imunitu náboženských obradov za dverami rómskych domovov. Detailnejšie sa na výstavu pozrela Mária Frisová.
7: Tatranská galéria v Poprade otvorila unikátny výstavný projekt. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu do prežívania liturgických obradov a každodenného života v rómskych osadách Podhorany a Kolačkov. Výstava je sprievodným podujatím Národného stretnutia mládeže v Poprade, hovorí riaditeľka galérie Olga Krajčijová.
8: Mňa oslovila konštrukcia, ktorá je vlastne vybudovaná v priestoru galérie, ktorá má pripomínať prostredie rómskej osady, vlastne ten pohľad na vieru očami ľudí, ktorých možno veľa z nás vníma niekedy okrajovo, niekedy sa im nie tak úplne venujeme a zabúdame na to, že to ponímanie viery je aj medzi nimi.
7: O tom, že rómsky svet nie je čierno-bielý, hovorí aj názov výstavy Farby viery, vysvetľuje fotograf Jozef Sedlák.
9: Aj keď je drásajúci niekedy, keď je so sociálnymi kontextami, tak tie ich obývačky, kuchyne sú prefarbené a keď majú tú živú vieru, tak je tam spústo takých znakových vecí, ako také oltáriky s sochami.
7: Zachytiť intimitu rómskeho príbytku a získať si dôveru obyvateľov osád nie je ľahké. Spoluautorom výstavy je však farár v Nižných Rúžbachoch Ľubomír Hajdučík. Kňazská služba a spolupráca s miestnymi duchovnými tak autorom otvorila dvere.
10: Práve cez krsty, cez sobáše, cez pohreby, napríklad cez vianočnú koledu, sme sa k ním takto dostali. Ono je to aj ukázať, že ten život oni nemajú taký jednoduchý a že si len užívajú, ale keď to vidia, tie fotky tam sú fakt ako ťažké záležitosti. Keď vôjdete do niektorých domov, tak ako tak vám srdce stisne. Nevrátite sa rovnako nastavené v hlave.
1: okolí kostola svätého

0: Po Vavrinca v Horných Opatovciach pribudli v uplynulých týždňoch dva nové vrty. Ich merania majú pomôcť lepšie monitorovať smer pohybu pôdy v okolí kostola, ktorý má nepriaznivý vplyv aj na stav tunajšieho kostola. Jeho správca, občianske združenie Horné Opatovce, avizuje, že na základe dohody viacerých strán by sa mali v okolí kostola realizovať opatrenia v podobe vyhlbenia rigola, ktorý má pomôcť odvádzať vodu z územia. Zástupca vlastníka kostola, ktorým je spoločenstvo Urbáru Pozemkové spoločenstvo Horné Opatovce, Alojz Mokroš, priblížil, čo ukázali merania.
1: Zistilo sa, že vlastne tá pôda je v pohybe a za 3 mesiace bola posunutá 5 mm. Samozrejme, že je to asi 40 metrov od stavby, tak s tým pádom bola posunutá aj stavba, čo je zase viditeľné aj na povrchu rôznymi bubnami, kde tá pôda vlastne tečie ako voda.
0: Kostol, pripomínajúci niekdajšiu obec Horné Opatovce, je v súčasnosti v havarijnom stave. Predsednička občianskeho združenia Horné Opatovce Mária Kadlecová uviedla, že problémom sú najmä praskajúce steny, opadávajúce kusy muriva a omietky. Interiér kostola, ktorý je tiež národnou kultúrnou pamiatkou, už preto nie je pre návštevníkov prístupný.
2: Ten kostol sa naozaj hýbe a hýbe sa dosť radikálne. Vidie to nielen na tom meraní, vidie to aj na tých nosných stĺpoch, z ktorých opadáva omietka, ale nie, že sa trúsi, ale kila omietky opadávajú. Takže už vidieť aj vo vnútri, keď to opadne, vidieť tú armatúru, tie roxory, ktoré tam sú. Takže do kostola už ani nikoho nepúšťame, čo je teda veľmi smutné.
0: Aktuálna situácia bola predmetom aj minulotýžňového stretnutia, na ktorom sa okrem zástupcov združenia zúčastnili aj zástupcovia samosprávy, geodéta a žilinskej spoločnosti, ktorá v okolí prevádzkuje skládky. Prednosta Mestského úradu v Žiari nad Hronom Martin Majerník uviedol, že zo stretnutia vzýšli dielčie opatrenia, nakoľko ešte nie sú kompletné výsledky zmeraní.
3: Tie dielčie opatrenia pozostávajú z odvodnenia časti pozemku. Tento odvodňovací rigol bude napojený na už existujúci odvodňovací kanál a ten bude zase prehlbený. To ukáže, že či toto dielčie opatrenie má nejaký zmysel práve na základe týchto meraní, ktoré som už spomínal. Veľkým problémom je, nakoľko boli tam urobené sondy, že spodná voda dosahuje do hĺbky až 12 metrov.
0: Nové vrty budú podľa jeho slov kontrolované v mesačných intervaloch a vyhodnocované v priebehu budúceho roka. Pápež Leo XIV. Podpísal novú ústavu Vatikánskeho mestského štátu. Zákon potvrdzuje a doplňa zmeny, ktoré sa týkajú legislatívnej, výkonnej aj súdnej funkcie. Pápež zrušil článok 8 odstavec 1 predchádzajúceho základného zákona, ktorý stanovoval, že funkciu predsedu komisie môžu vykonávať iba kardináli. Túto funkciu dnes zastáva rehoľná sestra Rafaela Petriniová, ktorá je zároveň predsedničkou governatorátu. Článok 8 nového základného zákona totiž stanovuje, že pápežská komisia sa skladá z kardinálov a ďalších členov, medzi ktorými je aj predseda menovaných pápežom na 5-ročné funkčné obdobie.
4: Zahraničné spravodajstvo.
0: Väčšina migrantov, ktorí prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, sa už dobrovoľne vrátila. Počet ľudí, ktorí však prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu, stúpol na 67, oznámila to španielska vláda. Tá vyslala do Ceuty armádu a posilnila policajné jednotky s cieľom obnoviť poriadok. Taliansko v reakcii oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
5: Z približne 60 tisíc migrantov, ktorí od štvrtkového rána prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta na severe Afriky, sa už viac než 48 tisíc dobrovoľne vrátilo, informovalo o tom španielske ministerstvo vnútra. Kvôli tejto kríze migračnú politiku Madridu kritizujú Spojené štáty aj viacero európskych partnerov. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo najmenej 67 migrantov a celkový počet obetí bude pravdepodobne ešte vyšší. Mnohí z nich sa do Ceuty pokúšali skúšali doplávať a prekonali niekoľko kilometrovú vzdialenosť, pričom na mori čelili zásahom bezpečnostných zložiek, použitiu vodných diel, slzotvorného plynu či varovných výstrelov. Ďalší zahynuli v tlačenici na hrádzi pri hraničnom priechode. Madrid preto oznámil, že pozdĺž neho už začal budovať 500 metrov dlhú ochrannú zábranu. Situácia sa medzičasom výrazne upokojila, no napriek tomu je bezpečnosť v tomto autonómnom meste s približne 84 tisíc obyvateľmi narušená. Situácia vyvolala reakcie aj v ďalších európskych krajinách. Taliansko oznámilo pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori. Pri vstupe budú musieť opäť preukazovať svoju totožnosť cestovným dokladom. Talianske ministerstvo vnútra neskôr spresnilo, že hraničná polícia bude vykonávať cielené a selektívne kontroly štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ prichádzajúcich zo Španielska. Opatrenie by malo trvať jeden mesiac. Ministerstvo ďalej doplnilo, že sa s Francúzskom dohodlo na posilnenie kontrol pozdĺž francúzsko-talianskej pozemnej hranice s cieľom zabrániť vstupu ľudí bez potrebných dokladov. Španielský minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez odmietol, že by migračná kríza v Ceute ohrozovala fungovanie šengenského priestoru. Uviedol, že jeho integrita je absolútne zaručená. Pripomenul, že osoby odchádzajúce zo Ceuty a Melilly na pevninské Španielsko musia prejsť policajnou kontrolou a preukázať svoju totožnosť.
0: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situáciu v španielskej enkláve Ceuta. Na sieti X to oznámil írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Uviedol, že je v úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi a inštitúciami a situáciu naďalej monitorujú. Mimoriadne rokovanie žiadali lídri 22 z 27 členských krajín únie v otvorenom liste s cieľom koordinovať reakciu na migračnú krízu.
4: Krátko zo sveta.
0: Ukrajinské dróny v noci na dnes potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť. Uviedla to ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Generálny riaditeľ spoločnosti útok označil za pirátstvo a námornú lúpež. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že jeho jednotky zasiahli tiež infraštruktúru troch ruských ropných rafinérií v Baškírskej republike na juhozápade Ruska. Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej 9 mŕtvych a takmer 30 zranených, vrátane 4 detí, informovali o tom tamojší predstavitelia. K vyhláseniu došlo len niekoľko hodín potom, čo starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval pred útokom balistickými raketami na ukrajinskú metropolu. Všetky dostupné záložné elektrárne v Maďarsku, vrátane tých, ktoré boli dlhodobo mimo prevádzky a sú v zlom technickom stave, sú funkčné a pripravené na spustenie, uviedol to premiér Péter Maďar. Vo videu na Facebooku povedal, že vládna pracovná skupina zasadala do neskorých nočných hodín a preverovala všetky dostupné kapacity elektrárni či možnosti dovozu elektrickej energie. Situácia s dodávkami sa skomplikovala potom, ako výrazne klesla hladina Dunaja, ktorého voda slúži na chladenie v jadrovej elektrárni Pakš. Najväčší lesný požiar vo Francúzsku, aký bol v krajine zaznamenaný od roku 1949, sa podarilo dostať pod kontrolu, uviedol to francúzsky minister vnútra Laurent Nunez. Plamene sa rozhoreli pred viac než týždňom nedaleko mesta Bordeaux. Živel tu zrovnal zo zemou približne 240 domov. Miestni obyvatelia tvrdia, že požiar neúmyselne zapríčinila iskra zo stroja na čistenie krovia. Slovenská prezidentka Nataša Pirsová-Musarová utrpela ľahké zranenia pri dopravnej nehode v tuneli na slovinskej diaľnici vedúcej od Jadranského pobrežia, keď sa vracala z dovolenky v Chorvátsku, informovala o tom jej kancelária. Prezidentku po nehode previezli do nemocnice v Izole, kde zostala na pozorovanie. Známy horolezec Nirmal Purja zahynul pri lavíne na pakistanskom vrchu Broad Peak. Na sociálnych sieťach to potvrdila horolezecká spoločnosť Elite Expedition, ktorú sám založil. Lavína si vyžiadala aj životy zvyšných 9 členov horolezeckej expedície. Purja tento týždeň na sociálnej sieti X napísal, že je blízko k tomu, aby sa stal prvým človekom, ktorý dvakrát zdolá všetkých 14 najvyšších vrcholov sveta bez použitia prídavného kyslíka. Yeah. Futbalová Nike Liga pokračuje dnes druhým kolom. Aktuálne prebieha stretnutie medzi Slovanom Bratislava a Podbrezovou. Stav je v tejto chvíli 1-0 pre Slovan a takisto hrá aj Skalica s Ružomberkom a momentálne vyhráva nad Ružomberkom 2-1. O 20:30 sa proti sebe postavia ešte futbalisti Košíc a Trenčína. Futbalový klub Eška Slovan zaregistroval súpisku na tretie kvalifikačné kolo Ligy majstrov z Mjalby IIF. Medzi jednotlivými kolami je možné urobiť neobmedzené množstvo zmien v zmysle pravidiel Ligy majstrov. Slovanisti o tom informovali na svojom webe. Na dvojzápas z Mjalby dopísali Belasi na súpisku Tigrana Barsegiana, Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak zo súpisky vypadli Juri Medvedev, Andra Šporár a Šarani Zuberu. Úvodný zápas vo Švédsku je na programe v utorok. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. UEFA však aj napriek tomu vyhlásila, že Infantino u nej stratil dôveru. Jeho rozhodnutie prišlo po tom, čo sa ázijská futbalová organizácia pripojila k Európe a Severnej Amerike a postavili sa proti nemu. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš získal titul majstra Slovenska v K1 na 1000 metrov. Na bratislavskom zemníku triumfoval vo finále suverénnym spôsobom s náskokom vyše 4 sekúnd pred Martinom Bábikom. Tretí skončil Balážov parťák z K2 na 500 metrov Adam Botek. Medzi single kanoistami sa z víťazstva tešil Artur Kalaber, keď o vyše 18 sekúnd predstihol Petra Kizeka. V K1 žien bola najrýchlejšia Romana Švecová. Ďalšie prvenstvo pridala v K2 po boku Diany Husárikovej. V mužskom dvojka kajaku uspeli Dominik Doktorík s Jurajom Kukučkom. Slovenský triatlonista Peter Rojtáč obsadil 50. miesto v disciplíne šprint na majstrovstvách Európy v Poľsku. Ďalší zo Slovákov Jakub Miklenčič skončil na 63. mieste. O priečku nižšie sa umiestnil Michal Michalica. Slovenka Romana Gajdošová obsadila v disciplíne šprint 25. miesto. Darilo sa jej najmä v cyklistickej časti, v ktorej dosiahla 4. najlepší výkon. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V dnešnom priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov zostúpila z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. V dnešnom zápase o 13. a 16. miesto prehrala na šampionáte v Taliansku s Rakúskom 61-75. Zverenci trénera Danila Rakočeviča tak prišli o možnosť udržať sa a v budúcom roku budú účinkovať v B divízii. Slovenská volejbalová reprezentácia mužov odštartovala v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy. Tréner Michal Masný privítal na úvodnom zraze kompletnú 20 nominovaných hráčov, pričom tým počas nasledujúcich týždňov absolvuje sériu prípravných zápasov proti Austrálii, Švajčiarsku a na turnaji v Estonsku. Vrcholom sezóny budú majstrovstvá Európy v Taliansku od 11. septembra.
4: Počasie.
0: Peter Jurčovič má pripravené správy o tom, aké počasie nás čaká v noci a zajtra.
6: Tam je trošku väčšia príležitosť alebo väčšia šanca, že by sa mohli vyskytnúť prehánky alebo búrky aspoň miestami, ale stále veľmi teplo. V noci, tak ako dnes, na juhu, juhozápade, tropická noc, že to nekresne pod 20 stupňov, alebo že to môže byť dokonca až nie, že 20 a 21, ale až 23, 24 ako nočné minimum, takže to bude na spanie zase dosť problém. A potom cez deň, tak ideme zase na tých 39 stupňov, sever by to mal byť okolo 30-ky.
0: Ani dnes si nenechajte ujsť večerný program Rádia Lumen. Začína sa o 20.15 reláciou Od ducha k duchu. Pavol Jurčaga v nej privíta hostia profesora Antona Adama a rozoberú apoštolskú exhortáciu pápeža Leva 14. Dilexite. V tejto chvíli vám pekný zvyšok soboty želajú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
1: Milí rozhlasoví poslucháči, v tejto chvíli sa nachádzame v komunitnej kuchyni Salziánov v ich stredisku v Bardejove. Je to pre nás tak trochu netradičné miesto a dnes sa s takými dvoma malými, ale predpokladám, že veľmi chutnými receptami nás zoznámi miestny Salezián Marek Pančura. Úvodná otázka. Ty a varenie. Salesiani sú známi tým, že absolvujú veľa táborov, duchovných obnov, duchovných cvičení, ktoré nie sú vždy zabezpečované, čo sa týka varenia, nejakými kuchárkami, kuchármi. Takže asi máš k tomu vareniu taký, povedzme, bližší vzťah?
2: Varenie ma baví. Je to pre mňa aj taká forma relaxu, aj taká... To moje varenie je veľakrát aj také tvorivé, že sa nedržím úplne receptov, alebo hľadám možno niečo také, čo je netradičné, že kde sa viem aj tak trošku možno vyšantiť, by sa dalo povedať. No a dostal som sa k tomu vlastne tak, že mňa variť učil otec, keď som v druhom ročníku na strednej škole som odchádzal na rok do Ameriky na taký študijný pobyt, tak ma naučil predtým variť vlastne mačanku, halušky, aby som vedel Američanom urobiť nejaké tradičné slovenské jedla. Tak to boli také prvé a ja to stále tak hovorím, že tam som sa naučil také tie nejaké grify alebo ťahy v kuchyni a už potom to človek tak vie aplikovať na ďalšie veci, keď už porozumie tomu, že ako to funguje. Takže to bol taký môj začiatok a potom už vlastne aj ako Salesian na duchovných obnovách, na tých chatách veľakrát vlastne bolo treba variť alebo niečo pripraviť, takže to už sa tak postupne nejak posúvalo a dodnes je to, hovorím, pre mňa taký relax nejaký, aj šanca niečo také tvorivé možno podniknúť.
1: A v tej Amerike sa ti podarilo niečo tej rodine americkej, u ktorej si býval, predpokladám, aj uvariť z takých slovenských jedál a ako to dopadlo?
2: Tak robil som im vlastne aj tú mačanku, sa mi podarilo, a potom aj halušky. Halušky to bolo také zábavné, lebo vlastne oni nedelia tú múku na hladkú, polohrubú, ako my, a hrubú. A vedel som, že otec mi dal, že musíš dať hrubú múku. No tak som chodil po potravinách a po políčkach som si tak šúchal s prstom, že kde bola rozsýpaná múka, som si to bral do ruky a skúšal, lebo on mi predtým, že otec ma naučil, že ako má tá múka v rukách, že ako ich rozoznám, hej, že ktorá je ktorá. No tak som chodil po tých políčkach a skúšal si všade, že kde je aká rozsýpaná. No a tak som vybral nejakú. Nakoniec to bola, som zistil, že úplne niečo iné bolo rozsýpané než to vrecko, ktoré som vzal, ale teda fungovalo to. No a potom ešte brinza nebola, ale našiel som tam nejaký kozí sír, tak vlastne s tým sa tiež to dalo celkom spraviť a boli z toho takí nadšení, že chutilo im, takže bol to úspech. No.
1: Ale poďme teda my dnes k nášmu vareniu. Čo pripravíš pre našich poslucháčov?
2: Tak ja som teda možno tak aj v komunite známy, že varím z takých zbytkov, alebo teda z vecí, ktoré pozbierané sú, alebo zvýšia z chaty. Tak nám sa veľakrát stáva, že z chaty donesieme veľa chleba a potom nevieme, čo s ním. Niečo sa dá dať do mrazáku, ale aj tak veľakrát ešte zvyšuje. Tak potom robím vám také, môžeme ich nazvať krutóny, že taký chlebík vlastne nakrájaný na kocky, ochutený, zapečený v rúre a vlastne dá sa to jesť. Teda žienky mi hovoria, že im to veľmi chutí tak s vínom k televízii, ale decka to majú rádi aj na miesto čipsov alebo takýchto vecí, takže dá sa to len tak dať na stôl a chrumkať popri tom, ako človek niečo robí. A druhá vec sú také, to je také, Taliani to dávajú ako teda predjedlo a sa to volajú, že parmezánové perly alebo parmezánové guličky a to sú tiež také z parmezánu vajíčka, taká jednoduchá vec, vyprážané také guľky, ktoré sa dajú teda dať ako predchod alebo prvé jedlo, alebo tiež len tak chrúmať popri iných veciach.
1: Dobre, tak sa môžeme do toho pustiť. Poďme najprv asi na tie krutóny.
2: Tak tá hrúbka toho chleba je, to je asi jedno, že nemá to nejaké také, by som povedal, vedecké predpisy alebo štandardy. Keď ho máte nakrájaný z toho stroja v potravinách, tak máte také tenšie kúsky, keď si nakrájate aj také centimetrové, tak to je tiež v pohode. Nakrájate to vlastne na tie krajce a každý ten krajec chleba vlastne ešte prekrojíte pozdĺžne na tri kúsky, hej, teda dvakrát. A potom tie kúsky na také kocky. Tie kocky môžu byť tak centimetr na centimetr, záleží. Ak sú väčšie, tak pečiete dlhšie, ak sú menšie, tak sa vám to rýchlejšie celé upečie. Tak.
1: Takže chlieb sme si nakrájali, dali sme ho na hĺbší plech a teraz si robíme, dá sa povedať, že je to v podstate zálievka, ale z oleja. Čo sme do nej dali?
2: Tak akýkoľvek olej, čo vlastne nájdete doma, či už na pečenie, alebo taký na dochucovanie. Ak máte, určite dobrú chuť spraví aj olivový olej. Môžete použiť aj ten. No a teraz vlastne som otvoril tú čarovnú krabičku našich otvorených korenín, ktoré máme, a prechádzam teda rad radom, čo všetko tam máme otvorené, a sypem to dovnútra. Dal som tam, zatiaľ našiel som nejaké korenie na pizzu, oregano.
1: Takže vlastne koreniny podľa osobnej chuti, podľa osobnej preferencie.
2: Presne tak. Ale hovorím, že vždy je dobré vlastne si aj tak dať, alebo hľadať teda aj tie také koreniny, ktoré sú aj aromatické, že oni potom dodajú vlastne tú takú špecichuť, napríklad rozmarín. Hej, teraz dávam aj zelenú pažitku, tu máme trošku sušenú, tak to tiež. Kľudne môžu byť aj tie zmesy na grilovanie, čokoľvek vlastne, to, čo má v sebe také dobré chute.
1: A keď niekto nemá náhodou po ruke ten klasický normálny cesnak, skúšal si niekedy to robiť aj povedzme s nejakým sušeným cesnakom alebo granulovaným?
2: Áno, hej, používal som aj to. Dokonca niekedy tiež, keď nájdem otvorený sušený cesnak, tak ešte ho tam pridám. Ale tiež je to, asi by som povedal, v závislosti od toho, že kto ako znáša cesnak. Hej, lebo zase, ak je ho tam veľa, tak niekomu to môže aj robiť zle potom. A teda, takže tak podľa uvaženia. Ale dá sa aj granulovaný, tiež to funguje.
1: Takže v pohári to máme všetko nasypané. Teraz to dobre zamiešame. No a teraz čo s tou zálievkou?
2: No a teraz vlastne s tým polievame ten chlieb, ktorý je na pekáči. Teda najprv si ho ešte osolím raz. A potom ho tak, teda ja ho s lyžicou rozlievam, tak aby nejak rovnomerne som vlastne trafil všetky tie kúsky. S tým, že potom počas pečenia sa to ešte nejakých raz, dvakrát ja to premiešam. Takže aj tie kúsky, ktoré povedzme možno tak neboli poliaté, tak sa potom tiež tak nasiaknú a prídu. Kľúčom je vlastne to ono, že ak ten chlieb nasaje tú šťavu, ktorú sme vlastne, tú zálievku, ktorú sme spravili, tak tým pádom dostáva tú chuť. Takže to je dôležité, aby boli čo najviac nasiaknuté tým všetkým. No a keď už to je tak, ho ešte premiešam vlastne, aby sa znova aj tie kúsky z dola, aby tiež tak dostali, nasali. No a keď to je, tak vlastne sa to dá rorúri na nejakých 150-180 stupňov a tá doba pečenia závisí vlastne od toho, že aké hrubé tie chlebíky boli nakrájané, tie kúsky, a je to takých 15-20 minút, niekedy aj viac. Ja to zhruba vždy tak po 10 minútach nejak vyberiem, premiešam, aby sa to tak rovnomernejšie pieklo, a podľa toho aj vidím, že koľko ešte tomu treba, alebo ako to je.
0: Keď zasvetená osoba varí.
1: Takže čo potrebujeme na tento recept?
2: V podstate nám stačí strúhaný syr. Teda keďže je to taliansky recept, tak oni odporúčajú buď gránu, padánu alebo parmezán, ktorý musí byť nastrúhaný na tie úplne najjemnejšie kúsky. Čiže nie na nejaké rezančeky, ani nie hoblinky, ale vlastne to, čo taliančne je to grattugiato, hej, ten úplne. Alebo keď nemáte, ja si myslím, že úplne spokojne, ak máte len nejaký iný sír, ktorý je tvrdší v chladničke, že on tiež z niečoho zostal, tak aj ten si môžete tak na strúhadle vlastne natrieť na tie omrvinky. No a tie sa zmiešajú s bielkom vajíčkovým. Na nejakých 100 gramov síra idú dve vajíčkové bielka. To sa premieša, urobia sa z toho také guličky. A to je vlastne celé. To sa potom teda vypráža na oleji.
1: Takže ideme na to. Nasypeme si tam zo syru. To bol celý sáčik. Koľko gramový tento?
2: 150
1: gramový. Je to v podstate postrúhané až doslova na prach.
2: Keď sme robili na Sviatok Don Bosca reklamu, tak nám zostali vajíčka z natáčania. Takzvané inteligentné vajcia sme ich nazvali. Vtedy, a tak akurát ich môžem vlastne, odvtedy sedia v chladničke.
1: Takže oddelíme si žltko od bielka.
2: To žltko vlastne, no potom sa môže použiť na niečo iné.
1: Hej, určite tí gazdinky už vedia, čo s prebývajúcim žltkom. To bolo jedno vajíčko, teraz je tu druhé. Bielka máme oddelené.
2: No a teraz je sa to už... To celé vlastne premieša. Ak pre niekoho, kto ešte chce, alebo by to chcel možno také tiež korenistejšie alebo aromatickejšie, tak taktiež môže urobiť to, že ešte pred tým miešaním si do toho pridá niečo, možno čierne korenie, povedzme. Soli netreba, lebo sír je zvyčajne doslaný, ale možno čierne korenie, alebo nejaké tiež oregano, povedzme, môžem do toho dať, alebo niečo podobné.
1: No krásne sa to vymiešalo. Je to skutočne také, drží to pekne po kope. No a ja som zvedavý, ako sa to bude teda vyprážať. Obaľuje sa to do niečoho, alebo ako to majú aj tí Taliani radšej?
2: Tak sú možnosti, že môže sa to nechať iba takto, bez nejakého obalu špeci, čo je tiež dobré. Uvidíme. My si možno urobíme tiež tak viacero. Alebo teda, že kto má radšej chrumkavejšie niečo, tak môže si to obaliť do strúhanky. Alebo, a to možno poznáte, že ak chcete extra chrumkavé, tak vtedy je taká finta, že si pomrvíte cornflakesy a obalíte to vlastne do tých kukuričných cornflakesových vločiek. Tie sú ešte chrumkavejšie teda ako štandardná strúhanka, takže ak ste ľudia, ktorí majú radi chrumkavé jedlo, ako ja napríklad, tak cornflakesy sú skvelá vec.
1: Takže hmotu z parmezánu a z vajíčkových bielkov máme vymiešanú a tvarujeme guličky. Aké asi veľké, alebo koľko z tých 100 gramov syra vznikne guličiek?
2: Tak zo veľkosť je to asi zhruba ako nejaká trošku menšie od pingpongovej loptičky, by som povedal. Ale pokojne môžeme, povedzme, keď to robíme pre deti, tak vlastne môžeme robiť aj menšie. Hej, lebo predsa deti majú radi menšie. A hovoria, že teda by to malo výjsť tých 100 gramov na nejakých 8 guličiek. Cca. My sme dali trochu viac, my máme 150 gramov syra, takže teoreticky aj tých guličiek by malo výjsť viac. Urobíme to tak, že niektoré vlastne necháme len čisto v tej podobe vlastne toho syra s tým žltkom a niektoré si obalíme v strúhanke, aby sme vyskúšali teda aj jednu, aj druhú variantu.
1: Z tých 150 gramov grana padano syru nám vzniklo 11 guličiek, z toho 4 sme obalili aj do strúhanky, ostatné sú voľne, budú sa vyprážať. Aký olej si použil a koľko si ho nalial do tej panvice?
2: Tak dal som olej, no, aký som našiel, slnečnicový, ale teda čokoľvek na vyprážanie. Myslím, že môže sa to aj vo fritéze. Kľúčové je teda, že aby ho bolo dosť, aby tie guličky aspoň tak do polovice boli namočené v tom oleji, prípadne ak fritéza, tak aj celé rýchlejšie sa vlastne urobia. Ale ideme tak, my to máme asi zhruba do polky, takže ich potom otočíme niekde v priebehu. Vyzerá, že olej je rozohriatý, takže to tam hodíme.
1: Takže syrové guličky sa vyprážajú. Ako vidím, oni zväčšili svoj objem.
2: Áno, oni sa, no ten syr sa pri vyprážaní, tak asi ako každý syr, že sa trošku nafúkne, nejaký vzduch sa dostane medzi neho a tak, takže rastú, čo je dobré.
1: V podstate o chvíľu budú aj hotové, ide to celkom rýchlo. Takisto teraz si prehrnieme ten chlieb, ktorý je v rúre a pečie sa, aby sa tá omáčka s koreninami dostala na každý kúsok. Takže dnešné dva krátke, ale veľmi chutné recepty sú pripravené, sú hotové. Kedy sme vedeli, že máme vybrať tie vyprážané guličky z grana padano?
2: Tak keď majú takúto zlatistú farbu, oni sa vlastne aj volajú v originále, že perly, parmezánové perly, takže to aj tá zlatá farba to tak má pripomínať. Čiže keď sú tak už do zlata z oboch strán, tak vtedy viem, že to môžeme vyťahovať vonku.
1: Vybrali sme teda, upražili parmezánové guličky, upiekli sme aj chlieb. Máš nejaký špeciálny spôsob, ako sa to je, alebo ako sa to servíruje, hlavne tie parmezánové guličky?
2: Asi podľa, dá sa to jesť aj samotné, alebo kto chce, tak môže si k tomu dať buď kečup, nejakú majonézu, tatárku, alebo niečo, tak môžete si to, čokoľvek, čo vám ide s kečupom, tak možno aj brusnicový džem, hej, by k tomu išiel tiež veľmi dobre. Taliani to tiež takto sladké so slanými sírmi kombinujú, takže určite aj to. A čo sa týka tých chlebíkov, tak tie sú samostatné, veľmi chutné. Hovorím, ženičky mi vraveli, že pohárik vína je k tomu veľmi dobrý. Takže.
1: Ďakujeme veľmi pekne za dnešné recepty a všetkým prajem dobrú chuť.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Ostatnú nedeľu sme v cirkvi prežívali ako deň seniorov a starých rodičov. Tak som sa rozhodol, že do našej relácie pozvem jedného dôchodcu kňaza. Kňaza, ktorý je však veľmi aktívny. Jozefa Hrtúsa. Vítaj.
1: Ďakujem.
0: Som rád, že si prijal pozvanie, lebo našej spolupráci v živote to bolo väčšinou naopak. Ty si pozýval a ja som prijímal. Či už do komisie pre prípravu veľkého jubilea, či už do Rádia Lumen, alebo na cyklovýlety, keď si bol ešte v Banskej Bystrici a ja samozrejme. Ale teraz si prišiel ty k nám. Mnohí ťa poznajú z Rádia Lumen, však tvoj hlas bol známy z relácie Duchovný obzor. Ale skús niečo o sebe povedať aj pre našich divákov a ostatných, ktorí ťa až tak celkom nepoznajú.
1: Tak pochádzam z Klokočova, nie toho na východe, to je grekokatolícky, ale na Kysuciach. Tam som potom v Trzovke maturoval a dostal som sa, to bola nitrianska dieceza, do Banskej Bystrice.
0: Áno, ty si vlastne banskobystrický kňaz.
1: Áno, a to preto, lebo Banská Bystrica mala malo kňazov. Myslím, že teraz je to tiež tak dosť kritické. Jedného sme vám teraz predali zo Žilinskej.
0: Áno, bolo to v tých časoch tak, jak som bol svetený, tak nás bolo 5 za Banskú Bystricu, ale z územia diecezy som pochádzal iba ja.
1: Áno.
0: Takže ty si bol z tých tzv. Misionárov, ktorí ste prišli zvonku.
1: Janko Bednár, to dekán, čo zomrel nedávno v Leviciach, tak nejako počítal, tak vraví, dekáni boli všetko z cudzích diecez.
0: Tí misionári.
1: Misionári.
0: Takže vás stal si sa kňazom Banskobystrickej diecezy, lebo tam to bolo možné v danom čase.
1: Áno, áno.
0: Dá sa to dalo. A potom si pôsobil?
1: Potom v Novej Bani. Milá farnosť, úplne iná ako na Kysuciach. Prvýkrát som zažil nejaké teplo. No a Nová Baňa mi vieš, čo pripomína kolegov, spolubratov, ktorými ministrovali. Vieš aspoň jedného?
0: No určite pána biskupa Tencera.
1: Tencera, áno, ten mi ministroval. Potom
0: Víta.
1: Vítko Tužinský a Tibor Jani ešte.
0: Áno.
1: Takže tí mi ministrovali a takže oni, keď ich stretávam, sú takou spomienkou na Novú Baňu. Potom som bol prevelený do Detvy po troch rokoch.
0: Takže podpodanie tento kraj ti je blízky.
1: Áno. No a to boli milé časy. Tam bol pán arcibiskup Václavy, arcidekán Václavy, ktorý som ho povýšil, ktorý úplne dovolil, on kryl, aj keď to bolo za čase totality, tam sa hral volejbal, futbal, hokej,
0: mládežníci,
1: stretávky boli,
0: farské
1: aktivity, to bolo úžasné. A zase mi tam ministrovali, pamätáš ti niekoho?
0: No, Jožka Strapku.
1: Strapko, Buzák, Janko a Martin Sebin.
0: Misionár.
1: Misionár. Zaujímavé misionári. Potom som bol prevelený do Podkoníc. Tam na filiálke mi ministroval zase Ľubo Strečok, ktorý je v USA. Zase on misionár. A Brezne, kde som bol prevelený, a ty si bol, nejaký čas sme spolu boli v tom dekanáte.
0: Áno, ja som bol na Beňuši.
1: Na Beňuši.
0: To bolo moje prvé farárske miesto.
1: Tam mi zase ministroval tento Ernest Vrček a Joško Kováči, ktorý je tiež USA. Takže keď sa stretávam s nimi a stretávam som v kontakte, tak mi pripomínajú tie bývalé pôsobiska.
0: Výborne. No a potom ty si vlastne bol známy tým, že si bol roky v Banskej Bystrici ako riaditeľ kúrie, teda ano. Biskupského úradu.
1: Ano.
0: Čo to bol za čas?
1: Jaj, hekticky. Tak to si vieš predstaviť a sám však sme potom sa spolu zase stretli. Tak keď si vieš, ekonomika začala potom.
0: To vlastne bolo po revolúcii.
1: Áno, po revolúcii, triptych, kauza. Tak to boli stále všelijaké tieto
0: problémy.
1: Hovorcom som bol. Potom ty si v Beňuši natočil nejakú inscenáciu. Getsemani,
0: taká akadémia. To sme s tým chodili po dieceze.
1: A pán biskup povedal, toho berieme. Robím dobre. A tak ťa zobral do Rádia Lumen.
0: Ano.
1: Aj z toho vidíš, že to bolo také dosť
0: spontánne, až živelné.
1: Živelné, presne ten výraz som hľadal. No a lebo dovtedy som bol pri zrode Rádia Lumen, to bolo mestské rádio vlastne, Varinský a ešte
0: inžinier Makovník,
1: tí to tam trochu držali. No a ty, keď si prišiel, tak si to sprofesionalizoval.
0: Snažili sme sa.
1: No, potom si bol aj v nejakej rade, čo bola dosť vysoká.
0: A to už bolo funkcia, potom, dávno, potom, po odchode z rádia.
1: No a takže tam som mal tú čest, že si ma pozval. Predtým som len viedol tak so študentami spontánne, čo prišli, debatovali sme. A tam som potom s Jarkou Staršou ten duchovný obzor, čo ma veľmi tak naplňalo, lebo tá ostatná práca bola ekonomická, manažerská, hovorca, tu naraz som mohol tak sa realizovať s Jarkou Staršou.
0: Duchovne. A teologicky v podstate ťa to aj motivovalo rásť, presne študovať.
1: Presne tak, ďaká za doplnenie. A to bola veľmi dobrá vec. Takže
0: ja si
1: tvoja zasluha.
0: No a teraz kde?
1: Ja aj teraz som, no potom som bol znova v Brezne, potom z Brezna, to bola Hrožňavská dieceza, potom som sa prihlásil panu biskupovi Tomášovi.
0: Do Žilinskej.
1: Do Žiliny. Kňazi z dekanátu tiež odišli po Slovensku, sa rozišli. No a potom som sa dostal do Lutíš, lebo to bolo voľné. A potom pán biskup ma sa posunul do Trzovky, kde som bol farárom. No a teraz som na penzii. Úžasná vec.
0: V Turzovke. Naozaj, oddychuješ?
1: Áno, oddychujem. To sa usmejú farníci, keď poviem, že som na oddychu. Som farský vikár. To vieš, čo je?
0: No, to je bývalý kaplan.
1: Áno, to je kaplan.
0: To si postúpil.
1: Tak som kaplanom.
0: No, ale počul som, že robíš aj nejaké biblické veci.
1: Áno, robím lekcio divina každý týždeň, chodí pár ľudí, niečo posielam mailom, cez messengera, tak kto chce. Potom mal som teraz pre lektorov takú prednášku a boli tam ľudia, čo to žiadali. Takže rozposielam to takto cez. Samozrejme, nie je takto vizuálne ani zvukovo, na to nemám, ale písomne.
0: Písomne, no výborne. Som rád, že aj v tomto čase vlastne dôchodcovskom ako kňazky krásne funguješ. Počul som o tenisovej škôlke a o všeličom.
1: Škole žiaľ teraz nemôžem, lebo vieš, si veľmi dobre si povedal, keď som minule mal prísť, ja som povedal, že som padol z kolobežky, tak si povedal, každá šelma musí byť
0: poznačená.
1: Tak som poznačený. Takže ani tenisová škola, deti to mrzí, ani cyklotúry.
0: Škoda.
1: Dúfam, že ešte zažijeme to.
0: Ja si pamätám ešte, keď si robil v rokoch 80. za pána biskupa Feranca, keď pri kňazských vysviackách si robil taký komentár. Skúsiš

0: hovorcom som nejako spätý.
1: Zaujímavé.
0: No.
1: Nejako to ostalo.
0: Niečo.
1: Dobre, ďakujem za tvoje predstavenie a som rád, že môžeme ísť teda k tým biblickým veciam, ale začneme tým komentárom liturgie.
0: Áno.
1: Že ako sú to vlastne zostavené tie
0: ja
1: veci.
0: Ja myslím, že diváci čakajú neskôr to, čo bolo, ale skôr toto, čo by malo nasledovať. Ale obávam sa, že v tom nie som až tak doma, ale niečo skúsim. Tak čítania nediel počas roka, ako vieme, sú stavané tak, že prvé čítania Evanjelium sú kompatibilné, nadväzujú. Druhé čítanie skôr tak na pokračovanie. Teraz je to z listu Rimanom. A keby som to chcel dať nejako do takej jednotej myšlienky, tak by sa dalo povedať, že je to o veľkej milosrdnej láske Boha človeku.
1: No ako túto nedeľu.
0: Túto nedeľu.
1: 18.
0: nedeľu cez rok. Že. A dobre by bolo, keby sme aspoň trošku k tomu prispeli, že by sme zachytili to milosrdnú Božiu lásku, ale zároveň aj človeku, ale aj tu navzájom, lebo to evanjelium potom vedie dosť tak do horizontály, teda do spoločenstva.
1: Začíname u proroka Izaiáša teda?
0: Áno.
1: A čo by si nám o ňom povedal? Že?
0: Tak je to z takzvaného Deutero Izaiáša, z časti návrat Izraela do Jeruzalema a trochu k situácii, ako sa prihovára. Je to ťažko nám si predstaviť, že starozákonný Boží ľud je 70 rokov, už takmer 70 v zajati. Bez chrámu, bez nejakej
1: regulárnych bohoslúžieb.
0: Presne tak, nejako na tej náväznosti na syna Jeruzalem, ktorý pre nich veľa znamenal. A naraz vychádza prorok Izajáš, Deutero Izajáš, a hovorí o niečom radosnom. A zaujímavé, oni sú, ja to volám, syndrom otrokov. Že oni sú už tak rezignovaní. Tak nejako, že oni tomu vlastne nechcú ani veriť, že by niečo mohlo takého prísť. A preto ich prorok Izajáš tak veľmi, veľmi povzbudzuje a hovorí, že príde čas slobody, že príde niečo, čo oni nečakali. Keď zoberieme do úvahy 70 rokov, tak kto si mohol pamätať? To iba starci, Jeruzalém, veľmi. Tí odovzdali, ako to bolo. Teraz aká je situácia? Oni sú v otroctve a teraz Izajáš ich má povzbudzovať. No a preto to vyzerá tak tento text, ktorý budeme počuť ako nejako na jarmonku, že vykrikuje, že niečo pekné, niečo dobré.
1: Taká až reklama by sme mohli povedať. Áno. Ideme si ju vypočuť? Nech sa páči.
2: Toto hovorí Pán. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa a budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida.
1: Ďakujem Aničke, naozaj ten text je krásny, aj s tými jedlami, aj so šeličím iným, čo tam odznelo, a o tom všetko zadarmo.
0: Áno, keď taký, ako som spomenul, trochu jarmočný, no, ale tak nejako má. Je to taký trochu odkaz aj, čo bude aj v Evanjeliu, na starý zákon, že Boh živil zadarmo starozákonný Boží ľud, keď išiel z otroctva
1: z Egypta do zasľúbenej
0: zeme. No a prečo tak asi zadarmo? Že keď totiž oni si chceli, tí pohania a aj Židia už sa k ním klonili, nejako mať určitý blahobyt, lebo videli, že tí pohania sa majú lepšie, oni sú otroci, a že tak nebolo by dobre prikloniť sa k tým modlám.

0: Chcelám od nich vyprosovať pomoc a preto prorok hovorí, máte zadarmo.
1: Vy nemusíte platiť modlám.
0: Modlám, prinášať obety, žiaľ niekedy aj ľudské, aj prvorodených a naraz vy to môžete dostať zadarmo. Takže toto je taký pekný odkaz, ktorý môže byť aj pre nás, lebo my tiež sme podobne v takom svete dosť zložitom a to nepovie, aj ty sa tom stretáš, aj diváci to sledujú sami, že ten sa má lepšie a nechodí do kostola a podobne. Takže prorok Izajáš hovorí nielen, že o slobode, ale aj zbaviť sa tých modiel, lebo čo z toho, keď príde Kyrus, nový panovník, ktorý ich vyslobodí aj ostatné národy, keď vy ostanete tými otrokmi vnútri.
1: Duchu.
0: Ten syndrom otroctva totiž pretrval, ako vieme, aj ďalej. A preto museli proroci znova a znova. A čo je tu také dôležité, zaznelo tam, že uzavriem s vami večnú zmluvu. Zmluvu po egyptskom
1: otroctve
0: na hore. Áno, po východe na hore Sinaj. Zmluva 10 Božích prikázaní a hovorí o nejakej novej večnej zmluve. Ale zaujímavé, že to hovorí už nielen o starozákonnom Božom ľude, ale aj o tom, o tých ostatných národoch.
1: O univerzálnej zmluve medzi Bohom a ľuďmi.
0: A naraz je to trochu taký náznak tej univerzálnej spásy.
1: Veľmi pekne, ale poďme trošku ďalej, lebo potom to až aj takom sítom Izaiášovom texte máme uvoľnenie v žalme.
0: Tento žalm je výnimočný. Tento žalm totiž 145. je jediný žaltári, ktorý má názov, to si musím aj presne prečítať, Tehillah. A v hebrejčine to znamená chválospech, chvála. Je to žalm, ktorý hovorí, že Pán bude kráľom všetkých národov, tiež už zase ten univerzalizmus, si spomenul, všetkých svetov. Toto nám zaznie teraz, potom aj v druhom čítaní, Pavol hovorí, že všetky živlí, aj vesmír a podobne. No a čo to je tento Tehillah? Je to úprimná chvála Boha, ktoré vychádza priamo neplánované zo srdca. By sme mohli povedať tak charizmaticky, že je to niečo, čo nedá sa človeku udržať v srdci, v duši, on musí to...
1: Tak si toho plný, že to musíš povedať.
0: Povedať. No a je to od slova haleluja, alebo tam halala, to je haleluja, no a to je už dobre známe, chváľte Pána, jasajte, tešte sa s Bohom. Takže o tom je tento nasledujúci žalm.
1: Dáme si ho aj prečítať.
2: Milostivý a milosrdný je Pán. Zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
1: Ďakujem Aničke za interpretáciu žalmu 145. A my ideme ďalej. Ideme k svätému Pavlovi a k listu Rimanom, ktoré je vlastne druhým biblickým textom tejto nedele.
0: Áno. Dnešné čítanie, to druhé, pochádza, ako som už naznačil, z listu Rimanom. Zaoberá sa problémom víťazstva Božej lásky nad človekom a to aj tvárou tvár protivenstvám, prenasledovaniu, ktoré už sú tak naznačené. Ale potom aj to uvedomme si, že rímska cirkev bola zo židokresťanov, ale tí už bolo menej. Oni mali 10 Božích prikázaní, dekalog, morálku. Lenže z pohanstva v Babylone, tak volali Rím, hlavné mesto, to bolo náročné pre tých kresťanov z pohanstva to zvládať. Potom tam boli rôzne, ten fatalizmus, že rôzne síly vedú toto a proti tomuto, alebo na toto upozorňuje svätý Pavol a apoštol v tomto liste, ktorý teraz by sme mohli snáď vypočuť.
1: Nech sa páči.
2: Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Ďakujem za úryvok z listu Rimanom, ktorý je naozaj takým vyjadrením tej úžasnej Božej lásky, ktorá je nad všetkým.
0: Exegeti k tomuto listu hovoria, že by ho mal každý kresťan vedieť na spameť, lebo je taký veľmi pekný a oslovujúci. Tam sa pristavím iba k tej problematike, že kniežatstva, mocnosti, nejaké stvorenia, ani budúcnosť, smrť, život nemôže nás nejako odstaviť. A s týmto mali práve kresťania z pohanstva v Ríme problémy. Takže zdôrazňuje, že Ježiš Kristus, jeho zmrtvých stanie je nad tým všetkým.
1: Nad všetkými inými vecami, ktoré by mohli ovplyvniť náš osud.
0: Presne tak.
1: Vlastne on je základ, on je jadro.
0: Ďakujem za doplnenie.
1: Dobre, a ideme k evanjeliu. Lebo už konečne sa budeme nasycovať spolu s Ježišom, ktorý nasýti zástupy.
2: Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. Ale Ježiš im povedal: nemusia nikam chodiť. Vy im dajte jesť. Oni mu vraveli: nemáme tu nič, iba 5 chlebov a 2 ryby. On povedal: prineste mi ich sem. Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal 5 chlebov a 2 ryby. Pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba ešte nazbierali 12 plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi 5000 mužov, okrem žien a detí.
1: Ďakujem Aničke, takže stať o nasýtení zástupov sme si vypočuli, ktorá je krásna a silná a je u všetkých evanjelistov mimochodom, len trošku v iných súvislostiach. Hej, ale poďme k tomu nasýteniu.
0: Tak Ježiš nám odkazuje, že aj učeníkom, že majú pamätať aj na materiálne veci. Všimnime si, že každý evanjelista tam má napríklad v prorade súcit Ježiša, že bolo mu ich ľúto. Potom ďalej tam hovorí: vy im dajte pokrm.
1: Vy im dajte jesť.
0: Vy im dajte jesť, teda presne. Potom tam, že v dnešnom je, že mu hovoria prepust zástupy, že aj apoštoli už majú také trochu sociálne cítenie. Si zvykli, že nemyslieť na seba, ale myslia aj na druhých. A tu je taký paradox. Pán Ježiš hovorí: neberte si so sebou nič, ale zároveň aj týmto učí apoštolov, aj nasledovníkov, aj nás, kresťanov, že máme sa snažiť nemyslieť na seba, ale aj na druhých. A tu už by sme mohli prejsť k charite, sociálnej práci v cirkvi a to, že aby sme neboli v takom kvietizme, že človeče, zachrán svoju dušu, ale aby sme mysleli aj na druhých. Nielen ja a Boh, ale my a Boh. My a spoločenstva. Toto je také, také veľmi dôležité.
1: Potom to apoštol Jakub zdôrazňuje, že darmo niekomu hovoríte o duchovných veciach, on je hladný, ale proste tie základné veci až biologické nemá naplnené.
0: Áno, alebo posadíte ho niekde, keď nemá toto, áno. Tak, presne tak. Tak vidíme takú sociálnu, poviem to odborné, integráciu učeníkov do sociálneho života. Tak nejako,
1: do života komunity.
0: Presne. Je až neuveriteľné, že napríklad vo svete, že len dvaja z troch ľudí majú dostatok sa nasýtiť, čo som nechcel veriť. Podľa UNICEF každé 3 sekundy zomiera dieťa na následok hladu. Spomínam si na pana doktora Milana Očenáša, aj ty si ho
1: z Banskej Bystrice.
0: Banskej Bystrice poznal, potom aj v Lumene mal relácie a on bol prvý v roku 1973, keď urobil prvé totálku klbu bederného a on tom pokračoval. Keď bol pápež na Slovensku v roku 1995, tak prišiel za mnou a hovorí, že tí makaróni, Taliani mu to zle urobili.
1: Potom, keď sa dolámal.
0: Bederný klb a to. A vraví, to musíme zmeniť. Poslíte ho za mnou, ja mu to urobím. Ja si vrajím, no Rojko. A po čase, keď bol penzista, to bolo v roku 1999, príde za mnou a vraví, že by šiel na misie pomáhať ako lekár. A keďže som ho takto poznal, si vravím, som samozrejme prisvedčil veľkou vážnosťou, zabudol som na to, priznám. A prišiel ku mne a vraví, už mám vybavené, idem do Sudánu. A tam v Sudáne robil úžasné veci. Keď spomínal také príklady, že tam zďaleka kilometre chodili k nemu, pomáhal ako pôrodník, robil operácie, napríklad túto dezinfekcia rúk bola taký plechový súd a tam si umývali ruky. Vraví, čo tí ľudia tam zvládli, ale čo tento pán doktor Očenáš tam urobil, tak to som netušil nejako, že to sa dá a v takom veku už penzínom. A to je taký pre mňa veľký príklad toho, že kresťan by nemal byť len taký, že zbožný, ale ten sociálny aspekt, že nemal by u nás chýbať.
1: Ďakujem, to bol krásny záver tvojho varenia Božieho slova o dôchodcovi, dôchodca kňaz Jozef Hrtus.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Vo východnej časti podunajskej pahorkatiny na pravom brehu Hrona sa rozprestierajú Želiezovce. Mesto opradené legendami, spojené s významným šlachtickým rodom Esterházijovcov i slávnym hudobným skladateľom Francom Schubertom. V stredoveku tu postavili kostol svätého Jakuba Apoštola. Cez druhú svetovú vojnu ho takmer zničil výbuch. Obnoviť sa ho podarilo v období tvrdého komunizmu v 50. rokoch minulého storočia. Hoci z jeho najstaršej časti sa zachovalo len presbytérium a časť obvodových múrov, patrí k tomu najcennejšiemu, čo z obdobia gotiky na Slovensku máme.
3: Takou dominantou tej fresky je v mandorle zobrazený Boh Otec, vedľa neho Ježiš Kristus a na spodku tej fresky je ležiaci na smrteľnej posteli a vychádza z neho akoby jeho duša. Je tam anjel, ktorý zápasí o dušu toho zosnulého, je tam zobrazený diabol, ktorý sa tiež nejakým spôsobom snaží získať tú dušu toho zosnulého.
2: V 16. storočí sa Želiezovský kostol dostal do užívania Kalvínov, ktorí zatreli pôsobivé fresky. A až v roku 1730 sa vďaka zbožnej lsti a zásluhou grófa Jana Esterházyho opäť dostal do rúk katolíkov. Hoci sa nenachádza na Svetojakubskej ceste, patron pútnikov je tu neustále prítomný.
3: Na tejto stene, na pravej strane presbytéria, máme v pastofóriu relikviu svätého Jakuba, ktorú sme získali z apoštolského sakrária pred 12 rokmi. A v podstate sme jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má takto verejne vystavenú túto relikviu svätého apoštola Jakuba.
2: Vydajte sa spolu s nami do Želiezoviec. Naším sprievodcom bude miestny pán farár a dekan Stanislav Ileš. Pozýva redaktorka Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Cez víkend sa na viacerých miestach na Slovensku budú konať púte k Svätej Anne. Tradičná púť v kostolíku Svätej Anny v Kluknave ponúka v sobotu o 19. hodine eucharistickú poklonu a procesiu s modlitbou za chorých. Nedeľnú svetú omšu o 10.30 bude celebrovať monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. A v pondelok o 17. hodine bude mať svetú omšu spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Svetú Annu, patronku farnosti aj baníkov, oslávia aj v Štefultove pri Banskej Štiavnici farským pútom a púťou generácií pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov. Program sa začína dnes o 17. hodine vo farskom kostole Svätej Anny adoráciou. O 18.30 bude svätá omša s pomazaním chorých a po nej modlitba téze. V sobotu o 16.00 bude omša pri kaplnke Svätej Anny. Nedeľný program sa začína o 10.20 litániami k Svätej Anne a o 10.30 bude slávnostná svätá omša so slávnostným kazateľom otcom Lukášom Liškom. Po nej bude nasledovať agapé a deň farnosti vo farskej záhrade. Púť ukončia v pondelok o 17. hodine svätou omšou v dome svätej Márie v Povrazníku, ktorá bude spojená s požehnaním chorých a starých. Farnosť Lehota pri Nitre pozýva na 34. Mariánsku púť, ktorá bude v nedeľu 26. júla. Program sa začína o 10. hodine procesiou od kostola svätej Anny v Lehote do pútnického areálu ku kaplnke Panny Márie. O 10.30 nasleduje slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude veľadôstojný pán Jozef Kuna z farnosti Trenčianske Mytice. Chcete počas prázdnin prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci Večerov milosrdenstva na hore? Príjmite pozvanie do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Ladce, a to už túto sobotu. Program sa začína adoráciou o 19.30. O 20.00 nasleduje hudobnoslovné pásmo Príbeh milosrdenstva v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckého zboru Šema z Kysuckého Nového Mesta a Katedrálneho zboru Trinitas v Žiline. Vyvrcholením večera budú chvály a piesne kapely SPE. Viac informácií nájdete na stránke www.krížbudkov.sk. A ešte jedna pozvánka. V Močenku sa v nedeľu začína 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. O 9.30 bude vo farskom kostole svätého Klimenta svätá omša, ktorú bude celebrovať biskup Jozef Haľko a koncelebrantami budú biskupy František Rábek a Peter Beňo. Popoludní o 14.00 zahrá divadelný súbor Dobrých kamarátov z Hlohovca hru o svätom Pierovi Georgeovi Frasatým a o 15.30 bude nasledovať beseda na tému Po stopách svätého Gorazda. Program potrvá do soboty 1. augusta. Nájdete ho na webovej stránke obce i združenia Krediu.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Želiezoviec, do kostola svätého Jakuba Apoštola. Aké zaujímavosti sa dozvedel o tomto meste Peter Jurčovič, to sa dozviete aj vy už v nasledujúcich minútach. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čím
2: no,
1: sú zaujímavé?
2: Áno, čím dejinami, začneme? Dejiny.
1: Môžeme skúsiť.
2: Niečo z dejin Želiezoviec. Je zaujímavé, že ten najstarší záznam, čo som tak našiel v internete, tak je vraj 1274. Prvá písemná zmienka o Želiezovciach. Ale tie najstaršie záznamy pochádzajú dokonca ešte z obdobia 4300 až 3900 pred našim letopočtom. A je to nálezisko, ktoré sa rozprestiera od Želiezoviec na jednu stranu do Maďarska, do Rakúska, na Moravu, do Polska, na Spiš. A archeológovia z celého sveta označujú túto oblasť Želiezovská skupina. Takže naozaj musím povedať, že už vtedy Želiezovce patrili k špičke a že teda že sa tomu mohli venovať nielen odborníci, ale skratka aj obyvatelia. Želiezovce je jeden kostol, kvôli ktorému asi možno aj teraz sa uskutočne táto vaša akcia. Rímsko-katolický kostol svätého Jakuba. Jakuba máme práve zajtra. A je to celku gotická stavba, ale tiež mala problémy, pretože v roku 1332 bola postavená, upravená v 15. storočí, poškodená v 19. storočí, potom počas druhej svetovej vojny. No, skrátka, ten kostol naozaj vyzerá ako taký stredovek, keď mám tú fotografiu pred sebou, ale tak stojí za to, že to obyvateľia Želiezovec môžu byť viac menej hrdí, že majú takéto niečo tam. No a meteorológovia sú tiež hrdí, a síce tým, že v Želiezovciach bol prekonaný teplotný rekord. Inak to bola veľmi zaujímavé obdobie, pár rokov by sa dalo povedať, keď Európa sa potila a topila v slnečnej výhni. Začalo to napríklad tým, že v Budapešti, teda v Maďarsku, už padol takmer 80-ročný teplotný rekord. Práve to bolo 18. júla 2007. Budeme hovoriť o roku 2007. A v maďarské metropole vtedy zaznamenali 38,6 stupňa. Čiže o 2 desatiny ako bol dovtedajší teplotný rekord z roku 1928. A potom podľa internetových novín, kde som dočítal sa, že meteorológovia predpokladali, že v tento deň že môže padnúť aj nový celoštátny rekord, ktorým bol 39,7. Predpovede boli asi také, že by mohla padnúť aj hranica 40 stupňov. 40-ky v tom období sa očakávali už aj v Rumunsku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku. Dokonca tu bolo teplejšie ako v Španielsku, takže to bolo naozaj niečo neskutočné. A napríklad v Poľsku mali taký problém, že železnice nariadili rušne vodičom, že majú chodiť s vlakmi len veľmi pomaly, pretože sa obávali, že sa tam zvňa kolejnice a že sa môžu vykolať vlaky. Takže to bolo naozaj veľmi divoké v tom obdobie. A zase v Nemecku tam zase zistili pri týchto veľkých horúčavách, že im popuchala cesta na diaľniciach. Takže zase kvôli tomu museli spomaliť jazdu na týchto diaľniciach. No a potom 18. júl 2007, to bol práve ten významný dátum pre Želiezovce, keď tento deň bol prekonaný náš slovenský rekord z Komárna, a to bolo 39,8 a bolo to 5. júla 1950. Až teraz prišiel rok 2007, 18. júl, a v Želiezovciach namerali 39,9, čiže prekonaný absolútny slovenský rekord. Ale 40-ka ešte nepadla. A tak sme všetci čakali, asi ja som v tom období bol aj, som mal službu na meteorologickom ústave a všetci sme čakali, tak keď nebolo 18. ten rekord, 40-ka, že nepadla, tak musí na druhý deň. Takže sme všetci čakali, že 19. júla 2007 padne rekord prvýkrát na Slovensku 40 stupňov a nič nebolo. Spôsobila to oblačnosť, ktorá vtedy odrazu tak, ako si prišla k nám, zakryla oblohu a tým pádom teplota neišla na tú 40-ku. Vtedy absolútna teplota bola v Bratislave 37,7 a Hurbanovo malo vtedy 39,5. Hej. Takže chýbali 4 desatinky, aby bol prekonaný ten rekord. Aký by bolo 5 desatiny, tak by bol aj tá 40-ka. No ale tak nestalo sa. Medzi tým 17. júla sa skončilo obdobie medardovej kvapky, takže dá sa povedať, že hneď mohlo nastúpiť zase pekné slnečné a teplé počasie. A aj tak bolo. Meteorológovia oznámili prekonávanie radov teplotných rekordov a na Slovensku sa 20. júla prvýkrát teplota vyšplhala na 40 stupňovú hranicu. Extrémnemu horku vtedy čelili ľudia aj v okolitých krajinách Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Bosna, Albánsko, všade extrémne teplo. No, bolo to naozaj neuveriteľné. A keďže ja som vtedy slúžil na meteorologickom ústave, som mal službu, tak som sa vtedy dohodol s riaditeľom slovenského rozhlasu, že keď padne tá 40-ka, kedy to bude presne, že zavolám do rozhlasu a že oni prerušia vysielanie a hneď oznámia verejnosti, tak prvýkrát na Slovensku sme prekonali 40 stupňov. No a to sa teda podarilo toho 20. júla. Ja som zavolal do rozhlasu, slávnostne sme oznámili, aj na Slovensku už máme 40-ku. Takže bolo to, myslím, že celko také zaujímavé, že takéto niečo som mal možnosť prežiť, zažiť a že do toho sa pripojili aj tie Želiezovce už pred tým prvým rekordom 39,8 a potom teda tá 40-ka. 40,3 namerali vtedy Urbanové a 40,2 v Dudinciach. Potom sme ešte jedenkrát namerali 40,2. To bolo namerané v roku 2008 a bolo to Gabčíkové, takže 40-ky na Slovensku už nie sú až takou výnimkou. No ale tak tohto roku si myslím, že nehrozia. Tohto roku nebudeme mať až tak extrémne teplo, aj keď sa znovu začína oteplovať. Dnešný deň bol celku príjemný, ale teplota, myslím, že ani 27 stupňov sa nepodarila. Ešte stále k nám prúdil teplý vzduch, studený vzduch od severu a čakali sme, kedy začne prúdiť teplý vzduch a to by malo byť akože v sobotu. Aj tak sa v podstate stalo, že v priebehu soboty a potom hlavne v nedeľu začal k nám prúdiť od juhu teplý vzduch. Spôsobilo to asi to, že od západu sa približoval studený front a obyčajne naše skúsenosti hovoria, že pred tým studeným frontom, za ktorým prúdi chladnejší vzduch od severu, tak pred tým frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu. To presne sa očakáva aj teraz na sobotu, nedeľu, že v sobotu budeme mať aspoň takých 30 stupňov, môže to byť celkom ľahko aj priamo v Želiezovciach a že potom ešte by mohlo byť teplejšie aj v nedeľu, že aj tam tá 30-ka si myslím, že by mala byť aj v sobotu, aj v nedeľu v Želiezovciach, teda pekne slnečno teplo, aj keď v nedeľu popoludní je možné, že sa vyskytne nejaká búrka, ale myslím, že to by aj každý privítal, aby to nebolo také zase jednoznačne horúce a že ľudia budú čakať, kedy zase konečne trošku poprší.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie, zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám krásny víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. No a my si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž a okrem iného sa dozviete, čo zobrazuje vzácna stredoveká freska, ktorá sa zachovala vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným námetom na našom území. Tak počúvajte a keď zachytíte odpoveď, tak ju napíšte buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte na WhatsApp či Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Ešte raz opakujem otázku, čo zobrazuje vzácna stredoveká freska, ktorá sa zachovala vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným námetom na našom území.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v Pútnickom víkende budeme pozývať do jedného prekrásneho kostola, kostola svätého Jakuba Apoštola, ktorý sa nachádza v Želiezovciach. Je to gotický kostol. Možno by ste to ani zvonku nepovedali, ale keď vstúpite do vnútra, tak tá história vás hneď tak obíme a uchváti. A o histórii, ale aj o tom, aká je tá súčasnosť tohto chrámu, sa budem rozprávať s miestnym pánom farárom a dekanom Stanislavom Ilešom, aké staré sú tie múry, ktoré nás obkolesujú.
2: Ako ktoré múry? Lebo nájdeme tu múry, ktoré sú aj staršie, zo 14. storočia, nájdeme múry, ktoré sú oveľa, oveľa mladšie, keďže tú históriu nášho kostola by sme mohli naozaj nazvať pohnutou.
1: Kedy vznikol tento kostol? Vznikol na Zelenej lúke alebo stojí na mieste nejakého staršieho objektu?
2: Pravdepodobne predtým bol na tomto mieste iný kostol. Určite tu bolo pohrebisko, bolo tu miesto, kde sa pochovávali ľudia vo okolí kostola. A pravdepodobne tu predtým bol nejaký kostol. Nevieme presne povedať, na ktorom mieste, nevieme ani presne povedať, aké bolo jeho patrocínium. Je možné, že to bolo patrocínium svätého Juraja, o ktorom sa neskôr potom píše na rôznych miestach v literatúre, kde sa tam dozvedáme dokonca o tom, že boli udelené odpustky miestnym obyvateľom za návštevu tohto kostola. Ale z toho kostola sa nám pravdepodobne zachovala iba veľmi, veľmi malá časť a bude to pravdepodobne táto časť, kde je freska alebo nástenná maľba svätej Kataríny Alexandrijskej v takom sedíliu, v takom výklenku. A tu sme tiež objavili vlastne takou náhodou. V roku 2014 sa tu robil architektonicko-historický výskum a pri tej príležitosti sa skúmalo, akým spôsobom je napojený jeden múr na druhý a zistilo sa, že medzi tými tehlami je omietka na takom mieste, kde by sa neočakávalo, že bude omietka. A z toho sa vlastne zistilo, že aha, tak tu bude nejaký výklenok a napokon sa zistilo, že v tom výklenku je aj nejaká časť ešte zachovanej nástennej maľby. Keď sme ten výklenok, keď sme z neho odstraňovali tehly, tak sme tam našli letopočet 1776. Takže určite môžeme povedať, že od toho času sa pravdepodobne ani nevedelo alebo pozabudlo sa na to, že také niečo tu je. Historikmi je to považované v podstate ešte za staršie, ako je presbytérium kostola, ktoré sa datuje do prvej polovice 14. storočia. Ešte asi o 100 rokov to môže byť staršie.
1: Čo by si mali všimnúť veriaci, pútnici, návštevníci, keď sem prídu?
2: Tak ako ste vravili na začiatku, že ten kostol zvonka vyzerá celkom inak, ako vyzerá zvnútra, najmä z toho pohľadu prichádzajúcich na námestie, pretože z tej časti je vidieť skôr takú stavbu z 50. rokov 20. storočia s vežou, ktorá je trošku atypicky postavená nie na začiatku alebo pred kostolom, ale je postavená bokom pri kostole. A to presbytérium, ktoré je gotické, je tak skryté na prvý pohľad. A práve tá pohnutá história sa objavuje v tom, ako ten pútnik prichádza do toho chrámu, zisťuje, že aha, takže nie len ten kostol vyzerá zvonka inak, ale vyzerá aj zvnútra celkom inak. Totižto tá história prechádzala rôznymi etapami a tá tragická etapa sa viaže k druhej svetovej vojne. Na konci druhej svetovej vojny, keďže sme pri rieke Hron, tak tu niekoľko mesiacov stál front a na konci vojny, niekedy na začiatku roku 1945, veža kostola bola obľúbeným pozorovacím miestom. A samozrejme z toho vojenského pohľadu a ustupujúce nemecké vojska ju podmínovali a vyhodili do vzduchu. Keďže tá veža v pôvodnom kostole stála na začiatku, pri portáli kostola, tak sa vlastne zrútila do kostola. Zničila celú loď kostola, ktorá bola takisto gotická, zostali iba obvodové múry tej pôvodnej stavby gotickej, ale našťastie zostalo zachované presbytérium. Preto v tom kostole môžeme povedať, že sa nám tak stretávajú trošku také dva svety. Tá loď je skôr postavená v takom, mohli by sme až povedať, funkcionalistickom štýle, takom pragmatickom, jednoduchá, obdĺžniková alebo kvadratická stavba bez nejakej veľkej výzdoby, kdežto to presbytérium je gotické s relatívne malými oknami, s klembou, s kamennými prvkami a samozrejme s výzdobou, ktorá je v tej dobe typická, to sú nástenné malby alebo fresky.
1: Keď sa pozerám na tie fresky, tak tá farebnosť mi evokuje tú vzácnú fresku, ktorú sa podarilo odkryť na Nitrianskom hrade tiež takou náhodou. A teda myslím konkrétne fresku, kde anjeli držia veraikon, teda šatku s podobizňou pána Ježiša. Pod tým je tiež jeden výjav. To je zmrtvých vstalý Kristus?
2: Áno, na tej freske je vidieť, tá freska je rozdelená do takých troch častí. Na tej vrchnej časti sú anjeli, ktorí držia podľa tradície Veronikinu šatku s Kristovou tvárou a oddeľujúcim nápisom je vlastne tá prostredná časť, kde je vidieť zmrtvých stanie Krista, ako vychádza z hrobu. Vedľa toho hrobu stojí Panna Mária, stojí tam svätý Ján, stojí tam ešte ďalší dvaja anieli. Samozrejme, tomu majstrovi v tom čase sa nie celkom podarilo, povedzme, tú perspektívu zachovať takým spôsobom, ako by sme si možno my dnes predstavovali, ale tá starobilosť tej fresky tým neutrpela. No a v tej spodnej časti tam už je vlastne len taká klasická výzdoba drapériou.
1: Je tam pastofórium a máte tam aj relikviu.
2: Áno, na tejto stene, na pravej strane presbytéria máme v pastofóriu relikviu svätého Jakuba, ktorú sme získali z apoštolského sakrária pred 12 rokmi a v podstate sme jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má takto verejne vystavenú túto relikviu svätého apoštola Jakuba.

0: Rádio Lumen.
1: Dnes sme na návšteve v kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach a zachovala sa tam jedna vzácna stredoveká freska. Je vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným vďaka námetu, ktorý zobrazuje. No aký je to námet, to nám napíšte a môžete vyhrať knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. No a práve o tejto freske sa budeme rozprávať aj v nasledujúcom vstupe.
2: Pútnický víkend.
1: My sa v pútnickom víkende rozprávame s pánom dekanom Stanislavom Ilešom. Sme v kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Rozprávame sa o presbytériu v vzácnom gotickom priestore, kde sa nachádza okrem iného aj freska, také unikátne zobrazenie, ktoré asi inde u nás na Slovensku nie je, respektíve zvyklo sa zobrazovať skôr v knihách, a to je Spor o dušu zomrelého.
3: Na pravej strane presbytéria je trošku atypický, nie celkom v strede tej steny, a to som si nechal vysvetliť, že v tom čase, keď sa tie fresky maľovali, nebolo dôležité až takto umiestnenie, skôr ten výjav, ktorý sa tam zobrazuje. A dnešným jazykom by sme mohli povedať, že je to až taký komiks. Hej? Čiže je tam taký rozhovor, spor o dušu zosnulého. Takou dominantou tej fresky je v mandorle zobrazený Boh Otec, vedľa neho Ježiš Kristus ako Boží syn, a na spodku tej fresky je ležiaci na smrteľnej posteli a vychádza z neho akoby jeho duša. Je tam anjel, ktorý zápasí o dušu toho zosnulého, je tam zobrazený diabol, ktorý sa tiež nejakým spôsobom snaží získať tú dušu toho zosnulého, a v takých nápisoch veľmi podobným dnešnej komiksovej forme, hoci teda nie v reči, ktorú by sme bežne používali, je tam vlastne práve tento príbeh, spor o dušu zosnulého.
1: A my poznáme aj, čia duša to má byť.
3: Najväčšou pravdepodobnosťou tá freska pochádza z druhej polovice 14. storočia. Niektorí historici hovoria, že ju dala namaľovať dcéra zakladateľa miestneho pánstva, mohli by sme tak povedať, ktorý bol synom Imricha Bečejiho, ktorý bol tekovským županom v tom čase. Volal sa Juraj Bečeji a to bude pravdepodobne zobrazenie sporu o jeho dušu. Niektoré pramene však hovoria, že to asi nebude Margita, ktorá bola dcérou, ktorá to dala namaľovať, vytvoriť túto fresku, ale bol to jeho syn potom v neskoršom období, ale stále sa pohybujeme ešte v tom 14. storočí. Pravdepodobne si na to zavolali majstra, ktorý nepochádzal z tohto kraja, pretože aj to zobrazenie tej fresky a aj jej kvalita hovorí o tom, že to bol majster, ktorý mal nejaké vzdelanie veľmi úzko spojené s talianskou školou v vtedajšom čase.
1: To, čo je také unikátne na tomto chráme, je aj rímsky sarkofág, ktorý sa tu našiel, zachoval. Ako sa sem dostal?
3: Na túto tému môžeme trošku polemizovať a nechceme vytvárať rôzne fabulácie alebo legendy o tom, že ako sa sem dostal. Určite taká kvetnatá myšlienka by bola o tom, ako Juraj Bečeji si v ňom priniesol nejakú vojnovú korisť. My však predpokladáme skôr, že tento sarkofág sa sem dostal iným spôsobom. Určite vieme o ňom, že pochádza z 2. storočia nášho letopočtu. Ten sarkofág má rozmery zhruba 4x2x2 metre. Je z hrubého kameňa a pochádza pravdepodobne z rímskej obce Aquincum, ktorá je odtiaľto nie až tak ďaleko, môžeme povedať, že je to aj menej ako 100 km smerom na Budapešť. Keď sa pozrieme do knihy Stopy dávnej minulosti Danieli Dvořákovej, tak tam píše o Želiezovciach. Vzhľadom na polohu, kde bol sarkofág nájdený, uprostred kostola, čo bolo

antických eposov niektorého z potomkov Imricha Bečejiho, a ktorý zatúžil byť pochovaný v takomto pôsobivom sarkofágu. Na kráľovskom dvore sa nepochybne viacerí príslušníci rodu stretli s príbehmi o Alexandrovi Veľkom a s homerskými eposmi, ktoré sa od 14. storočia stali súčasťou rytierskej kultúry. A odlesk tejto kultúry dopadol azda aj na Želiezovce. Takže je pravdepodobne možné, že v tej histórii niekto bol v tom sarkofágu pochovaný, totižto v čase, keď katolíci nevlastnili tento kostol, tak ten sarkofág nevieme, kde bol umiestnený. Pri rekonštrukčných prácach okolo roku 1730 ho našli zakopaný približne v strede kostola. A to nám môže evokovať to, že pravdepodobne v ňom aj niekto mohol byť pochovaný. Ten sarkofág potom vytiahli a keďže v tom čase sa používal jeden oltár, tak použili tento veľký kus kameňa historicky ako podstavu pre oltár. Je dnes prázdny, takže nenájdeme v ňom ani to možno mýtické zlato, ktoré by sme tam azda očakávali. A je na ňom nápis, ktorý nám hovorí o mene toho vojaka, ktorý tam bol pôvodne pochovaný, o jeho zaradení v légii, aj o tom, že mal 90 rokov, keď ho pochovali.

0: Pútnický víkend.
1: My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Naším sprievodcom je miestny pán farár a dekan Stanislav Ileš. Presbyterium, to je úžasné a to najhodnotnejšie na tomto chráme, čo sa týka možno tej architektúry. Tie stĺpy, tie sú gotické a majú úžasnú ornamentiku.
2: Ak si niekto predstaví gotický kostol, tak toto je taký archetyp gotického kostola v miestnej cirkvi, čiže nie nejakej veľkej katedrály, ktorá by potrebovala mať oporné stĺpy. Hej. Tá výška toho presbytéria je niekde asi 8 metrov. Tie kamenné stĺpy, ktoré podopierajú to rebrovanie, ktoré tam je, tak každý z nich má inú kamennú hlavicu. Môžeme povedať, že keďže sa nám nezachovali tie časti kostola v lodi, tak sa nám zachovali iba také torzá rebier, ktoré vychádzajú smerom do lode kostola a jedna tá hlavica nám evokuje akúsi tvár starého muža.
1: Sú tu aj ďalšie nástené maľby. Tie boli

0: v čase, kedy kostol používali kalvíni zatreté farbou, kedy sa zistilo, že tento chrám vlastne má takéto vzácne fresky, ako sa postupne objavovali?
1: Ten kostol, keď pochádza zo 14. storočia, tak tými dejinami rôznymi sa tam diali zmeny. Nie je nám celkom známe, kedy stúpenci reformovanej kresťanskej cirkvi alebo kalvínskej cirkvi prevzali miestny kostol do svojho používania. Tá absencia zmienok súvisí s tým, že nemáme v tom čase, zhruba v tom 16. storočí, tzv. Kanonické vizitácie. Môžeme predpokladať, že sa tak stalo niekedy v tom 16. storočí. Vtedy sa ten vnútorný a vonkajší vzhľad kostola výraznejšie nezmenil. K najväčším zásahom patrili, tak ako tomu bolo aj na iných miestach, výstavba empory pre spevákov a zabielenie nástenných malieb. Avšak na začiatku 18. storočia, bolo to v 1730. katolícka strana využila, nazvime to, zbožnú lesť, aby znovu získala svoj kostol, a hlavnú úlohu tam zohral zemepán gróf Ján Esterházy, ktorý sa postaral o to, aby v neprítomnosti väčšiny kalvínskeho obyvateľstva bol kostol požehnaný podľa katolíckeho obradu, a takto môžeme povedať, že bol symbolicky odňatý protestantom a navrátil sa opäť katolíkom. Následne sa zemepán diplomaticky pričinilo odchod kalvínskeho duchovného z mesta a v nasledujúcom roku potom sa uskutočnila znova vizitácia obnovenej katolíckej farnosti, kde sa dočítame, že kostol ku cti svätého Jakuba je opisovaný ako budova z kameňa s tehlovou dlážbou, zaklenutá a pokrytá šindľom. Dávny vzhľad mala tiež zakristia, ale v tom čase bol ešte vchod z kostola do zakristie zamurovaný. Veriaci následne prevzatý kostol upravili a stav bol v 30. rokoch 18. storočia charakterizovaný ako vyhovujúci.
0: Potom ho museli opraviť neskôr.
1: V 1822. musela byť rozobratá tá stará empora pre spevácky zbor, pretože bola v nevyhovujúcom stave. Nakoľko nebola postavená nová a kostol už kapacitne nepostačoval nespočetnému kresťanstvu, veriaci žiadali patróna, aby vo svojej otcovskej milosti poskytol účinnú pomoc. A tak v januári v 1835. bola podaná žiadosť pána farára Horváta o príspevok na opravu krytiny, kríža na kostolnej veži, helmicí na kríži, a takisto bol v tom čase postavený nový orgán. Nový pán farár si nechal v dielni ostrihomského hodinára vyhotoviť aj mechanizmus pre hodiny na veži. Pán farár Šulhaj, zaujímavé, že v roku 1867 píše taký emotívne ladený list, v ktorom hovorí takto. Je farárovou povinnosťou vzniesť obvinenie proti takému patrónovi, ktorý nepozná povinnosť, milosť ani odpustenie. Jeho eminencia primas a arcibiskup ostrihomský už bol slovne informovaný o tom, že niet ešte jedného tak otrhaného kostola medzi Ostrihomom a Parkanom, než je ten v Želiezovciach. Urodzeného pána budem žiadať, keď už moje kone, kravy a vozy ráčil tak bezočivo vydražiť, keď má právo predať moje maštale, či by nepredal aj kostol a faru, len aby sa zbavil svojich patronátnych povinností. Neskôr však ostrihomský vikár na konci 19. storočia odporúčal patrónovi, vtedy to bol gróf Augustín Breuner, aby vybral po každej stránke na najvýš horlivého muža pre úrad farára v Želiezovciach, a tie vzťahy medzi pánstvom a cirkevnou obcou v Želiezovciach sa začínajú normalizovať. Stáva sa ním tým farárom Jozef Róža, ktorý napokon v roku 1883 objavil pri obnove kostola zatreté nástenné maľby, fresky, ktoré datovali odborníci už v tom čase do 14. storočia. Obnove potom postupoval v duchu už síce prekonaného, ale v tom čase stále akceptovaného puristického názoru. Možno by sme mohli podotknúť, že tunajší kostol vďaka osobitostiam uhorského pamiatkového zákona patril do málopočetnej skupiny pamiatok hodných zachovania, tzv. Štátnej ochrany, na našom území ešte pred rokom 1918. Totiž do zoznamu pamiatok bol zapísaný v roku 1889.
0: Spomínali ste dva rody, Bečejovcov, Esterházyovcov. Sú to také tie patronátne rodiny, na ktoré sa dodnes tu spomína?
1: Ten rod Bečejovcov ako naozaj taký, povedali by sme, až starobilý, nemá až také povedomie tu medzi miestnymi. Avšak Esterházyovci, keďže tu žili až do roku 1945, pretože posledná grófka Ernestína odchádza asi len 2 mesiace pred koncom druhej svetovej vojny, ten pojem Esterházyovcov je taký viacej zachovaný v pamäti miestnych. Aj vďaka tomu, že na cintoríne máme hrobku, v ktorej je niekoľko členov z tejto esterházyovskej grófskej rodiny pochovaných.
0: A ona tak krásne skvie sa takou belobou, že vidno ju, keď prídete do želiez, obiedza idete okolo toho cintorína, opravujete ju?
1: Nie je celkom biela, je taká sivo-modrá. Túto hrobku opravujeme postupne aj z vlastných finančných zdrojov, s pomocou biskupstva Nitra a takisto s pomocou projektov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Exteriér je hotový a takisto aj interiér je daný do poriadku a už len také drobnosti, ako je zlátenie písmen na náhrobných tabuliach tých, ktorí sú tam pochovaní. Je tam pochovaný manžel poslednej grófky Ernestíny, ona však, keďže musela utiecť pred vojnovými udalosťami, tu nie je pochovaná a zisťujeme, že asi ani nebude celkom jednoduché nájsť miesto jej hrobu, jej posledného odpočinku.
0: Sme v kostole svätého Jakuba apoštola staršieho patrona pútnikov. Prichádzajú sem pútnici, prichádzajú si úctiť relikviu svätého Jakuba.
1: Na Slovensku máme asi okolo 18 kostolov, ktoré sú zasvetené svätému Jakubovi. Určite tým najznámejším bude Levoča. Momentálne však náš kostol Želiezovský nie je súčasťou tzv. Svätojakubskej cesty, nakoľko jej slovenská časť, ktorá vedie cez Nitru, Trnavu, Bratislavu tu na západnú Slovensku sa napája na rakúsku časť Camino de Santiago a prepojenie smerom na juh do Maďarska sa ešte plánuje, ale každoročne sem chodievam. Dá sa povedať, že slušné množstvo pútnikov, skôr možno turistov a záujemcov a každoročne na začiatku akademického roka v septembri, v októbri prichádzajú sem študenti zo zahraničia, väčšinou z Budapešti, z univerzít, práve kvôli tej freske, ktorú máme v presbytériu.
0: Kedy tu bývajú sväté omše? Ako budete sláviť tú odpustovú slávnosť alebo hodovú slávnosť? Neviem, čo sa používa v vašom regióne.
1: U nás sa nepoužíva to odpust, skôr sa používa hodová slávnosť a my rozlišujeme vlastne slávnosť patróna chrámu a slávnosť posvetenia chrámu. Patróna chrámu máme teraz v sobotu 25. júla, takže nedeľná svätá omša bude slávnostná. Zvyčajne tu bývajú v nedeľu sväté omše o 9:30 v slovenskej reči a o 11:00 v maďarskej reči. Avšak tá slávnosť patróna kostola je trošku zatienená takzvanou hodovou slávnosťou alebo slávnosťou posvetenia chrámu, keďže tradícia nám hovorí, že 12. septembra v 1954. bol obnovený ten kostol po tých nepríjemných vojnových udalostiach, takže veriaci sa trošku utiekajú viacej k tomuto termínu. Tak u nás v meste aj v chráme máme vlastne tú slávnosť pamiatku posvetenia chrámu v nedeľu, ktorá prislúcha k 12. septembru.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: V kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach sa zachovalo viacero fresiek. Vzácnou svojim námetom je freska, ktorá zobrazuje spor o dušu zomrelého alebo zosnulého, ktorú môžete vidieť vo svätyni. Knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha pošleme za správnu odpoveď Petrovi z Dolnej Breznice. Najbližší putnický víkend odvysielame v auguste a budeme vás pozývať na zámsku púť do Hlohovca. Dovtedy sa majte krásne. Zo štúdia sa lúči Jana Ondrejková.

Dobrý večer. Svätý František z Assisi je významnou postavou kresťanskej histórie, často spájanou s láskou k prírode, skromným životom a starostlivosťou o chudobných. Bol synom úspešného obchodníka, avšak čoskoro zistil, že drahé šaty a plné mesce mincí nedokážu nasýtiť ľudskú dušu. Pobyt vo väzení, kde sa dostal k čítaniu Svätého písma v taliančine, naštartoval jeho premenu. František sa zriekol otcovho majetku, odložil jemné šaty a obliekol si obyčajné rúcho. Zvolil si cestu chudoby, aby mohol slúžiť tým najchudobnejším. Jeho srdce horelo láskou nielen k ľuďom, ale ku všetkému stvorenstvu. Dnes, o celé storočia neskôr, zostáva jeho posolstvo mieru a lásky silnou výzvou pre náš hektický svet. Pri príležitosti uplynutia 800 rokov od jeho úmrtia vám chceme o tejto cirkevnej osobnosti ponúknuť množstvo zaujímavostí z jeho života. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

V dnešný večer by sme si chceli priblížiť svätého Františka z Assisi, ktorý je pre nás veľmi dôležité o to viac, že tento rok si pripomína